במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרע, ששוב אני נקרע, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת. בלה, רעש, הצעתי שקל, היא היססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

יאו, יאו. לא מוצא כיוון כאילו אני לא מקרא, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו, לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתת לו פי תבא תחת. איזה זוג ישרוד

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה כאן. איפה אתם בשביל יסמין מורה?
1: אילת
2: 102 FM. ככה פותחים את היום.
3: I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

תודה רבה לכם, קסרי, אני אוהב אתכם. מת עליכם, פשוט מאוהב בכם. תודה רבה לך, בורא עולם. אם הייתי יכול לחבק אתכם, לנשק. אני מחבק, מנשק, אוהד, אוהב, מעריץ. תודה רבה, קסריה. הקשבתם לי חלום.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן אהלן, בוקר, בוקר טוב, בוקר אור. 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM באילת, כן, אנחנו בתחנות הללו מתעוררים לבוקר חדש, הבוקר השלישי שלנו, זה המפגש השלישי השבוע. יש אור ראשון, אבל זה יגיע בעוד 10 דקות בערך, כן, תהיו מוכנים, עוד חשוך מדי בחוץ. אז אם אתם נכנסים לאוטו, להדליק אורות, לא לשכוח, שתוכלו לראות את הדרך וכמובן גם תראו. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-6.55 לעת ערב, ואז 11 שעות חשיכה ו-23 דקות יפרידו בין היום הזה ליום הבא. תודה רבה שבאתם הבוקר אל המועדון שלנו, מועדון השש. אם אתם שומעים אותנו דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, אז אתם בוודאי שומעים אותנו בכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו באפליקציה של 102 FM אלת, וגם באפליקציה של רדיו 99.5. יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה, יום שלישי בשבוע. היום כף וב באלול, תשפי וב. הערב ב-10 הרשימות נסגרות, ובעוד 49 ימים נלך לקלפי. סתם מין הודעה שכזאת. מה נעשה איתה? תלוי בנו. תלוי מה אנחנו רוצים. אנחנו רוצים רק שיהיה לנו טוב, נכון? אנחנו רוצים הרבה אהבה, אהבת חינם. אנחנו רוצים אחדות בינינו, שלא נהיה מפוצלים, שלא ניקח כל אחד למקום אחר, שנהיה כולנו ביחד, כי הבנו את זה כבר, שרק ביחד אנחנו מצליחים להיות עם חזק יותר. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ. לכם, הלוחמות והלוחמים ששומעים אותנו בבסיסים, בוקר טוב לכל הנהגות והנהגים, לכל המתעמלות והמתעמלים, לכל המתעוררים, וכמובן גם המתעוררות. אנחנו פה ביחד, ואלה שחוזרים עכשיו מהמסע או מאיזה חופשה בחול, נוחתים בישראל, ברוכים הבאים. כן, כיף לראות אתכם שוב. ואלה שטסים עכשיו ועוזבים אותנו, תהנו, תשמרו על עצמכם ותחזרו לשלום. אנחנו כאן, עומרית לב-ארי אביאל באלת, אני כאן גיא בזק בצפון, ובכל מקום אנחנו כאן יחד איתכם, ואנחנו נבקש שישמור עלינו, שהוא שם למעלה ישמור עלינו, שמור עליי ותן חלקנו. השירים היפים האלה ככה לפני השנה החדשה שתיפתח בסוף השבוע הזה, שנה חדשה, התחלות חדשות.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן מועדון השש, יוצאים אל היום החדש עם תפילה לימים טובים יותר, וכמובן לתקופה אחרת שתהיה יותר טובה בפרוס השנה החדשה. בואו נראה מי פתחנו את המועדון הלילה בדיוק בחצות. היי, בואו נראה מי זה. הילד, מה קורה איתך? את לא ישנה בלילות, אני מתחיל לדאוג. הילד דהן כותבת לי, בוקר טוב. בוקר טוב לכל הדיירים של מועדון השש. בדיוק עכשיו סיימתי לנקות את המועדון ולהכין קפה לכולם. תבואו, יהיה.

0: לוסי דדון, בוקר טוב לך. רוסי סוסחה, גם לך נאחל יום טוב, יום שלישי מבורך. לירן רובי מתל אביב, יוסף אייק מירושלים הגיע, לירוי לוי, שלומי טנצר גם פה, גידי בנמי, סמדי יוחנה, מרדמתי, נאסיף עבורי, שאלן, מה שלומך, אחי השנטח שלי, סמבטו ימערן, יוסי רחמתי, מקווה שלא הלכת לישון מוכר מדי, יוסי לגיל עזרה פה, וחבא שמי יקסל, אייטם קבלה, נדב חיים, בוקר מבורך, לאיציק דהן, לאב שלום, בוקר טוב, לרונן ספיר, לדניאל אמר, לאלירן שמוע, ציונה חקמול כבר לא מאפולה, עם האזור שלנו, קרובה אליי. בוקר טוב לך, בוקר טוב לרשלצי, שלומי היליפ מראשון, מירי עזרי, מר מזרחי, ציפורה, עם הציפורים התעוררה, והיא כבר כאן. מה בתבשילים? מה התוכניות? מה את הולכת להכין לראש השנה? שנהיה לראש ולא לזנב, אה? ברי אפשטיין פה, אמיר בלומר, אילן סניקר מרמלה, אייל רז, רז חוסם, זה התחבר לנו, יפה. הוא מגיע מהכפר ינוך, אלן, אלן, אלן. עזרה בונפיל, מורן אמיר, רמזי חלבי, שובל זינגר, גם הוא רשלצי. קובי על קובי, בוקר מבורך לגלית עומר, לסיפדו, לבית שענית, מרים אמר. עודי חקמון, היי, אח שלי, בוקר מבורך. איך הצלחת לקרב את אמא לפה, אה? רונן אוזן, אלי להב, רחל אופר, תהילי בריאה, אמן, אמן. יוסי מנחם, יום טוב לאולגה, ליעל, לעדן אגר. עוזי לוי, אביבה ברוך, ברוך, ברוך הבאה, שושי ביטון משמשית, מאיר יעקב, ליאור הקדוש, דניאל חגי, איזה כיף שגם מטל אל גלי הגיע, וואי וואי וואי וואי, איזה כיף, אני מוקף באנשים כל כך טובים ואהובים, טוב לי, טוב לי, טוב לי לפגוש אתכם ולראות אתכם ולברך אתכם בבוקר חדש, כן, כן, כן, כי אם זה ככה, זה אין בוקר אחר, אנחנו ככה. אנחנו האנשים הטובים, אלה שמתעוררים מוקדם בבוקר, ומרוויחים קצת יותר. יאללה, בואו נצא לדרך. אם זה זה, זה זה, שתדעו לכם.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: איזה יופי, איזה קול. כמובן, זאת הייתה אגם בוחבוט המאממת. בוקר מבורך לעדן אגר, מה שלומך? את הראשונה שמשמיעה פה קול. מה את מספרת לי הבוקר? לא, לא קר, ממש לא קר פה.
1: בוקר טוב.
0: בוקר אור.
1: שיהיה בוקר טוב לכולם. אמן. בהמשך יום נעים. אמן. אוהבים. פיקוח קירת ים.
0: אופה. בוקר טוב לכם, כולכם שם. אנחנו פה, ואנחנו יוצאים אל היום החדש, אתם ואני ביחד. מי איתי עכשיו? עומר אדם היקר. עם השיר הזה יותר, יש יותר מדי שירים.

0: בוקר טוב לליז מהברי, יקירתי, לא שכחתי אותך. שמעתי אותך ככה למקום מיוחד במינו, להתמקד בך בעיקר. בוקר מבורך לאבי רצון מעמקה, שגם מצטרף אל השידור שלנו, ואבי אבי סידריס מאלת, מצלם לי את הדרך ואת הערים של אלת, הערים היפים, וואי וואי וואי. זינגר, דרגון שלי, בוקר טוב, בוקר טוב אח שלי יפה, ורותי כהן, ויש לנו גם חברים חדשים שכל הזמן מצטרפים אל המועדון שלנו, וזה כיף לפגוש אתכם. איזה כיף. אנחנו ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ, גם למצטרפים ולמצטרפות חדשים, חדשות. אנחנו כאן, יש מקום לעוד ועוד ועוד חברים במועדון שלנו. בוקר מבורך לכולנו. קרמל, מה שלומך? מירושלים. קרמל אביטל, מה את מספרת לי הבוקר?
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש, יום שלישי פעמיים כי טוב. השתבח הבורא לעד, 90% מהחג מוכן, סגור, נעול, נשאר רק להכין דגים ואורז, וזה כבר יהיה ביום חמישי, כמה שיותר טרי לכבוד החג.
0: איזה כיף.
1: ועכשיו אפשר לשבת רגל על רגל, לנוח, אולי נספיק לעשות איזשהו מסאז' ככה בקטנה לפני החג.
0: נחמד, למה לא?
1: ונוכל לקבל ככה את החג בכיף, באהבה, בנחותה. גיא צ'וק, אם אפשר בבקשה את השיר של ניקוס ורטיס, אני שולחת לך קישור. ניקוס, אהוב ליבי, אין זמר כמוהו. שיהיה לכולנו לא רק יום טוב, שנה טובה ומבורכת, שיר שיהיה שנת בריאות ושבחייה תהיה שנה שקטה, בלי אזעקות, בלי מלחמות, בלי כלום.
0: אמן.
1: שנה הכי משעממת שיכולה להיות.
0: הלוואי.

0: אוי, זה יפה, איזה ביצוע יפה. עידן רייכל כמובן, והחבורה שלו מנגנת ברקע.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: השעה עכשיו כבר 6:31, ואתם כאן יחד איתנו בבוקר החדש הזה, בוקר שלישי בשבוע, ואנחנו רוצים לברך חברים חדשים שמצטרפים למועדון שלנו, כמו רועי פרידמן. רועי באלף, אתה יודע, רועי, שאימא שלי סיפרה לי שהיא לפני גיא, היא הייתה נעולה על השם הזה, רועי באלף. אז יש לנו איזושהי קרבה מסוימת עכשיו. בסוף קרא לי גיא, כי אח שלי חזר מהבית ספר, הוא אמר שיש איזה ילד חמוד בכיתה איתו שקוראים לו גיא, והוא רוצה שאני אהיה גיא. אז נהייתי גיא במקום רועי באלף, וזה מדהים, כאילו, החיבור הזה. אז אתה שומע אותנו בבת ים, ואתה בטח שומע אותנו כמובן דרך האפליקציה, שזה בכלל נפלא. אז תודה רבה שהצטרפת, תכף אני אנגן לך גם את השיר שביקשת, של נדב. כן, כן, אני מכין אותו כבר. אהבה ראשונה. תכף אנחנו נתעדכן גם לגבי מזג האוויר, מה צפו לנו מבחינת מזג האוויר היום, ימים הקרובים, וכמובן אולי יש לנו גם כבר את יום שישי, אז תכף אנחנו נבדוק מה צפו לנו ואיך להתארגן ומה ללבוש בערב החג. אם אנחנו יושבים בחצר או במרפסת, אז שנדע באמת לקראת מה אנחנו הולכים. השיר כבר מוכן, בואו נדבר עכשיו על התחזית, מה צפו לנו, אז נתחיל. היום, יום שלישי בשבוע, הקיץ עדיין כאן, כמו שאתם שמים לב, והיום צפויה הכבדה בעומסי החום, אבל בשעות המטאורולוגי כבר מביטים קדימה אל הסתיו והחורף ומציגים תחזית חריגה במיוחד לפתיחת עונת הגשמים. לפי המודלים ארוכי הטווח שהתעדכנו בימים האחרונים, ישראל והמזרח התיכון כולו עשויים להיכנס לעונה גשומה במיוחד, כשכל אחד משלושת החודשים, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, צפו להיות גשום מהממוצע. כמו שאנחנו כל הזמן אומרים, הכדור השתגע. אז תתכוננו, היום, מה צפו לנו היום? עוד לפני השינוי הצפוי הזה שמדברים עליו, היום יהיה חם מהרגיל, בבוקר מעולה חלקית, בהמשך היום יהיה נאה, עלייה קלה של הטמפרטורות, הכבדה נוספת בעומסי החום, הם יהיו כבדים עד קיצונים ברוב האזורים. מחר צפויה ירידה קלה של הטמפרטורות, אבל הם עדיין תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה. חמישי ירידה קלה נוספת, הטמפרטורות ישובו להיות רגילות לעונה. ובשישי, ערב החג, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, ובשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. כן, כן. לגבי שבת, זה כבר מחר אני ידע, אני יכול יותר תתקרב, אז נדע יותר. היום בירושלים 32 מעלות, אותו דבר בתל אביב וגם בחיפה. גם בצפת 32 מעלות, בקצרין 36, טבריה 37, נצרת 35, אפולה 37, בית שאן היום עוברים את ה-40, הם עם 41 מעלות בצהריים, באשדוד 32, באר שבע עם 36, ים המלח 38, לאורך העוטף 37. מצפה רמון היום עם 34 מעלות בצהריים, ובאלת גם הם כבר על 40 מעלות היום. זאת התחזית, זה מה שצפו לנו. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. אנחנו ממשיכים בדרך עם עוד הודעות. גולן, בוקר טוב, מה שלומך אח שלי? גולן ביטון מחדרה.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכולם. תכף החג, איזה כיף, תענוג.
0: מתקרבים, כן.
2: תראה, שמת אומר האדם. בוא לא נקפח את הילד גם. תרוי אדם. עם השיר אבי התחול.
0: ומה אתה אומר?
2: חול ממולה. חג שמח לכולם.
0: אבל אתם שמים לב לחיבורים? רועי אדם, גם השם שלו, הוא באלף. ורועי, לא שכחתי אותך מבת ים, תכף אני נגן את השיר שאתה רוצה, שנדב חנציס, אבל בינתיים בוא נשמע את אבי התחול, אחד השירים האהובים במדינה בזמן האחרון. ואז אחר כך נשמע את נדב. עכשיו 6:35, בוקר טוב מועדון השש.

0: איזה יופי, טוב, מה זו אהבה, רואי אדם. מאור, בוקר טוב, בן אדם, מה קורה
1: איתך? בוקר טוב לכל עם ישראל.
0: בוקר, בוקר.
1: מקבוצת הרוכבים של מושב החיוד.
0: ואלן.
1: אנחנו נשמח למסור דש לנדב וחיים מהפינה בבר לב.
0: מה לספר לו?
1: להגיד לו שיעצבן כבר את המים, כי אנחנו בדרך אליו.
0: שיעצבן את המים. יאללה, הנה, בהמוניהם באים לשתות איתך קפה, נדבי. והנה, זה מתחבר לנו עכשיו נדב חנציס, לשביל רועי פרידיאן מבת ים, ששומע אותנו עכשיו כמובן דרך האפליקציה. הבטחתי? קיימתי, הנה השיר.

0: גיא בזק, בוקר טוב לכל מועדון השש.
1: בוקר טוב אלילה.
0: כביש 85.
1: כן?
0: כפר מקר, תאונה בצומת, תאונה קשה.
1: מה אתה אומר?
0: כל מי שבאזור, שיסע דרך בדרכים אחרות.
1: אוקיי, כביש 85, ליד מקר, ליד כפר מקר, שם תאונה. כנראה שיש כבר שיבושים בתנועה, אז שתדעו. אנחנו כאן, בכל מקום, מקיפים את כל הארץ, ברדיו 5, 99.5, וב-102 FM אילת, וכמובן גם דרך האפליקציות של שתי התחנות האלה אפשר לשמוע אותנו בכל מקום, בארץ ובעולם. ראו למשל את שרון פיקט, הוא שומע אותנו באקוודור. הוא באקוודור עכשיו, הוא שומע אותנו שם. ויש לנו את אבי פריאנטי שהוא שומע אותנו בפריז, ואת מירה בלוס אנג'לס. איזה כיף. ואת רואי פרידיאן מבת ים, ובוקר מבורך כמובן ליוסף חיים גבאי שהצטרף אל השידור שלנו, אופר אבי סידריס, הזכרנו אותך מאלת, ואנחנו ממשיכים בדרך. הלוואי, הלוואי, הלוואי, והשנה הזאת תהיה טובה יותר. תקשיבו למילים, לדעתי גם זה הולך להיות שיר השנה, יש לנו גם את המצעד השנתי פה, בערב החג, ביום שישי, תהיו מוכנים. אנחנו נעבור על כל השירים הטובים שיצאו כאן השנה, וזה אחד מהם, אני מאמר עליו שהוא יהיה במקומות הגבוהים, אם לא המקום הראשון. חנן בן ארי, פאר טאסי, הלוואי, הלוואי, שנה חדשה בפתח, שהכל יתגשם, אמן.
2: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא בזק וכל מועדון השש, כאן תליה ממושב לימן. אני רוצה את השיר היא כל כך יפה של כברת. בוקר טוב.

0: לך, גם אצלי, יש אוויר, מה זה נעים. תפתחו חלונות, תעברו את הבית, תראו כמה נעים בחוץ.
1: בוקר טוב, רדיו חיפה, ואני שמעתי אתכם מרומניה.
0: אופה.
1: שיהיה לכם שנה טובה וחג שמח לכולם.
0: איזה כיף שאת איתנו בכל מקום, מי שומעת אותנו ברומניה, טובה. איזה כיף. אתם רואים, אתם לא מבטרים עלינו גם בחופש. קמים מוקדם, זה הרוטינה של הבוקר. האמת היא שגם אני כזה. אני חייב כאילו משהו שיחבר אותי, אפילו שאני בחול, אני לא מהמתנתקים. אני אוהב להיות מחובר למדינה שאני כל כך אוהב, ולארץ, ולדעת מה קורה פה, כי בכל זאת יש לי כאן אנשים. וחופשה היום, אתם יודעים, זה לא תמיד זה להתנתק לגמרי, תמיד אנחנו דואגים, הפכנו להיות עם דאגן כזה. וזה בסדר, ככה אנחנו. ומי שרוצה יקבל אותנו, מי שלא רוצה, יאללה, על המעק. זינגר, זה אילון, לוחם האש שלנו, וקוראים לו גם דרגון, והוא כל בוקר מספק לנו את הפתגם היומי, שאיתו אנחנו יוצאים אל היום החדש. תבחר לך אנשים שרוצים לראות אותך מאושר, לא באנשים שרוצים לראות אותך רק כשאתה מאושר. איזה טוב, ולכן אנחנו נקדיש את השיר הזה. חופשי ומאושר. בועז שרבי, איזו קלאסיקה ישראלית משלנו.

0: לוסי מפרגנת לי, אמרת לי שאני שר יפה, ככה שסיימתי את השיר יחד עם כברת. של אותי והייתי במקלה. כן, מקלת האמבטיה. מכירה את הלהקה? ואת המקלה? להמשיך? לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי, לי. הכי כיף להצטרף לבועז בשיר הזה. יפעתוש, את סוגרת לנו את השעה.
1: תקשיב גיא, בזמן האחרון אני מטורפת על השיר המטורפת של בר צברי. מה אומר?
0: שעם השיר הזה אנחנו נחתום את השעה שלנו המיוחדת של מועדון השש. ניפרד וניפגש שוב מחר, נפתח עוד יום ביחד. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלי, שלנו. תודה לעומרית לברי אביאל בעלה, תודה רבה לכם, יום טוב.

עברתי את ירושלים, הייתי בן 32. אומרים שאדם שמגיע לגיל הזה אמור לחיות כבר בשניים, וככה בשנות האלפיים הכל השתבש לטובה. הלב שלי עשה 10-0 לשכל, הכל לא מצא אהבה. עשיתי מחוברים להתחבר לעצמי, ואוף, אוצרות מפחידים שטבעו בי,

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הדרמה סביב הגשת הרשימות לכנסת ה-26. הערב בשעה 10 תיסגר סופית הגשת הרשימות. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין לא הודיע על השריונים שלו בליכוד. לאחר שתם האולטימטום שהציב אמש בית הדין של סיעתו, נתניהו הודיע כי יעביר הבוקר את שריוניו. בתוך כך, איש העסקים היזם אורן דוברונסקי הודיע בפייסבוק כי הצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, אך לא התמודד ברשימה לכנסת. לדבריו, נתניהו הציע לו לפני כחודשיים לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין בעשירייה הראשונה, אך הוא העדיף לכהן כשר מקצועי בלבד. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת X להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מקר. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. רוסיה שבה לתקוף את אוקראינה באמצעות טילים בליסטיים, כך מסר ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו. התקיפה מגיעה לאחר שהסתיימה הפסקה בת 72 שעות בתקיפות על בירות שתי המדינות, עליה הסכימו מוסקבה וקייב במסגרת המאמצים האמריקנים לקידום הסדר. בימים האחרונים ביקרו שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר במוסקבה ובקייב בניסיון לחדש את שיחות השלום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
5: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
9: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

שבע ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת 102 FM, זה היה שלום חנוך עם אהבת נעוריי, אחד השירים היפים מתוך אלפי שירים ששלום כתב. שלום חגג בשבוע שעבר עם הולדת 80, וכמעט בכל רשת היו מצעדים שדיברו על 80 השירים הטובים ביותר מתוך כל האלפים הנהדרים שהוא כתב. הוא באמת גדול היוצרים בישראל, גם כותב מכונן, גם מלחין נהדר, גם כתב להרבה מאוד אחרים, והיה ממש ממש קשה לבחור 80 שירים בסך הכל מתוך כל מה שהוא יצר עד היום, וזה בהחלט אחד השירים היפים. אנחנו ממשיכים לחגוג לשלום תמיד, אז גם הבוקר הזה אני חוגגת איתכם ואיתכן את אהבת נעוריי, ואומרת לכם ולכם בוקר טוב, ותודה שאתם מצטרפים אליי גם הבוקר הזה. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, 8 בספטמבר, כף וב בחודש אלול, המגיע ממש תכף לקיצו, ומסתיימת לה שנת תשפב, ומתחילה לה מיד בשבוע הבא שנת תשפי זין. ואנחנו כרגיל בעוד בוקר של שלוש שעות של מוזיקה נהדרת, להתחיל את היום בנשימה עמוקה ורגועה, לצאת ליום חדש עם הרבה אהבה בלב, אהבה עצמית, אהבה לסביבה, אהבת חינם, ורק טוב לכולם ולכולן. אנחנו נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סיגור על המוזיקה. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10, וזאת אני לנוקס עם Whiter Shade of Pale. יום טוב, האזנה טובה.

0: אילת 102 FM. ככה פותחים את היום.
1: האחים אוזן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: המזון של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תקוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
3: אם זה נוצץ
4: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: היי, כאן רועי עמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
13: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
14: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
15: הבוקר של אילת, 102 FM.
16: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
17: עכשיו באילת,
15: הבוקר של אילת עם

ימים קשים, ארקדי דוכין אומר לנו לא לעצור עיניים, להחזיק ידיים, להיות אחד עם השני, אחד עם השנייה, לא לפחד כלל, כך אומר לי הכל. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 25, כמעט 26 דקות, כמעט 7 וחצי בבוקר. כך או כך אנחנו צריכים להתחיל להתארגן ולצאת אל היום החדש. בטח מי שצריך לארגן ילדים ולהוציא אותם למסגרות, מה שנקרא בתי ספר וגנים, אז זה הזמן. ואני מפצירה בכן ובכם לאט ובזהירות, קחו נשימה, כל שנייה חשובה, חיוך על הפנים, כדי שגם הילדים שלנו יראו שאפשר להירגע, הכל בסדר. ביומיים האחרונים עברתי קורס רענון נהיגה, ודאי רבים מכם עברו אותו, נהיגה מונעת, רענון נהיגה, כל אחד מה שהוא צריך בהתאם לימים שהוא נוהג, או לעבירות התנועה שהוא עושה. בקורס הזה יש כאלה שמסתכלים על זה כעוד איזשהו משהו שצריך לעבור, לעבור את המבחן ולהמשיך הלאה, כאילו כלום לא קרה. ויש באמת אנשים שמעבירים את הקורסים האלה ורואים שזה בנפשם. אני באמת רוצה לציין לטובה את אהרון שהעביר את הקורס הזה ביומיים האחרונים. כל יום 4 שעות קורס, זה ממש לא פשוט. זה מעייף, זה בשעות לא נוחות, 4:30 אחר הצהריים עד כמעט 9 בערב. וכל הנוכחים מן הסתם באמצע היום מאוד מאוד קשה ולא פשוט בדרך כלל להורים ולאנשים מבוגרים. אבל מי שהגיע לשם היה צריך להגיע כי וואלה, לרענן את הזיכרון, איך באמת צריך לנהוג נכון. ומעבר לחוקים היבשים שמדברים עליהם ותמרורים, צריך לא סתם, צריך לציית לחוקים, ובעיקר צריך לנהוג נכון, לנהוג בצורה שהיא סבירה, שהיא מתייחסת לחיים כערך עליון, ש... אנחנו מבינים שבעצם אנחנו עולים כל יום על כלי רכב שבשניות יכול להפך לכלי נשק של כמה טונות, וזה יכול להביא לתוצאות באמת הרות גורל, אסונות שלא נדע. וזה עניין של שנייה שאנחנו באמת חלקיקי השנייה שאנחנו רק צריכים לעצור שנייה, צריכים לשים לב, לא לנסוע במהירות, לא להיות בלחץ, בטח לא להסתכל במכשירים הסלולריים כשאנחנו נוהגים ונוהגות. זה נשמע לנו כאילו מה פתאום, יש לי הודעה, יש לי זה, אני מסתכלת בווייז, אני צריכה לשים מוזיקה, אני צריכה להחליף תחנה ברדיו. לא, צריך פשוט להסתכל על הכביש, להקשיב למה שקורה סביבנו. שימו רדיו 102 FM, אנחנו נהיה איתכם בכל רגע ביום, ונעזור לכם לשמור על עצמכם ועל עצמכם ועל הילדים שלכם. פשוט ישמעו להוראות הבטיחות ושימו לב מה קורה מסביב. איך אומר ואומרים כל המאזינים והמאזינות של התוכנית שלפניי, אמנם זה מוקדם בבוקר, 6 בבוקר, שתי ידיים על ההגה, שתי עיניים על הכביש, ושתי אוזניים על הרדיו 102 FM, תוכנית הבוקר של רדיו אילת, 7:30 בדיוק. אני כאן איתכם ואיתכן, בואו נתחיל את היום הזה בברכה, ובאמת שיהיה יום מוצלח. תקשיבו לכל הפנימי, אנחנו כאן כדי לשמור על עצמנו ועל הסביבה שלנו ועל האהובים שלנו. בואו נמשיך עם שיר ממש ממש יפה של הקרפנטרס, Yesterday Once More.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: האחים פוסן, באיכות ובזמן. האחים פוסן, בניין כמובן.
12: האחים פוסן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים פוסן,
11: בניין כמובן.
7: המצפה התת-ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
13: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
14: המפתח לביטחון האישי שלך.
15: רחוב אלמוגים 17.
7: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
16: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
17: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
17: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
16: ומה עם בעלי?
17: זה כבר אין מה לעשות.
18: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחי מוזן. למה לחכות? האחי מוזן. כוכבית 8655.
19: זה

פאם פטאל, לילה אבל וטנדרגראונד. מחתרת הקטיפה. אתן ואתם על רדיו אילת, 102 FM, 49 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כמעט 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אני רק רוצה להזכיר לתושבות ותושבי חבל אילות, השבוע מתקיים תרגיל גדול במרחב, הפעילות מוגברת של הצבא, גם באוויר וגם ביישובים. אין אירוע חריג, שיהיה יום שקט. אנחנו ממשיכים גוטייה, Somebody That I Used To Know. איזה שיר, מרסק.

רק מישהו שהכרתי, שיר כואב על פרידה ויחסים שנגמרו. שמזכרנו שאנחנו צריכים להתייחס לעצמנו ולאחרים בכבוד ראוי כשהוא מגיע. אנחנו 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM. יש לנו עוד שעתיים יד אחרי חדשות השעה 8 עד הפרסומות. מוקי ושלמה ארצי עם החיים מלווים אתכם. נחזור מיד אחרי חדשות השעה 8, אל תלכו לשום מקום.

0: גם התשובות כמו
1: הבוקר של אילת 102 FM.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 90.

0: בדוק.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדר הקליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות שנה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתאום תור, התקשרו למדר הקליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
4: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
7: מטאור, כל המעלות הטובות.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יצר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
12: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
13: אני רוצה לאזריאלי.
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מקררים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
17: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
17: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
18: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
17: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מי הביץ' קשר
18: למהדרין.
8: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את יגאל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
19: מיד באילת.
20: הבוקר של אילת עם עומרית.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
22: צינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
23: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
24: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. מועצת אוקטובר קוראת לחקור את ההתראות לפני הטבח. המועצה ציינה כי יש לחקור, לעסוק בסימני העזרה, במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת איקס להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב, והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. ממשלת ארגנטינה הודיעה כי תגיש תלונה פלילית נגד חברת האנרגיה הישראלית נביטס פטרוליום, חברות בת שלה ובכירים בחברה, בטענה לפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיי פוקלנד. זאת לאחר שהנשיא חבייר מילי התחייב להטיל סנקציות על חברות הנפט הפועלות באזור על רקע דרישת ארגנטינה לריבונות על האיים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
24: היום נאה. חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

Show Me Love, פרנסיס מרסר, רובינס. פותחים לנו את השעה השנייה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת, יום שלישי בשבוע פעמיים כי טוב. מה שלומכם, מה שלומכם בבוקר הזה? מקווה שאתם מתעוררים לכם בשקט, ברוגע, לבוקר החדש הזה. מלווים את הילדים, הילדות, למסגרות. צריך כבר להיכנס לשיעור, מי שהולך לבית ספר. אז יאללה, שילחו אותם לדרכם, עם הרבה אהבה, עם ביטחון גדול שאנחנו מאחוריהם בכל דבר שיעשו. תגידו את זה גם לעצמכם, לעצמכם. אתם אהובים, אתם מוגנים, אתם הכי טובים שיש. אתם על רדיו אילת 102, ש-102 FM. אני אומרת, איתכם עד 10, זאת מרגלית צנני. הכל כל כך מוכר. האזנה טובה.

אג' אוף דיזייר, 8:14 כאן ברדיו אילת 102 FM. בימים האחרונים הרשת גועשת כאן באילת, הרבה אילתים מעלים פוסטים בעקבות פוסט של אישה מקסימה בשם ראיה, שהכלב החמוד שלה מאוד, שהיא מאוד מאוד אוהבת, טוי, פשוט סבל מאיזשהו לא ידוע מה, איזשהו התקף פרקוסים בקירוב שעה 12 חצות בלילה. ראיה, שמאוד אוהבת הכלב והקר שלה, חיפשה איך לטפל בו, וכמובן התקשרה לכל מי שאפשר, לכל וטרינר אפשרי, לכל מוקד, השעה כאמור לפני חצות, לא אמצע הלילה, ואין מענה בשום מקום, שום פיקוח שקשור לפיקוח וטרינרי, או אף מקום שמתהדר בשם בית חולים חירום לבעלי חיים. את הידיעה הזו אני אומרת לא כדי לצאת פה נגד אף אחד, אלא כדי לבוא לטובת מגדלי בעלי החיים, ויש בעיר הזאת לא מעט אנשים שאוהבים בעלי חיים בכל הרמות, כאלה שמגדלים אותם ולא אוכלים אותם, ואנחנו באמת רוצים לדאוג לביטחונם ולבריאותם. ובעקבות הפוסט המרגש שלה, היו הרבה מאוד פוסטים, וגם קולגה מעיתון ערב ערב, מירב דיאמנט, ראתה את הפוסט הזה והחלה לבדוק איך יכול להיות שבאמת אין איזשהו מוקד חירום שבאמת פועל בשעות הלילה. וזו עיר שאנחנו מכירים, יש בעיות, תגידו לי מה את מתעסקת בחירום של בעלי חיים, כשבקושי יש פה שירותי רפואה נאותים, אז רגע, בואו נעשה סדר בדברים. יש לבני אדם, יש מיון, יש כאן בית חולים יוספטל, יש שרפ, יש כל מיני מקומות שבאמת שלא נדע, אם צריך, יש לאן ללכת. לאנשים שמגדלים בעלי חיים מאוד מאוד חשוב לטפל בהם גם במקרה חירום, גם אם זה באמצע הלילה, והם יעשו הכל כדי להביא אותם לטיפול, וכשהם לא מוצאים איפה, המקרים האלה יכולים להסתיים במוות, כמו שקרה לכלבלב החמוד הזה טוי, שבאמת בסופו של דבר נפטר בבוקר, כי פשוט לא היה מענה, ועד שהווטרינרים פתחו את המקומות שלהם, הוא כבר לא החזיק מעמד. כאב לב, עוגמת נפש גדולה, אישה היקרה הזאת, כבר ימים באבל, בוכה, זה בן משפחה שחי איתה מעל ל-12 שנים, ותשמעו, זה מי שלא מגדל בעלי חיים, זה אולי שמע לו, כאילו, במה אני מתעסקת, אבל זה ממש לא ככה. ומעבר לזה שאני באמת מתייחסת לכל בעלי החיים כשווה ערך לבני האדם, ואולי אפילו יותר, זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד מהם הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, אבל אני מדברת באמת על אנשים שמגדלים כלב או חתול, ורוצים למצוא להם מקום שיש בו את הכל, ואני טועה יחד עם גורמים בעיר, איך אנחנו משנים את המצב הזה. דיברנו עם וטרינרים רבים שבאמת רוצים לדאוג גם כן לבעלי החיים, אבל הם לא יכולים לעבוד כל הלילה, ואז בבוקר להגיע ולעשות ניתוחים ודברים כאלו, כי זה גם בעייתי. אז זה חלק מהתוצאות של לגור בעיר קטנה ומרוחקת, לא כזו קטנה, אבל מרוחקת מכל המדינה, ואנחנו באמת פונים לגורמים החשובים בעיריית אילת. בואו נחשוב יחד, איך אפשר למצוא פתרון לדבר הזה? איך אפשר להפעיל מוקד חירום בעיר הזאת, שגם ייתן מענה וגם באמת במידת הצורך יוכלו לטפל עד כמה שאפשר בבעלי החיים, מתוך ההבנה שאנחנו גרים כל כך רחוק וצריך לדאוג לכולם.

0: הגעתי בשואל קטן בדרך ולא היה לי מענה. ולא ידעתי מה לעשות עם זה. במרכז יש בית חולים בדגן, בית חולים לחיות בר, שאני עבדתי בו, יש מלא דברים. אנחנו צריכים את זה גם כאן בעיר, גם לחיות הבית וגם לבעלי החיים בטבע. וזהו, ואנחנו נבדוק איך אנחנו מתקדמים עם הדבר הזה, ובאמת מוצאים לזה איזשהו פתרון. נצא עכשיו להפסקת פרסומות, בתוכה גם הרבה ברכות לראש השנה, ונחזור עם הפריטנדרס וקריסי היינס, שחגגה 75 אתמול, נספר קצת עליה.
1: השעה בחסות...
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם. סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר שר אלת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
9: חג שמח אלת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
11: צ'ק.
10: מארזי פירות קלופים.
11: צ'ק.
10: מגשי פירות.
11: צ'ק.
10: סושי פירות.
11: צ'ק.
10: קינוחי פירות קרנצ'ים.
11: צ'ק.
10: מיצים טבעיים.
11: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
12: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
13: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
16: האחים פוסן באיכות ובזמן.
17: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
18: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
19: טולי דיימונדס, התכשיט של אלת. לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל.

0: כבל. בנק פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזון תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שינה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק או חפשו אותנו בגוגל. שינה טובה.
2: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יצן והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יצן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
6: השעה בחסות? תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. עכשיו באלת.
7: הבוקר של אילת עם

הסטנד ביו, תמיד אעמוד לצדך, אף פעם לא אנטוש אותך, זאת קריסי היינס, הפריטנדרס, שחגגה 16 שעות, זה אתמול או היום, חוגגת 75. אישה מוכשרת, שנות ה-70, בעצם כילדה כבר, היא חלמה לנגן בגיטרה ולהקים להקה, זה היה החלום הגדול שלה. בשנות ה-70 היא כבר הסתובבה עם כל האנשי הפאנק בבריטניה. הסקס פיסטולס הייתה בזוג של סיד וישז, אפילו כמעט התחתנה איתו בשביל ויזה, היא אמריקאית, היא רצתה ויזה אנגלית, והסתובבה עם סיד וישז, הבסיסט הנוראי, האכזרי, הוישז של הסקס פיסטולס, אהבה מאוד את איגי פופ והרולינג סטונס, ובאמת חלמה על זה שהיא פשוט תהיה בתקים להקה ותנגן בה. עבדה עם ויויאן ווסטווד בחנות שלה, והסתובבה באמת במקומות הנכונים, ולאט לאט היא פגשה את האנשים הנכונים. לרגע היא לא הורידה את הגיטרה, ובשנת 1978 היא הקימה את להקת הפריטנדרס, על שם השיר I'm the Great Pretender, יש לו כמה ביצועים, אחד מהם כמובן של קווי, של קווין, וזהו, ומאז הלהקה הזו קיימת, הנגנים שלה התחלפו לא מעט, השניים הראשונים מתו מהתמכרויות ומנת יתר, והיא החליפה ושינתה ומהתנהגות לא הולמת, ויש לה אג'נדות מאוד מאוד ברורות, תוך כדי שהיא מקימה משפחה, היא אימא, שהילדים שלה אומרים שהיא אימא מקסימה, הם כבר גדולים, חיי משפחה, חיי רוק אנד רול, מוכרת מאוד בעולם, מוזיקה מאוד ייחודית שהיא כותבת ומלחינה את כל השירים ומופיעה איתם, היא פעילה מאוד לזכויות בעלי החיים בעולם, טבעונית כבר כ-40 שנה, לא נוגעת בשום דבר שמגיע מהחי כדי לא לפגוע בבעלי החיים, וגם לשמור על עצמה, אם תראו אותה איך היא נראית, אישה בת 75, נראית וואו, נראית אש. זהו, מאוד מאוד משמח שיש נשים כאלו בעולם, בטח בעולם המוזיקה, עולם הרוק אנד רול. אז מזל טוב לקריסי היינס, 75 שנה. מהפריטנדרס, אנחנו כאן בבוקר של אילת, אוהבים לשמוע מאוד את המוזיקה שלה ולפרגן לעשייה הזאת. 31 דקות, 32 דקות בעצם אחרי 8 בבוקר, אנחנו נמשיך עם אגם בורבוט, עדן חסון, אופק דנק, איך שהיא רוקדת, איזה יופי.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
8: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש ושנדע ימים טובים.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
12: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
13: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
12: בניין כמובן.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99 שקלים ו-90 לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בבבבדוק.
1: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
2: רחוב אלמוגים 17.
3: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: בירן רימונים.
5: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
9: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבי 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: עכשיו באילת.
14: הבוקר של אילת, עם

תמיד כשאני איתך אני אהיה שש, שש, פייר, פייר. שאם זה ירקו, קסנגו. 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 9, אנחנו ממש קרובים לסיום. האמת שעם כל הברכות לחג, אז באמת הזמן שלנו מתקצר, אבל אין מה לעשות, ככה זה בעילת קהילת העסקים, חלק מהעיר הזאת, וכולם וכולם רוצים לברך אתכם לשנה החדשה. קצת לפני שנצא באמת להפסקה נוספת ולחדשות, לקראת השעה הבאה, אני רוצה להזכיר לכם ולכן שכדאי לכם להגיע לקראת החגים לרעיתי ירון, לירון עץ, כי ירון עץ זה לא רק עץ, זה כבר זה רעיתים וזה פתרונות לבית ולחצר, לעבודה. כמובן, כל סוגי העצים והלוחות זה של ירון עץ, בהנהלת בר כדורי, והוא מתרחב, והוא באמת הפך להם למרכז הכי מקצועי שיכול להיות. כמו כן, יש לו גם אחלה מבצעים לחג, ממצנן לסוכה או הסוכה עצמה, סוכה של 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, כל זה רק במחיר של 550 שקלים חדשים, מצנן לסוכה, 50 ליטר, 470 שקלים חדשים. מה עוד יש להם? מנגל גז 3 להבות, פלוס קירת צד ב-850 שקלים חדשים בלבד, ועוד ועוד דברים באמת במחירים מטורפים לקראת החגים. אז ממש ממש מולץ לכם להגיע לשם לחג, ובכלל יש שם צוות אנשים מקסים ומקצועי שיכול לתת לכם פתרונות. תקשיבו לי, באמת הם עזרו לי להגשים איזשהו חלום על איזה אי שרציתי להכין לבד, והם הביאו לי את העץ שרציתי בדיוק, והם אמרו לי בדיוק מה לעשות איתו, ואיך, תקשיבו, זה יצא מושלם. אנשים כאלה נחמדים ומקצועיים, זה פשוט כיף להגיע למקום כזה ולקבל את השירות הזה, והאמת, לשלם גם מה זה בזול בסופו של דבר. יצא לי מחיר עזוי לאי הזה, אף אחד לא מאמין לי. אז מומלץ ממש, ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול רעיתי איכות, ממליצה בחום להגיע לשם. אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, עם ארקט פייר, וחוזרים מיד אחרי חדשות השעה 9 לשעה האחרונה שלנו לבוקר יום שלישי בשבוע. הכל קורה עכשיו, רק עכשיו קיים. תזכרו את זה, הרגע הוא היחיד שיש. Everything now. איזה שיר, וואי וואי, איזה שיר שכולו הוויה, כל מה שקורה, וזה הרגע. Everything now.

0: בעולם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: העולם.
0: כפוף לתקנון.
1: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
3: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
4: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
7: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
12: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מיטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
17: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
18: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
19: כל המעלות הטובות.
5: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
13: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
21: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את יגאל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
22: השעה בחסות...
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
22: מיד באילת.
23: הבוקר של אילת עם עומרית.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
25: קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
26: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
27: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. תגובות חריפות לפרסום בארץ כי נשיא האמירויות התריע לפני טבח 7 באוקטובר בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מלשכת נתניהו מחישים את הדברים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. יושב ראש ישר גדי אייזנקו תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר, הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. יושב ראש הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן ציין, באותיות כתובות בדם של אלפי ישראלים, אזרחים וחללי צה"ל, אנחנו קמים היום לעוד הכרה מצמררת. בראש ממשלת ישראל עומד אדם מפקיר. אין כאן טעות בשיקול דעת, אלא הפקרה מודעת ופושעת כלשונו. מועצת אוקטובר קוראת להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת ההתראות שקדמו לטבח. המועצה ציינה כי יש לעסוק בסימני העזרה במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישע מדן ברשימת הליכוד. מדן לוחם במילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבהר שואה חברון. הוא נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה. באותו אירוע קשה נפלו ארבעה מחבריו לנשק ואלישע איבד את שתי רגליו. לנתניהו כעת נשארו חמישה שריונים במפלגה. 3 חשודים נעצרו במעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. כך התירה המשטרה הבוקר לפרסום. השלושה, שני תושבי הצפון ותושב המרכז, שנעצרו בחודש שעבר, יובאו הבוקר לבית משפט השלום בקריית שמונה לדיון בהארכת מעצרם. עוד בחדשות, ממשלת בריטניה התחייבה להקצות חבילת סיוע להגנה אווירית בשווי של 100 מיליון לירות סטרלינג לתמיכה באוקראינה. על פי ההודעה, חבילת הסיוע כוללת בין היתר טילי פטריוט. בינתיים, בפולין, שדה התעופה הבינלאומי של לובלין הושבת לאחר שחיל האוויר הפולני הודיע כי הוא מבצע פעולות מניעתיות שקשורות לירי טילים בליסטיים רוסיים לעבר אוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
29: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
30: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
29: כוכבית 6188.
27: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
28: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
29: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
29: להרשמה כוכבית 6188.
27: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, נאו שתיים לפם.
1: I'm erotic.

Buffalo Stance, שיר הפריצה האיקוני של הזמרת הראפרית האמריקאית, שוודית, מה היא הייתה? במקור הייתה שוודית, אני לא בטוחה אם היא הייתה אמריקאית בהמשך, אבל השיר הזה היה משהו שהתפוצץ לגמרי, שם בסוף שנות ה-90, באמת היה להיט ענק. Buffalo Stance, נאנה שרי, פותחת לנו את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. עשינו שלוש פעמים כבר. איזה כיף, הנה השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת. מקווה שאתם יוצאים ליומכם בשמחה, ברוגע, חיוך על הפנים. זוכרים כמה אתם אהובים, מוגנים, אהובים ואוהבים. כמו הארי סטיילס. אמריקן גרלס. זה השיר השני שלנו בשעה הזאת, ויש לנו עוד מלא מוזיקה טובה. המשך האזנה טובה, יום מוצלח, פעמיים כי טוב.

רדיו אילת 102 FM, 15 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. אני רוצה להזכיר לכם ולכן שהחגים מתקרבים, וכדאי לכם לדאוג שהקניות שלכם יעשו במקומות ממש שווים וטובים וגם נעימים במיוחד. אחד המקומות האלה שאני חוויתי לאחרונה חוויה כל כך חיובית ונעימה זה ירון עץ. ירון עץ בהנהלת בר כדורי מתרחב, הוא הופך למרכז הכי מקצועי שלכם, גם לבית וגם לגינה וגם לעבודה, וגם יוצא במבצעים סופר שווים לקראת החגים. סוכות במחירים מצחיקים, סתם למשל סוכה טלסקופית של 3x3 איכותית, כולל עמודים, סכך ובד, כל זה רק במחיר של 550 שקלים בלבד, ועוד כל מיני מבצעים שווים, כמו נגיד פינת ישיבה למרפסת, ארבעה חלקים, ב-430 שקלים בלבד, זה כלום כסף. בקיצור, יש מלא מלא פתרונות, גם לבית וגם לחצר, כמובן לעבודה, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בהנהלת בר כדורי, בחנות החדשה, הדייג 5, מול רייטי איכות. זה באמת שווה ממש. טוב, אנחנו כאן בבוקר של אילת, ממש בימים של לפני ראש השנה, ולפני עשרת ימי תשובה, סוף חודש שלול, חודש הסליחות והרחמים, וזה הזמן באמת לחשוב בכל בוקר מחדש, כמובן לומר תודה על היום החדש ועל זה שהתעוררנו ואנחנו שלמים ובריאים. וככה לפני שמתחילים את היום והמחשבות מתחילות להתרוצץ בראש, אז לחשוב באמת איזה דברים בא לנו השנה הזו להשיל מעלינו, ומה שנקרא להשליך, יש תשליך תכף, וזה שווה. לא חייב פיזית לקחת ולזרוק משהו, לרשום על פתק דברים שאנחנו חושבים שכבר לא משרתים אותנו, ואם אנחנו לא בטוחים, אז לשבת שנייה בשקט עם עצמנו, למצוא את הזמן, מתישהו ביום, בשבוע, בטוח תמצאו איזה 5 דקות פנויות, תפנו לעצמכם, זה חשוב, זה אנחנו, זה החיים שלנו. ולחשוב מה כבר לא מתאים, מה לא רוצים לקחת איתנו השנה הבאה, איזה התנהגות שאנחנו פחות אוהבים, איזשהו הרגל שכבר לא מתאים. אנחנו משתנים, תדיר, זו חלק מהעבודה שלנו כאן, כל הזמן להשתנות, להתפתח, לצמוח, ולהבין מה טוב לנו, מה לא טוב לנו, באמת להשליך ולאשר מאחור, להגיד תודה, תודה על ששירת אותי עד עכשיו, הרגל או לא משנה מה זה יהיה, אני לא צריך יותר, מעכשיו אני ממשיך בדרך אחרת, ובאמת שיהיה בהצלחה, כי זה פשוט יעשה לנו טוב, ירגיש ממש ממש נעים להתחיל מההתחלה, חדשים מחודשים לשנה החדשה. איך זה מרגיש? בוא נשמע את נסיעת השכל, מספרים לנו. רדיו אילת, 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 9 בבוקר.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב, חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
2: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
3: אירן רימונים.
4: האחים אוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
9: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: תושבי אילת וחבל.

0: לילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש ושנדע ימים טובים.
1: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
2: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: אם זה נוצץ
5: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: השעה בחסות.
12: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם מי מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
11: עכשיו באילת.
13: הבוקר של אילת עם...

0: תמונות שבת. זה היה עוד שבת של כדורגל. לא חייב, מה שבא. עיקר, לעשות מה שאוהבים ולהיות עם האהובים והאהובות שלנו. ולומר להם כמה שהם אהובים. אלה טיפיקס כמובן, ואתן ואתם על רדיו אילת מאור 2FM, 9:30 בדיוק עכשיו. שלישי בשבוע, ותכף באמת שבת, והשבת הזאת היא בכלל שבת מצוינת, חשובה ונהדרת, שבת ראשונה של השנה החדשה, יום שישי, אנחנו בערב ראש השנה, זה מרגש, מרגש להתחיל שנה נוספת יחד, ולהיות כל בוקר מחדש כאן ביחד. אנחנו גם נסיים את השנה יחד ביום חמישי, וגם נתחיל אותה מחדש נוספת, בעזרת השם ביום שני. אז יש לנו הרבה דברים לקראת החג הזה, בעיקר הרבה ברכות של כל העסקים בעיר, ולכן אין לנו הרבה זמן, אז בואו נמשיך עם קליפורניה גרלס, קטי פרי וסנופ דוג.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור קירור ומיזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
4: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
5: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
6: מטאור, כל המעלות הטובות.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
9: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
13: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
12: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: רוצים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוע נאלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוע, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
0: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
7: עכשיו באילת.
8: הבוקר של אילת עם

0: תנצח.
1: אריק איינשטיין יש בו אהבה והיא תנצח. גם בנו יש אהבה, בכל אחד ואחת מאיתנו. אנחנו יצורים של אהבה, הגענו מהאור, הגענו מהאהבה, ואיתה ננצח. אנחנו מדברים על אהבה כמושג כללי, ככוח שמניע את העולם, לא רק אהבה בבני זוג, אהבה כמשהו שהוא אינו נתון לשום ויכוח, לשאלה, אינו תלוי בדבר. זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכל דבר שאנחנו יכולים בכלל לתאר. רק בחוויות, לא יודעת, מדיטציות, או שלא נדע כל מיני חוויות יותר קיצוניות, נקרא לזה כך, אבל בכל מקרה, הדבר הזה מורגש אצל כל אחד ואחד מאיתנו, וזה קורה בדרך כלל כשאנחנו עושים איזשהו מעשה קטן וטוב, ואיתו אנחנו ממשיכים את היום שלנו. אז אנחנו כבר ממש צריכים לסיים את הבוקר שלנו יחד, 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, אצלנו זה 3. אני כל כך מודה לכן ולכם שביליתם איתי את הבוקר, אז היה לי ממש ממש כיף ונעים, מקווה שגם לכן וגם לכם. אנחנו נודה לכל העוסקים בדבר, גרי סגור על המוזיקה כמובן. נספר שהיום ב-11 אנחנו בדרך כלל נפגשים בתוכנית המומחים עם שמולי קליין, היום אני לא אהיה שם, אבל שמולי כמובן יהיה יחד עם בעלים של מטאור, כרגיל תוכנית מעניינת ושמביאה באמת הרבה ערך ותוכן ודברים שיעזרו לכם להמשיך את החיים בצורה ברורה יותר. גרי יהיה שם במקומי היום, זה כיף גדול. חוץ מזה שאחרי זה גם יש את עצם העניין עם מודי שכטר, ואז יש את מיכל, לא את מיכל לני, כי יש ערוכים, ואז יש את גרי. קיצור, הרדיו של אילת, 102 FM הכי טוב שיש. אז אנחנו מסיימים את השעה הזאת ואת הבוקר הזה יחד. מחר כבר יום רביעי, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לסוף השבוע, אל ערב חג, ערב ראש השנה. אז כמו שאמרנו, תחשבו מה בא לכם להשאיר מאחור על השנה שהייתה, להגיד תודה ולהתראות, ומה לשנות, לקחת הלאה או להתחיל מחדש, ושזה יהיה הכי טוב שיש. מעשה קטן ביום מביא מלא מלא מלא אור ואהבה, באמת, לא קלישה, באמת, זה, אין מה לעשות, זה ככה זה עובד. תצאו לכביש שאתם נוהגים, או כהולכי רגל, או תשמרו על עצמכם, תשימו לב למה שאתם עושים. אל תתייחסו לטלפון קצת, לא נורא, לא קרה כלום, שימו אותו בצד. תתייחסו באמת לסביבה, ותשמרו על החיים שלכם ושל אחרים. קערת מים לחתולים, לציפורים, לכל מה שאפשר. אני טועה עם איזה שיר לסיים, כי יש עוד מלא מוזיקה טובה שלא סיימנו להשמיע היום. יש לי פה את דאון של אושר כהן, שהוא חדש ממש מלפני שבועיים, אבל הוא לא ייכנס למצעד, כי הוא רק מלפני שבועיים. אז אנחנו נשמיע אותו מחר בבוקר, ונסיים עם מדל מזקן. תגיד לי, ונתראה מחר. תבואו גם, יהיה כיף. שיהיה לכם אחלה של יום שלישי, פעמיים כי טוב. עדן בן זקן, תגיד לי, ז'תם אוהבים, אוהבות, מלא.

0: השעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה, מתחם מיג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים. השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים. לקוחות כללית באלעד, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלעד. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלעד וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
2: האחים אוזן, באיכות ובזמן. האחים אוזן, בניין כמובן.
3: האחים אוזן מברכים אתכם תושבי אלעד בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים אוזן.
2: בניין כמובן.
4: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אלעד, שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
0: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
8: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלעד. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלעד לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלעד חג שמח ושנה טובה.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון.

0: גם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מיד באלת.
2: עצם העניין עם אודי שכטר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. הדיווח בארץ, לפיו נשיא האמירויות התריע לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר, והוא לא הודיע לראשי מערכת הביטחון. בלשכת ראש הממשלה מכישים את הדיווח וטוענים כי מדובר בשקר מוחלט. בלשכה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ בעקבות הדיווח, כך מדווח כתבנו בני אשכנזי. בתוך כך, תגובות סוערות הבוקר במערכת הפוליטית לדיווח של הארץ, יושב ראש ישר גדי איזנקוט תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר. הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישע מדן ברשימת הליכוד. מדן, לוחם במילואים שנפצע קשה במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, הוא בנו של הרב יעקב מדן, רב בולט בציונות הדתית ומראשי ישיבת הר עציון. אלישע ימוקם במקום ה-11 ברשימה. כעת נותרו לנתניהו 5 שריונים במפלגה. בינתיים מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה על הרכב הרשימה לכנסת. בראש הרשימה עומד יושב ראש התנועה אריה דרי. אחריו שובצו לפי הסדר בין היתר ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון וסגן אלוף במילואים דרור עמוס. לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה. מחאה חריגה בפתח ביתו של אופר וינטר. פעילי ימין הגיעו בלילה לביתו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל ביישוב מצפה נטופה והניחו בפתח הבית זר פרחים עם כרטיס ברכה בשם היועמשית. המחאה נועדה למחות על החלטתו של וינטר להתמודד ברשימה עצמאית בבחירות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
7: כוכבית 6188.
5: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום שלישי, כבזיין באלול, תפשין פי וב, 8 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר דאר יחוד יעקב, המנהל אולפן טכנרי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום, נדבר על התרגיל שמתקיים באלת, אלון חכמון, כתב מעריב, יהיה איתנו, גם הימה מוקפץ לתרגיל, הנה, אנחנו כבר בידיים קצת יותר בטוחות, הרבה יותר בטוחות. חיסקי ברוך יהיה איתנו, כתב הכנסת והפוליטיקה ערוץ 7, על רגעי הכרעה במערכת הפוליטית עם ההתאחדויות, מי יתאחד בסוף ומי לא, ומי נגד מי, וכולם נגד כולם, זאת האמת, כבר החרבות נשלפו. בקמפיינים, ביג מבקשת להרחיב את ה... הם קנו מתחם צמוד לביג, מתחם רדמיקס, זה נקרא, איפה שהיה פעם מפעל הבטון, והם רוצים להקים שם עוד קניון, או עוד שטחי מסחר, ויש התנגדות בקרב חברי המועצה. סמי אוחנה, חבר ועדת המכרזים, יהיה איתנו על הסיפור הזה. הרב יאיר עדיה יהיה איתנו על ערב מיוחד למען השלמת המקווה החדש באלת, וגם... קובי רפואה, רק לפני יומיים חגגנו איתו את הניצחון באשקלון, ואמר אסור לנו ואסור לנו להפסיד, ואנחנו צריכים לקחת כל המשחקים והכל. יום אחרי זה, הוא הולך הביתה. מה קרה? למה קובי רפואה עוזב את הפרויקט הגלקטיקוס של בני אלת, רק אחרי מחזור אחד? כל זאת ועוד, בשעתנו הקרובה של עצם העניין. ועכשיו, מחפשים שמחות קטנות בחיים, אז הנה עוד שמחה, שמחה לעד. לחברנו, אוהדי הפועל באר שבע, לא נורא.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מי שלא הבין, גבי קניקובסקי הגיע חזרה, הפך את הקבוצה, ופתאום שיחקנו נגד באר שבע, מכבי תל אביב, וזה היה נראה משחק של בוגרים נגד הנוער. רק שימשך כך, יש לנו עוד דרבי על הראש. שלום אלון חכמון, כתב מעריב.
2: שלום וברכה.
1: הימם הוקפץ בהפתעה לאילת, זה חלק מהתרגיל הגדול שמתקיים כאן כנגד פלישה.
2: פחות הפתעה.
1: למה?
2: פחות הפתעה, אני אומר, תרגיל מתוכנן.
1: רגע, רגע, אבל אני חייב להגיד לך משהו. כל מי שאני משאל אותו, הוא אומר לי, זה תרגיל מתוכנן שיש בו הפתעות.
2: יש בו הפתעות, זה נכון. עוצמת התרגיל, המעורבות של הגורמים, כל הפעילות הרחבת היקף בפיקודו של מפקד, מה שנקרא מרחב אילת, ניצב חיים בובליל. יש פה... זה משהו, סליחה, שפקד מחוז דרום, ניצב חיים מובלי, יש פה משהו גדול, היה שימשך עוד יומיים, אבל כוח ימם לא מקפיצים סתם בלי אוכלה, במיוחד שמדובר בתרגיל, כי הוא נחוש, הוא עוצמתי מאוד, עשרות לוחמים יצאו ופעלו ממש כמו בספר, כמו שיש ברגע האמת, עם מה שנקרא מוקד שלהם, עם פעילות, עם מרכז של כל העניינים, עלו עשרות לוחמים למסוק צבאי, נחתו בנקודה שנקבעה באילת, ושם בעצם ממש החלו לנהל את האירוע, הם כמובן עומדים בפרונט ונעלים גם את הקרב מול לכאורה מחבלים, גם את ההשתלטות, גם את השיח, ניהול שיח שמסע ומתן, מה שנקרא עוד קודם, עד לסיום התרגיל, בהצלחה מרובה, בלי, איך שאומרים לנו במשטרה, בלי פערים. אומר לנו... דובר מרגב, האירוע הסתיים מבחינת ימם, ללא פערים, משמע, מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו שוקדים על זה כל הזמן הלכה למעשה, הבאנו את זה היום בעצם הלכה למעשה, הבאנו את זה היום לפעילות המבצעית המשמעותית, כמו שאגב, לוחמי הימ"מ אי אפשר לחלוק על מה שהם עשו ב-7 באוקטובר.
1: זהו, בוא נגיד ככה, לא הכל מפורסם על מה עשו הימ"מ ב-7 באוקטובר.
2: הימ"מ חסמו את הכניסה של מחבלים לאזור המרכז, פשוטו כמשמעו. אם לוחמי הימ"מ לא מגיעים לנקודות המפתח, לנקודות המרכזיות, ששם התנהלו הקרבות האימים, אם זה בסדרות ואם זה במקומות אחרים בדרך, אז כל הרכבים שראינו, הטנדרים
1: היו דוהרים למרכז. איש ארבע היה פתוח בפניהם.
2: נכון, מגיעים למרכז, היו מגיעים לאזור רחובות ראשון, והמרכז הלאה אפילו עד תל אביב, את זה לוחמי הימ"מ חסמו, בלמו בגופם, יחד עם שוטרי משטרת ישראל, אפשר לומר, אבל לוחמי הימ"מ הם הכוח המשמעותי, הם בעצם...
1: אתה יכול להגיד לי מה תהיה תרומתם בתרגיל, באילת, מה הם יעשו פה? גם אותו דבר? למנוע, לפתוח צירים?
2: מי?
1: לא, בית, בתרגיל אתמול, מה התפקיד של הימ"מ? מתוך כל, יש פה הרי, אנחנו יכולים לספק להם הרבה מאוד עבודה.
2: הם היו הכוח המשמעותי בתרגיל, הם היו הכוח המשמעותי בתרגיל שהתבצע אתמול, הם מגיעים לזירה, הם מקבלים מה שקרה פיקוד על הזירה, יש להם התנהלות מהמוקדים, מהמוקד שלהם דרך מפקד ימ"מ, דרך הכוח, מה שקרה שראשי צוותים שלהם, מגיעים למקום, מוקפץ באמצעות כוח תקילה, מה שנקרא, מגיע לזירה שם, משתלט על האירוע, מתחיל לנהל מסע ומתן עם מחבלים, כמו שעשו בבתים, שמי שזוכר כמובן את הסיפורים, עם מתי, עם ההוגיות וכיוצא באלו, מהשבעה באוקטובר, מההמשך של זה, הם מגיעים לזירה, הם נהלים את המסע ומתן, הם פוסים בשטח, הם מקבלים פיקוד, גם מבתים השתלטות תחת אש, תחת לוחמה, עם מחבלים, עד למה שנקרא השתלטות על מחבלים או חיסולם, להבדיל, פינוי פצועים מזירה, מתוך מוקדי האש, מתוך מוקדי הפעילות, עד להשבת השטח לביטחון מלא לרווחת התושבים. זה המשמעות, זה הפעילות שלהם.
1: קודם כל אנחנו נעדכן את התושבים שהתרגיל עדיין ממשיך, של צה"ל. צה"ל באזור הערבה וחבל אילות, התרגיל שם ממשיך.
2: יש כוחות זולים שנמצאים בפרוסים שם. שוב, אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לתוך תקופת חגי תשרי וכל האירועים האלו, כולם היום מבינים שיש לזה משמעויות, ולכן...
1: אתה יודע מה מטריד אותי? שהשמיכה היא ארוכה, ומתקיימים תרגילים כאלה לא רק באלת. צריכים אנשים לדעת, אמנם יש אל אלת התראות, אנחנו שמענו לפחות מה ש...
2: יש גם במעלה אדומים, יש גם באיוש כרגע תרגילים שמתבצעים גם היום וגם מחר.
1: אז תגיד, אם כולם צריכים את הימה, מה עושים?
2: יש כוחות מספיק לימה, הימה הוכיח שיכול לזוז ממקום למקום לנוע, שוב, מסוקים, פעילות מהירה, תגובה מהירה, כמובן שהימה מבצע את הפעילות הראשונית הגדולה הנרחבת, ומעביר כוח ללוחמים האחרים, אם זה לוחמי קהל, כוח אווירי, כוח קרקע, ואם זה למשטרת ישראל, שגם היא הוכיחה את היכולות שלה, את הגבורה של, של שוטרי משטרת ישראל בשבעה באוקטובר, אי אפשר להתעלם מהעובדות האלו. שוב, הימם זה הכוח המשמעותי שיודע לבצע את הפעילות, יש יחידות מסתערבים, יש יחידות אחרות.
1: בעצם, אלון חכמון, אתה אומר לי, מעבר לכוחות הגדולים שהצבא העמיד פה, ותגבר באמצעים נוספים, לא נרחיב, את הגבול, את הגבולות כאן, אתה אומר לי, חלק מרכזי בתרגיל היה איך לשלב את הימם בתוך הלחימה, אם תהיה באזור אילת.
2: אכן כן, לא רק לשלם, לתת לו את ה... הוא לוקח פיקוד. כשהימה מגיע הוא לא כוח נוצר, הוא כוח מרכזי. הוא הדפקטו באירוע, הוא הופך להיות הפעיל המרכזי, המנהל את האירוע, עד להעברת הפיקוד, מה שנקרא, מקל הפיקוד, אם לצל? זה לצל, אם זה למשטרה.
1: כן, כן. בעצם לא אתה מגלה לנו משהו, כשהימה מגיע הוא בעל הבית.
2: ברור, בהחלט כן. הוא בעל הבית, יש רמטכ"ל ויש מפכ"ל ויש את מפקד הימם, הם עובדים בצוות, בשילוב כוחות, אבל בשטח, בזירה המורכבת, צריך להבין, הימם הוא הכוח הכי מנוסה. הוא הכי, למרות שביומיום הוא רק נמצא בתרגול, בתרגול, תרגול, בלתי נפסק, אבל בסוף חילוץ הלכודים, חילוץ שבועים, חילוץ של כל הלכודים, כל מיני אירועים גדולים שמשמעותיים, הכוח המרכזי זה הימם.
1: תשמע, לסיום, פנו אליי אתמול כמה מתושבי אלעד ואמרו, למה אנחנו צריכים את כל הפניקה הזאת? זה עושה לנו לחצים. איך תסביר לאנשים שחייבים לתרגל? איך מסבירים את זה?
2: הפניקה הזאת, בלי תרגילים, בלי תרגול, מה שנקרא, ותרגול, אומנם על יבש, אבל תרגול עם כל הכוחות, עם כל המשמעויות.
1: עדיף להיות מתורגל ומוכן, כן.
2: עדיף להיות דרוך ומוכן, ולא להיות מופתע,
1: ולא מוכן. ולא מוכן.
2: בדיוק, ונפגע.
1: אלון חכמון, כתב מעריב, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה.
2: גם לכם, תודה רבה.
1: נבוא קצת לכנסת ישראל, היום יום האחרון להגיש את הרשימות, הרוב כבר הגישו לדעתי, שלום חיסקי ברוך, כתב ערוץ 7, שלום, פרשן.
3: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, משהו הפתיע אותך? בינתיים?
3: לא, אתה יודע, דיברו הרבה, כולם מדברים על וינטר, כן יגיש עד הרגע האחרון, יגיש למרות שגם היום,
1: רגע, הוא הגיש, לא?
3: למרות שהגיש, הוא יכול למשוך, הוא הגיש לבד אתמול, את הרשימה שלו.
1: יכול להיות שזה שריר בתוך מסע ומתן?
3: אי אפשר לדעת, לא מק... אני רואה כרגע את השריונים שחצים הבוקר מהליכוד.
1: זה שריונים, סופים?
3: ואלישע מדן, זה אומר אבל משהו שכבר כנראה שלא, כי כלומר, לנתניהו יש מספר מצומצם מאוד של שריונים.
1: רגע, אבל הוא יכול לאחד רשימה, למדן. בלוק טכני.
3: תראה, אפשר עוד לעשות, נכון, אפשר עוד לעשות עוד בלוק טכני ועוד חיבורים כאלה ואחרים, ואז לשבץ, ואז להזיז, אפשר, כמובן, הכל. עד 10, זה יהיה קצת יותר מ-10. עד 10 מותר להם להיכנס באוהל שמחוץ לכנסת, ברגע שהם שמים את הרגל דקה ל-10.
1: רגע, יש שריונים בליכוד, סופית?
3: יש, השריונים כבר על הבוקר. אלישע מדן, לוחם מילואים, נפצע באור חנוש, איבד את שני הרגליים שלו. הוא שובץ למקום ה-11. אבא שלו, רב מדן, מראשי הציונות הדתית, מרבני הציונות הדתית.
1: שמה?
3: כולנו מכירים אותו.
1: שמה, הציונות הדתית, שאתה חלק ממנה, היא סיפור. היא סיפור הבחירות.
3: כן, לגמרי.
1: לא, אני אגיד לך למה היא סיפור הבחירות. אתמול הסתכלתי, וראיתי שברשימה של אייזנקוט, 35% מהם הם אנשי ציונות דתית.
3: נכון, ב-12 מקומות הראשונים חצי מהם, אפשר צריך להגיד, כן.
1: חצי מהם אנשי הציונות הדתית. וינטר הוא ציונות דתית. לא יודע שער הרשימה.
3: בן גביר. יש לך הבוקר גם את
1: סמוטריץ', ציונות דתית. פייגלין, ציונות דתית. כמה ציונות דתית יש?
3: אז לא, גם תוסיף את שס, שהיום מוצאים את הרשימה שלהם, והם שמים במקום השישי את סגן אלוף במיל

0: גיוס, זה לא עובד.
1: כן, אז הנה, המסרים הם הרבה סותרים, יש לך את זה. צריך אבל כן משהו לראות לגבי וינטר, עוד מילה על וינטר, מה יעשה עכשיו נתניהו? האם הוא מחבק אותו חיבוק דוב, או שגורם לו ועוזר לו לעלות בצורה של חיבוק, או הפוך, להגיד
0: אותו.
1: וינטר לא קשור לגוש שלנו, מי שמצביע לו זה שמאל, ואז
0: זה מה שקורה עד עכשיו, אני רואה את התגובות, זה מה שקורה כן. עד עכשיו. הרבה נאמני נתניהו תוקפים את וינטר בכל הכוח בתוך הפוסטים, את זה אני רואה.
1: נכון, אבל זה יכול להשתנות. צריך גם להגיד שארדן פרש מהמרוץ, בוא נדבר על הגוש השלישי. ארדן שם פרש, הילד שקד לא רצה, זה אומר גם ביולי אדלשטיין, טרופר חבר לאייזנקוט, יש שם את יועז וזליחה, מה שנקרא, חברי גליק חבר יועז זליחה, במילה אחת. אז
0: מה הסיכום שלהם? המילואימניקים והכלכלית?
1: עדיין רחוק. אז הגוש השלישי די פעם, והשאלה היא פה...
0: אבל אם הם מתחברים לוינטר, לדוגמה, ולא...
1: זה לא קורה, וינטר עם הרשימה שלו, אני לא רואה אותו, מכניס עוד מישהו כרגע לרשימה, עוד פעם, הוא הגיש את הרשימה, מה זאת אומרת אני לא רואה אותו? הוא הגיש את הרשימה אתמול.
0: אבל אתה אומר שאפשר עדיין למשוך ולהחליף.
1: עדיין אפשר למשוך ו...
0: אז עם מי הוא מנהל מסע? למי לדעתך הוא מנהל מסע ומתן?
1: הוא לא יכול למשוך ולהגיש שוב. הוא יכול למשוך ולהתחבר לליכוד, הוא יכול להשתריין פה ושם, אבל אני גם רואה את המסרים, אני לא רואה את זה קורה.
0: הוא יוכל להשתריין בליכוד.
1: חד משמעי, הוא יכול לקבל אפילו שניים. להשתריין גם בליכוד וגם לקבל עוד שניים אצל סמוטריץ'. וזה גם משהו שלא עבד, ניסו לתת לו ארבעה מקומות, אנחנו רואים את הדברים האלה מתפרסמים, אומרים לו, היית יכול לקבל ארבע מקומות בטוח, ב-100%. ועכשיו אתה כאילו, כי כבר גם היה גם סקר...
0: נסה להסביר לי, מה ההבדל בין עולה בין סמוטריץ'? מה ההבדל ביניהם?
1: הוא על 11 מנדטים.
0: מה ההבדל?
1: זה סקר ש...
0: מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? למה לא מתאחדים, סמוטריץ' ווינטר? מה ההבדל ביניהם באידיאולוגיה?
1: אז קודם כל וינטר אמר, אני לא רוצה... אני מה ש... וינטר הוא מה שנקרא דבר חדש, משהו חדש, מה שאז היה בנט והשקד, מנסה ללכת להגיד, אומנם אני ציונות דתית, אבל הנה מספר שתיים שלי הוא מישהו ערבי, יוסף חדד, אני משהו שפונה לקהל הרבה יותר רחב, לציבוריות הישראלית, אני לא מגזרי, אוקיי? שבאיזשהו מקום סמוטריץ' עם פייגלין נשארו עדיין באיזשהו מקום...
0: הבנתי. נטלי שם טוב, לאיזה... למה היא שייכת?
1: נכון.
0: לעם ישראל כולו?
1: מה זה?
0: לעם ישראל כולו, לא מגזרית.
1: לא, אז זה בדיוק מה שאני אומר, אז כן, לכולם, אז זה מה שאני אומר, זה ההבדל ביניהם, אתה שואל מה ההבדל ביניהם, הוא פונה לציבור הרבה יותר רחב וינטר, וגם לאנשים שלא היו בממשלה הנוכחית, לכן גם לא היה חיבור שלו.
0: הוא ככה התחיל, הוא לא רוצה בעצם להיות מזוהה עם אנשים שהיו שם בכס הממשלה בשבעה באוקטובר.
1: נכון, וזה בדיוק ה... זה בדיוק הסיפור.
0: מה, אתה חושב שהוא לא מתאחד עם סמוטריץ' כסמוטריץ' הוביל, אמר, חמאס הוא נכס?
1: מי?
0: סמוטריץ' אמר חמאס הוא נכס. בעבר, מזמן.
1: כן.
0: כן, כדי לא להקים רשות פלסטינית. אתה חושב שווינטר לא מתחבר לדברים? הוא הרי גם נגד מדינה פלסטינית, מן הסתם.
1: הוא גם נגד מדינה פלסטינית, אבל אני חושב שאז ההקשר של סמוטריץ' אמר חמאס... הוא נכס וזה, צריך לדעת את ההקשר שלו.
0: לא, זה ההקשר, זה ההקשר שכדי, אני ראיתי את כל הרעיון.
1: ההקשר היה שיותר קל לטפל בהפוך על הפוך. זה לא שהוא אמר שהחמאס הוא נכס בנקודה שמולם אנחנו יכולים לפעול בצורה הרבה יותר חופשית, יכולים להוריד אותם ולהילחם מולם, שפה ברשות אנחנו עדיין סוג של ישות שיש לנו ביקורת של העולם.
0: נכון.
1: ולא בצורה שאומרים שהם נכס, שכאילו משהו לדאוג. מה שכן שני דברים, עוד במילה. שני דברים, הסיפור היום בארץ, שמדברים על העזרה הדרמטית של נתניהו.
0: מה, שאיחוד האמירויות הזהירו את נתניהו.
1: צריך לבדוק את הסיפור הזה, זה משהו שיכול לפגוע בנתניהו.
0: למה?
1: בסוף, הוא טוען...
0: למה אתה חושב שזה יפגע בו?
1: כי הוא טוען כל הזמן שהוא לא הותקן ולא אמר ולא...
0: כן, אבל בוא, אנחנו רוצים לדעת שמי ש... מי שרוצה להאמין לנתניהו, מאמין לנתניהו, מי שרוצה לא להאמין לנתניהו, לא מאמין לנתניהו, זה כבר, מה, שמענו כבר הכל. שום דבר כבר לא מפתיע.
1: לא שמענו את זה. ראש הממשלה, בוא נגיד גם את התגובה של נתניהו, אומר, נתניהו לא שוחח עם הנשיא דרך רוזנבאום בתקופה המדוברת, ולא קיבלנו ממנו כל הזמן.

0: קרה. עכשיו הם טוענים שכן, ועכשיו צריך לדעת
1: אולי,
0: מה האמת.
1: אולי עורך דיבר. אולי עורך לא דיבר.
0: יש לזה משמעות.
1: איך תדע מי דיבר, כן.
0: אני לא יודע, יכול להיות שכן יפרשו. מה שכן, אבל בעוד מילה לגבי אתמול הצגת הרשימות, היום יגישו הליכוד, יהדות התורה, ש"ס, עוד כמה מפלגות, ציונות דתית כמובן, עוד במילה מה
1: שהיה אתמול. רגע, אבי דיכטר, הסיפור של ישוריין. זהו.
0: אבי דיכטר, אנחנו לא יודעים עדיין אם הוא יקבל שריון, ראינו עכשיו ממש תוך בצקת השיחה שלנו, נתניהו משריין את אמו של רני גבילי.
1: זה היה צפוי?
0: לוחם היסם.
1: צפוי?
0: איך?
1: צפוי, צפוי.
0: כן, צפוי, נכון, הוא רצה אותה.
1: כתבתי לאחד פה מאנשי הליכוד, שזה יהיה המשוריינת של נתניהו. שמח שצדקתי, אני מקווה שהתערבתי על מסעדה פה. אני צריך לבדוק בכתובים.
0: זה נעשה מסעדה באלה, משהו שווה, יוקרתי.
1: אנחנו עממים, אנחנו עמך ישראל.
0: עמך ישראל. עכשיו, רגע, אבל עוד מילה, מה שצריך לשים לב מאוד יפה, ואתמול הגישו רשימת ישראל ביתנו את הרשימה שלהם. אחרי שהם הגישו, ניגש לדוכן שם הנאומים, איפה שכל התקשורת עמדה בחוץ, חבר הכנסת עודד פורר. ומה שהוא אמר שם, צריך לשים לב למילים שלו, כי זה משהו מאוד מאוד משמעותי, יכול להיות שזה, ראיתי שזה נעלם בין כל ההודעות שיצאו אתמול בתקשורת,
1: כן,
0: הוא אמר, ליברמן, ראש המחנה הלאומי, הוא זה שיקים את הממשלה הבאה, אוקיי? וצריך לשים לב לדברים האלה, שלא משנה, גם שאלנו אותו,
1: ראש המחנה הלאומי,
0: שאלנו אותו, אבל אם הוא לא יהיה הרוב, אם יהיו לו רק 6 מנדטים, הוא אומר, מה שהחוק אומר, כל אדם שיהיה מסביבו מעל 61 או 61 חברי כנסת, הוא זה שיקים את הממשלה הבאה.
1: מה שאתה אומר, שליברמן יכול להגיד לנתניהו, בקונסטלציה מסוימת, אני ראש הממשלה, תתחבר אליי?
0: אז אני לא רק אומר שהוא יכול, זה מה שהוא יעשה, לא רק לנתניהו, לליברמן, הם אומרים את זה, לאיזנקוט.
1: טוב, זה כבר שמענו על האיזנקוט, אבל לנתניהו הוא לא יכול לעשות את זה. כי נתניהו לא יכול, אבל נתניהו לא יכול להיות שר. הוא יכול להיות רק ראש ממשלה.
0: קודם כל הוא יכול לקבל ראש ממשלה חליפי. זו התחלה של החזרה שלו למחנה הימין. וביום, ולסגור איתו דיל שבעוד שנה בבחירות לנשיאות יהיו 120 חברי כנסת שיצביעו על נתניהו כנשיא המדינה. זה מהלכים שמאחורי...
1: מה שאתה אומר, גוש השינוי שבונה ליברמן, לא בטוח.
0: ברגע האמת, לא בטוח. דרך אגב, הדיל הזה גם יכול להיות עם אייזנקוט. אני חושב שדיל כזה, גם בליכוד אומרים לי זה, שנתניהו, זה דברים שנאמרו, שפורסמו, שנתניהו כבר בונה על הנשיאות, זה דברים שיכולים לקרות, אבל שוב, הכל תלוי מה התוצאות הבחירות. כן. ולפי זה, אנחנו נראה איך כל אחד מסדר את הקלפים שלו, ועם מה הוא משחק
1: טוב.
0: ביום שאחרי.
1: מי המקום 3 בליכוד שאמרת שיריין? יש לנו?
0: אז אני לא אמרתי מקום 3.
1: יש רק שמות?
0: טלי גבילי עכשיו, הם שיריינו אותה, עוד לא כתוב לנו באיזה מקום, ויש לנו במקום 11 את אלישע מדן.
1: רגע, ומה עם עורך דין דוד פטר שאמרו ש...
0: מי?
1: עורך דין דוד פטר?
0: ופטר יש לנו, ואת עסקה בינה.
1: אז כולם משוריינים, כל אלה?
0: לא, לא, לא, לא, לא, עוד לא, עוד לא.
1: עוד לא.
0: עוד לא אמרו.
1: הוא צריך את פטר, כי אתה יודע, כי אז יהיה ויכוח, מי יהיה שר המשפטים בממשלתו? האם המועמדת של בן גביר או המועמד שלו?
0: כן.
1: יפה, עוד נכון הוא ימים טובים לנו. חיסקי ברוך, כתב ערוץ 7, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם, יום טוב לכולם.
2: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו בילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
2: המומחים עם שמולי קליין.
4: אילת, 102 FM. להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
4: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי.
6: שלך.
7: רחוב אלמוגים 17.
8: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
9: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
16: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
17: אין על הגדיר.
18: עכשיו באלת.
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
18: וב-11.
2: המומחים, עם שמולי קליין.
4: אלת, נאושטיין FM.
16: כששני אלתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
19: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום ובוקר טוב לחבר מועצת העיר, חבר ועדת המכרזים סמי אוחנה, איש האופוזיציה. שלום.
20: שלום, בוקר אור,
1: שם,
20: בוא נשמע
1: אודי. אני בסדר. תגיד שאני מציג אותך, זה מטעם הצעירים או מטעם צמד? מה סגרנו?
20: צעירים,
1: צעירים.
20: אני מטעם הצעירים, אבל
6: תראה, אלעד וצמד הם חלק בלתי נפרד בינתיים.
1: בלוק טכני, בלוק טכני, כמו שרואים היום בעגה הפוליטית.
6: תראה, אלעד.
1: תראה, אלעד. כן, איתם רצת. נשארת שם. בקיצור, בוא נדבר קצת על הסיפור של הביג, שרכשו את האדמה של מפעל רדמיקס, שנמצא בסמוך לביג המקורי.
6: נכון.
1: מה רוצים לעשות שם?
6: חברת הביג קנתה את השטח, שזה בסדר גמור. הגישה תוכניות לוועדת בניין ערים לתוספת של כמה אלפי מטר של מסחר, ולאחר מכן הגישה עוד בקשה לחריגה של עוד איזה 500 או 600 מטר מסחר.
1: רגע, קנית מגרש, יש לך זכויות בנייה. נכון? כל אחד שקונה מגרש, הוא לא קונה אותו לשם קניית מגרש, הוא קונה אותו כדי לבנות עליו משהו.
6: ברור. יש לו טאבע, הוא מנצל את הטאבע, וכשאתה בא ומקבל X מטראז' של מסחר, אתה צריך להישאר ב-X מטראז' של מסחר, אלא אם כן, יש חישובים של חברי הוועדה, בניין ערים...
1: רגע, זה טאבע נקודתית או טאבע של האזור?
6: לא, זה טאבע אזורית.
1: זה טאבע של האזור. אז לפי הטאבע של האזור, יש להם אפשרות לפנות את שטחי המסחר.
6: כן, אבל עד גבול מצוין. לא...
1: והם ביקשו תוספת על מה שאפשר?
6: הם מבקשים תוספת על מה שאפשר, והוועדה חושבת לעצמה שיפה שעה קודם שהיא תישאר במתחם שאישרו להם בהתחלה. אני מקווה מאוד שזה יישאר ככה, עד עכשיו זה עבר בשקט. מקווה מאוד שזה יישאר, שלא יהיה מצב כזה שזה בניינים יוצאים מהשליטה וכל המסחר יהיה למקום אחד ויהיה פה מונופול. לא זו הכוונה של הוועדה.
1: תשמע, יש סיפור עם הביג, כי בסופו של דבר, אם נסתכל מסביב לביג, כל האזור, כולו התפתח מסחרית בגלל הביג. כלומר, הוא הרים את המסחר באזור התעשייה.
6: אתה מסכים איתי שאין לי צל שצפק שהביג נתן ערך מוסף לאזור הזה?
1: נכון.
6: יחד עם זאת יש שם 3-4 מרקולים מאוד מאוד גדולים שגם הם נתנו את החלק שלהם.
1: נכון.
6: אבל בואו נשאיר...
1: כולם הגיעו אחרי הביג.
6: ברור, לא.
1: למה?
6: ההיפר נטו היה בדיוק
1: במסיר. ההיפר נטו. טוב. כן. גרינברג. ולכן...
6: כן, אחר כך בא רמי רבי, אחר כך בא שופר, זה בסדר גמור. אנחנו לא נגד התופעה של המסחר. אנחנו סך הכל הכללי רוצים לקבוע גם מדיניות, שזה יהיה איזון, ובאמת לא יהיה מצב כזה שהביג יכול להשתלט על, באמת על מרחק בלי הכרה, וכל המסחר יהיה אצלו.
1: אז ככה, אז בואו נסכם רגע. אתה אומר לנו ככה, קודם כל הביג יכול לבנות שם את המסחר, על פי הטאבה הקיימת, הטאבה שהמדיניות שקבעה העירייה.
6: שישרו להם, נכון?
1: ואם הם רוצים הרחבה, אתם אומרים, אם תעשו הרחבה, זה כבר יפגע והפוך אתכם למונופול באזור התעשייה. זה בעצם מה שאתם טוענים.
6: בדיוק ככה. אתה מביא את כל הבעלי המונופולים של הטקסטיל וכל אלה, שזה יהיה אצלהם. ואז עכשיו התושבים שבאו לפה והקימו את העיר הזאת, ויש להם מסחר גם בזה, לא יכולים להתפתח, כי הכל עובר להיות שם. שנינו יודעים בדיוק מה קורה פה ביוני, יולי, אוגוסט, שעוברים לפה כל האורחים שמגיעים לפה לאלת, הם מוצרים קודם כל בביג, הכל טוב ויפה, וכל המסחר הופך להיות שם. אני לא מדבר איתך גם על עוד קניונים שנכנסים לפה, וגם הם מבקשים לחרוג, ואנחנו חושבים שזה צריך לייצר.
1: איזה קניונים? עוד קניונים? יש עוד קניונים בדרך?
6: אתה יודע, זה בדיוק המוני.
1: לא? איזה קניון? אתה מדבר על מה? על אגד? איפה שהתחילה מרכזית? לא, זה כבר נכנס, חשבתי עוד.
6: אני מקווה מאוד שזה ייצר פה כמו שאתה אומר. אבל יש כל מיני תוכניות שעומדות לקום, ואני חושב שאני אשמח מאוד שחבריי בוועדה ישתנו מותניים, וכל דבר כזה צריך באמת באמת חשיבה מאוד מאוד רחבה, גם בנושא תשתיות, גם בנושא כבישים, גם בנושא חניות. הדברים האלה לא יכולים להיות בעיר שהיא מאוד מאוד צפופה, להגיע למקומות כאלה שאנחנו נפקק את העיר, ובמקום שאנחנו נטיב עם העיר, אנחנו הולכים אחורה. לא זו הכוונה. אני מקווה מאוד שבאמת באיזונים יהיו איזונים נכונים.
1: תשמע, אחד הדברים המיוחדים שראיתי, שבאותה ועדת מכרזים, אנשים ששייכים לקואליציה, כמו אלי דן, או כמו אולג צ'רנומוריץ',
6: ועדת משנה, לא ועדת
1: מכרזים. כן, ועדת המשנה. הצביעו יחד עם האופוזיציה.
6: אני חושב שהם הצביעו יחד עם האופוזיציה, לא בגלל שהאופוזיציה, ועדת משנה זה ועדה, באמת ועדה מקצועית, שהראיה לכך שגם אולג וגם אלי דהן, חשבו שנכון לעכשיו לעצור את זה, כי אם אתה בא ולדרוש עוד אלפי מאות מטראז'ים של מסחר, אתה יכול לתקוע את כל העיר, אתה הופך להיות מונופול. ועל אלה שנמצאים במול הים, הם לא יקבלו את מה שהם חושבים לקבל, כי אתה הולך לקחת את כל מה שאתה רוצה. אני לא רוצה. מה שאני לא רוצה שיצאו גם בחדרי האירוח של הבתי מלון. לא הייתי רוצה לראות רק את שלושת חברות הגדולות פה, משתלטות פה על כל הנושא של החדרים. לא שאני קורא לזה השתלטות, אבל אני רואה בזה מונופול. ואז התוצאה של יוני, יולי, אוגוסט, אתה יודע בדיוק מה קורה פה, כמה הולך חדר.
1: טוב.
6: ואנשים במקום לצאת החוצה, באמת לחשוב על מסעדות, על כל מיני דברים.
1: אתה אומר, תבנו, תגדלו, על פי החוק, אנחנו לא נאשר לכם תוספות מסחר. זה בעצם מה שאתה אומר. סמי אוחנה, חבר מועצת העיר אילת, מטעם צעיר אילת, עם הבלוק הטכני עם צמד. תודה רבה לך.
6: תודה רבה, שנה טובה.
1: שנה טובה. שלום. בוא נגיד שלום, וכמעט שנה טובה, הרב הראשי לאילת, הרב יאיר עדיה, שלום.
7: שלום וברכה לכולם.
1: שמע, נהיית כוכב רשת, ראיתי אותך בסרטון, ככה קורא לנו להשלים את בניית המקווה החדש באילת. ספר לנו על זה.
7: בעצם אנחנו לקחנו על עצמנו את הפרויקט הזה, שהוא לא רק פרויקט שכונתי, הוא עירוני. לעשות את המקווה שהוא יהיה באופן נגיש, מה שנגיש 100%, כמו שאומרים, לא ב...
1: רגע, איפה המקווה הזה ממוקם?
7: הוא ממוקם במחר בית ספר חב"ד. זה בעצם, זה המיקום שלו. ובין בית ספר חב"ד למכללה שמה, משכונת הדקל. והוא בעצם, הוא אמור לשמש את כל השכונה החדשה שתוקם ליד בית העלמין.
1: אוקיי.
7: ובעצם...
1: רגע, כמה מקוואות יש באילת?
7: באילת, נכון להיום, יש 3 מקוואות.
1: אוקיי.
7: שזה באופן מעשי, זה לא משמש מספיק בגלל הפריסה העירונית, שזה לא מתאים לכל השכונות. זה לא...
1: אבל אנחנו עיר קטנה, אתה יודע, אתה בניית אותו, מגיע למקווה.
7: כן, אבל הנקודה שאנחנו, השיקול שלנו זה שבת, לשבתות. שבתות לימים טובים,
1: כן.
7: שזה צריך להיות בכל שכונה.
1: בוא תכניס אותנו לעניין ההלכתי, מתי נכנסים למקווה?
7: אז בוא נגיד ככה, זה מקווה של נשים, אני לא נכנס להלכות של נשים, נשים יודעות את הזמנים שלהם, והן באות וטובלות במקווה, והנקודה פה, נגיד ככה, מבחינה משמעותית רעיונית, כשאדם יש לו נגיד כאבי גב, או נכנס לתוך המים, לתוך בריכה, הוא לא מרגיש את הכאבים, זה כוח של ריפוי מיוחד, המים האלה מקשמים, הם הכוח שלהם שהם לא רק מרפאים את הגוף, הם מרפאים את הנפש, מרפאים את הנשמה. כל מי שנכנס...
1: אתה מדבר על המים בתוך המקווה?
7: כן.
1: מאיפה אתה מביא מי גשמים באילת?
7: בדיוק, זה מים לא שאובים, זה מי גשמים. מאיפה אנחנו מביאים?
1: כן.
7: או שמביאים קרח, מביאים קרח, נוטים לו להיות נמס, והוא בזחילה. או שבאמת אנחנו מחכים, יש הזדמנויות, וברוך השם, ממלאים את הגשמים. את המאגרים באמת שמים. יש אפשרות כזאת, זה קצת לוקח זמן, אבל ברוך השם, עדיין באילת יש לנו את האפשרויות האלה.
1: אוקיי. עכשיו מה, חסר כסף לגמור את לבנות את המקווה הזה?
7: מה שחסר לנו זה כ3 מיליון שקל, ובעצם המקווה הוא כבר יכול ניתן לשימוש, ובעזרת השם אנחנו פועלים ומבקשים מכל הציבור. להיות שותף לחסד הזה.
1: זהו, ואני רואה, בוא נגיד ככה, תושבי אילת מוזמנים לערב של נתינה, חיבור ושותפות למען השלמת בניית המקווה החדש. האירוע יתקיים ביום שלישי, ה-15 לחודש, באולם האירועים אמיליה, בשעה 8, יהיה ברכות, יהיה כיבוד, יהיה שתייה, זמירות, הפתעות, עלות השתתפות 100 שקלים לאדם עם העלות הזאת, ואני מניח תרומות שיהיו במהלך הערב, אתם מקווים לסיים את הקמת ה...
0: נכון. גם העלות הזאת של זה רק, הכל זה תרומה, וצריך להבין, אדם יכול לעשות חסד, אבל זה חסד לדורות. זה לא רק לעצמך, זה לכל הקהילה, זה לכל התושבים, כל מי שמשתמשת, זה היא והדורות והבנות שלה וכל הדורות הבאים, ואנחנו בעזרת השם רוצים לאחל לכולם שיהיה כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת, ובעזרת השם ובשותפות הזאת נרבה את החסד ונרבה את הזכויות של העיר שלנו שיבטל את כל הצרות וכל הדברים הרעים.
1: אמן.
0: כמו שאנחנו נשמע רק בשורות טובות.
1: הרב יאיר עדיין, הרב הראשי לאילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. שנה
0: אמן.
1: טובה.
0: תודה רבה. שמעתי.
12: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
20: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
21: המחסן למקצוען.
22: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
15: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
23: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
24: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
12: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
25: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: אני רוצה להבין.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
4: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
5: שיחת היום אתמול לא היה התרגיל, אלא קובי רפואה עוזב את בני אילת. שלום דודי וטורי, הרוכש החדש של מכבי בני אילת. שלום.
6: שלום
5: וברכה. תשמע, אחד הדברים, כשאתה בונה פרויקט כזה גדול, זה לנסות ליצור עם כל הרעש של הגלקטיקוס איזה שקט עשייתי. אני מניח, נכון?
6: נכון.
5: ואז, תשמע, יום ראשון ראינו את קובי רפואה. כאן על הניצחון וברכות, דרך אגב, על הניצחון באשקלון. ומשחק לפני זה בגביע, גם ניצחון, והוא דיבר, אנחנו חייבים לנצח כל משחק, דיבר בהתלהבות, אני חייב להגיד לך. ויום אחרי זה הוא כבר לא בבני אילת. אתה יכול להסביר לי את הפער?
6: תראה, זה שהוא רוצה שבני אילת יצליחו ויעלו ליגה, והמועדון הזה יצליח, ולא, אין קשר למה שעובר עליו ביום יום. ומה שעובר עליו ביום יום, אנחנו יודעים את זה, הוא שלושה חודשים אינטנסיביים באילת. זה מתחלק לשני דברים. אחד, שכבר היה קשה לו כל המחק מהמשפחה, כי הוא עבד אינטנסיבי ממוצא שבת למוצא שבת. ושתיים, זה לא בדיוק מה שהמועדון חיפש.
5: על זה רציתי לדבר איתך. מה הכוונה? זה לא בדיוק.
6: אנחנו סגרנו עם קובי רפואה שהוא מנהל מקצועי. אחרי כל המחלקה של הנוער, זה על הבוגרים.
5: אוקיי.
6: וקובי הוא לא מנהל מקצועי, זה חדש לו. זה תפחית שהיה חדש לו. ואנחנו חיפשנו מישהו שיתנגד גם על המחלקה הצעירה, לא רק על הבוגרת. ומצאנו את עצמנו באיזשהו שלב, בלופ, שמעניין את המערכת, רק הבוגרים, הבוגרים, הבוגרים, ושם השקענו ולשם כיוונו.
5: ותראה, המותר, בדיוק אמרו את זה, את החשש להעביר את הזכויות, היה בדיוק הסיפור הזה. מי ידאג לנוער?
6: אז יופי, אז אני ונתני, בתור הבעלים של הקבוצה, זה לא היה לטעמנו, ועשינו לסדר את זה כמה שיותר מהר.
5: אוקיי, ואתה אומר, קובי רפואה השקיע את מרב מאמציו, או את כל מאמציו בקבוצה הבוגרת, ואתם רציתם מישהו שישים לפחות 30-40 אחוז מהזמן שלו גם על הקבוצות הצעירות.
6: נכון, אז אמרנו, אז ישבנו איתו, והסברנו לו את זה, ונתנו לו את משרת המאמן, כי לפי דעתי, בתור מאמן הוא מוכח, והוא, לפי דעתי, רמה גבוהה מאוד. והיה מתאים לנו שהוא יהיה מאמן ראשי של הקבוצה, ולא מנהל מקצועי, ורצינו להביא מנהל מקצועי אחר. דאג למחלקה.
5: ולא הסתדר.
6: אני אישית, המחלקה חשובה לי, לא פחות מהבוגרת.
5: יפה.
6: אני חושב שהבוגרת חשובה, וסתם לו יתד לעלות השנה ליגה, והמטרה של לעלות ליגה בשנה הראשונה, זה בשביל המחלקה כולה. כי
5: יש פה הצהרה בקיצור של משפחת וטורי הבעלים, אנחנו רוצים את הקבוצה הזאת לדורות, כולל גידול מחלקת נוער ונערים, ומנהל מקצועי שינהל את כל החבילה ולא רק את הבוגרת. זאת ההצהרה.
6: אם מישהו לא הבין נכון, לא באנו לשנה שנתיים, או לא באנו לעשות איזה טיול או נופש.
5: טוב, יש שלוש, ורטורי, אתה ותיק בכדורגל, יש שלוש הגדרות. התפטר, פוטר או... רגע, ורטורי. יש שלוש הגדרות בעולם הכדורגל, עם מאמנים. התפטר, פוטר והתפוטר. איזה קטגוריות נחצים את זה?
6: אחד אמרת, התפטר?
5: פוטר או התפוטר?
6: אז אני לא יודע להגדיר את זה, כי אנחנו עושים ביפה. אבל הוא לא התפטר, הוא לא התפוטר, והוא לא פוטר.
5: טוב, נשאיר את זה כך. רגע, בוא נסגור את השיחה הזאת. מי המנהל המקצועי הבא של בני אלעד?
6: הולך להיות מנהל מקצועי בכיר מאוד. אנחנו איתו במסע ומתן. אני מקווה שמחר זה יסתגר וזה כבר יצא לתקשורת.
5: מחר, טוב. אנחנו פנויים מחר במקרה, בין 10 ל-11.
6: זה יהיה לקראת הערב, אני מאמין שזה יסתגר.
5: דודי וטורי, כבר מנהל מקצועי בכיר.
6: בוא נגיד ככה שאם זה יסתגר, אז המועדון שלנו יכול להיות בשקט.
5: יפה. אתה אומר שדרוג, שדרוג אתה אומר.
6: ההורים יכולים להיות בשקט ו...
5: תן רמז, תן רמז.
6: ידעו שהילדים שלהם בידיים טובות.
5: תן רמז.
6: אתה רוצה רמז?
5: כן.
6: 5 שנים האחרונות היה במחלקה של מכבי חיפה, במועדון מכבי חיפה.
5: טוב, שלחת אותי לרמז, תן לחשוב על זה. מחר קבענו, דודי וטורי.
6: זה תשמור עצמך.
5: טוב. הרוכש החדש של מכבי בני אלעד, אהבתי את ההצהרה, מחלקת נוער, נערים, כל אלה, הקבוצה, האגודה הזאת, כולה ביחד, לא רק הבוגרים. אהבתי. תודה רבה. בהצלחה. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לגרי סגור, דרך עוד יקובה, אני עודי שכתם, אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
4: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
0: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלעד. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלעד וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
7: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת. תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
8: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
9: מטאור, כל המעלות הטובות.
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: האחים פוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
14: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
15: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
16: פולי דיימונדס, התכשיט של אילת. היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
17: המחסן המקצוען.
18: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. השפל של ישראל, התרסקות היסטורית במדעים, מתמטיקה וקריאה. תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים חושפות את הירידה הגדולה ביותר בתולדות המדינה בתחומי האוריינות. הציונים מוחקים עשור וחצי של שיפור. המשמעות המדיגה היא כי לתלמידים חסרות כשנתיים של למידה, והם רושמים את אחת הנפילות הקיצוניות בעולם. כך מדווח כתבנו נועם דביר. זמן קצר לאחר פרסום התוצאות המטרידות בקרב תלמידי ישראל, שר החינוך יואב קיש הודיע שבכוונתו לקדם את פיתוריו של מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, גל אלון, על רקע חוסר אמון. הנהגת ההורים הארצית הגיבה ומסרה כי תוצאות מבחני פיזה צריכות להדיר שינה מעיני מקבלי ההחלטות. חזרת האמירויות לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה מחישים את הדיווח בהארץ וטוענים כי מדובר בשקר מוחלט. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי בלשכה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון. הפרסום אודות הדיווח עורר סערה במערכת הפוליטית הבוקר. יושב ראש כחול לבן בני גנץ כתב כי מדובר בדוגמה נוספת לצורך הדחוף בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שתביא לחקר האמת ותמנע אסון נוסף. יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, תקף ואמר, נגמרו הסיפורים שלא העירו אותי, ידעת, התעלמת, נכשלת, אתה השם. גולן קרא להקים ועדת חקירה ממלכתית גם כן, שתחשוף את האחראים לאסון, וסיכם, הטבח עליך נתניהו, המחדל עליך, השינוי, עלינו. מנגד שר החינוך יואב קיש אמר, בין עיתון הארץ לראש הממשלה, אני מאמין לראש הממשלה, ולא לפייק הארץ. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, שריון נוסף בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין לרשימה את טליק גבילי, אמו של לוחם היסם רב סמל מתקדם, רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה. רני היה הראשון לצאת ללחימה בשבת השחורה, וחטוף האחרון שהוא שב ארצה במבצע לב אמיץ. מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה גם היא על הרכב רשימתה. בראש הרשימה עומד יושב ראש התנועה אריה דרי, אחריו שובצו לפי הסדר בין היתר ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון וסגן אלוף במילואים דרור עמוס, לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה. חברת הכנסת מישראל ביתנו יוליה מילינובסקי מבקרת בחריפות את התנהלותו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, שלא פורש מהמרוץ לבחירות, וטוענת בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום כי היא סבורה שמדובר בהלבנת הון לכאורה.
24: לבני גנץ יש 15 מיליון של כסף עם המפלגות, 16 מיליון שקל שזה כסף ציבורי. אנחנו רואים שבשום קונסטלציה, בשום דרך, בשום כלום, פשוט אין את הלובר. אני רואה עכשיו קמפיין מטורף ברחבי הארץ עם שלטי חוצות, עם האוטובוסים וזה. מישהו מאוד מרוויח מזה, זאת אומרת, יודעים שאין סיכוי, מבזבזים כספי ציבור, הולך לפח, מישהו מאוד נהנה מזה.
23: עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
23: היום נאך, על העלייה קלה בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה. לאורך היום תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: שהגיע באולפן איתי גרי, אני לא מאמין גרי. אמנם החלפת היום זמנית
2: את... האמת גם אני לא מאמין.
1: את בת זוגתי לתוכנית, עומרית. אבל שמע גרי, יש לנו היום פה באמת מותג, מותג קריר, מותג קריר. האיש שנולד עם מזגן ביד, משהו שלא כל יום אני... לקח לי הרבה זמן להביא אותו פה לאולפן. אתה יודע, כמו גרי, כמו שאתה יודע, אלעד זאת עיר די חמה, די חמה. וכולנו צריכים להתקרר ומזגנים. אז יושב איתי פה איגל כהן, אלעתי שורשי, ממקימי התאחדות הקירור והמיזוג בארץ, הבעלים של חברת מטאור, 25 שנה. בוקר טוב, איגל.
3: בוקר טוב, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, כן. צהריים טובים, כן. תשמע, מה אני אגיד לך? כגילוי נאות, אני מכיר אותך באופן אישי, עובד איתך גם. נהנה ממוצא פיך, ובאמת את האנציקלופדיה מהלכת, אתה בנית עסק לתפארת פה באילת, שהיא, זה לא מזגנים, זה קטגוריה בפני עצמה, בית ספר לקירור צינון ומיזוג. אז בוא תספר לנו ככה קצת עליך, מי אתה איגן?
3: בן 55, נולדתי באילת. עוד בימים שלפני שהיה מזגנים, אז היה לנו מצננים. כשהלחות באילת הייתה ככה בסביבות 10%. וזהו, זה מה שידענו. היה לנו שני קווי אוטובוס, קו אחד וקו שתיים, שביניהם היה דלתא של חצי שעה שהיינו ממתינים. וכשלא היה סבלנות, אז היינו יורדים יחפים לים. וזה מה שהיה, ים, חברים, שכונה.
1: אז אתה אילתי שורשי, יוסף טלי, כמו שכולנו אומרים, חלק מתוך הבנייה הגדולה של העיר אילת והשינוי שהעיר הזאת מתחולל בה. ואתה בעצם איש, אני קורא לזה מזגנים, אבל תכף חוצלו לתוך העולם הזה, זה לא רק מזגנים, אבל אני אומר מזגנים כדי שאנשים פחות או יותר הבינו, יש מגוון רחב של נושאים בתוך העניין הזה, אבל כמה שנים אתה באמת בתוך התחום עצמו? מטאור עובדת 25 שנה.
3: 34
1: שנים. אז בעצם זה די המקצוע הראשוני שעסקת בו, אני מבין. כאילו התחלת בשם, נכון?
3: כשכיר התחלתי בחברת ברון משם, שהתעסקה עם כל מה שקשור בציוד למטבח המקצועי. שם בעצם למדתי את רזי הקירור, התנסיתי שם, כל מכונות הקרח והברדים ומקררים מכל הסוגים. וזה באמת היה בית ספר אחד הטובים, כי כשאתה נתקל במערכות גדולות, בסוף זה מערכת קטנה שפשוט גדלה מבחינת תפוקות ודרישות. אבל הייתי מסיים את הלימודים, מגיע לחברה הזאת, ובעצם עובד הרבה מאוד שעות. הייתי מסיים בסביבות השעה 5, נאמר, עד 10:30 בלילה הייתי מגיע למעבדה בחברה הזאת ומתקן כל מיני דברים. מה שהיה נשאר קצת יושן, קצת לומד וחוזר.
1: אז בעצם, אם אני מסתכל על זה, אתה מין איזה סיפור סינדרלה אלעתי של סלפ-מייד אמיתי, אדם שצמח בעשר אצבעות, היה מתקין, כן? מתחילת דרכך.
3: טכנאי, מתקין.
1: טכנאי, מתקין. כן. מהווה השראה לדור צעיר שנכנס פה באילת לעבוד בדבר הזה.
3: ואילת, אני מקווה, כן.
1: ואילת, כמו שאנחנו יודעים, יש בה המון, לא יודע כמה, מאות אלפי מזגנים יש בעיר הזאת, נכון?
3: עשרות אלפים.
1: עשרות אלפים, עשרות אלפים של מזגנים. ואחד מהדברים שאנחנו בתוכנית, אני חרטתי על דגלי, זה באמת להנגיש ידע, להנגיש ידע לאנשים, שבאמת, אתה יודע, בשבילי מזגן זה לוחצים על השלט, יש קירור, הוא מקרר, סבבה, הוא מתקלקל, מתקשרים ומגיע. אז בוא ניכנס קצת לטיפים, טיפים לאנשים שאתה יודע, אנחנו גם לפני החגים, והרבה פעמים אנשים עושים פה שיפוצים לפני החגים, ואולי מחליפים מזגנים. אתה עובד גם עם מגזר פרטי מאוד מאוד רחב, יש לך, אתה נותן שירות. בוא נדבר על זה קצת.
3: תראה, הדברים הפשוטים זה מעבר בין עונות, בין חורף לקיץ למשל, אנחנו נתקלים בהרבה טלפונים, המזגן לא עובד. אז השאלה הראשונה זה, האם החלפתם מצב מקירור, מחימום למיזוג, או, זאת אומרת, מחימום לקירור, מקירור לחימום, זה משהו פשוט. עכשיו, דבר כזה, להגיע למישהו...
1: אתה יודע כמה פעמים כזה קורה לי?
3: לא, זה קורה לכולם. אבל עם דגש על אנשים מבוגרים שכבר לא כל כך שמים לב. אבל אנחנו עושים את הכל כדי לעזור מה שאפשר טלפונית לפני שאנחנו מגיעים. ואנחנו מצליחים לעשות את זה די הרבה יחסית. וזה לא משנה, יש את אותו אדם שיכול להתקשר כל עונה. אבל אנחנו בשביל זה פה.
1: אבל במטאור, אם אני עכשיו מחייג למטאור ואני רוצה להחליף מזגנים, מה, זה mm-hmm. כאילו בשיחת טלפון?
3: אין דבר כזה. אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה אצלי. אני okay. צריך להבין, אנשים נכנסים לסופר, קונים כל מיני מוצרים וקונים מזגן. זה בסדר, זה זכותם. אבל אנשים צריכים להבין שכאשר הם רוכשים מזגן, הם רוכשים מערכת, אוקיי? שצריך להתאים אותה. וצריך לדעת האם מעטפת העבודה של אותו מוצר בכלל מותאמים לתנאים של אילת, לא יש לנו פה תנאים שהם קיצוניים מאוד. וזה משפיע על הכל, זאת אומרת, בחירה לא נכונה, תשפיע עולם רחב של תקלות, של תחזוקה, של צריכת אנרגיה מיותרת. וכמו כל בית או עסק, אנחנו כולנו מנהלים את ההוצאות שלנו. ויש דברים שלא ניתן לשלוט בהם. כמו מים, אני לא אתקלח פחות, אני אתקלח, וכשחמני, אני אפעיל את המזגן.
1: אוקיי.
3: אבל תתאר לעצמך שאני עושה את כל הדברים האלה, ואני גם חוסך כסף. עכשיו, בין מערכת שמתוכננת היטב למערכת שלא מתוכננת היטב, קיים פער בערך של בין 50-60% בתצרוכת האנרגיה. זה עולם. וזה,
1: זה אומר שאתה אומר שכשיש מזגן, אוקיי, שאני יפה אמרת, נכנסתי לסופר, ראיתי מבצע, אתה יודע, היום הסופרמרקטים מוכרים הכל, מכוניות, כן. מזגנים,
3: העיקר. אני לא אקנה מכונית בסופר.
1: אוקיי.
3: ואתה בא מעולם הרכב, אתה יודע מה המשמעות של הדבר.
1: לגמרי.
3: אין לי את האומץ אפילו לגמרי, לעשות את זה.
1: לגמרי. אני גם אגיד לך משהו, אני כאילו אומר את זה בזהירות. הרבה מאוד מוצרים שקונים בסופר, בסופר שהם לא המוצרי ליבה של הסופר, הם אותם מוצרים שיבואנים או הגופים שרוצים למכור, זה הלפטובר שלהם, זה השאריות שהם רוצים לנקות ולנקות. אם זה מכוניות, אז זה לא המכוניות עם הדברים הכי טובים, או דגמים הכי נחותים, וכנראה בשאר המוצרים, ואני שוב, אני אומר, לא, אומר את זה בזהירות, חלילה, לא נקפתי ברור. בשם של מוצר.
3: ברור.
1: אבל אני שואל, שהבן אדם הולך בסופר, כמו שאמרת, ונקלע לעיניו, אומר, וואלה, הנה מבצע המזגן, 1,290 שקל.
3: אתה מכיר את השומרים באלת, קונים אוטו לפי המוסך, מבלי לפגוע בכבודם של אף אחד?
1: לגמרי, לגמרי, אני אמרתי את זה בתוכנית כמה פעמים.
3: אנחנו באמת בנקודה רחוקה, במרחק של יום, לפחות.
1: נכון.
3: עכשיו אתה, המזגן שלך מתקלקל ביום חמישי, לצורך העניין. אתה מבין שאם אני הזמנתי חלק ביום חמישי, אני אקבל אותו ביום שני? כי ככה זה. שישי אין איסופים, ובראשון אין איסופים. או שיש, אבל בכל מקרה זה מגיע ביום שני. אני לא רוצה לחשוב על איזה בית שיש בו איזה מזגן אחד מרכזי, שפתאום יש איזו השבתה, ועכשיו צריך לעבור את כל הסוף שבוע הזה בגיהנום, כי הימים שלנו פה הם גיהנום, וצריך להגיד את זה. אחד הדברים, אני צמחתי מהשירות, לפני שחברת מטאור הגיעה למה שהיא הגיעה, הנושא של השירות הוא תמיד היה נר לרגליי. וזה אומר שאתה צריך להיערך עם מלאי חלפים וכל מיני דברים, ובמטאור היום יש מלאים מטורפים של הרבה מאוד דברים. אי אפשר להחזיק את הכל, זה נכון, אבל הדברים העיקריים יש לנו. כל החברות שאני מתקשר איתם אגב, כן? וכולם רוצים לעבוד איתי. אבל אתה גם לא יכול לייצג את כולם, אז יש לי איזשהו מבחר מכובד. חד משמעית, הם יודעים שכדי להתקשר עם חברת מטאור, יש לנו מה שנקרא מלאי ברזל, עומד אצלנו. ויתרה מזאת, אני גם מבקש מהם לאפיין את התקלות והבעיות שהם בעצמם מכירים. אני אקנה ממך 100 מזגנים, סטטיסטית אני אתקל ב-2-3 בעיות. הם מוכרים מאות או עשרות אלפים, הם ייפגשו ביותר, ולכן אני גם מבקש מהם שהם יאפיינו את זה. וככה לכל החברות, יש לי במחסנים, ארונות של כל החברות.
1: זאת אומרת,
3: כדי
1: אני...
3: כדי לתת מענה מהם. כן,
1: אני מבין ממך, אני גם חוויתי את זה על בשרית, כאילו זה מאוד אותנטי, אני לא קונה מזגן. אני דרך אגב, שפעתי אליך, גם לא עניין אותי מה, מה המותג.
3: כן,
1: כי אני קניתי איגל.
3: אני הבנתי את זה בשכה.
1: אני קניתי איגל, אני קניתי מטאור, ואנחנו עושים עכשיו ביחד איזה פרויקט מאוד גדול.
3: נכון.
1: ושל מאות אלפים.
3: נכון.
1: ואותי גם לא שאלתי אותך מה המותג, כי אני יודע שאני קונה שירות. אני הרבה באתי מעולם השירות, מעולם הליסינג. אנשים שרוכשים...
3: מי כמוך, מבין את זה.
1: רוכשים, הם בעצם על מה שילמו לך, על הנקודה, נקודת השבר שהתקלקל לי והרמתי את הטלפון ובאו ותקנו את זה, על זה הם משלמים, הם לא משלמים על המוצר בכלל.
3: חד משמעית.
1: ואני מבין שהעולם שלך, מכיוון שצמחת מלמטה, אז זה עולם של השירות, אתה גם יודע בטלפון להבין את הבעיה. אתה יודע להבין, אתה מאפיין את הבעיה בשנייה, ישבתי לידך מישהו התקשר, וואלה... אפיינת לו את הבעיה בדקה, כמו דוקטור, דוקטור למזגנים.
2: כן, אבל אין חכם כבעל ניסיון, שמוליק, ואני חייב לשאול. אנחנו גדלנו הרי על דור שאתה יודע, כשטלוויזיה מתקלקלת, אתה לוקח אותה ומתקן אותה. אצל מישהו שיודע לתקן טלוויזיות. כרגע קיים דור שקונה את הטלוויזיה שלו מהסופר, בגלל שהיא זולה. יודע שהולך לעבוד 3-4 שנים, אבל יודע שלא הולך לתקן אותה. האם יש את זה גם במזגנים? זאת אומרת, יש את ה... איך אתה בא למישהו שבא ואומר לך, "שמע, תן לי את המזגן." במחיר, איך שהוא אמרת, 1,300 שקל, תן לי את המחיר הכי זול שלך ותגיד לי כמה זמן הוא אמור להחזיק. האם אתה מצליח לשכנע אותו שתשמע, המזגן הזה אולי זול, אבל אולי עדיף שתיקח את זה כי זה יחזיק לך יותר זמן, כי זה ייתן לך יותר אופציות בחשמל, בחיסכון בחשמל אולי, בקור בחדרים שלא יעלה לך יותר מדי.
3: אז אני רוצה לחזור לקחת אחורה. אותו אחד שהתקלקל לו המזגן, ועל הדרך הוא רוצה גם להחליף את המזגן מצידנו. אנחנו יודעים להאריך תיקון, אנחנו יודעים להאריך פחות או יותר עוד כמה זמן יש למזגן הזה בכלל. ויש איזשהו כלל כזה, ברגע שהתיקון עולה מעל 50%, וברגע שהמזגן הוא למעשה מעל 10 שנים, אין שום כדאיות להתעסק איתו. מכיוון שככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו מקבלים גם מוצרים איכותיים יותר, א', שלא פוגעים בסביבה, חסכונים יותר. העולם מתקדם, כמו בכל דבר, כמו בעולם הרכב, שמוליק, ממש אותו דבר.
1: לגמרי.
3: בסדר? פעם אוטו בנפח של 2,000 סמ"ק, היה מוציא 90 כוח סוס. היום יש רכבים כאלה שמוציאים גם 400, נכון?
1: נכון. מנוע 1,200.
2: ולוקחים פחות כוח.
3: כן. כן.
2: פחות חשמל.
3: והם פחות בזבזנים. עכשיו, קודם כל, זה בהיבט הזה. אני לא משכנע אף אחד, אני לא איש מכירות. מעידים עליי, אנשים אומרים לי, אתה איש המחירות הכי טוב בעולם, אבל אני לא משכנע אף אחד, ואני לא חושב שאני איש מחירות, אישית גם פחות אוהב אנשי מחירות ב-DNA שלי. אבל כן, אני יכול להגיד שאני, בדיוק כפי שאתה ציינת, שמוליק, בתוכנית שלך, שאתה בעצם פורס ידע לאנשים,
1: כן.
3: אז אני מנסה לעשות את זה גם. תראו, התקנת מזגן, אם אני אתקין את המזגן הטוב ביותר במעלה, או טעו שפחות טוב, העבודה היא אותה עבודה. זה עניין של מוצר פרופר. ויש, יש, יש, יש התייחסות לזה. אומרת, אם אתה בוא תגיד לי, תשמע, יש לי פה איזו יחידת דיור, אני פעם בחודשיים מגיע ואני מפעיל אותה ואני זה, זה התייחסות אחרת. אבל אם תגיד לי שזה בית או עסק, ודווקא ניגע בעסק, כי עסק זה משהו שלפעמים עובד 24/7, ולפחות שתי משמרות, אם לא 24/7. אז במערכות החסכוניות, אנחנו מפיקים את החיסכון ככל שאנחנו משתמשים יותר. בסדר? זה בא לידי ביטוי בצורה רצינית יותר.
1: רגע, לא הבנתי, תחזור על זה. אנחנו חוסכים יותר ככל שאנחנו מפעילים יותר?
3: בוא נגיד שאני אבוא היום מקנה מוצר ב-100,000 שקל. סתם, עכשיו משהו היפותטי לחלוטין. והמוצר הזה אמור לחסוך לי 2,000 שקלים בחודש.
1: אוקיי.
3: בתנאי שאני אפעיל אותו 24/7. אבל אם אני אפעיל אותו רק חצי שעה, אני אחסוך 10 שקלים. זה לא מקרה שבו הייתי ממליץ ללכת לאיזשהו משהו רציני יותר.
1: כן.
3: חשוב להבין את הנקודה הזאת.
1: כן. מזגן בעסקים זה כלי עבודה.
2: בוודאי.
1: זה,
2: אם אתה נכנס לעסק...
1: קנית במאפייה, קנית מיקסר לא טוב, נגמר הסיפור.
3: אני יכול להגיד לכם שמתוך הניסיון שלי עם עסקים רבים שאנחנו מתחזקים, פרויקטים שאנחנו בונים, זה הכל רק מזוג אוויר. זאת אומרת, אם הקופה לא תעבוד כל כך טוב, זה לא נורא. ואם יש איזה מנורה שלא דלקה וצריך להביא חשמלה, היא לא נורא. לקוח נכנס,

0: אוטופטית, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באילת 102 FM, המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: עכשיו באילת
1: המומחים עם שמולי קליין,
2: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM
4: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים, בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב, והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג! סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: האחים פוסן באיכות ובזמן,
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
1: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
4: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
5: אירן רימונים.
6: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
7: וואי, וואי, היה פה דיון סוער בזמן הפרסומות. אני ממש כבר אמרתי לך, תפסיק עם הפרסומות, כי יש לי כל כך הרבה, יש פה תשוקה מתפרצת. יש פה תשוקה מתפרצת. איגל, תגיד, באמת, יש דבר כזה 16 מעלות בשלט?
8: כל הסיפור

0: של 16-17 מעלות, זה בעצם אקט שיווקי פרופר. אין דבר כזה, שום מערכת מיזוג אוויר בעולם, עם דגש בעולם, שמתוכננת לעבוד לתנאים של 16 או 17 מעלות. עכשיו, במערכות מהסוג הזה, יש מערכות שזה נקרא הייבק, זה עובד לתנאים של טמפרטורות של 20 מעלות וצפונה. מתחת לזה אנחנו כבר מדברים על קירור, בסדר? ומתחת לקירור יש לנו הקפאה. העולם הזה מחולק לשלושת החלקים האלה. אבל אנשים ששמים 16 ו-17 מעלות, בראש זה כאילו, שמתי את המסגרת על 17, איזה מגניב. אין מציאות כזאת. ובן אדם לא יכול באמת, שלא משנה מי הוא יהיה, הוא לא יכול לשרוד ב-17 מעלות, ותאמינו לי, ביליתי בחדרי קירור והקפאה שנים רבות. בסדר? זה לא יכול להיות. חוץ מזה שזה שורף כסף ואנרגיה, ונותן למערכת לעבוד ללא סוף. בתכנון נכון, חד משמעית, בתכנון נכון, אנחנו מצפים לעבור בין 24 ל-27 מעלות.
1: 24?
0: כל בן אדם שיעצום את העיניים לרגע אחד ויקפוץ רגע לתקופת האביב, יראה שבחוץ יש 24-25, הוא עדיין לבוש בשרוול ארוך ומכנס ארוך, וכיף לו. זה בדיוק מה שצריך לקרות בתנאי מזוג.
1: אתה בעצם מדבר על טבלת הנוחות.
0: נכון.
1: גרי, ידעת שדבר, טבלת הנוחות, מה התנאים הטובים לאדם, שזה בין 24 ל-26 מעלות. על הטבלה הזאת, איגל מדבר, אני צודק.
0: כן. אנחנו בעצם כולנו די פועלים על המחקרים האמריקאים. ויש באמת טבלה שנקראת טבלת נוחות, שבה חקרו מהם התנאים האידיאליים והטובים ביותר לסביבת האדם. אז ראשית, אנחנו מדברים על תנאים של בין 24 ל-26 מעלות, זה בערך הטווח, אבל הטוב ביותר זה 24-25. כמו כן, נושא הלחות היחסית, אנחנו צריכים לשמור בין 50 ל-55. בשנים של 70 ו...
1: 80... מה זה 70?
0: שנות ה-70.
1: שנות ה-70.
0: ותחילות ה-80.
1: אוקיי.
0: אני כילד, אילת הייתה משהו כמו 10% לחות בשנה, ולפעמים גם מתחת. ברור לכולם שאנחנו היום פה ב-30, 40 ו-50 באלן אלן.
1: נכון.
0: זה תוצר, זה לא שהעולם משתגע. זה תוצר של ריבוי בבנייה, וכולם עם בריכות בבית, ועציצים, ומתשעות, ובריכות חמצון שיש פה מסביב ליד, וכל מיני. מזלנו הרב, שאנחנו גרים בעיר ש-90% מהשנה הרוחות שלנו מנשבות מצפון לדרום.
1: אוקיי.
0: כולנו מכירים את היום הזה של הדרומית, שפתאום העיר הופכת להיות אי אפשר לנשום.
1: נכון.
0: וזה רק מזל. כי הלחות עולה מהים. זה בדיוק מה שהלחות המקומית שאנחנו מכירים, זה הלחות שעולה בעצם מתוך הבנייה הרוויה ומכל מה שיש לנו מסביב. אז צריך לדעת את זה, ולכן גם אגב המצננים ששירתו אותנו שנים רבות די נעלמו מהמפה. למשל, אזורים כמו בערבה, המצנן עוד יכול, יש לו הוצאי, אבל
1: טוב, מצנן הוא לא עובד טוב, הוא לא אפקטיבי אם יש לחות, הוא אפקטיבי מצנן, אם האוויר יבש.
0: מצנן יודע לעשות שתי דברים, להעלות את רמת הלחות בכ-40% ולהוריד 7 מעלות מהטמפרטורה החיצונית. אנחנו לוקחים אוויר מבחוץ, מעבירים אותו את הצינון, בסדר? ומספקים אותו. אבל okay. אם אני כבר מדבר איתך על 40% ואני אפילו מצנן, אז מה, אני אגיע ל-80, ל-70? זה לא תנאים שאתה יכול לחיות בהם.
1: תשמע, יגאל, הידע שלך באמת מאוד מרתק. אני מקשיב לך בקשב רב, ואני גם, אתה יודע, הראש שלי מתחיל לעבוד על הטעויות שאני
0: עשיתי. אתה שואל אותי, אגב, שאלות שכבר חשבתי ששכחתי, אבל
1: כן, אתה רואה, זה יופי, זה אצלך, זה בדם אצלך, אז אתה חייב ללמד. יש איזו מכללה פה באילת שמלמדת מיזוג אוויר?
0: קודם כל, זו בשורה מאוד מאוד טובה, מאוד טובה. לפני מספר שנים, ההתאחדות החלה לעבוד על למקצע את התחום הזה.
1: כן.
0: מהמון המון סיבות. אגב, יש בו חשמל, ויש בו בקרה, ויש בו גזים, ויש בו אש, ויש בו הכל. אבל אנחנו נמצאים בשנים שאנחנו עושים את הכל להתקרב לסביבה ולא לפגוע בה כמו שהיה בעבר. ובין היתר מפתחים כל מיני קררים. קררים זה בעצם מילה המילה הנכונה לגז, כן?
1: איך? קררים.
0: קררים.
1: קררים.
0: קרר, קררים.
1: קר, כן? קררים. הלו, שלום, חסר לי קרר במזגן.
0: אני חייך. נגיד, וואו, זה... וואו. מישהו שמבין.
1: תרי, שמעת?
0: מישהו שמבין.
1: אתה לא אומר יותר חסר לי גז במזגן.
2: אתה קרר
1: לי. חסר לי קרר במזגן.
2: קרר במזגן. נכון.
1: אוקיי, אז יש מכללה כזאת פה שמלמדת?
0: אז זהו, אז לשמחתי, אחרי שהעברנו את החוקים האלה, טוב, צריך עכשיו ללמוד ולעשות, וכמובן שנתנו זמנים, כי זה לא מהיום למחר, אבל הזמנים האלה כבר נגמרו, ואני בלחץ מאוד גדול על ההתאחדות, כולל פגישה עם ראש העיר מר אלי לנקרי, שנרתם לקדם את הנושא הזה אחרי שנפגשנו איתו. הוקמה פה מכללה. אני יכול לומר שכל הטכנאים שלי בחברה, לא כולם, זאת אומרת חלק היו מוסמכים, אבל כל מי שהיה צריך בעצם ניגש, הוסמך ועשה, וזה must. ואני רוצה דווקא פה להתעכב על דבר אחד קטן ברשותך. הקררים של מיזוג האוויר הם ממשפחת הפריאון, משפחת הפרופן, סליחה. פרופן זה אותו גז בישול שיש לנו בבית, אוקיי? תדעו שבמקררים שאתם קונים, זה כבר משהו כמו 15-17 שנה שהקרר הזה מופיע בפנים. ומשפחת הפרופן היא משפחת דליקה. בסדר? כן. זאת אומרת שאם ייכנס אליי הביתה וירצה לעשות איזה מישהו תיקון, שלא כל כך מבין מה הוא עושה, לא ברמה המקצועית, הוא לא מבין את הרגישות לגז, אנחנו עדים למקרים שפיצוצים וטכנאים שנהרגו ובתים כן. שנשרפו, דבר מאוד מאוד מאוד מסוכן, וחייב לדרוש רישיון. זה כמו חשמלאי, זה מקביל לחשמלאי, כן? שניהם חייב לדרוש רישיון, אבל הסכנה שאנחנו מדברים עליה היא גם חשמלית, היא גם דליקות, כך שמוטב וכדאי להקפיד על זה.
1: אז אתה אומר שיש כרגע באיזשהו, יש כרגע באילת מכללה, שהיא מלמדת.
0: מכללת, יש לציין,
1: ניהול פלוס.
0: מכללת ניהול פלוס.
1: ניהול פלוס.
0: ברשות אילנה, גברת אילנה.
1: שבעצם מלמדת טכנאי מזגנים. יש לזה דרג 1 ו-2, אני צודק?
0: דרג 1, 2 ו-3.
1: שזה בערך 6 חודשי לימוד, אני צודק?
0: 1 ו-2, נכון?
1: בערך, אוקיי.
0: 3 זה בערך עוד איזה חצי שנה, ואגב...
1: ואז אתה מקבל הסמכה, אתה מקבל הסמכה.
0: מבחנים על ידי...
1: משרד העבודה.
0: משרד העבודה. בוחן שמגיע, ואין פטנטים פה.
1: אוקיי. אז אותו בחור צעיר עכשיו ששומע אותנו, ואתה יודע, AI לא יכול להחליף ידיים.
0: הכל לא יכול להחליף לדעתי בעתיד, אבל ידיים עובדות.
1: הוא לא יכול להחליף ידיים, ואת אומרת, גם העולם עצמו, אתה יודע, באירופה פעם לא היו מזגנים, והיום זה הולך וצובר צעוצה, עכשיו היה, אתה יודע, גל חום מאוד גדול בצרפת, אף אחד אין לו מזגנים שם. אבל בואו נחזור לאילת שלנו, הנחמדה והמקסימה, זאת אומרת, אם יש פה איזה בחור צעיר ששומע אותנו, יצא, חזר מהצבא, וזה מחפש קריירה, מחפש קריירה, רוצה להישאר פה בעיר, רוצה להקים בית ולהישאר פה, ובעצם שומע אותך, ואתה כן מהווה השראה מאיפה שהגעת ואיך שצמחת, אומר, וואלה, אני רוצה להיות היגל הבא. אני רוצה להיות היגל הבא. הולך, לומד במכללה, ונכנס לעבודה, מתחיל להשתפשף, ואני מבין שאפשר להתפרנס מזה, נכון? בערך השכר...
0: תראה. קודם כל הוא צריך לאהוב את העיר. זה הדבר הראשון. ואם הוא אוהב את העיר, הוא צריך גם להתפרנס. אני רוצה לומר משהו על התחום הזה. זה תחום מאוד מאוד רחב. הוא בא מתחום המכונות. ויש בו מכונות, מדחסים, מנועים. יש בו אלקטרוניקה, יש בו בקרה, יש בו מחשבים. בשלבים המתקדמים יותר יש תכנון. יש, זה מקצוע שהוא, אותי הוא עדיין מרגש אחרי הרבה מאוד שנים. בעיקר למצוא פתרונות שקיימים בעולם התכנון, ואם לא, אז להמציא אותם גם. זה בסדר. אני יכול לומר שעוזר טכנאי ועד לטכנאים בכירים, שאחרי זה מן הסתם גם מתקדמים לדרגות של ניהול וכאלה, יכולים להסתכר בשכר נטו מ-9,000 שקלים על 5 ימי עבודה, ועד 20,000 שקלים, אני מדבר על נטו כמובן.
1: כן.
0: עם כל מיני תנאים נוספים, וזה, כן, יש.
1: יגאל, נטו זה רק באילת, אתה יודע, זה עיר כן, מיוחדת. כן, כן, הכל מדברים פה זה, נטו, בצפון אין נטו, זה, מדברים ברוטו.
0: כשאתה יושב, אז הבן אדם בסוף, הוא חרד לפרנסה שלו, כמה יהיה לי.
1: כן.
0: אבל יש דבר כזה שנקרא עלות מעסיק למי שמבין.
1: כן.
0: ואז רואה שהתשעת אלפים זה בעוד כמה אלפים.
1: אז בעצם אתה אומר שחסרים ידיים עובדות בתחום הזה כל הזמן.
0: כל הזמן. אני רוצה להגיד משהו על התחום הזה. אני כל הזמן שומע את זה, שאומרים לי, תשמע, אלעד, זה מקצוע נהדר. אז חברים, בכל העולם זה מקצוע נהדר. כי מערכות הקירור הן גם מערכות החימום, תזכרו את זה. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אין נקודה בעולם שלא צריך חימום או קירור. תמיד צריך משהו. אז לא משנה איפה תהיה. החוכמה זה ללמוד ולהתמקצע. אני יכול להודות, אני הייתי ילד מאוד מאוד מוכשר, מגיל צעיר, מפרק מנועים, מרכיב, לא יודע מה אני עושה, אבל עושה. ואלמלא הלימודים, אני לא חושב שאני הייתי מתפתח. זאת אומרת, זה היה נעצר באיזה רמה של טכנאי הכי טוב בעולם, בסדר? אבל זה היה נעצר שם. ואז כשאתה כטכנאי מגיע לבעיה, שאתה לא מצליח לפתור אותה. אתה לא, זה לא... אז פה בדיוק... מצטרף עולם התכנון. ואני יכול לומר שעברתי המון, הייתי הרבה...
1: מה שאני שומע ממך זה שאתה מגדל עיגלים. אתה בית גידול. אנשים שמגיעים בתחילת דרכם.
0: פועל יוצא, כן.
1: כן, אנשים שזה, זה כאילו, אתה יודע, בסוף אומרים ש... אדם נמדד, הגודל של האדם היא כגודל השליחות שהוא מייצג.
0: מילים גדולות עליי, אבל בסדר.
1: כן, אבל אתה יודע, אני מסתכל, אתה מגדל אנשים, אנשים עושים מתחתנים, יוצרים משפחות, מקבלים פרנסה, מתחילים לעבוד אצלך, לפעמים גם פותחים איזה עסק עצמאי קטן.
0: ראיתי מהכל, ראיתי מהכל.
1: אז בעצם, אותם חבר'ה שמחפשים איזשהו כיוון פה, אז אכן...
0: אני יכול לומר לך שאני עד היום גם אותם חבר'ה האלה, אלה שיצאו לעצמאות וכל הדברים הסתיימו בצורה מכובדת, ואני עושה הכל שזה יסתיים ככה. לא תמיד אני מצליח, אני מודה. אני עד היום תומך בהם, אם זה לעזרה טכנית, אם זה משהו שהם צריכים. זה כבר לא אני רק ברמה האישית מתקשרים אליי, כן, אבל גם במשרד יודעים. למי ואיך לעזור.
1: אני שואל שאלה, ואני קצת עובר מנושא לנושא, כי יש לי פה מיליון דברים, ואתה מרתק, ואני רוצה להגיע למצב של התכנון. כאילו, כשבן אדם עכשיו מגיע, יועץ של מטאור, מגיע לבית, ופונים אליכם, רוצים להחליף מזגנים, או כל דבר כזה אחר, לפני שנותנים הצעת מחיר, מגיעים ומסתכלים באמת על מה הולכים לעשות. אוקיי, איזה מזגן להביא? דרך אגב, יש לי שאלה לגבי גובה התקרה. זה משנה גובה התקרה?
0: תראה, ראשית, אין דבר כזה במטאור, כמו שאמרתי, לתת הצעת מחיר מבלי לבחון. כשמגיע היועץ, הוא מסתכל על הרבה מאוד דברים. יש לנו, אנחנו נטייה, אנחנו עם היהודי הזה, כן? זה להבין בהכל ולדעת את הכל, ווואלה, אנחנו לא יודעים הכל. אז כל איש והמקצוע שלו, אבל כשמגיע יועץ, למשל דיברת על גובה תקרה, אנחנו ממזגים את סביבת האדם. לא כל כך מעניין אותי מה קורה בתקרה. אני לא בניתי חדר קירור שהכל צריך להיות בטמפרטורה שווה. הכל זה לסביבת האדם. אז חשוב מאוד מאוד מאוד לדעת להתקין בצורה כזאת שמצד אחד סביבת האדם תהיה בנוחות מקסימלית, גם הנושא הרעש, רמת הרעש צריך לדבר, רעש, ולא כן. לבזבז אנרגיה.
1: גרי, שמעת רעש. רעש. אתם בטח יש לכם לפעמים מזגן מצרצר בחדר שינה והורס לכם את השינה? יש דבר כזה, איגל?
0: ברור. גם בלי שהוא יצרצר, יש מזגנים כאלה שאתה לא יכול לישון איתם. אתה לא יכול.
1: כאילו,
0: אני מסביר את זה ככה, אנחנו נכנסים לבנק, כיף לנו, יש מיזוג אוויר, השקיעו בנו הרבה, גם לוקחים לנו הרבה. אבל אנחנו לא שומעים את המיזוג אוויר.
1: אוקיי.
0: אני לא אמור לשמוע אותו גם בבית. אני אמור להרגיש אותו.
1: יופי, זה...
0: וזה נתון קטלוגי, אגב, שמופיע בכל קטלוג של כל מזגן. זה נמדד בדציבלים, וזה מתרחק לרמת הרעש כ-10 מטרים ממקור הרעש. תתרחק 10 מטרים מהמזגן, תפעיל עכשיו מודד דציבלים, ואתה תראה...
1: זאת אומרת, אם אתם נמצאים עכשיו בסביבת העבודה שלכם, או אתם בסביבת הבית שלכם, תתרחקו 10 מטרים מהמזגן, ותבינו אם אתם שומעים את הרוח, או אתם שומעים איזה צרצור, ולאט לאט האוזן גם מתרגלת לזה.
0: ואתה חושב שזה בסדר.
1: ואתה חושב שזה בסדר, אבל זה לא בסדר.
0: זה ממש לא בסדר.
1: וזה ממש לא בסדר.
0: לא.
1: אוקיי.
0: וקל וחומר כאשר אגב אנחנו מדברים על מערכות מתועלות, זאת אומרת מבנה של מיני מרכזי כזה, שמחברים לו תעלות, אז תעלה לא מתאימה, הקשתות לא נכונות, הכל זה מקור של רעש. זה לא אמור להיות.
1: מזגן אמור לא להרגיש. כאילו להרגיש, אבל לא לשמוע.
0: מה אתה מצפה מהמזגן? כנס הבטה, שיהיה לך כיף.
1: שיהיה לי נעים.
0: אתה לא מצפה לטרקטור, נכון?
1: נכון.
0: אתה יודע כמה טרקטורים כאלה פגשתי?
1: כן, אני החלפתי את כל המזגנים.
0: וטרקטורים ישנים, לא כמו היום, טרקטורים כאלה מגניבים, שהכל שקט. לא, לא, של פעם.
1: נכון.
0: לא אמור להיות ככה.
1: תגיד, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, כשמגיע תכנון, ואני... יש את הסיפור של המיני מרכזי, אוקיי, אתה תענה על זה אחרי הפרסומות. אני עכשיו מתכנן בית או וילה. האם אני עושה מיני מרכזי, או שאני שם מזגן עילי בכל חדר? אל תענה, תחזרו אחרי הפרסומות.
2: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
3: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחל לכם שנה טובה וממוזגת.
4: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
0: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
5: מטאור, כל המעלות הטובות.
6: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
7: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מערכה 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: המחסן המקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
12: היי, חזרתם אלינו, תוכנית המומחים, גרי סגוריטי, יחד עם יגאל כהן.
13: יגאל הגדול,
12: האיש שנולד עם המזגן. אתה יודע, לפני השיחה דיברנו על זה שעכשיו אני רוצה לבנות בית, וילה או דירה, ודיברנו האם לעשות מיני מרכזי או מזגנים עיליים נפרדים בכל חדר. מה אתה אומר?
14: זאת שאלה שבשנים האחרונות אני נשאל המון בגלל גם שיטות שהתפתחו. אני אגיד את זה מכמה היבטים. היבט אחד, כשיש לנו מזגן מיני מרכזי, אחד, שמטפל במספר חללים, אין לנו יכולת בקרה אמיתית על טמפרטורת החדר. למשל, ילד אחד חולה, לא מרגיש טוב, מקבלים את המזגן כדי שלא יהיה חולה. או מנסים עם קרטונים או כל מיני פטנטים לסתום שם כל מיני כאלה דברים. נחזור רגע לטבלת הנוחות. אחד יבוא ויאמר שאני אוהב לישון עם 22 מעלות, כי זה מה שהוא אוהב. אולי זה לא בריא, אבל ככה הוא אוהב. והאחר, וקר לו, אז הוא יושב ב-27. זה לא באמת נשלט הדבר הזה. יש כל מיני קשקושים, דמפרים, ובואו, תשמעו לי, זה הכל שטויות במיץ עגבניות. אז קודם כל, בעניין הזה בהחלט רצוי וכדאי לבודד את החללים האלה. כן, הייתי ממליץ על מזגנים מהמבנה של המיני מרכזי לחללים שהם חללים משותפים. Okay. שאנחנו מצפים לאיזושהי טמפרטורה מסוימת ותנאים מסוימים באותו חלל.
12: אוקיי. Okay. ואני רוצה לאתגר אותך בעניין של המיני מרכזי. פשוט. אני, יש לי וילה, שיש לי שם מיני מרכזי. יש לי מיני מרכזי אחד, אבל כנראה שמו עליו יותר מדי יחידות. ובזמן שיש חום, של, שבאוגוס היה 40 ומשהו מעלות, פתאום הפסיק לעבוד מזגן בחדר אחד. הפסיק. השתגעתי מזה.
14: כן. זה, אתה מדבר מן הסתם על מערכת VRF, אני מבין מהמילים שלך, שיש כן. לנו יחידה חיצונית אחת, כן. שאליה מחוברים מספר יחידות פנים, שזה יכול להיות, אגב, במבנה של מהיידילי, אינטרסולי, כמו מיני מרכזי, זה לא משנה.
12: אוקיי.
14: תראו, וזה תראו עם דגש, שאנחנו בוחרים מערכת מכל סוג שהיא, ממזגן אחד כוח סוס ול-VRF, יש לכל מערכת כזאת מעטפת עבודה. מה זו מעטפת העבודה? התנאים שהיצרן אמר וקבע שכל עוד אנחנו נמצאים בתוך התנאים האלה, לא מחוצה, בתוך, אז הנתונים שאנחנו נראה בקטלוג התקיימו. למשל, 1.25 זה 12,000 BTU, וזה בעוד 100 יותר או פחות, לא רלוונטי. אבל באמת זאת שאלה.
12: זאת אומרת שיתקינו יותר ממה שצריך על אותו מערכת.
14: זה יכול להיות מספר דברים. יכול להיות שיש מספר מעידים רב מדי.
12: זה מה שקרה
14: דרך אגב. והצד שבחוץ, אותו מהבה הזה,
12: כן.
14: הוא לא יודע לספק את האנרגיה. הוא יודע לספק 10 טון קירור והתקנו 11. אז חסר לנו פה איזה טון קירור. לכן שוב פעם ושוב פעם חוזרים לנושא התכנון.
12: כן.
14: ואותו מצב יכול גם אגב להתרחש, נאמר שהמזגן שלך מתוכנן ל-40 מעלות צלזיוס. בסדר?
12: אוקיי.
14: תנאי, אבל זה תנאים שהם בצל. בואו רגע ניקח את זה לאלת. ה-40 מעלות הופכים להיות 45-46 בקל, נכון?
12: כן.
14: יש לנו, וזה אנשים לא יודעים, יש לנו באלת ביולי-אוגוסט תוספת קרינה שמגיעה לכדי 11 מעלות צלזיוס נוספים. מה זה אומר? ואני בשנייה מסביר את זה. כולנו חווינו את השם ילדים, יש את המעקה הזה בבית הספר, כחול ולבן.
12: כן.
14: נוגעים בלבן, סבבה. נוגעים בכחול, חם, נכון?
12: נכון.
14: אבל איך זה יכול להיות? אנחנו באותה טמפרטורה. מה קורה לאלה שיוצאים לעשות סקי ב-0, במינוס 5, וחוזרים שזופים?
12: קרינה.
14: בדיוק. זה הקרינה. עכשיו, אנחנו יודעים שגופים לבנים, הם שוברים את הקרינה, זה מה שקורה אגב עם קרני השמש כשהם פוגעים בשלג בלבן.
12: אתה יודע, זה כשבאו לקנות אצלי מכוניות, אמרת להם, אל תקנו שחור. אל תקנו שחור, זה יותר טמפרטורות באילת. תשמע, גרי, שמת לי את השעון הזה, זה ממש מוציא אותי מדעתי. יגאל, תסתכל, אין שלנו ממש מעט זמן.
14: אני לא רוצה להסתכל.
13: מה אני אגיד לך,
12: אתה חייב לעמוד? דרך אגב, לפני שאנחנו נפרדים, אתה ממליץ לעבור ל-VRF?
14: חד משמעית, כן. במקרים הנכונים.
12: אוקיי.
14: Okay. בסדר? אם זה חלל אחד אין טעם, ואם זה חלל אחד גדול, אז יש טעם, ואם זה וילה, או כל מיני כאלה, mm-hmm. כן, אבל שוב פעם, הכל מתחיל ונגמר
12: בתכנון. בתכנון, בתכנון.
14: לא ליפול, לא ליפול.
12: אגב, אני חייב להגיד משהו.
13: למי שלא הבין VRF זה חייב, מיני מרכזי.
12: VRF זה... זה
13: מיני מרכזי.
14: Variable Refrigeration Flow, ספיקת קרר משתנה.
12: הבנת?
13: שזה מיני מרכזי. זה לא מקום אחד.
14: לא, אין לזה שום קשר.
12: אין לזה קשר.
14: בוא, אני אסביר את זה ככה קצר. יש לנו חיבור חשמלי בבית, נגיד בכל דירה בסיסית, 3x25 אמפר.
12: כן.
14: אם אני אדליק בבית מנורה אחת, לא קרה כלום, אני אשלם בדיוק על מה שבזבזתי. אם אני אדליק את כל הבית, אני אשלם יותר. ואם אני אוסיף יותר מדי מעבר לחיבור שיש לי, ההגנה בלוח תקפוץ. נכון?
12: הבנתי.
14: זה בדיוק מה שדיברנו כעת עליו.
12: אז אני מבין שאיגל הוא פסיכולוג ודוקטור לקירור ולצינון, דוקטור לחיסכון באנרגיה. אם אתם רוצים לחסוך כסף, לחסוך כסף כשמו כן הוא, אז מאוד חשוב להגיע לתכנון, להבין מה אתם עושים. לא תמיד המחיר הזול הוא זה שנותן את הפתרון האמיתי.
14: ממש.
12: אולי באותו רגע. דרך אגב, זה כמו אוטו חשמלי. אני רוצה להגיד לך משהו, בסוגריים זה כמו אוטו חשמלי. הם חוסכים בתחנה דלק, שבאים למכור את האוטו, הם מקבלים את הפצצה של ירידת הערך.
14: מטורפת.
12: כל מה שחסכת, הלך ונגמר, וזאת לא...
14: מטורפת, מניסיון.
12: יום אחד נעשה גם תוכנית המכוניות, אבל אני רוצה לחזור אליך, לאותם אנשים צעירים ששומעים ומסתכלים עליך כהשראה. מגיע אליך בן אדם, אוקיי? יש משהו שאתה שואל אותו, יש לך 90 שניות.
14: בגדול. מי שמגיע לבדק הזה בעלי מקצוע מובנים. כן, יש לי קודם כל את התחושת בטן שמלווה אותי כל החיים. אנחנו רוצים את אותם טכנאים איתנו רחוק. אני חייב לזהות שהבן אדם הזה יש בו כוונות. ולצמוח איתו ביחד, זה בעצם כל הרעיון. אני לא אשקיע עכשיו כי לחנך בעל מקצוע ולגדל אותו זוכח המון זמן.
12: כן.
14: בהחלט הייתי מצפה לאנשים ש...
12: שיש בהם את התשוקה למקצוע, שיש חייב. להם אש בעיניים.
14: אגב, בכל דבר שמועי, כל דבר שאתה עושה אותו עם אהבה,
12: כן.
14: הוא יצליח.
12: לגמרי.
14: והתמדה כמובן, כן?
12: אז יגאל, תכף אנחנו נפרדים. אמנם שכנעתי אותך הרבה חודשים להגיע, ואני ממש גאה בך שהגעת לפה.
14: קשה לי הנושא הזה, אבל בסדר.
12: לימדת אותנו שיעור מאוד מאוד גדול. התוכנית הזאת קצרה מלהכיל את הידע הרב שיש בך. אני רוצה להודות לגרי סגור, ידידי היקר והמוזיקה שבדרך, איש עם המיקרופון והמוזיקה המדהימה. תודה שהיית איתי היום, תודה לכם מאזינים יקרים, מקווה שהייתם לכם לערך והצפתי לכם ידע. יגאל, תודה רבה, תרצו תודה. לחסוך, לכו ליגאל.
14: תודה לכולם, תודה רבה, חג שמח ושנה טובה.
15: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
16: עכשיו באילת.
15: המומחים, עם שמולי קליין.
16: וב-12...
15: הקצב של אילת עם גרי סגור.
17: אילת, 102 FM.
18: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
19: להרגיש איכות פחים בוסקים.
20: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
21: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
22: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
23: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק-טק איתנו בחיים.

0: אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחי מוזן.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: בראש השנה, חוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכם, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.

0: באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. השפל של ישראל, התרסקות היסטורית במדעים, מתמטיקה וקריאה, תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים חושפות את הירידה הגדולה ביותר בתולדות המדינה בתחומי האוריינות. הציונים מוחקים עשור וחצי של שיפור. המשמעות המדיגה היא כי לתלמידים חסרות כשנתיים של למידה, והם רושמים את אחת הנפילות הקיצוניות בעולם. כך מדווח כתבנו נועם דביר. שר החינוך יואב קיש התייחס לנתונים ואמר, אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה, פינוי קהילות ושיבושים עמוקים ברצף הלמידה, התוצאות האלה הן בעיניי עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך הישראלית, כך ציין. הנהגת ההורים הארצית הגיבה ומסרה כי תוצאות מבחני פיזה צריכות להדיר שינה מעיני מקבלי ההחלטות. מועצת התלמידים והנוער הארצית קראה, במערכת הבחירות הקרובה מצביעים חינוך. תוצאות מבחני פיזה הן השעור המעורר שלנו. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין לרשימה את עורך הדין דוד פטר, משפטן דור שני לניצולי שואה שנולד בהונגריה ועל הארצה בגיל שנה וחצי. הוא חוקר בפורום קהלת. בשנים האחרונות ייצג את ראש הממשלה נתניהו והשרים יריב לוין ואיתמר בן גביר בשורת עימותים חזיתיים מול היועמ"שית. בתוך כך, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע על צירופו של לוחם המילואים רועי קונקול לרשימת המפלגה. קונקול שימש בעבר כדוברו של יאיר לפיד ופרש לאחרונה ממפלגת המילואים ניקים. חברת הכנסת מישראל ביתנו יוליה מילינובסקי מבקרת בחריפות את התנהלותו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, שלא פורש מהמרוץ לבחירות, וטוענת בתוכנית של בוקר טוב דרום ברדיו דרום כי היא סבורה שמדובר בהלבנת הון לכאורה.
5: לבני גנץ יש 15 מיליון של כסף מימון מפלגות, 16 מיליון שקל, שזה כסף ציבורי. אנחנו רואים שבשום קונסטלציה, בשום דרך, בשום כלום,
6: לא
5: פשוט אין את לא עובר. אני רואה עכשיו קמפיין מטורף ברחבי הארץ עם שלטי חוצות, עם האוטובוסים וזה. מישהו מאוד מרוויח מזה, זאת אומרת, יודעים שאין סיכוי, מבזבזים כספי ציבור, הולך לפח, מישהו מאוד נהנה מזה.
4: עוד בחדשות, שריפה פרצה במבנה במועצה המקומית סגב שלום שליד באר שבע. גן ילדים שנמצא סמוך למקום פונה בגלל הקרבה למבנה. בשלב זה לא ידוע על לכודים. הכוחות בשטח פועלים לחיבוי השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
8: כוכבית 6188.
4: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

מזכיר לי פה אנשים שמדי פעם נכנסים לאולפן שלנו, אומרים שחם להם או קרה להם, ואז אני מוצא את עצמי אחרי זה מגיע ומוצא פה במעלות 16 מעלות, ואני כל פעם הייתי מסביר להם, חבר'ה, אין פה 16 מעלות, אין חיה כזאת 16 מעלות במזגן. שמח שמישהו כמו איגה למה הבטיח עכשיו ובעצם הסביר שאין, לא קיים כזה 16 מעלות בזה. זה סתם למראית עין. אבל נו, בסדר, שיהיה. יום שלישי, פעמיים כי טוב, אני במצב רוח טוב, אל תהרסו לי, אתם לא מבינים איזה שיר מצאתי פה תוך כדי החיפושים שלי. השנה היא 1999, הרבה לפני שהחברים הצרפתיים פורצים והופכים את הדיסקו ליורו דיסקו, פרנץ' יורו דיסקו. יש את החברים מקסיוס, שקיבלו המון כבוד מ-MTV אירופה, והקליפ הזה היה כל שעה. זוכרים את זה? קסיוס. קסיוס.

Cassius is in the house. השיר הזה ב-1999 זכה בכל שעה, היה את השיר הזה ב-MTV. אני פשוט זוכר כי ישב לי בראש, אתם יודעים מה, כנראה שזה באמת להיט גדול ב-MTV. בואו ננסה את זה פה בהתחלה, לא, הסתכלו עליי במבט של מה אתה רוצה מאיתנו, ורק אחר כך התחילו ממש לשיר את השיר הזה, ובאיזה קולות, ווואו, איזה יופי. קסיוס, אגב, זה הרכב בעצם שמורכב משני מפיקים צרפתים בשם פיליפ קורנובסקי ויוברט בלונק פונקארד. כן, זהו. אין סיכוי שהייתי זוכר את זה, לא, זה באמת מופיע לי מול הפרצוף. אוקיי, נמשיכה. אינקרה במפיקים צרפתים.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: לא מורידים את הרגל מדוושת הגז של המזגן. הנה another 54 Ultra. Talk to you.

another one, 54 Ultra. אפשר אפילו להגיד שהשיר הזה בעצם נולד ממה ששמעתם לפני כן, גם קאסיוס וגם דייוויד גטה וכל המהפכה הצרפתית, למרות שהוא לא מצרפת, אבל עדיין. את מי אתמול כבר אמרתי לכם שזהו, אנחנו מתחילים להתחיל, אנחנו מתחילים ממש לאהוב את הסינגל החדש של אושר כהן, והאמת שכבר השמעתי את זה, אבל אני ממש אוהב את הג'ינגל.

מיקס של חן אייזן הלא וסוד, קבלו את דאון, אושר כהן. איזה קצב יש לשיר הזה עכשיו, לא שלפני כן הוא צריך משהו, כן? אבל אין, זה שדרוג, זה

0: לא ראיתם אותו בדבויס, חבל. יש לנו גם תמר ריילי חדש, וגם אביתר בנאי חדש. כל זה חדש.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת. עם גרי סדור.
2: ובשתיים.
1: גל רבינו. גל רבינו.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, פה, במשתלת יתן והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
5: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור. הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים,

0: התעשייה.
1: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
3: גל רבינו.

0: 102 FM. הקצב של אילת. 102 FM.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102 FM.

להיות אחד זה שלום, זה להפוך את ההפכים למשהו מוליד ולא מתנגד. להיות אחד זה להפסיק ללכת מכות עם עצמי, זה להיות מגוון אבל לא קרוע. זה להיות בתוך מה שאני עושה, לא עושה משהו אחד וחושב על משהו אחר, בלי פאניקה. להיות אחד זה להרגיש חלק ממשהו גדול, להיות אחד זה לאהוב אישה אחת. השנה הזאת אני מאחל לעצמי להיות אחד שמחובר אל האחד, מתרגש לשתף בשיר אחד ולהגיד שאני אוהב ולאחל שנה טובה ומתוקה. זה איחול מאביתר בנאי אליכם המאזינים. פעימת לב, הסינגל החדש של אביתר בנאי, מרגש, חמוד, לטעמי, להיט גדול זה לא יהיה, אבל בהחלט שיר שהוא יעשה בהופעות, ואיזה כיף זה. אביתר בנאי חדש, השמעת בכורה לסינגל שעכשיו שמעתם. אגב, צריך לומר גם שהקרדיטים זה מילים ולחן אביתר בנאי, וכמובן יש את ניגון סוכות אחד יחיד ומיוחד לקהילת ויז'נית שגם השתתפה פה, וכמובן שמי שאיבד את זה זה אביתר בנאי עם תמיר מוסקת, המפיק המוזיקלי שעובדים, הוא עובד איתו שנים. בואו נמשיך עם החבר'ה החדשים שלנו. את ביום חמישי שמענו לכם את זה, הסברתי לכם שזה שיר שלא יצא לרדיו. יום חמישי זה? לא, זה יום ראשון. שיר שלא יצא לרדיו, אנחנו השמענו את זה בדרך לא דרך, כי אנחנו החלטנו שאנחנו משמיעים את זה, בגלל שאתם המאזינים לא צריכים לסבול מזה שהאומן לא רוצה להשמיע את השיר, אבל לדעתנו זה שיר שאמור לתפוס. נועה קירל, חברים. כן, כן, זאת שזכתה גם בדה וויס, אם זה נכון, עם המועמדת שלה בדה וויס, עם השיר Love Song שביצעה, אגב, בגמר דה וויס.

0: קצר.
1: החדש של נועה קירל, לאב סונג שיצא, טוב, רק לכל המקומות, חוץ מלרדיו, ואתם מקבלים את זה עכשיו, כי טוב, מה, אנחנו אוהבים לעבוד פה, גם, האמת, גם פה וגם ברדיו חיפה, אני יכול להגיד לכם, שגם ברדיו חיפה יש את השיר הזה, מעניין מי הוריד אותו, אבל בסדר, כמו שאמרנו, החדש של נועה קירל, וזהו, כך זה נקרא, Love Song, אבל אם כבר דיברנו על מישהי שיודעת לעשות פופ, כי במקרה הזה, לא משנה מה אנחנו נגיד, היא יודעת לעשות פופ, ואגב, תראו את הקליפ, אם אתם בני 18 ומעלה, מתחת לגיל 18 אפשר לראות את הקליפ. האמת, גם בשיר הבא, מי שהיה צריך לראות את, לשים עזרה מראש. השיר הזה נקרא פדל, וזה מסתמן כאחד הלהיטים הגדולים של האלבום החדש של אריאנה גרנדה, שנקרא באותו שם אגב.

0: פדל של אריאנה גרנדה, כמו הספורט הזה ש... לא, לא, סתם, זה לא, זה פדל, זה פטל עם טי. טוב, אני הבטחתי לכם עוד משהו חדש, במקרה הספציפי הזה זאת תמר ריילי ו...
1: צ'יקן! שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: הנה הוא, קבלו את...
1: רק בעילת 102.
0: נגיד איזה מילה, שתיים, על השיר, שיהיה לנו... משוררת ומונולוג חשוף על שברון לב, בדידות וכאב. כמה שאנחנו אוהבים כאב כשזה מגיע לשירים של תמר ריילי. מילים ולחן תמר ריילי, אביב פרץ ודרור מזרחי, עיבוד והפקה מוזיקלית, אביב פרץ ודרור מזרחי. תמר ריילי, חדש, השמעת בכורה אצלנו.

0: עברי יש לתמר ריילי משוררת, נכון? לא, חבר'ה, זה לא היה תמר ריילי, עשיתי פדיחה בארץ הפדיחות, זה עמרי סבח, רק באמצע השיר אני כזה, נו, מתי מתחילה לשיר וזה כזה? לא, גרי, זאת עמרי סבח החדש, שנקרא אגב נופל פה, ה-ה, גם אני נפלתי פה, ה-ה. לא, האמת היא שעמרי סבח, יש לנו פינה חמה אליו בלב, עוד מהתקופה שלו עם די-ג'יי אונלי, אתם כבר מכירים את הסיפור, אנחנו אוהבים אותו עוד מאז, ומאז דה וויס, לצערי, הוא לא הגיע לשלבים המאוחרים, אבל אין מה לעשות. עמרי עכשיו הוציא אחלה בנגר, את תמר ריילי, אגב, היא משוררת, שרציתי להשמיע לכם, נשמע מיד אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת, עם גרי סבור.
1: ובשתיים,
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים FM.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים.

0: בדוק. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם. תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
13: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: עכשיו באילת,
18: הקצב של אילת עם גרי סגור.
17: ובשתיים,
18: גל רבינו. גל רבינו.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
20: הקצב של אילת. 102 FM.
21: חזרתם אלינו, ועכשיו הנה השיר שרצינו להשמיע, אבל השמענו עם כל זה את עומרי סעד, אחרי זה פדיח עוד יאר.
22: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
21: לא יאמן.
22: רק באילת 102 FM.
21: כן, טוב, האמת, עכשיו תבינו מה ההבדל, ולמה זה היה כזה פדיחה. אני הנחתי את האוזניות פשוט, והייתי חייב לדבר פה, ולא שמעתי מה זה, והצטרפתי רק... לא משנה. תמר ריילי, אנחנו מכירים אותה, אנחנו אוהבים אותה, היא מוציאה את השיר משוררת. קבלו את תמר ריילי החדש, השמעת בכורה אצלנו, משוררת, לא מרוששת. באתי לי להגיד מרוששת. איזה הבדל בין זה לזה? למרות שבגדול לא כל סופר מלא בכסף. לא, אני לא יוצא מזה. משוררת, תמר ריילי, חדש.

משוררת, אמר ריילי, חדש, זה כבר לא יהיה במצעד השנתי. אבל אתם יודעים, אגב, שנייה לפני שאנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו, בוא נספר קצת, כן, למה לא? הגיע לה מידע, לא מידע, לא מבוסס, לא זה, אבל אפשר, אפשר לקרוא לזה שמועה, כי באופן רשמי לא באמת קיבלתי את המידע הזה. אמרו לי, גרי, ביום המצעד, אתה תופתע מאוד מאיפה שהשיר הזה הגיע אליו. עכשיו, אוקיי, אני מהרגע הראשון אמרתי שזה להיט מטורף, אנשים גילו את זה רק לאחרונה. מעניין, איפה זה יהיה במצעד השנתי? בר צברי, ילדה מטורפת. עם זה נסיים את השעה הראשונה, ניפגש אחרי החדשות והפרסמות.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: האיכות, מילה דיימונדס. הברק, מילה דיימונדס. היופי, מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
4: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
3: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
8: אירן רימונים.
9: אני רוצה להבין.
10: ועכשיו קונים ב-399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
9: אני רוצה
11: להזריע לי. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
14: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
15: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
16: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
17: מטאור, כל המעלות הטובות.
18: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
19: מחסני השוק.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: מה
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שעות ספורות לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין בליכוד, תת אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי שרת בצה"ל בתפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת סגי. בנוסף, נתניהו שריין גם את אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש סיעת העבודה בכנסת לשעבר. גולדשמיט, שהתגורר שנים בעוטף עזה, הודיע כי לאחר אירועי 7 באוקטובר עבר התפכחות ושינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות. מוקדם יותר פורסם כי נתניהו שריין לרשימה גם את טליק גבילי, אמו של לוחם היסם, רב סמל מתקדם רני גבילי זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה והושבה ארצה. עוד שוריינו גם עורך הדין דוד פטר ולוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע במהלך המלחמה ואיבד את שתי רגליו. הנתונים המדהיגים ממבחני פיזה שמציגים כי תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. שר החינוך יואב קיש התייחס לנתונים ואמר, אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה, פינוי קהילות ושיבושים עמוקים ברצף הלמידה, התוצאות האלה הן בעיניי עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך הישראלית כלשונו. מועצת התלמידים והנוער הארצית קרא, במערכת הבחירות הקרובה, מצביעים חינוך, תוצאות מבחני פיזה הן השעון המעורר שלנו. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לדיון הסנקציות בבריטניה ומדינות נוספות שצפויות להטיל עיצומים על ישראל באירוע בינלאומי, אם זה יקרה מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
20: Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
19: סנקציות אינן פתרון, אמר הרצוג, הידברות כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות, עיצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה. כך הרצוג. לוחמי סיירת נחל פעלו הלילה במבנה שבו התבצר המחבל שנחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שהראה אתמול. לאחר שהמחבל לא ננה לקריאת הכוחות, פרצו לוחמי הסיירת למבנה. מפקד הפלגה רב סרן יוד זיהה את המחבל כשהוא חמוש בסכין וחיסל אותו מטווח קצר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
22: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: כוכבית 6188.
19: היום נאה, על העלייה הקלה הנוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
22: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: להרשמה כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

שיר הנושא קליפורניקיישן. מה שמזכיר לי עכשיו שאני חושב על זה, זה בעצם היה סוג של משחק מחשב הקליפ. וזה לא מזכיר את מה שהיום כולם חושבים כגרנד ת'פט אוטו, רק שזה היה בקליפורניה. קליפורניקיישן, הגרסה הזאת המטורפת של קקטוס מהפינה שלנו, קקטוס אחד ליום. פותח לנו את השעה השנייה, ובגלל שזה שעה שנייה, ובגלל שסתם בא לי, בוא נשים לכם עוד קקטוס אחד, אז קקטוס פעמיים ביום, ותקשר אליי בבוקר. הנה להקת אבא עם הקלאסיקה שלהם. היי, פספסתי בשנייה. קקטוס שני ליום, מאמא מיה אבא. יש לנו מאמא מיה של שעה השנייה, יש לנו עוד שיר של אישה יריבו ושל הרכב זושה, וגם את החדש של נועם ביטן. כן, כן, זה בא עוד מעט, אז עד יכול לשום מקום. אתם על אילת נאו 2 FM. יאפ!

הלהקה השוודית המצליחה. אפשר לומר בהיסטוריה, למרות שעזר בייס היו קרובים, אבל הם לא עברו את מחירת האלבומים, בטח לא לאחרונה. אולי בעוד 10 שנים יזכרו שפעם הייתה להקת עשר ויש שקראו תיגר על הרביעייה הזאת הבא, אבל זה לא ככה זה. מאמא מיה, הגרסה של קקטוס. כן, מפינתנו. קח שתי קקטוס ליום ותתקשר אליי בבוקר. הקצב של אילת, 102 FM.

0: כן, סופר גרופ קצה עם אנימול, סינגל החדש שעכשיו באמת מתחיל לתפוס כותרות, והאמת להיראות גם במצעדים. ואם כבר דיברנו על מי שטוב, מכיר מצעדים והכרנו אותה כבר כל כך הרבה שנים, והנה הסינגל החדש של מיילי, שלא תעיזו לקרוא לה מיילי סיירו, זה המיתוג החדש, מיילי.
1: Let's go.
0: Burst, Best, Persuades.

Last Persuade. הבאס משכנע. בתרגום חופשי כמובן. השאלה אם השיר הזה יהפוך להיות הרקינג בול הבא או הפלאוורס הבא של מיירי, של מיילי, אין לי מושג, אבל אני, אתם יודעים מה, אני מקווה בשבילה שכן, כי בסופו של דבר היא כוכבת פופ לא קטנה. מיילי, שלא תעיזו להוסיף את המילה סיירו, זהו, קוראים לה עכשיו מיילי ותולו. אגב, בקליפ עצמו של השיר, ממליץ לכם לראות, היא לא אוהבת בגדים, ויש לה הרבה מאוד רקדנים שלא אוהבים בגדים גם כן, אז אם אתם אוהבים לראות קליפ שאובייסלי היה בו הרבה מזגן, אתם מוזמנים לראות את זה. הנה אשר סוויסה ורואי מחלוף עם סמי וסומו. עם אורות כחולים והזיקים עם התכת והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

0: אשר סוויצה ורואי מחלוף, או בקיצור, סקאזי ומחלוף. אני סמי וסומו. מי שבקיר את הגרסמה המקורית יודע שיש פה איזה סוג של דיאלוג של קובי אוט עם עצמו. מה, מה, מה, מה, לאמא שלך יש פטט אחר? כל מיני כאלה של דברים שאנחנו הקראנו בתור ילדים כנילת. כל הדיבור הזה. יאללה, בוא נצא למשהו הרבה יותר רגוע והרבה יותר כיפי. הסינגל החדש של ישי ריבו, והפעם הוא עושה את זה ביחד עם זושה, שזה, וואו, אחד צמד האומנים החמוד ביותר שתכירו מהתקופה החדשה והאחרונה. הם מוציאים סינגל חדש שנקרא דרך העושים אהבה. וזה, האמת, שיר יפה. התגעגעתי לשירים היפים של ישי ריבו. בהשמעת בחורה אצלנו אחרי הפרסומות.
1: עכשיו באילת.
2: הקצב של אילת עם גרי סדור.
1: ובשתיים?
2: גל רבינו.
3: אילת, נאו שתיים לפם.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים, פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים, פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה הדייג 5 מול היתי איכות.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: אני רוצה
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
15: המחסן המקצוען.
16: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
17: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
18: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
19: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
20: מטאור, כל המעלות הטובות.
16: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
21: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.

0: נמוך.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו באילת,
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: ובשתיים
4: גל רבין.

0: עכשיו יש לי להשמיע לכם שיתוף פעולה בין אישי ריבו שאנחנו מאוד אוהבים לבין ההרכב החדש החם כרגע שיש בעולם המוזיקה הישראלית, או יותר אנחנו במקרה הזה גם המאמינה. כן, נו, זה חבר'ה חסידים, זה צמד חסידי בשם זושה, שזה מורכב בעצם משני חבר'ה יהודים שמגיעים מארצות הברית, יותר נכון החבר'ה חסידים מארצות הברית. הם מעצמם במנהטן, מניו יורק, והם עושים מוזיקה מצוינת. אחד הלהיטים הגדולים כרגע של התקופה האחרונה זה Don't Leave Me On My Own של הרכב הזה, שהשם שלו זה זושה. זה מורכב משלומו גייזין וזכריה גולדשמיט, שניהם עושים את הקולות ויש להם קול באמת מצוין. הם שרים באנגלית, אבל הם חסידים ורואים את זה עליהם. ובנוסף לזה יש שיתוף פעולה שלהם ביחד עם אישי ריבו, והם מוציאים את הסינגל החדש הזה. האמת, אם יורשה לי, קצת מרגש אותי.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102.
0: הסינגל נקרא דרך עושים מאהבה, שהמילים שלהם כתבו זכריה גולדשמיט, שלמה גיסין, אלון זושה, פיליפ רייכמן וישי ריבו. המילים בפזמון מבוססות על השיר של רשי, וטוב, הלחן הוא של ישי ריבו ודוד איכלביץ', זכרי גולדשמיט, שלמה גיסין, והפקה מוזיקלית של ישי ריבו עצמו עם חברי זושה וליד גרושקה. קבלו בהשמעת בכורה את הסינגל החדש של ישי ריבו, אזהרת להיט קשה אגב לשיר הזה, דרך העושים מאהבה.

0: למעלה.
1: כמה רעש אתה עושה. איש היריבו ביחד עם זושה, כמה רעש אתה עושה רבינו, זה לא יאמן, כאילו נכנסת ואתה עושה רעש.
2: לא, לא דיברתי, לא אמרתי מילה.
1: לא, אבל אתה עושה רעש.
2: איך עשיתי רעש?
1: אתה עושה רעש. נודניק.
2: עשיתי לך רעש, גרי?
1: טוב, הנה גל רבינו איתנו שזה טוב, הוא מתכונן לתוכנית שלו. רבינו, עכשיו היה את השיר החדש של איש היריבו ביחד עם זושה. תקשיב, הם עושים עבודה מצוינת, החברה האלה, החסידים האלה מניו יורק. יש להם סינגל אחד, אגב, שאנחנו התחלנו כבר להשמיע. Leave me on my own. מאוד מרגש.
2: זה לא living on my own? של
1: קווין? Leave me on my own. זה כאילו, תהילה לאל, יותר נכון. אתה חייב צריך לשמוע את זה. זה לא נשמע חסידי לחלוטין, וזה נשמע חולי לחלוטין, וזה כיף האמת לשמוע את זה. אבל בנוסף לאיש היריבו, ולתמר ריילי שכבר השמענו היום, אני רוצה להשמיע לך, היות ואתה ראיינת אותו, את החדש של נועם ביטן.
3: סינגל חדש בהשמעת בכורה.
1: עכשיו תבין,
3: 102
1: FM. לא יודע אם אתה זוכר, אבל היו ארבעה שירים שהיו צריכים לבחור מהם את השיר שהולך לאירוויזיון. בסופו של דבר נבחר מישל. עכשיו אתן לך דוגמה אחרת. במקרה של נטע שזכתה עם טוי, היה עוד שיר שאחר כך הוציאה אותו, וזה היה בסה וסבבה, ואחר כך, אחרי שהשיר הזה נהיה להיט וכבר נשכח, היא הזכירה את העובדה שזה בעצם היה השיר שהיא רצתה להוציא בתור שיר שהציג אותנו לאירוויזיון, ובסופו של דבר זה לא קרה, זה קרה עם טוי. לדעתי,
4: בסה סבבה היה זוכה.
1: לדעתי הוא לא היה זוכה בסה סבבה, אבל בסדר, זה מה ש... תשמע, זה מה שהיא רצתה. במקרה הזה של מבי, של נועם ביטן, זה השיר שהוא רצה שיזכה.
2: מביא.
1: נכון. מביא בתרגום חופשי החיים שלי. קבלו את הסינגל החדש של נועם ביטן, אבל זה שאולי היה אמור לייצג אותנו באירוויזיון. ואולי, מה אתם אומרים? מישל? טוב שמישל הלך, הוא הגיע למקום השני, אני מזכיר לכם.

0: בדיוק יישאר.
1: אתה מבין כמה רעש אתה עושה?
2: לא, אבל זה עכשיו אתה הבאת לי את הרעש לעשות. מה אתה עכשיו?
1: אני פותח לך את המיקרופון, אתה עושה רעש.
2: לא, מישל מזל שהוא עלה.
1: נכון?
2: כן, כן, כן.
1: לא, זה לא שהשיר הזה לא יפה, נהפוך הוא. הוא שיר יפה.
2: הוא שיר יפה.
1: אבל, איפה מישל ואיפה זה? סורי, אחי, אני מבין את הלהט של להיות צודק, אבל במקרה הזה, סורי. היי, טוב. מביא, החדש שנוע ביטן.
2: יש לך דרז'ה?
1: דרז'ה?
2: יש לך דרז'ה?
1: לדבר הזה שנותנים באירועים.
2: באירועים, עם השקית רשת הזאת.
1: שקית רשת ושלוש כאלה. בדיוק. משהו מזל טוב?
2: כן, כזה.
1: לא, אין לי כזה.
2: איך בא לי?
1: יש לי משהו אחר במקרר, אם אתה רוצה, משהו שצריך
2: תיאור. רצית להגיד פררו?
1: לא, רציתי להגיד איזה שם של ברנד, שאחר כך היו אומרים לי, למה אתה אומר את השם של ברנד ברדיו, אם אתה שובר ביקבר? מה שמזכיר לי, השיר הזה ששמענו עכשיו שמביא, זה של נועם ביטן, האיש והמישל, נקרא לו כך. מה אתה אומר, השיר הזה יהיה שיר השנה?
2: מה, מישל?
1: כן.
2: מגיע לו.
1: נכון שמגיע לו?
2: מגיע לו.
1: אני לדעתי, לא. לא, לדעתי הוא לא יהיה מקום ראשון, זה שמגיע לו, הגיע לו.
2: אוקיי.
1: לא נראה לי שיהיה מקום ראשון, אבל זו דעתי. מה שכן, אני הולך להשמיע לך שיר שאני כן חושב שהולך להפתיע את כולם ולהיות במקומות הגדולים. לדעתי, אבל שוב, זה לדעתי בלבד, והפעם לא אני עורך את המצעד, אז...
2: שאתה חושב שהוא הולך להיות שיר השנה?
1: שהוא הולך להפתיע.
2: מה, להפתיע במיקומים?
1: כן, מה שמזכיר לי, עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה, סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657, הנה עוד המספר שוב, 050-788-8657, או ברשתות החברתיות שלנו, וספרו לנו את מי אתם הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בשוברי ביימי בסך 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. אז יצרפו אלינו במצד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה יום שישי החל מהשעה 11 אצלנו ברדיו אלעד בישראל היום ברוד 24 ברדיו כל רגע ברדיו חיפה ברדיו דרום ועוד ועוד ועוד. האם אתה מוכן לשיר רבינו?
2: איזה שיר?
1: השיר שאני חושב שהולך להפתיע.
2: קדימה.
1: לא יש שיר, אני לא, אתה יודע מה? לא נראה לי שיש שיר השנה, אבל יש סיכוי תיאורטי. לדעתי.
2: וואו.
1: השיר הזה הפתיע. הפתיע, אתם חייבים לראות, הבן אדם פתח עיניים, כאילו עכשיו הוא ראה הוגה ב...
2: לא, לא, לא, אין סיכוי.
1: כן. אתה חושב שזה לא יהיה שיר השנה?
2: זה לא יהיה שיר השנה.
1: שמע, הדבר הזה חם, אני שם את זה בפאבים, השיר הזה עובד, עובד טוב.
3: היית שילוב של הכל.

0: הקצב של אילת 102 FM
1: עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סדור
1: ובשתיים
0: גל רבינו
2: אילת 102 FM
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
4: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
2: דיימונדס, התכשיט של אילת.
5: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
6: אני רוצה לאזריאלי.
7: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
8: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מארז 12 ביצים 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
9: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
10: אם זה נוצץ
11: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
12: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
16: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
17: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
16: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
2: אילת 102 FM.
0: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום.
2: אילת 102 FM.
18: הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
18: הקצב של אילת. 102 FM.
6: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה. בוללות אני ואת מקפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

מונולוג של נסו סטילה, הלוואי וזה יהיה שיר השנה, אבל אין לו סיכוי, חבל. שיר טוב, באמת שיר טוב, ותראו את זה מאוחר מדי לטעמי. טוב חברים, אנחנו מסיימים. אתמול רציתי להגיד לכם משהו, ובסופו של דבר מי שלקח את הבכורה ומי שסיפר על זה היה דווקא גיא פינס. כן חברים, אתם לא מבינים? בוי ג'ורג' מגיע לארץ. תגידו הרבה הרבה, תנו הרבה הרבה מזל טוב, והמון המון המון כבוד לבוי ג'ורג' שמגיע לשלוש הופעות בארץ. כרגע הם עדיין מתדיינים על איפה זה הולך להיות, ובגלל זה לא יכולנו להגיד כלום, אבל כרגע זה סגור, השאלה היא רק מתי. שלוש הופעות שבהם סוף סוף מישהו, האמת קליבר מגיע אלינו, האמת כל קליבר שיגיע, באמת. מבחינתי, יתקבל פה בזרועות פתוחות, מה גם שאני מזכיר לכם מאז שהוא הוציא את השיר We Will Dance Again, כולם התהפכו עליו, וזה רק הפך אותו ליקיר האומה. ובטח יכיר כאן באלת, ברדיו אלת, בכל אופן, בתוכנית שלי. אז הנה, אנחנו ניתן לו כבוד ואנחנו ננגן את השיר החדש שלו, האחרון שלו, We Will Dance Again. כשיהיה לנו את התאריכים, נביא לכם אותו. מיד אחרינו, קהל רבינו עם השעתיים שלו, לי קוראים גרי סיגור, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, החל מהשעה 12 עד השעה 2. אתם על אלת, 102 FM, כבוד לבוי

0: FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
7: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
8: אירן רימונים.
3: המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
9: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב, בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
10: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
11: מחסני השוק.
3: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
7: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
8: אירן רימונים.
12: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
12: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
13: למאדרין.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
17: כפר השעשועים אילת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אילת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
18: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
20: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שעות ספורות לסגירת הרשימות לכנסת ה-26. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיריין בליכוד את התלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי שירת בצהל בתפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת סגי. בנוסף, נתניהו שיריין גם את אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש סיעת העבודה בכנסת לשעבר. גולדשמיט, שהתגורר שנים בעוטף עזה, הודיע כי לאחר אירועי 7 באוקטובר עבר התפכחות ושינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות. בית הדין של הליכוד דחה בעיקרה את העתירה נגד שריון השר כץ, וקבע כי השריון יהיה מעבר למכסת השריונים כפי שנקבע בהחלטה הקודמת. עם זאת, בית הדין המליץ לראש הממשלה נתניהו שלא לנצל את מלוא השריונים שהוקצו לו, לנוכח האפשרות שידרש להבטיח חיבורים עם רשימות אחרות. נועל ההצבעה למשוריינים יוכרע בידי יושב ראש המזכירות. ההצבעה החשאית תתקיים אם תידרש על ידי 10% מהנוכחים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר בכלא 10 ופנה לשר הביטחון ישראל כץ בבקשה לשחרר את לומדי התורה שנכלאו לקראת ראש השנה. לדבריו, בחורי הישיבות הללו לא רצחו, לא גנבו ולא גזלו, כל חטאם הוא לימוד תורה, והוסיף, אני מתחנן, שחרר אותם לקראת ראש השנה ואפשר להם לשמוע את קול השופר עם משפחותיהם בבתי המדרש. בריטניה פרסמה חקיקה להטלת סנקציות מחמירות יותר על איראן, תוך הרחבת מגבלות סחר וסמכויות לתקוף ספינות. הממשלה מסרה כי הצעדים יגבילו את גישת איראן למערכת הפיננסית הבריטית, ירחיבו את איסורי הסחר לתחומי הטכנולוגיה ולשירותים נוספים, ויאסרו על מטוסים איראנים לנחות בבריטניה, למעט מקרים חריגים. בתוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס באירוע בינלאומי לדיון הסנקציות בבריטניה ומדינות נוספות על ישראל, ואומר, אם זה יקרה, מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
11: Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
8: סנקציות אינן פתרון, אמר הרצוג, הידברות, כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות, ייצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה, כך הרצוג. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי יש להורות על ביטול החלטות הממשלה למנות את דוקטור ריפת בן חי סגב ליושב ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור חיים שיין לכהונה כחברי המועצה. ידיעה שעברה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
22: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
23: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
22: כוכבית 6188.
8: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מרגיל לעונה.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
22: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
22: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
24: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

Forgiven. טוב, אנחנו ביום הסליחות הבינלאומי, אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל יש יום כזה, יום הסליחה העולמי, שמצוין מדי שנה ב-8 בספטמבר. כמה מפתיע שהוא ממש קרוב וכזה מול יום כיפור. אז זה בעצם מוקדש לכעס שלנו, לטינה שלנו, וזה היום בעצם לשחרר כעסים, לשחרר את הטינה הזו. לסלוח לאחרים וגם לעצמנו. זה היום לפעול למען שלום פנימי, מערכות יחסים בריאות יותר. זה יום לעצור, להשלים עם העבר שלנו. לנסות לתקן קשרים שנפגעו, לבחור בהבנה, חמלה וסליחה. היום יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו. 8 בספטמבר 2026, נגיד שלום לדריה חוד יעקובה. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. אנחנו הולכים לבלות יחד. ואני הולך לספר לכם. איפה אתם הולכים לבלות את החג, או יותר נכון, איפה אתם הולכים לבלות את הבוקר של ערב החג? אז עוד מעט אני אספר לכם. כן, כן, אנחנו עם האקספו מרקט. אז תכף ניכנס לשם, לתוך זה. אז אתם יכולים להיות רגועים, כן. היום, עוד יום, היום זה גם יום הפיזיותרפיה, כן, שמצוין גם הוא ב-8 בספטמבר, מוקדש להוקרת עבודתם החשובה של הפיזיותרפיסטים ברחבי העולם, לאו דווקא רק בארץ, בכל העולם. וזה יום להעלות את המודעות לתרומה שלהם, לשיפור התנועה, העצמאות ואיכות החיים. התפקיד הזה הוא... אנחנו פוגשים אותו רק שכואב, רק שאנחנו צריכים, אבל הוא ביום יום תמיד נמצא שם, ולכן הנושא המרכזי הוא תפקיד הפיזיותרפיה והפעילות הגופנית במניעת טיפול ושיקום של מחלות לב, כלי דם ושבץ. אז זה בעצם היום. כן, היום זה גם יום השחקנים. ידעתם שיש יום כזה? זה יום השחקנים, שגם הוא מצוין מדי שנה ב-8 בספטמבר, שמוקדש להוקרת השחקנים והשחקניות שמביאים לחיים דמויות, סיפורים על הבמה ועל המסך. זה היום להעריך את הכישרון של השחקנים, את המסירות, את העבודה הרגשית שמאחורי כל הופעה, כל הצגה או כל סרט, ואת היכולת של שחקנים לרגש, להצחיק, לעורר מחשבה ולחבר בין אנשים ברחבי העולם. אז היום זה גם יום השחקנים. כן, כן, כן, כן. אבל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו מתקרבים לבחירות. ואתם פתאום מתחילים לשמוע, הפעם זה יהיה אחרת. כן, ואתם בטח כבר יודעים לדקלם את ההמשך. באנו לשנות, מחזירים תקווה, בשביל הילדים שלנו. עזבו רגע את הילדים, הם רק חזרו ללימודים. תנו להם רגע להסתגל לפני שאתם מכניסים אותם לאיזה קמפיין. ועוד מעט כולם יתחילו לדבר אלינו מהלב. אנחנו נדע שזה מהלב, כי זה תהיה מוזיקה של פסנתר ברקע. ומישהו יפשיל שרבולים ויסתכל למצלמה ויגיד, אנחנו רואים אתכם. ואני מודה, יש בי עדיין איזה חלק קטן שבאמת רוצה להאמין שאפשר אחרת, ואומר וואלה אולי, ואז מגיע רק אנחנו, ואחרי זה הם מפחדים, ותוך שתי דקות אנחנו שוב רבים בקבוצות, בוואטסאפ הכוונה, ואמא שולחת תמונה של איזה הוגה, ואיך הגענו מזה לפוליטיקה. כל מיני סיסמאות, מאחדים ביחד מעל כל המחלוקות, ובסוף יגידו לנו הבחירה בידיים שלכם. אז אנחנו נקרא, נתלבט, נלך להצביע, כי עם כל הציניות באמת אכפת לנו מהמקום הזה. ואולי בגלל זה הסיסמאות האלה מעצבנות כל כך. והלוואי, באמת, הלוואי שמישהו באמת, באמת התכוון לזה. והתכוון לסיסמאות האלה. ואני, מפה אני פונה, בבקשה, שחררו אותנו עכשיו מהודעות מיותרות כאלה, ומקמפיינים של בחירות. תאמינו לנו שאנחנו נלך לקלפי ונצביע. תאמינו לנו. כי בסופו של דבר, זו המדינה שלנו, ואני נורא אשמח. בחיים לא הכנסתי פוליטיקה בתוכנית שלי, מעולם, אף פעם.
בשום צורה. וגם הפעם אני לא רוצה להכניס פוליטיקה. אני פשוט רוצה שיבינו שאנחנו הולכים לקלפי ואנחנו נחליט. בסדר? אנחנו נחליט ואנחנו נעשה את ההחלטה הכי מושכלת שלנו. לאותו אדם. וזה לא משנה אם זה ימין, שמאל, מרכז, למעלה או למטה. כי בסופו של דבר אנחנו עדיין אותה מדינה שהיינו לפני 50 שנה ו-60 שנה. וזה לא משנה. ממש לא משנה. למי נצביע, יש תחושה שהכל יישאר אותו דבר.

אולי זה שיר. שיכול להסביר בסיפור שלו את המדינה הזו. שיר שיצא כמעט 40 שנים אחורה.

הבנתם למה לא ישנה רובריקה? זה אותו דבר. השיר הזה נכתב לפני כל כך הרבה זמן, ועדיין אנחנו מצליחים... לא, לא, זה הזוי. טוב, יאללה. אני הולך להיות באמת באמת רעב, מה שאני הולך לספר לכם, ואני הולך, באמת, אני הולך לסבול, אני יודע, כי לא אכלתי עדיין צהריים, ואני הולך לדבר איתכם על כל המאכלים המטורפים שיש באקספו מרקט. אקספו מרקט, הבית של האוכל המוכן, שם תמצאו כל מה שצריך לחג, לאירוח, עם אוכל ביתי איכותי, מוצרים במחירים מעולים, איכותיים ושירות מכל הלב. רק שתדעו שהביאו במיוחד צוות של סבתות יחד עם השף חיים בן ברוך כדי להביא אליכם את הטעמים, הריחות והאהבה של המטבח הביתי בדיוק כמו בבית של אמא וסבתא. עם כשרות ללא פשרות, כל הבשר בשר חלק, כל שאר המוצרים דרך אגב כשרות מהדרין. ואתם יכולים להנות בראש שקט מאוכל איכותי. ויש לנו את החג שמתקרב. אז במקום להיכנס לסטרס ולהגיד, וואי, מה אני מבשל, מה אני מבשל, מה אני מבשלת, מה אני מבשלת, אז כזה, יש לכם איפה לקנות את כל מה שצריך לארוחת החג. אם זה אוף ממולא ברוטב דבש, אם זה שוק אבס ברוטב תפוזים, סיגרים ביתיים חריפים, אנטריקוט, יש להם כתף, יש להם תוספות מטורפות, יש להם אפילו עוגות דבש, חלות לשבת, תירוש, כל מוצר מהעוגת דבש, חלת שבת, תירוש בעשרה שקלים בלבד, כן. ואתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה בקנייה מעל 500 שקלים. לא צריך יותר לעבור בין חנויות, יש כל מה שצריך לחג תחת קורת גג אחת. מחלות ויסניץ' המקוריות, לצד מגוון רחב של חלות בטעמים. יש חנייה גם בשפע, חינם, וגם מתחם ישיבה ממוזג למי שרוצה לאכול ולשבת במקום. אבל זה אתם יודעים, זה אתם יכולים לעשות שם כשאתם תגיעו לשם. אז זהו. אז כל מה שאתם צריכים נמצא במקום אחד, אקספו מרקט, בדרך הערבה 8, מתחם האקספו, להיכנס לשם ולהביא את האוכל הטעים הזה אליכם הביתה. יש? יש. יאללה, נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, מרשתיים לפם.
3: תושבי אלת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלת, המכון האורתופדי של האלת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מחאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה.
9: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אלת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאלת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
10: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
11: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
12: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
11: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
12: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: האחים פוסן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה.

0: כוכבית 8655.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
4: תושבי אילת וחבל אילות היקרים, כאן דוקטור יפה אשור, מנהלת בית החולים יוספטל ומרחב אילת, רוצה לאחל לכולכם בשמי ובשם כל צוות העובדים בבית החולים ובמחוז אילת, שנה טובה, שנה של בריאות, עושר, פרנסה טובה, ובעיקר שלום, החלמה לכל הפצועים בגוף ובנפש, ושנדע ימים טובים.
5: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחד ואחד מכם תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.

0: תמר איילי משוררת, זה כמובן הסינגל החדש של תמר איילי. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, אני רוצה להגיד שלום לרום גבאי.
1: חג שמח, חג שמח.
0: חג שמח, מה נשמע?
1: הכל בסדר, אנחנו מתארגנים בדיוק להכין את הכל.
0: וואו, וואו. תקשיב, אני מדבר איתכם. ואני רוצה אני מדבר עליכם, ואני רוצה שתדע שזה כאילו מעלה ביריר, אתה יודע את זה, כן? כי אני טעמתי כבר, הייתי שם, טעמתי.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני בתוך כל הדבר הזה, ואני מת לראות כבר מה הלקוחות יגידו, ואני בטוח שכולם יעופו על כל הדברים. הכנו מלא ספיישלים מיוחדים לחג, בנוסף לתפריט הקיים שיש לנו. יש לנו אוף ממולא ברוטב דבש ברמה מטורפת שאני מקנה במי שיתם אותו.
0: גדול.
1: יש לנו כתף כבש בתנור.
0: וואו.
1: יש לנו שוק אבס ברוטב תפוזים נדיר, אני בדיוק עליתי מטעימות עם מלא. יש לנו סיגרים ביתיים חריפים של החיים.
0: וואו וואו.
1: אז הכל באמת ברמה הכי גבוהה, מה שנשאר, אתה יודע, לאנשים, אחרי שכל מי שראה פה, אני מאמין שכולם ראו מה אנחנו עושים פה, ואת הרמה, נשאר להם רק לדאוג לאורחים, אנחנו נדאג שהם ישאלו, שהאורחים ישאלו מי בישל.
0: מטורף. פשוט מטורף. תשמע, אני ראיתי קודם כל המקום מדהים, ואנחנו גם ראינו אותה, איך המקום נראה. יש איזה שהם מחנות מסוימות לקראת החג שאתם קצת משנים, עושים אחרת, או שהמקום אותו דבר, ופשוט רק בואו לקחת לחג.
1: קודם כל, האווירה אצלנו זה אווירה שאין במקום אחר. האווירה משתנה, במיוחד לחג. יהיה קישוטים לחג, הכל יהיה ברמה הכי גבוהה שיש. המקום ייכנס לאווירת חג, כמו שכל בן אדם מתארגן לחג עצמו, לובש לבן, מתרגש למשפחה. אנחנו הכנו הרבה הפתעות שאני ממליץ לשמור אותם פה, ושכולם יהיו מופתעים
0: גדול.
1: להגיע אלינו.
0: גדול. טוב, תשמע, קודם כל אנחנו נאחל לכם חג שמח ושנה טובה. אני כנראה קפוץ בערב חג, סביר מאוד להניח. כי אתה יודע, אני מדבר על האוכל, ואני טעמתי את האוכל לא פעם ולא פעמיים, ויש שם דברים באמת באמת באמת משוגעים, אז אני בטוח אגיע, ללא ספק, ואני מזמין את כל תושבי אילת, והאורחים שהם מגיעים, אז הקניות שלך לארוחת החג, מקום אחד.
1: אז אנחנו כאן מאקספו מרקט רוצים לאחל לכולם חג שמח וכשר, שיהיה לכולם שנה טובה, מתוקה. חשוב להגיד שהכל אצלנו טרי, הכל איכותי, הכל מוכן לשבת, בלי לעמוד שעות במטבח. זה חג שצריך לבוא וליהנות. אנחנו נדאג שתהנו, ושיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה.
0: תודה רבה רבה רום, גם לכם. אנחנו נתראה ביום שישי.
1: נתראה.
0: ביי נסיך, ביי.
1: ביי, ביי.
0: ביי. ביי. כמו ששמעתם, האקספו מרקט, יום שישי הקרוב, ערב החג. אתם מוזמנים, כל החג שלכם יכול להתבשל במקום אחד, וזה באקספו מרקט. פשוט תיגשו, הטעמים שם באמת באמת מדהימים, אז שווה וכדאי. טוב, אנחנו נשמע שיר זריז, ואז יש לנו כמובן את הפינה, כמו בכל יום שלישי. אם כבר דיברנו על אוכל, אנחנו צריכים גם לראות איך אנחנו אוכלים אותו נכון.

0: קח תיק תק תירגע
1: קטלוטני ואת ב...
2: קו הגודלים, קו הגודלים
0: אלו מיסטר שמאל ימינה יצא לך כל הטיבה סבר אין לך זכות קדימה
2: קו הגודלים,
3: קו... קרב הגודלים יצא לך לעשות פעם קרב הגודלים, חיים? אתה יודע מה זה קרב הגודלים? זה ה...
2: נגיד שלא בחודשים האחרונים
3: לא כזה אהבת על זה.
2: לא בתקופה האחרונה אפשר להגיד.
3: אבל אתה זוכר שהיינו עושים את המשחק הזה עם הגודלים?
2: בעוונותיי הרבים.
3: מטורף. טוב, שלום לחיים שגס.
2: שלום רבינו.
3: מאמן הכושר, מלווה לאורח חיים בריא ותזונה נכונה. אז ברוך הבא, כמו בכל יום שלישי, אנחנו לקראת חג, לקראת חגים באופן כללי.
2: אז יש לנו הרבה על מה לדבר.
3: בדיוק. זאת אומרת שאנחנו... אנחנו צריכים לדעת מה לעשות.
2: אנחנו ניתן פה כמה טיפים חשובים היום.
3: כן?
2: עלי ברוח החג.
3: ברוח החג.
2: אבל אנחנו גם נשמח. אנחנו לא נדבר רק על הרע, יש גם כמה דברים טובים.
3: או!
2: כן, כן, יש לי...
3: ככה, אני אוהב אותך. ככה, אני אוהב אותך.
2: לא נתרגל, שבוע הבא אנחנו חוזרים לשאלות, לשאלות שאני מקבל באינסטגרם.
3: סבבה.
2: לצרות, מה שנקרא.
3: טוב, אז אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, אנחנו נשוב, וכמובן נשמע מה חיים הכין לנו היום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
3: הגדיר. שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
4: בירן רימונים.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה? אני רוצה
1: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באילת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לכרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אילת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

0: Jason Derulo, Melody, DJ Goja, Michiko. טוב, חיים, תן לנו את הבשורות המשמחות. סוף סוף יש לנו בשורות משמחות איתך, במקום להתבאס כל הזמן על מה אנחנו לא יכולים לאכול. אז
1: אולי קודם כל תספר לנו מה אתה מתכוון לאכול בחג.
0: אני מתכוון לאכול אוכל ביתי. אני באמת באמת מתכוון לאכול אוכל ביתי.
1: חד לא שמעית, קודם כל אני אגיד שאם כבר אנחנו אוכלים ורוצים להתפנק, אז עדיף על אוכל ביתי. אם קודם גם דיברת עם
0: עם רום.
1: כן, מהקייטרינג, אז כבר, אם כבר אנחנו רוצים אוכל מבחוץ, חד משמעית שעדיף את האוכל ביתי, אבל אין על האוכל שאנחנו נכין לעצמנו בבית, שאנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו עושים אותו, מה אנחנו שמים בו, ויכולים לשלוט על הכמויות. טוב, בוא נתחיל.
0: יאללה, תן לנו.
1: תראה, קודם כל בוא נדבר על התות המרכזית. איך אנחנו מתייחסים לערב חג? כמו שאנחנו הולכים לאירוע. אנחנו לא אוכלים כל היום, אנחנו רוצים או לשמור קלוריות, או להיות רעבים ולטעום מכל המטעמים שהכינו לנו או שאנחנו הכנו. אבל זאת דווקא, לא דווקא השיטה הנכונה. כי כן בבחינות שעשו, במיוחד באירועים חגיגיים, במיוחד לפני חגים, גם בארץ וגם בחול, זה גורם לך לחרוג ביותר מ-100 וביותר מ-200 אחוז מהערך הקלורי שאתה מכניס, אם לא היית מחכה לערב. זאת אומרת שאתה כן אוכל יותר מפי 2 ויותר מפי 3.
0: באותה ארוחה.
1: באותה ארוחה, כן, נכון. רק בגלל הציפייה והפסיכולוגיה שבדבר והרעב שגררת איתך לאורך כל היום.
0: אז אתה אומר כן לאכול במהלך היום.
1: כן, חד משמעית לאכול במהלך היום, ולנסות לאכול מאוזן ובריא, ולא להתפרע רק בגלל שזה חגים. כן, נגלה לך סוד רבינו, אתה רוצה לשמוע?
0: כן.
1: גם הקלוריות בחג נספרות.
0: אני בטוח.
1: אבל, יש לי גם שורה משמחת עכשיו.
0: תן לי אותה כבר. תן לי אותה.
1: תבקש יפה.
0: תן לי כבר את הבשורה המזמחת.
1: רבינו, אתה סיימת חג.
0: כן.
1: אתה עולה על המשקל, מה קורה?
0: הוא כנראה נשבר.
1: רובנו נראה עלייה של 1.5 קילו, 2.5 קילו, ואני אגלה לך, הכל בסדר. לא עלית 2 קילו אחרי החג. אף אחד לא עולה מסופה שחד של ראש השנה, 2 קילו. הרי מה קורה? בחג אנחנו אוכלים הרבה יותר לחם, פחממות, יותר מתוק, יותר רוגות, יותר דברים כאלה. וכל גרם אחד של פחממה יכול להחזיק 2-2.5 גרם של נוזלים. זאת אומרת שבין 60-70 אחוז במשקל שתראה שעלית, זה מים. יומיים, 3-4, וזה מתרוקן. אז אין לו מה להיבהל במשקל של אחרי החג. כן, חשוב להישקל, לדעת מה קורה. אבל חבר'ה, הכל בסדר, סופה שאחד לא ישבור את התהליך. אבל למה מה? מה קורה? טוב, כבר עליתי, עוד מעט גם יש לנו עוד חג, תכף סוכות.
0: אז בואו נסיים גם את זה, בואו נמשיך להתפרע, ואחרי סוכות, אחרי החג.
1: אז תראה שעלית 5 קילו, שזה לא 5 קילו, אבל עלית 3. כמה זמן לוקח על הרדת 3 קילו?
0: כמה?
1: חודש, חודש וחצי.
0: וואו.
1: אם תרד אותם, כי בדרך כלל שאנחנו חסים ל...
0: אבל החגים זה חודש, ואז אתה מוריד את זה בחודש וחצי. זאת אומרת, זה מתאזן.
1: השאלה מתי אתה חוזר, אתה יודע, לחזור לשגרה יותר קשה מלהתחיל אותה.
0: וואו, זה נכון.
1: זה חד משמעית. אז אנחנו נכון. כבר יחסים לאיזשהו לופ כזה, וממחר, ומיום ראשון, ומשבוע הבא, ומאחרי שבת, ומהחג הבא. ובחג הבא יש עוד פעם חג.
0: ואז יש סופגניות.
1: אוי, בא, בקיצור, ארוחת חג.
0: איזה חג נחשב הכי מרזה שיש? כי כל חג שאני מנסה לחשוב עליו... לא, אבל הוא לא חג. כל חג שאני מנסה לחשוב עליו הוא משמין. התפוח בדבש.
1: מה אומרים על החגים היהודים? ניסו להרוג אותנו, בואו לאכול. זאת האמרה.
0: פורים, אוזני המן, חנוכה, סופגניות, לביבות, הכל בשמן, הכל בפסח מצות, שאומנם מצות זה עוד בסדר, אבל...
1: אני אוהב את פסח. אין לי בעיה איתו.
0: לא, אז אני אומר, אז כאילו יש שם הרבה אוכל בחגים.
1: נכון, החגים
0: שלנו... שבועות זה גבינות.
1: רבועים באוכל.
0: רק בעומר זה על האש.
1: שבועות זה לא באמת גבינות, אבל נכון?
0: לא, זה לא באמת. אני כאילו, זה סתם איזשהו מנהג.
1: זה איש שיווק שעבד באיזה מסעדה איטלקית אולי, והמציא את זה.
0: המציא את שבועות. אז אתה אומר, אז מה כן צריך לעשות?
1: לצאת להליכה אחרי האוכל.
0: או.
1: קודם כל. קודם כל, לכו, תעשו איזה הליכה רגע, קודם כל תרגישו הרבה יותר טוב ותוכלו להמשיך לשבת עם המשפחה וליהנות ולספר סיפורים ולצחוק ולבלות ביחד. וזה גם משתלט על רמות הסוכר שלכם. תכלס, אני אגיד לך באמת האמת שזה עושה תחושה טובה.
0: בוא נדבר רגע על העניין הזה של הכינוכים בסוף או הפיצוחים בסוף. אתה יודע, אנשים יושבים וזה...
1: אתה יודע שפיצוחים זה משהו, לכל הכוח שאני מלווה בירידה במשקל, אני מסכים לו ארוחה חופשית בשבוע, יש מה שנקרא צ'יט.
0: צ'יט שבועי.
1: כן, אני, גרעינים אני לא מסכים. אתה יודע ש100 גרם גרעיני אבטיח, שהוא קצת פחות קלוריות מגרעינים שחורים, לכמה משקל פירות וירקות זה שווה?
0: לכמה?
1: אם אנחנו מסתכלים על פירות שיותר מלאים בסוכר, לקילו פירות, 100 גרם של גרעינים.
0: 100 גרם של גרעינים לקילו פירות.
1: תשווה את זה לירקות, אתה מגיע ל2.5 קילו ירקות.
0: וואו.
1: 100 גרם גרעיני אבטיח. גרעינים שחורים זה כבר קצת יותר. אבל כן, כן, אז בדיוק עכשיו אני רוצה לדבר על הקלוריות שאנחנו לא סופרים. אנחנו מסתכלים על האוכל, על הארוחה הכבדה, על הזה, על ה...
0: אבל זה באמת, באמת הקלוריות שאנחנו לא סופרים.
1: יש את הקלוריות שאנחנו לא סופרים. בין אם זה הפיצוחים והפירות שאחרי הארוחה, שאתה מרגיש שאתה מנשנש את זה ואתה לא באמת מרגיש שזה הרבה. אגב, פירות רבועים מאוד בסוכר, מתפרק בדיוק כמו סוכר לבן בגוף. גרעינים, אין אפילו מה לדבר על כל הפיצוחים והשטויות האלה. אבל מה עם השתייה המתוקה תוך כדי ארוחה? מה עם הכוס יין? כוס יין שיכולה להגיע ל-150, 180, 220 קלוריות, תלוי איך אתה מוזג אותה. כוס קולה, כוס פיוסטי, אז אני כן אמליץ, קודם כל, לשתות הרבה מים במהלך היום. חד משמעית, המלצה שגרתית. אבל גם במהלך ארוחה, אז אתם רוצים להתפנק, תשתו זירו, יש פיוסטי זירו, ספרייט זירו, קולה זירו שכולנו מכירים. בואו ננסה לחסוך כן מאיפה שאפשר, ולא להעלות את מה שלא צריך.
0: טוב.
1: אבל, מה את עושה עם האוכל שנשאר אחרי החג?
0: מקפיא, לא?
1: אז כן, רובנו נמשיך לאכול אותו גם במהלך כל השבוע, אבל האוכל הזה הוא קצת יותר שמן. אז אני כן אמליץ להכין גם אוכל, ארוחה לחג, וארוחה להמשך, כי אז אנחנו כן נופלים לכל התקופה של החגים.
0: וזה כאילו ממשיכים לאכול את האוכל הזה.
1: כן. כן, אבל בואו נציב גם יעדים. ראש השנה, בדרך כלל אנחנו מציבים לעצמנו יעדים.
0: אז בואו נציב.
1: לא נעוף עכשיו, נגיד, השנה אני מוריד 20 קילו. בואו נציב יעד של צעדים ביום, עם הטלפונים של כולם יכולים לספור אותם.
0: מספור צעדים.
1: בואו נציב יעד שאנחנו מפסיקים לשתות סוכר. אגב, אתה יודע, פרוסה של עוגה בדבש, כמה קלוריות היא תכניס לך?
0: כמה?
1: במקרה שלך, 15% מערך הקלורי היומי שלך יכולה להגיע בקלות ל-350-400 קלוריות פרוסה קטנה של עוגת דבש.
0: וואו. טוב, רגע, אנחנו צריכים רגע לצאת להפסקה קצרה, פרסומות חדשות וכאלה. יש לי איזה 2-3 שאלות אליך, אתה יכול להישאר גם אחרי?
1: אני איתך פה.
0: יאללה, אז מהמם. אז אנחנו נשמע איזה דקה וחצי, אולי חצי דקה של השיר, פרסומות, ואנחנו כבר שווים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה, מסעדת הבשרים של אלת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
7: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמיל אגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
11: האחים פוזן באיכות ובזמן.
12: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
13: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
14: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
15: ג'ניה, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
16: מה קרה?
15: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
16: מי, בעלך?
15: לא, המזגן.
16: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
15: ומה עם בעלי?
16: זה כבר אין מה לעשות.
17: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
18: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אלת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
22: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
23: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
22: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד.
0: מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
24: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת עוד מספר שעות, נתניהו ממשיך בשריונים לליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול, איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים, שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף, מפלגת הליכוד הודיעה באופן רשמי גם על שריונו של הפרשן יעקב ברדוגו לרשימה. המפלגה הודיעה היום על 7 שריונים, טליק גבילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלי שמדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במיקום 26, איציק בונצל במיקום 29, ואמיר אביבי במיקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', צירף לרשימת המפלגה את האלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בארי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אלי זילברברג, בהודעות שהדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית, נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. פעוט כבן שנתיים הגיע לבית החולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בבדיקת הצוות הרפואי עלה חשד כי בגופו הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. משרד הבריאות מודה, האמבה תישאר בכנרת. ראשת חטיבת בריאות הציבור מתייחסת לראשונה לאמבה אוכלת המוח ומבהירה כי אי אפשר לתאר את האגם. פרופסור סיגל סדצקי מציינת, למצוא אמבה במים זה כמו לחפש מחט בערמת שחת, זה אירוע נדיר, אמרה, והזהירה כי האמבה עלולה להימצא במקווי מים נוספים בישראל, והמליצה על שימוש בהתאמי אף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
25: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
26: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
26: כוכבית 6188.
24: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
25: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
26: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
27: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
26: להרשמה כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
28: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: דוקטור אלבן, אנחנו בשעה השנייה, חזרתם אלינו, אנחנו כמובן יחד עם חיים, וביקשתי מחיים גם שישאר כדי שנוכל לשאול אותו גם קצת שאלות לגבי בכלל אורח החיים הבריא. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו עם האקספו מרקט, ואם כבר עדיף לאכול,
1: אז עדיף אוכל ביתי.
0: בדיוק, אז עדיף אוכל ביתי. ודרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל באקספו מרקט זה סבתות, אשכרה סבתות שיושבות ומבשלות את האוכל, יחד עם השף חיים בן ברוך, כדי להביא את הטעמים האמיתיים, הביתיים, את הריחות, את האהבה למטבח הביתי בכלל. אז שווה וכדאי ביום שישי הקרוב, במקום שתעמדו ותבשלו עכשיו ותעשו וכל המטבח יהיה הפוך ובלגן, אז עדיף לכם כבר לקחת לעצמכם אוכל מוכן הביתה. יש להם שם חזה אוף מדהים, תוספות מטורפות, באמת באמת באמת שווה. טוב, כן, חיים
1: רבינו, אתה יודע כמה קלוריות יש בתפוח בדבש בפרוסה קטנה עם כפי דבש?
0: אתה בודק את זה, כאילו אתה בודק באמת את הרמת הקלוריות של...
1: אני חייב לדעת.
0: עד כדי כך?
1: אני חייב לדעת, מה זאת אומרת? מי ידע אם לא אני?
0: וכמה זה עומד?
1: אתה יכול להגיע ל-100.
0: 100 קלוריות?
1: כן.
0: זה נחשב הרבה.
1: זה הרבה.
0: אני עוד בפרוסת עוגת שלך, שהיא איזה 300-400 קלוריות.
1: שתי כפות של כבד קצוץ עם פרוסה של חלה מתוקה. 350-450 קלוריות. תחשוב שאישה ממוצעת צורכת ביום, הגוף שלה צריך ביום 1,300 קלוריות, 1,400. עברנו כבר את ה-10 ואת ה-20%.
0: יו. רק מהפרוסת תוגת דבש הזאת.
1: רק ארוחת החג יכולה להגיע ל-1,400 קלוריות.
0: וואו.
1: לפני השתייה המתוקה.
0: מה אתה אוכל בחג? אני חייב להודות. זה הצ'יט שלך בחג?
1: כמובן, מה זאת אומרת? חכה לזה.
0: זה הצ'יט.
1: אחרי הקיץ, כל הקיץ התחטבנו, שמרנו.
0: והנה בא עכשיו.
1: בשורה התחתונה אני לא אומר אל תהנו.
0: לא, ברור שלא, אבל אתה כן מקפיד ומבקש להקפיד.
1: כמובן,
0: בליווי, בטח. כשאתה מלווה.
1: בטח, אבל לכן יש את הצ'יט שלנו השבועי, יש לנו את החריגה שמותרת לנו. ואנחנו ננצל אותה עד כמה שאפשר, וכמו שאמרתי מקודם, אתה לא תעלה 2 קילו, 2 קילו על המשקל, יורדים תוך 3 ימים, זה מים. אבל, שכחתי להגיד מקודם, זה גם עובד הפוך. מה קורה כשאתה מתחיל, נקרא לזה דיאטה, אסור להגיד את המילה הזאת.
0: אבל היה לך בשורות שמחות, עכשיו אתה הורס לי את הבשורות האלה.
1: עכשיו, מה קורה, אבל זה עובד הפוך, רבי לא מה לעשות, צריך לדעת את הדברים.
0: בסדר,
1: עכשיו התחלת דיאטה, מה קורה דבר ראשון, מה אתה מפסיק?
0: מה?
1: מה אתה מפסיק לאכול?
0: כנראה, פחממות.
1: נכון, בדיוק, חשבתי שתגיד לחם ומתוקים, וכן, בסופו של דבר פחממות, הכל זה סוכר, פחמה הופכת לסוכר. אז גם כשאתה יורד את 5 קילו הראשונים, יכול להיות שירדת רק 1.5 קילו, כל השאר זה מים. אז גם אל תשמח מהר מדי. אבל תשמח מוקדם מדי.
0: טוב. כל הדיבור הזה, אני חייב להודות, עשה אותי ממש רעב. אפילו יותר ממה שהייתי קודם. אפילו יותר ממה שהייתי קודם. אם אתם רוצים לשאול שאלות, כמובן, אתם מוזמנים לשאול את חיים באינסטגרם. חיים שגס, אתם מוזמנים. שם הוא נותן לכם מענה על כל שאלה שאתם תרצו בנוגע לאוכל, לתזונה, בכלל באופן כללי, קלוריות. אז אתם מוזמנים לשאול אותו גם את השאלות באופן אישי. חיים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אני רוצה לאחל שנה טובה. מתוקה, חג שמח לכל המאזינים.
0: מתוקה, אבל בלי סוכר. עדיף סוכר מלאכותי.
1: שתהיה שנה מתוקה זירו.
0: מתוקה זירו.
1: של הצבת יעדים וגם לעמוד בהם, ולא מיום ראשון.
0: אז תודה, תודה, תודה, תודה. אנחנו ממש בפתיחתה של השעה השנייה, עוד מעט נספר לכם איך אתם קונים את האוכל לחג ואיפה. וכמו ששמעתם את חיים, עדיף שהוא יהיה אוכל ביתי מאשר ג'אנק פוד.
2: אלפי סירים של חרם מתכנסים בתוך מסגד, הם מדברים עלייך לא איתי.

למה לי פוליטיקה עכשיו? משינה. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, אנחנו מזכירים לכם שהאקספו מרקט פתוח ביום שישי הקרוב לארוחת החג. אתם תמצאו בתפריט שלהם כל כך הרבה מאכלים, תקשיבו, זה לא אמיתי, אני הייתי שם לא פעם ולא פעמיים, ואני אומר לכם, אני טעמתי, אני נשבע לכם שאני עברתי עם השף חיים בן ברוך, והוא שם לי צלחת, תקשיבו טוב, שם לי צלחת, ופשוט טעמנו כמעט כל מנה שהייתה שם. באמת שחשבתי שאני וואו, אני וואו, באמת. ויש שם מלא תוספות ומלא אוכל ומלא בשרים ומלא כל מיני סיגרים, ויש שם גם דברים מאוד כיפים מיוחדים. יש שם אפילו חמין מוכן שאתם יכולים לקחת הביתה ולשים פשוט על הפלטה כל השבת וזהו. אלה הדברים, על זה אני מדבר. אז שווה וכדאי להגיע כמובן לאקספו מרקט ביום שישי, פתוח כמובן מהשעה 8 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, אז אתם מוזמנים להגיע בשעות האלה, וכמובן לקחת לעצמכם את האוכל המוכן הביתה, הטעים שיש. אז כן, גם חלות וגם מוגות דבש וגם יינות יש שם, ואם אתם קונים מעל 500 שקלים, אז אתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה, ולא צריך יותר לקפוץ בין חנויות לפה. כן, כן, זה פשוט הכל במקום אחד בלבד. זהו, אנחנו נשמע שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, כן? צרה. אתם יודעים, זה הכל בעיני המתבונן בלבד. ואנחנו מיד נשוב. הנה, יוגרו.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
8: אין על הגדיר.
9: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
10: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אלת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
11: המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלמוגים 17.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: תושבי אלת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלת, המכון האורתופדי של אלת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים.
16: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון, שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
17: בירן רימונים.
18: חברת סמי לופי ובנב, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחל

0: כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק

במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: מנהלת עבורי, הבאתי פרחים. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, אנחנו מזכירים לכם שהאקספו מרקט מזמין אתכם לארוחת החג המושלמת במתחם האקספו, זה דרך הערבה 8, עם מלא מלא מלא חנייה, אז אתם יכולים להגיע פשוט ביום שישי בשקט, לעצור, לקנות לכם את ארוחת החג, ויש שם באמת דברים מדהימים, מעוף ממולה ברוטב דבש, כתף כבש בתנור, שוק אבס ברוטב תפוזים, סיגרים ביתיים חריפים, ו... לא רק זה, יש שם גם כמובן את כל המאכלים הרגילים, מגוון דגים, קציצות דגים, עופות, בקר, פלפלים ממולאים, כל מה שאתם חולמים עליו ברמת האוכל הביתי, יש באקספו מרקט. יאללה, נשמע עוד קצת מוזיקה ונחזור מיד ונספר לכם גם.

0: אותה מנגינה מאור אדרי. טוב, אנחנו מזכירים לכם, גם סיפרנו לכם שהמבצעים גם ממשיכים ביום שישי הקרוב. כשאנחנו מדברים על מבצעים באקספו מרקט, אנחנו מדברים על מגש פינוקים לחג, עוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים בלבד, ואתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה בקנייה מעל 500 שקלים. זהו, אתם לא צריכים לעבור יותר בין כמה חנויות, יש כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד ותחת קורת גג אחת. חלות ויסניץ' המקוריות לצד מגוון רחב של חלות בטעמים, חנייה בשפע, גם מתחם ישיבה מאוזג יש לכם, אפילו אם בא לכם רגע לנוח ולשבת ולטעום אפילו איזה משהו, ואתם רוצים לאכול במקום, אז אתם מוזמנים גם לעשות את זה שם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות לקראת החג זה לא להשתולל ולא לצאת מגדריכם. יש מקום אחד שאתם יכולים לקנות בו ולרכז את כל ארוחת החג שלכם במקום אחד בלבד, וזה האקספו מרקט, דרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה, יום שישי מ-8 בבוקר ועד 3. יש? יש.
1: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת, והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
10: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אלת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
9: בניין כמובן.
11: כפר השעשועים אלת מברכים את קהל לקוחותינו תושבי אלת ואורחיה בברכת שנה טובה וחג שמח מכפר השעשועים.
12: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
16: טולי דיימונדס, התכשיט של אלת.
17: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: חג שמח אלת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
3: שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אלת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
15: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או? טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: להרגיש איכות
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
1: יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
1: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.

Could you be loved? האם אתם יכולים להיות נאהבים? זאת הייתה השאלה של בוב מאלי.

טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני נורא מתרגש. אני, כן, אני ילד בקטעים האלה, ואני מאוד מאוד מאוד מתרגש לקראת GTA 6, והם כבר הוציאו את ההשקה, אבל עדיין זה לא יצא לשוק. כן הוציאו את ההשקה בנטפליקס, בטח ראיתם את ה-GTA בנטפליקס, ולא הבנתם מה זה עושה שם, אז כן, אז הם החליטו לעשות את ההשקה הזו שם, ויש המון דברים ב-GTA שם, שהם וואו, ממש ממש וואו, כמו למשל שהם... אתם צריכים לאכול אוכל בריא כדי להישאר במשחק כמו שצריך, אתם כן צריכים להחליף בגדים, אתם כן צריכים להתקלח ודברים כאלה ולאכול וכן לשמור על עצמכם. אז זה מה שמיוחד כמובן ב-GTA החדש, וזה מהמם, כי זה משחק שחיכו לו כל כך הרבה שנים, אז הנה הוא יוצא לאור, זה מדהים בעיניי. טוב, עוד מעט אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו כמובן עוד את מחר ומחרתיים, ואז אנחנו יוצאים בעצם לפגרה. אני אספר לכם על זה כמובן בהמשך. הנה בזימן. דרקו.

Vaziman. טוב, אנחנו כמובן יחד עם האקספו מרקט גם מחר, ואם אתם רוצים, עוד פעם, אם אתם רוצים בכל זאת לבשל, תבשלו, אבל אתם יכולים גם לקנות סלטים, דרך אגב, יש שם סלטים מטורפים באקספו מרקט. ואם אתם רוצים אולי לעשות רק סלטים ולבשל ומישהו אחר, אז יש לכם את האופציה. ואם אתם לא בא לכם לעשות כלום בחג, ובא לכם פשוט שיהיה חג וזהו, אז זה גם המקום, האקספו מרקט. גם אחר אנחנו נהיה באקספו מרקט. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה רבה לאקספו מרקט, תודה רבה, ואנחנו נשתמע גם מחר בנושא. ואנחנו גם מזכירים לכם לכולם שאנחנו אולי גם נפתח את הוואטסאפ ואתם תוכלו לזכות גם בארוחה מתנה, אבל זה יקרה בהמשך. טוב, זהו, לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד תודה לדר יחוד יעקובה, אני רוצה כמובן להגיד תודה לחיים שגס, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. וכן, איבדנו קצת את הנימוסים שגדלנו עליהם, שילדים היום כבר בטוח לא משתמשים בנימוסים האלה, מלקום מהכיסא כשמבוגר נכנס לחדר, לפנות את המקום באוטובוס, בחווה הציבורית או בספסל כשמבוגר הגיע, להגיד בבקשה, תודה, גברת ואדוני, זה לא היה משהו שבחרנו, מרפקים על השולחן לא היו, ותמיד היה מישהו שהעיר, כובעים ירדו מהראש כשהיינו נכנסים הביתה, כן, כן, אלה הדברים שאולי אתם לא זוכרים, אבל זה חלק מהילדות שלנו, כן. אז זהו. תהיו חזקים. ואולי מי שנותן לנו את הנוסטלגיה הזו כל כך יפה, זה דווקא הפרויקט של רביבו שהוציאו עכשיו את זה, את הנוסטלגיה לילדים. זהו, אנחנו נשתמע.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אלת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
6: המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלמוגים 17.
4: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה, שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור, בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה, שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
11: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
12: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
13: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
13: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
14: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
13: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
14: למהדרין.
15: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
16: צ'ק.
15: מארזי פירות קלופים.
16: צ'ק.
15: מגשי פירות.
16: צ'ק.
15: סושי פירות.
16: צ'ק.
15: קינוחי פירות קרנצ'ים.
16: צ'ק.
15: מיצים טבעיים.
16: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
17: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן. האחים פוסן בניין כמובן.
5: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אלת בברכת שנה טובה ומתוקה. שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
3: בניין כמובן.
0: המשתנה המצעד הישראלי השנתי. עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים. ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: מיד באילת.
20: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת,
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת עוד מספר שעות, נתניהו ממשיך בשריונים לליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול, איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים, שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף, מפלגת הליכוד הודיעה באופן רשמי גם על שריונו של הפרשן יעקב ברדוגו לרשימה. המפלגה הודיעה היום על 7 שריונים, טליק גבילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלי שמדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במיקום 26, איציק בונצל במיקום 29, ואמיר אביבי במיקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', צירף לרשימת המפלגה את האלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בארי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אלי זילברברג. בהודעות שידלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית, נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. פעוט כבן שנתיים הגיע לבית החולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בבדיקת הצוות הרפואי עלה חשד כי בגופו הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. ילדה בת 6 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בערערה שבנגב. צוות מד"א פינה אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע. משרד הבריאות מודה, האמבה תישאר בכנרת. ראשת חטיבת בריאות הציבור מתייחסת לראשונה לאמבה אוכלת המוח ומבהירה כי אי אפשר לתאר את האגם. פרופסור סיגל סדצקי מציינת, למצוא אמבה במים זה כמו לחפש מחט בערמת שחת, זה אירוע נדיר אמרה, והזהירה כי האמבה עלולה להימצא במקווי מים נוספים בישראל והמליצה על שימוש בהתאמי אף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
25: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
25: כוכבית 6188.
23: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
24: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
25: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
25: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: שוב שלום לכם, ושלום לך, מושיקו פלוטקה.
1: שלום לך, דולב נישליס, לכל החברים, כל החברות.
0: רדיו חיפה 107.5, שלום לכל המאזינים בחיפה.
1: באלת, 102 FM.
0: שלום גם לכם, ברוכים הבאים.
1: אפליקציה.
0: פותחים עוד מהדורה, עוד שעה של מגה מיקס למהדורת יום שלישי בשבוע. אנחנו ביחד עד 6 בערב עם כל הלעיתים הגרסות והמוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: להבטחה.
0: הכל כאן בטיקי טקה, מיקס אחד ארוך, בלי הרבה הפרעות, פשוט אנחנו, אתם והמוזיקה של מגה מיקס. אז נרוץ למוזיקה, אתם תדאגו לנסוע בזהירות בכבישים, ליהנות מהדרך אם אתם ברכבת, באוטובוס, אולי במטוס, לא יודע. תיהנו לכם, אנחנו מתחילים, משיקו פלוטקה.
1: דולב נשליס.
0: אז אנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען. במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
10: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: בבדוק.
1: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
2: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה ורגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
3: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
4: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
5: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של

0: מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
0: עכשיו באילת.
5: מגה מיקס.

0: Megamix. Megamix, כל הלהיטים במיקס. Megamix, גם באתר ובאפליקציה.
1: עכשיו באילת.
2: Megamix, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אילת, נאו 2 FM.
4: שלום, מדבר אמיר בירן. אני שמח לברך את תושבי אילת וכל ציבור לקוחותינו בברכת חג שמח ושנה טובה. שתבוא השנה הזו עלינו לטובה, שתהיה שנה של שלום וביטחון. שנה של שגשוג והצלחה, בריאות ושלווה. ממני ומצוות סוכנות הביטוח,
5: בירן רימונים.
6: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, שגשוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה, כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
7: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
8: כל המעלות הטובות
9: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
11: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של שגשוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
12: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
13: השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
17: אני רוצה ל...
18: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
19: אני רוצה לאזריאלי.
6: אם זה נוצץ,
5: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה.
1: רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
2: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה, אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים, ותושבי אילת, שנה טובה, שמחה, ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין, ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה, והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. ונשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה, ומחכים לכם חוף מיה.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: סושי פירות זה ליד.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
1: עכשיו באלת.
2: מגה מיקס עם דולב

0: עד כאן, זו השעה הזאת הנוכחית של מגה מיקס.
1: סוגרים את שעת האמצע, שעת ביניים, כי מיד מגיעה השעה השלישית והאחרונה, שתסגור לנו את יום שלישי בשבוע, ותיקח אותנו עד ליום רביעי, ואוטוטו כבר סופש, ואוטוטו כבר ספטמבר, ואוטוטו, ולי שנרגיש, ראש השנה.
0: אוטוטו.
1: אה, תוקוש? ואתה כבר מוכן לבוש חגיגי, קנה את הבגדים לחג, יפה. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, לעומר ברדיו חיפה, לך מושיקו טוקוש פלוטקה. אגב, אתה אומר אור מאיר ותסתכל שמאלה, אתה רואה שאתה בכלל יסמין פה היום?
0: יסמין.
1: אתה רואה שאור לא פה?
0: יסמין.
1: אור היום בחופש?
0: משנים.
1: מגיע לו חופש לאור, לא?
0: מגיע לו חופש.
1: גם לאור מגיע חופש מדי פעם. אז יסמין שעבר על הסאונד באולפן, מושיקו פלוטקה, דולב נישליס. כבר חוזרים, תשארו איתנו.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל. אילת,
2: נאו שתיים לפם. ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח. שנה טובה ומלאה בטעמים חדשים מאחלה. מסעדת הבשרים של אילת. מאחלים לתושבים ולנופשים שנה מלאה בשפע, אווירה טובה, סלטים טריים כיד המלך ובשר איכותי על הגריל. שנזכה לראש השנה שמח, טעים ומפנק במיוחד. שנה טובה מטל, חן וכל צוות מסעדת אחלה.
4: שנה טובה, כאן תהילה, הבת שלי גל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
5: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
6: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
7: מטאור, כל המעלות הטובות.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
8: קריאה האחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
14: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן, תושבי העיר ואורחיה, שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
15: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
16: הלו, איפה אתה? אתה פה?
17: איפה?
16: פה, לא?
17: איפה פה?
16: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
17: אני צריך להיות שם?
16: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
17: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
18: להרגיש איכות, תחים בוסקילה.
19: כל הפרק.
18: פרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
19: תושבי אלעד והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אלעד, המכון האורתופדי של אלעד. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
18: לקוחות כללית באלעד, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על
20: הגדיר. פותחים את הבוקר הכי חם באילת. ב-6, מועדון ה-6. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. ב-7,
21: בוקר טוב אילת.
20: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. ב-10, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
22: מיד באילת.
20: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
23: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
24: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז אחר הצהריים בבית הנבחרים בלונדון על שורת עיצומים נגד ישראל, ובהם איסור על סחר בסחורות ובחלקם של השירותים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שורה של מדינות אירופאיות הודיעו כבר כי הצטרפו למהלך. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה. בלונדון מונים כמה נימוקים לצעד המקומם נגד ישראל. טענות לאלימות פורעים ביהודה ושומרון כלפי פלסטינים, שלטענתם אינה זוכה לתגובה מספקת מצד ישראל, קידום תוכניות הבנייה בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים, וגם האשמות בדבר סירוב ישראלי להכניס ציוד רפואי לעזה. את דבריו סיים שר החוץ הבריטי באומרו, ממשלת בריטניה מסכימה כי מתבצע טיהור אתני של פלסטינים באזורי הגדה המערבית. פוליטיקה עכשיו, השריונים בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף הוא שריין גם את פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. בסך הכל הודיע הליכוד על 7 שריונים. טלי גווילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלישע מדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במקום 26, איציק בונצל ב-29 ואמיר אביבי במקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', צירף לרשימת המפלגה את אלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בערי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אילי זילברגר. בהודעות שדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
0: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
1: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
0: כוכבית 6188.
24: מחר בשעות הבוקר מעונה הרחקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מרגיל לעונה.
25: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
24: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, שעה שלישית ואחרונה.
0: מגה מיקס ברדיו חיפה 107.5, רדיו אילת 102 FM.
1: אתר, אפליקציה, ערוכים ומוכנים.
0: אנחנו נזכיר אגב אפליקציה, תאמר אפליקציה, יש שדרוגים קלים, אז יש גם מדי פעם חוסר מענה באפליקציה, לא תמיד הכל עולה, אבל זה זמני. מקווה שתוך ימים ספורים תהנו מהשדרוג המשודרג והמשדרג של מגמיקס. אנחנו עד שש ביחד עם הלעיתים הגרסאות והמוזיקה הכי טובה ברדיו. מושיקו פלוטקה, מתחילים, תבלו תהנו, אז אנחנו...

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. להרגיש איכות בחיים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית
4: נמצאים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברק

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
1: אין על הגדיר.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר שר אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
14: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
17: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
17: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
17: מגשי פירות.
18: צ'ק.
17: סושי פירות.
18: צ'ק.
17: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
17: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
19: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
20: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנ...

0: בכל תחום שמשביח את איכות חיינו. שתהא השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
1: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: עכשיו באילת
7: מגה מיקס עם דולב.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים אפם.
1: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
2: אין על הגדיר.
3: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אילת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: אם זה נוצץ
5: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה?
1: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח.
6: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
10: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
11: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
10: בניין כמובן.
12: תושבי אילת והערבה, כאן שחר קדוש ממדי אילת, המכון האורתופדי של אילת. לקראת החג הקרב ובא, ברצוני לאחל לכם חג שמח, ללא מכאובים ועם ים של בריאות. אני מזמין אתכם למכון האורתופדי ברחוב מדיין 12, מרכז אוכמן. בואו להיות בריאים!
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: שנה טובה, כאן תהילה, הבת של יגאל כהן מחברת מטאור, קירור ומזוג אוויר. אבא אני וכל הצוות מאחלים לכם שנה טובה וממוזגת.
15: תודה לכם על האמון שאתם נותנים בנו, אנחנו כאן לשירותכם כל השנה.
16: אני רוצה לאחל לכל תושבי אילת, אורחיה, ולכל עם ישראל שנה טובה, חג שמח ובשורות טובות. ממני יגאל כהן וכל צוות מטאור.
17: מטאור, כל המעלות הטובות.
18: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
19: המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
20: טולי דיימונדס מברך את תושבי אילת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
21: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
1: עכשיו באילת,
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.

0: מסיילים, סוגרים, חותמים, נועלים.
1: את יום שלישי בשבוע, את המהדורה הזאת, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, אילת, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: תודה רבה לכם על ההזנה. אנחנו נפנית את הבמה, כי מיד אחרינו כאן, גם ברדיו חיפה וברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום שלישי. ראית איזה קטע? גם כן יום שלישי. זאת אומרת,
1: חבל הזמן.
0: כל קורה באותו היום, תוקוש, איזה יום נהדר בשבוע. מחר ניפגש למהדורה שכמעט יסגור שבוע, מתקדמים לנו בקצב מטורף לסופש. תודה רבה לגרי סגור על הסאונד ברדיו אילת, ליסמין שעבר על הסאונד ברדיו חיפה.
1: לך דולב נישליס.
0: אתה משיק הפלוטקה, אנחנו נפרדים, נפגשים מחר, אותו המקום, אותה שעה, שיהיה ערב נפלא, בשורות טובות.
1: אמן.
0: יאללה ביי.
1: ביי ביי.
2: עכשיו באילת. מגה מיקס עם דולב נישליס ומשיק הפלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אילת, 102 FM. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
3: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
2: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, סגסוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
8: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: פרשה שבועים, כל המותגים, כל הצעצועים.
2: כפר השעשועים אלעד מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעד ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
2: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655. מיד באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
11: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז אחר הצהריים בבית הנבחרים בלונדון על שורת עיצומים נגד ישראל, ובהם איסור על סחר בסחורות ובחלקם של השירותים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שורה של מדינות אירופאיות הודיעו כבר שהצטרפו למהלך, ביניהם צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה. את דבריו סיים שר החוץ הבריטי באומרו, ממשלת בריטניה מסכימה כי מתבצע טיהור אתני של פלסטינים באזורי הגדה המערבית. משרד החוץ הבריטי פרסם את שמות חמשת הישראלים עליהם הוטלו סנקציות: בנצי גופשטיין, מאיר מרדכי אטינגר, אליאב ליבי, ברוך מרזל ואביחי סוויסה. הסנקציות כוללות הקפאת נכסים, איסור כניסה לבריטניה ופסילה מכהונה כדירקטור בחברה. בנימוקי ההחלטה טוענים הבריטים כי החמישה סייעו לאלימות נגד פלסטינים, הסיתו לה, קידמו אותה או תמכו בה. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות ההחלטה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין הצעדים, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה, ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. סער הוסיף ואמר, הבריטים בחרו לעשות זאת ערב ראש השנה היהודי מטעמים פוליטיים פנימיים ובניגוד להצהרת בלפור ההיסטורית. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מצרף לרשימת המפלגה את סגן אלוף במילואים איתמר איתם. איתם הוא איש חינוך, מגד במילואים ונחי צה"ל, שנפגע קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה. 15 חיסולים בשבוע. צה"ל מגביר את קצב האש ברצועת עזה. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה של חמאס סמוך לבית החולים שיפה, לאחר שלפי מידע מודיעיני הארגון השתמש במרחב לשיקום יכולות אש ולאחסון אמצעי לחימה. מוקדם יותר חוסל מחבל חמאס בשייח רדואן. זהו הסיכול ה-15 שביצע צה"ל ברצועה בשבוע החולף. עשור למותו, בענייני האומה בירושלים נקראו על השם שמעון פרס. האודיטוריום הלאומי זכה לשם החדש בטקס רשמי בבירה, בהשתתפות הנשיא הרצוג, ראש העיר משה לאון ובני משפחתו של הנשיא וראש הממשלה לשעבר שמעון פרס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
13: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
13: כוכבית 6188.
12: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
13: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
13: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
15: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל. יום שלישי, פעמיים כיתו.
4: האיש והקייק, החותר.
3: שלום, שלום, אז בואו.
5: איך היה בחופשה, היה אריסטוקרט.
3: עוד מעט נגיד איך היה בחופשה, אבל קודם כל נציג את הפאנל שלנו היום. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. ובעקבות המשחק אתמול, אז כינסנו אחד שכבר ידע ניצחונות גדולים בצהוב, טל בן חיים, ערב טוב.
5: ערב טוב.
3: ואחד שעוד ידע, כי פרש הוא לא, אז שלא יהיה טעויות, עידן ורד. איתנו גם.
5: הוא אוטוטו יוצא לחול כנראה.
3: מי? עידן?
5: שיושב לידי.
4: כן? נלס כנראה, נראה.
3: בוא נראה. אתה יודע, יום רביעי זה היום חג של העיתונאים, כי מסתיים חלון העברות, אז זה כיף. אז זה יום חג של העיתונאים, אתה לא צריך להתעסק. ואז מתחיל השוק של השחקנים חופשיים, ויש את הכתבות, אז תגיד לי אם להכניס אותך בכתבות של השחקנים שעוד יכולים להיות.
5: אני אומר לך,
4: מה נראה לך?
5: שירותי, קדימה, תכניס אותו.
3: להכניס.
4: שלא כאילו, לא הבנתי.
3: לא, ברור.
4: מה, אני לא חופשי, אני חופשי.
5: אז
4: אני
5: אומר, מועמדים האלה שמועמדים לכל הקבוצות שיש פיתורים, אז תכניס אותו לגלגל.
4: חופשי, כל הליגות, כל המתקנים.
3: ראש ממשלת סרביה פוטר, עידן ורד מועמד. בדיוק. אז רון, שתדע, יום חמישי בבוקר פוש, עידן ורד מועמד לכל הקבוצות בליגת העל. שלא יהיה טעות.
4: ובאמלס.
3: ובאמלס. אהלן חברים, התגעגעתי.
4: גם אנחנו.
3: מה אומרים? הפועל, בואו נתחיל לדבר. הפועל באר שבע, מכבי תל אביב. אמנם אנחנו יודעים, הפועל באר שבע אחרי המפח נפש באירופה, אבל לא ציפיתי שזה יהיה ככה. זה היה פירוק ובלי הרכבה אפילו.
5: תתחיל, אהוב.
4: מכבי תל אביב במפגן עוצמה של מועדון. משחק לפי דעתי הכי טוב שלהם בשנים האחרונות. באמת, אתה יודע, אם היו קולות לפני שבועיים, שלושה, על זה שמיץ' כבר לא משקיע ואין רכש, פתאום גבי קניקובסקי הגיע, והמגן הימני, ופתאום 4-1 בטרנר, ו-9-9 בליגה, וזה נראה מושלם. שפו ענק.
3: והיינו גם את סוקלר, שפתאום נראה טוב שזו פגיעה כנראה בול. ודור פרץ כמובן, אתה יודע, איך אומרים, גם שהוא מחמיץ פנדל, אז בסוף הוא כובש את השער, וזה נראה, עוד פעם, השאלה עם זה שמכבי תל אביב, אני לא אוהב את זה, כי אני חושב שמכבי תל אביב ומכבי חיפה, גם הפועל באר שבע באותה סירה, ואני מאמין שהפועל תל אביב בשנים הקרובות, לא יכולות להיות מרוצות מזה שהם לא באירופה, אבל נראה שזה קצת שחרר משהו במכבי תל אביב העונה.
5: אני לא חושב שזה שחרר משהו, אני חושב שבאמת גבי הוא שובר שוויון ברמה ש...
3: מה, הוא היה מדהים אתמול.
5: קשה להסביר, קשה להסביר.
3: אתה אומר לעצמך איך הוא עבר רק לפרנץ ורוש, ולמה הוא חזר בעצם לפה?
5: למה הוא חזר זה כי אני חושב שגבי מנהל אורח חיים שפחות מתאים לשחקן בחול. צריך לזכור, שיחקתי וגם עידן, שיחקנו עם הרבה צדיקים, אוקיי? ששומרים שבת ויש להם אמונה ואתה יודע, מאוד מאוד חזקים בדת. אבל גבי זה לבל אחר לגמרי.
3: מה זה אומר? כי אתה יודע, היה את חן עזרה ואייל גולסה, והיו אנשים.
5: לא בשביל להיכנס לתחרות, אני ספציפי.
3: לא, מה זה אומר? זה אומר שכאילו כל אורח חייו הוא סביב זה?
5: זה אומר שהוא דתי לכל דבר ועניין, אבל... ובגלל זה זה פחות נוח שהוא, אתה יודע, לשחק בפרנץ ורוש בהונגריה, לשמור שבת, כמה שינסו לבוא לקראתו.
3: למרות שאני חייב להגיד שהייתי בפארק שעשועים באוסטריה, ראיתי שכנים שלו באותו בניין, אמרו, כאילו, שמר שם, הכל, אבל הם אמרו שזה נכון, שהמשפחה רצתה מאוד לחזור לישראל.
4: באוסטריה?
3: הם באו מבודפסט לאוסטריה, ששעתיים נסיעה, והם גם אמרו, אבל שכל פעם הוא אמר להם שהוא מרגיש שלמרות שפרנץ ורוש לא לקחו אליפות, אין שם באמת ליגה תחרותית. ופה יש את הליגה התחרותית. ופה יש את התחרות, ופה יש את האתגר.
5: מה, קשה להגיד את זה בעונה שלא עושים אליפות?
3: לא, אבל עדיין הוא הרגיש שהסטנדרטים הם כאילו הם אחרים לגמרי. אתה יודע,
5: כן, בסוף... כן, אבל זה גם תלוי תקופות. תחשוב, היה פה הרבה מאוד שנים שהיו לך רק שתי קבוצות שבאמת מתמודדות, אוקיי? השנה, בעונה שעברה היו שלושה, ובעונה הקרובה יש לך...
3: גם יהיה שלוש לדעתי.
5: לא, יהיה לך, אני חושב שיהיה לך יותר.
3: יהיה יותר?
5: אני חושב שיהיה ארבע קבוצות לפחות.
3: אז רגע, עוד מעט נפתח...
4: לא, בוא נראה,
3: רגע, בוא נפתח את זה, אבל נצרף...
5: ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב לדעתי, עד הסוף.
3: רגע, בוא נצרף גם לדיון הזה את חברנו, לירן שטראובר, אהלן לירן.
6: אהלן, בסדר, כל... אגב, שאלת מה זה אומר גבי קניקובסקי, אז אני אסביר לך מה זה אומר. זה לחפש דירה בנווה צדק כדי שהוא יוכל ללכת ברגל למגרש, ושהוא שיחק בנתניה, אז הוא היה גר ברעננה, הולך מרעננה עד נתניה למגרש.
3: מרעננה עד נתניה?
6: כן.
3: אז אתה אומר דקה 50 הקיבוצים, זהו בכלל מההליכה לפני המשחק.
5: זה הקטע שגם לא מתכווץ לך.
6: הוא עבד על התאומים, הוא עבד על התאומים.
5: אתה יודע, זה תאומים יש לו?
4: שט.
6: מה הפלא?
3: אתה אומר, בוא נפתח את זה, טל. אתה אומר, ארבע קבוצות יאבקו, אבל זה נראה כרגע לפחות, שמכבי תל אביב והפועל תל אביב ביכולת משלהן.
5: בסדר, אז עוד פעם, לא צריך באמת לקחת את שלושת המחזורים הראשונים, ולהסתכל על זה כמדד, כי אנחנו יודעים מה זה כדורגל, והעונה מאוד מאוד ארוכה. אם אני מחזיר אותך לשריקת פתיחה של המחזור הראשון של הליגה,
3: היינו חושבים אחרת
5: אתה
3: לגמרי.
5: אתה בטוח אחרת לגמרי, אתה בטוח דווקא שזה ביתר ובאר שבע, והפועל במכבי איתם, לא הפוך.
4: מכבי חיפה לא באירוע?
5: די, כבר עם השאלה הזאת.
3: למה לא?
4: שואל?
6: אני חושב שמכבי חיפה כן באירוע.
4: לירן, ערב טוב, לירן,
3: ערב צח, ערב זך.
4: אני חושב שמכבי חיפה יהיו שם, לא יודע אם יהיו עד הסוף, אבל הם יגיעו לפלייאוף העליון.
6: הם יהיו שם, אי אפשר לזלזל בהם.
3: אנחנו נדבר על מכבי חיפה בשעה השנייה, אבל למה מה נותן לכם את הביטחון הזה? אני לא מצליח להבין. אני ראיתי קבוצה שמכבי תל אביב מנפנפת בקלות, ומתקשה נגד הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן, עד הסוף.
5: אני יכול רגע לחזור למשפט שאמרתי, לשאלתו של עידן? מקום חמש כמו אליפות למכבי חיפה.
3: לא, לא, זה גם הגזמה מהצד השני.
5: זו דעתי.
4: ימים יגידו.
6: איך אני אוהב שהוא לא קיצוני בכלל, טל בן חיים.
5: קודם כל הייתי קיצוני במגרש.
3: קודם כל הוא קיצוני
6: סביבית. היית קיצוני, זה נכון.
5: יפה, זה אחד. נשארתי קיצוני גם עכשיו, אבל זו דעתי. מה אתה רוצה שאני אבוא ואגיד לך שאני רואה את מכבי חיפה מתמודדת עם ארבע קבוצות האלה?
3: לא, אבל מה זה מקום חמישי כמו אליפות? בוא נעשה סדר, כי ברור שאתה תגיד שאם מכבי חיפה מסיימת מקום חמישי בסוף העונה, תגיד ברק בחר נכשל.
4: ברור, איזה שאלה.
5: ברור.
3: אוקיי, בסדר, בואו נשים את זה.
5: אני אגיד לך שאני מאשים רק את ברק, ממש לא.
3: לא, לא רק את ברק, לא משנה, ברק, כל המערכת, ינקל, ליאור, לא משנה, אבל תגיד נכשל, לא תגידו יופי, עשו מה שצריך.
4: איזה שאלה,
5: מכבי חיפה, 120 מיליון שקל תקציב, מקום חמש, בלי כרטיס לאירופה כנראה, כי רוב הסיכויים גם שאחת מהקבוצות האלה תיקח גביע. אז אפשר לקרוא לזה באיזשהו...
3: לא, כישלון אדיר. בוא נחזור אבל למכבי תל אביב, מה קרה שם? כי בסוף, עוד פעם, אתם אומרים לי גבי קניקובסקי, אבל גבי הגיע רק עכשיו, ובסוף זה כמעט אותה קבוצה של שנה שעברה, שפתאום נראית הרבה הרבה יותר טוב.
5: כן, אבל לפעמים שחקן אחד, וראינו את זה אתמול, יכול לשנות קבוצה שלמה, כי גבי בא ועשה איזון באמצע, עזוב שדור פרץ היה טוב גם בלי גבי, והביא את המספרים שלו גם בלי גבי, אבל אתה ראית את סיסוקו אתמול? למה סיסוקו אתמול היה כל כך טוב? בגלל גבי.
6: למה בראל היה כל כך טוב? בגלל גבי. למה עשר סוקלר היה טוב? בגלל גבי. למה דור פרץ היה יותר משוחרר לעשות את עבודת הגנה שלו גם כמו שצריך במרכז השדה? בגלל גבי.
3: אז אני שומע אתכם עכשיו ותולש שערות אם אני אוהד מכבי תל אביב ואומר, אז למה לא השארתם את גבי שנה שעברה?
5: זה יכול, מה זה יכול להיות? זה כנראה עלה להם באליפות.
4: כן, בסדר, אבל לא פער. גם הוא היה לו חלום להיות בחול. אז יצא לחול.
5: לא היה לו שום חלום להיות בחול. היה לו חלום לקבל את החוזה שהוא קיבל לעונה. בעונה שעברה, והוא היה נשאר...
4: רק כסף?
5: רק כסף.
4: רק כסף?
5: אך ורק כסף, ואני יודע זה מידיעה.
4: אז יפה, אז תומא סמיץ' שפעל בלי אגו.
5: יפה, ברור.
4: שחרר אותו בחינם, וקנה אותו ב-1.2 מיליון דולר, ואין לו חוזה עתק.
5: זה טעות שהמחיר שלה זה 3 מיליון יורו.
3: אין בעיה, אבל אני מסכים עם עידן.
5: ברור,
3: אני מחזק אותך. אני מסכים עם עידן שנכון, וזה יפה שבן אדם שעושה טעות לא מנציח את הטעות.
6: כולם הרוויחו מזה בסופו של דבר. מכבי תל אביב הרוויחה את גבי קניקובסקי הרבה יותר מנוסה, הרבה יותר אגרסיבי, הרבה יותר אסרטיבי במגרש. תקשיבו, גבי שונה מגבי שיצא מפה לפני שנה. בסגנון משחק שלו.
3: מה שונה? אני זוכר אותו שחקן מדהים גם לפני.
6: לא. הוא לא היה מרחף ככה על המגרש, הוא היה פחות אגרסיבי, לא אגרסיבי כמו שהוא עכשיו.
5: לירן, אני שחקתי עם גבי במכבי, ואני יכול להגיד לך שאני ממש חולק עליך פה. חולק עליך, הוא נשאר, הוא היה שחקן מצוין והוא חזר שחקן.
6: הוא היה שחקן, לא אמרתי שלא, הוא שיפר את עצמו.
4: גם זה לא שהיה שם עכשיו שבע עונות, הוא היה שם כל העונה, אתה יודע, זה לא
5: כן, עונה אחת בליגה הונגרית.
6: חברים, הוא שדרג את עצמו, אתם לא יכולים, ותראו את זה לאורך העונה, הוא שדרג את עצמו בדברים קטנים שהיו אולי פחות טובים אצלו בעבר. גם הפיזיות שלו, בואו, גבי לא היה נראה ככה מבחינה פיזית.
3: אז שלושתכם בעצם אומרים לי גבי קניקובסקי, רכש של אליפות?
5: חד משמעית, כן. יכול להיות הגיים צ'יינג'ר של, כן, של כן. עונה של אליפות, עוד פעם. מכבי תל אביב נראית מצוין, אבל תהיה לה תחרות קשה מאוד העונה. קשה מאוד העונה
6: להריף. תסכימו איתי שמכבי תל אביב הפתיעה את עצמה אתמול.
5: עם הפועל תל אביב, עם בית"ר ירושלים שאני לא מספיד, עם הפועל באר שבע שאני לא מספיד. בסוף זה מחזור שלוש, אנשים פה מתפזרים, מוציאים את בית"ר ובאר שבע מהתמונה.
4: לא, לא, ממש לא.
3: לא, אף אחד לא מוציא אותם, אבל...
5: לא, אתה מופתע שאתה שואל אותי את זה. עם מי? עם הפועל תל אביב. הפועל תל אביב גם תהיה שם, כי גם הפועל תל אביב נראית מדהים.
4: נכון.
5: אבל אני אומר לך שגם בית"ר תהיה שם עד הסוף, וגם באר שבע יהיו שם עד הסוף.
3: ואנחנו נדבר גם על באר שבע בהמשך, אבל בנקודה קטנה, היא היחידה שבסוף באירופה, שנה שעברה זה מאוד פגע במכבי תל אביב שהייתה היחידה באירופה.
4: זה קשה מאוד, בייחוד שהם משחקי בית.
6: עכשיו הם מבינים את הקושי הזה, כי כל הזמן זלזלו בקושי הזה של מכבי תל אביב, ועכשיו הם מבינים את הקושי הזה. יש הבדל ששמעי בארץ, אתה משחק בשני מפעלים כאלה, על אחת כמה וכמה שכל המשחקים שלך הם בחוץ.
4: נכון.
6: הם לא בארץ, אין לך את המנוחה הזאת, אתה מעמיס עוד יותר טיסות, ואתה רואה את השחקנים, הם נופלים. אני חושב שאחד הדברים, אם אנחנו נוגעים בקטנה בבאר שבע, אחד הדברים, שהם לא הביאו מחליף ראוי למרכז השדה שלהם, שאין להם.
5: שנייה, אתה עוד לא יודע. אתה עוד לא יודע. הם הביאו שחקן במקום קנגווה, והם הביאו את ניב יהושע. חכה עוד פעם, זה מה שאני אומר, העונה ארוכה. יכול להיות שבראייה של חודש, חודשיים קדימה, אני לא יודע איך מבטאים את השם של השחקן החדש שלהם, תעזור לי רגע וייסי.
3: קודם כל, טל צודק, הם הביאו, אנחנו עוד לא ראינו אותו.
5: בדיוק, בדיוק. זה מוקדם, אנחנו קופצים פה
3: למשכנות. רגע, ורון לוחש לי באוזן וצודק. מי זוכר באמת לואיזו, שאנחנו רואים את הוואסו משחק? יכול להיות שזה ככה יהיה.
6: שני שחקנים שונים לגמרי.
3: כן, אבל אף אחד כבר לא אומר, וואו, איך שחררו את לואיזו. יכול להיות שככה אני אראה בבאר שבע.
5: ואמרו את זה לפני שני משחקים, אחרי המחזור הראשון, אמרו את זה כן.
6: למה אתם הולכים כל כך רחוק?
5: לואיזו והאוסו זה לא מספיק.
4: אני אמרתי את זה.
5: הנה, זה יושב לידי. לא רציתי להפיל עליך.
4: אתה זוכר את זה שאמרתי?
5: אני זוכר.
4: אמרתי שלא מספיק טוב.
5: אני זוכר בגלל קבוצת וואטסאפ שלנו.
4: כן, אמרתי את זה. תראו, הוא נראה לי טיפה קטנצ'יק, נראה לי שלא למספרים.
3: כן, קודם כל ברור שאנחנו זוכרים, כי רון כבר שם והוא כונס אותך בסוף החודש.
4: אה, כן, יפה.
3: משפט כזה זה קלאס כזה. בסוף החודש.
4: באהבה, שחקן.
3: אבל בואו נחזור למכבי תל קני מילר הוא חלק מהשינוי הגדול של מכבי תל אביב.
5: מה זה אולי? תגיד. מאמן שכאילו עשו הכל בשביל שהוא לא יהיה במכבי.
3: בדיוק.
5: עשו הכל, אוקיי? מגיע למכבי תל אביב, עושה קמפיין אירופי זוועתי, אוקיי? למעט שריף טירספול שמכבי תל אביב קבוצה הרבה יותר טובה וצריכה לעבור בקלות. עושה קמפיין אירופי זוועתי.
3: גם באשמתו?
5: ותוך כדי עם החלטות לא נכונות, כל מה שהיה עם אסנטה ורוי רביבו, אוקיי? במכבי תל אביב אני יודע, אני שיחקתי, וגם לירן. אמנם בתקופות אחרות, אבל גם קונפרנס במכבי תל אביב לא מספיק טוב. ולא הצליחו אפילו לעלות לקונפרנס. אתה יודע, מועדון כזה, עם תקציב כזה, אתה יודע איזה מכה זה למכבי תל אביב שאתה לא...
3: במיוחד למיד שיש לו את הטראומת פייר פליי. למיד שיש טראומת פייר פליי.
5: בדיוק, שאין לך שלב בתים של אירופה, ומצליח להביא את מכבי תל אביב לשלושה מחזורי ליגה, שהקבוצה נראית כמו שהיא נראית, ברור שמגיע קרדיט לקני מילר ולכל הצוות שלו ובכלל למכבי תל אביב כמועדון, כי זה דבר מאוד מאוד לא פשוט.
3: אז ביקרנו את ונרן גם אותו אתה כרגע
6: מסכים. מכבי תל אביב לקחו אימור בסופו של דבר, ואימור שהם ידעו ואימור מושכל, שהם יודעים שזה מאמן, שהוא היה זר מאמן, הוא חסר ניסיון, הוא גם יטעה.
5: אבל הם לא רצו לעשות את זה, לירן. הם עשו הכל שהוא לא יאמן.
3: נכון.
6: לא, אתה לא
4: מפקד לשירות טוב.
5: כי כנראה שלא הצליחו למצוא מאמן יותר טוב.
3: מה זה אומר שלא לירן הוא היה האופציה הראשונה של מכבי תל אביב כמאמן?
6: הוא היה האופציה הראשונה, אבל כמועמד, עוד פעם.
5: איך אתה אומר את זה, לירן?
3: אתה אומר את זה.
6: אני אומר לך מידיעה.
5: איך מידיעה? אז רגע, יש לי שאלה. הוא סיים את העונה, עשה גביע, עשה פלייאוף טוב במשחקים שהוא
3: אימן. למה יומיים אחר כך לא קיבלנו הודעה?
5: מה יומיים? למה לא מחתימים אותו בוקר אחרי הגמר?
6: יפה. כי הגיע מנהל מקצועי חדש, וביקשו לעשות, הוא לא היה אמור להיות מאמן ראשי. ומלכתחילה לא הגיע לפה כמאמן ראשי. ואתה מכיר את הדרך של מיץ' גולדהר, איך הוא בודק, ואיך הוא עושה את כל המבחנים שלו, וכל
5: השיפור שלו. אוקיי, אז אנחנו אומרים את אותו דבר.
6: לגבי מאמנים ראשיים. אז היו, רגע, היו עוד מועמדים שהמנהל המקצועי הביא. כשהוא הפך להיות...
5: ועדיף שיימנו ולא, קני מילר.
6: אחד מהמועמדים האלה. קני מילר הפך להיות אחד מהמועמדים האלה, שהוא בקו אחד עם כל אלה שהיו מועמדים גם. בסופו של דבר, הדברים לא הסתדרו עם האחרים, הסתדרו עם קני מילר.
3: זה, אני מצטער לך, מה שאתה אומר, זו מכבסת מילים,
5: מה זה מכבסה? תקשיב, מכבסת תעשייתית. לא מכבסה של הבית.
3: מה זה היה באותה שורה, אבל האחרים לא הצליחו, אז הוא היה. אז הוא לא היה באותה שורה.
5: אז הוא עשו הכל שלא יאמן, והוא לא היה מועמד, גם לא המועמד הראשון. כי אם הוא המועמד הראשון שלך, אז אתה סוגר איתו, ושלום על ישראל.
6: אז למה, אני אומר לך אותם, למה הוא גם כן היה בין המועמדים הכי רציניים? כי גם השחקנים מאוד צידדו בו.
3: אוקיי.
5: סליחה, אני ואתה שיחקנו במכבי תל אביב הרבה שנים. אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, אתה לא היית בעידן מיץ', נכון?
6: הייתי.
5: היית במכבי בידן? אוקיי, אוקיי, אני אומר לך מהתקופה שלי, מיץ' הדבר האחרון שמנהל אותו, האחרון, מיץ', ג'ק, ובטוח המנהל המקצועי החדש שלא מכיר בכלל את השחקנים, הדבר האחרון שמנהל אותו, ואת ג'ק ואת כולם, זה מה השחקנים רוצים. הדבר האחרון, אוקיי?
6: נכון.
5: אז אני אומר לך שזה לא היה בכלל סי בהחלטה, וזה לא היה שיקול, וזה בכלל לא האירוע. אם הם היו רוצים את קני מילר, אז הם היו חותמים איתו בוקר אחרי. ברגע שאתה אומר שהם ניסו לעשות הכל מול מועמדים אחרים, אז ברור שהוא לא היה המועמד הבכיר שלהם. תסכים איתי.
6: הוא היה אחד מהמועמדים. אתה לא, אין לך בכיר יותר, בכיר פחות. יש לך מועמדים, יש לך שלושה מועמדים שהגיעו לקו סיום מבחינת מיץ' גולדהר, ומפה הוא מתקדם כדי לבחור ולהחליט מי הכי מתאים לו. ובנקודת מוצא שהייתה, גם בגלל המצב הביטחוני, וגם בגלל שמועמד אחד לא יכל, בסופו של דבר לא הגיע לפה בגלל המצב הביטחוני, והוא ירד.
5: אז אם המועמד הזה היה כן מגיע ולא היה מצב ביטחוני, קני מילר היה מאמן?
6: יכול להיות שקני מילר לא היה, והיה פה מאמן הרבה יותר.
5: מה זה יכול להיות? בטוח.
6: יכול להיות.
3: אגב, לדעתי יצא טוב בסוף למכבי תל אביב. איך שלא תסתכלו על זה, בסוף יצא טוב.
5: זה מצוין.
3: יצא טוב.
6: בינתיים.
3: לא, כי כרגע, עוד פעם, אני מסכים שיש לו חלק גם בהדחה באירופה, כי הוא עשה שם כמה טעויות, במיוחד במשחק הראשון נגד סופיה, אבל בסוף, בסוף אתה רואה באמת שיש דרך למכבי תל אביב, דרך הרבה יותר טובה ממה שהייתה עונה שעברה, אבל אני רוצה שנתקדם לדור פרץ.
6: הייתה שהיא באה מוכנה אתמול, המשחק.
3: הייתה מוכנה מאוד. הייתה מוכנה מאוד, הייתה
5: נראה טוב. וזה משחק שלישי ברציפות, שהוא משחק נגד רן, ועושה לו קונצרט. עזוב, עושה לו קונצרט. לא מנצח אותו. לא מנצח אותו עכשיו בקושי. נצח אותו בגמר גביע המדינה.
4: זה לא קל.
5: וזה הכי קשה בעולם. נצח אותו באלוף האלופים, ומנצח אותו אתמול, ומה זה מנצח אותו?
4: 4-1 והיה צריך לשש.
5: שחמט. מרס טורקי.
3: אני רוצה שנתקדם לדור פרץ, 6 שערים ובישול, ואני רוצה לשאול אתכם מהאשרם של זהבי, האם זהבי קצת רועדות לו הרגליים לגבי השיא?
6: הוא יפרגן לו, הכי בעולם.
3: לא, אני לא קונה את זה, לא קונה את זה.
4: א', אל תשבו,
5: ב', זה לא ריאלי, בוא נתקרב.
3: לא ריאלי? הוא לא יכול לשים 36 שערים?
5: לא.
4: בחיים לא.
3: למה לא?
5: לא יכול, תרגע.
3: לא, לא, לא, לא.
4: וייסי,
5: התבלבלת
4: טיפה. וייסי, אולי בשתי עונות הוא יכול.
3: לא יכול, למה? 30, אולי יכול?
4: אתה תראה.
3: מה,
5: תגיד, עונה שעברה עונת C שלו. עונת C של דור פרץ. לא ירד מהמגרש, נתן חצי. מה גורם לך לחשוב שבעונה הזאת, קודם כל, יהיה קשה מאוד לשחזר את זה.
3: גורם לי לחשוב שהוא כבר עם 6 שערים.
5: אין בעיה.
3: בשלושה מחזורים.
4: מתחיל טוב, אבל אתה יודע, אתה לא ממשיך כל
5: העונה. יהיה קשה מאוד לשחזר את זה, אז אתה רוצה שהוא יכפיל את העונה שעברה.
3: אני אומר לכם שהוא כובש מעל 23-24 שערים, ובסוף...
5: אוקיי, גם אם כן.
4: לא מופרח.
5: ובסוף...
4: לא מופרח.
5: ובסוף
4: קצת... 36 הוא לא יגיע.
5: זה מדע בדיוני.
3: ובסוף קצת ערן חושש.
4: לא, אל תדאג לך. וייסי הוא לא חושש.
3: לא?
6: ערן עכשיו עסוק עם הליגה שלו של הפאדל, מה, אתה חושב מעניין אותו עכשיו כמה הוא...
3: לא, לא, די, די, אני לא קונה את זה, את כולם מעניין.
5: ברור שמעניין אותו.
4: מעניין, אבל זה לא ריאלי, וייסי,
3: לא
4: ריאלי.
3: לא, זה בסדר, זה מקבל, אבל שטראובר אומר לא מקבל.
5: לא, מעניין אותו, מעניין אותו מאוד ובצדק, כי בסוף שאתה מחזיק בסיק הזה, אתה רוצה שהוא יישאר השיא שלך.
4: נכון.
5: אוקיי, בוא לא נתייפייף. אבל
6: מישהו יכול לעבור אותו?
5: אבל אף אחד לא יכול לעבור אותו, זה העניין.
3: לא, כרגע אתם אומרים אף אחד, יכול להיות שבעתיד
4: יבוא מישהו.
5: בוא נגיד לא עונה הקרובה.
3: לא, אני עדיין משאיר פתח
5: לדור פרץ. אתה רוצה 1-10?
4: 24 תיקח אתה רוצה?
3: 1-24?
5: כן.
4: כן.
5: 1-30 גם יש לך.
3: חד משמעית לוקח.
5: יאללה, מברוך.
3: אנחנו נדבר אחר כך על הסכום.
5: תפקיד 1,000 בנאמנות אצל יהודית.
6: רגע, יש הימורים? יש הימורים?
3: יש, אבל אומר לנו יהודית בוסקילה שאולי מקני הוא צריך לפחד.
4: ממי?
5: מקני, זה מקני.
4: בוסקילה, באת היום, ציני.
6: הוא בא אחר, אז כן, מה זה הכי נוטל?
3: אתה יודע לך שהוא לוחש לי כל הזה באוזן, אני מסנן. מסנן את מה שהוא לוחש.
5: איש מסוכן.
4: וואה, מסוכן מאוד.
3: מסוכן מאוד. אנחנו יוצא, קודם כל נודה, לפני שנודה, שטראובר, היה לך גם משהו להגיד על העניין של רן קוז'וך וקני מילר, נכון?
6: אני לא יודע כמה ראיתם אתמול, אני ראיתי משהו שלא כל כך אהבתי בסוף המשחק. קני מילר, בסיום המשחק, איך שהסתיים המשחק, עשה תנועה לכיוון, הספסלים הרי קרובים שם למנהרה, לירידה. עשה תנועה לכיוון רן קוז'וך כדי לחוץ אותה יד, ורן ירד למטה לתוך חדרי הלבשה, ואתה רואה את האכזבה על קני מילר, הוא גם עשה תנועת ביטול כזאת עם היד לכיוון שלו.
5: מי עשה לכיוון של מי?
3: קני מילר עשה לרן קוז'וך, למה?
5: סאקה זה לא משנה, כאילו שהוא רצה להגיד לשלום והוא לא בא.
3: רצה לחוץ לו יד, אוקיי.
6: רצה לחוץ לו יד בסיום המשחק ולא זה. אני, תשמע, פחות אהבתי את זה, אני יכול להבין את הקהל שלו, יכול להבין את ההצלמה.
7: מה זה פחות אהבת?
4: אם זה נכון,
7: אתה צריך מאוד לא לאהוב את זה, מה זה פחות?
4: אם זה נכון, זה לא ספורטיבי, וזה לא יפה.
7: וזה לא מתאים
3: למאמן. אם קרה לא במקום, לא לעניין, בכלל.
7: בכלל, בכלל.
3: לא ראיתי את זה, לא שמתי לב, אבל אם קרה...
8: בייסי, עונה קודמת הייתה טובה של דור פרץ?
3: כן.
8: ועונה של פניה? גם.
3: כן.
8: אז ביחד, גם טובה. שתי העונות האלה, ותחילת העונה הזאת ביחד, זה בול 36 שערים. אז תראי מה הוא צריך לעשות.
4: אה, מוסקיר את הגאון.
6: אתם יודעים מה הבעיה עם דור פרץ? אני אמרתי בפודקאסט לפני שבוע, האם דור פרץ יכול להגיע עוד פעם לאותה כמות שערים שהוא כבש בעונה שעברה? אמרתי, לא יקרה, ומאותו יום הוא לא מפסיק לקבוש הנוכל הזה.
3: אז אתם תראו, אתם תראו בהמשך העונה.
8: עשה טובה, תגיד את זה גם על נובקוביץ'.
4: על סילבא קאלי, מוסקיר.
6: על נובקוביץ' אמרתי לך ברדיו שבוע שעבר שהוא חייב לשחק. חלוץ זר חייב לקבל דקות.
3: זה בטוח. אנחנו נדבר עם קבי חפה, לירן שטראובר, חברנו לתוכנית, הפודקאסט הקונטרה, המון המון תודה על הדברים האלה.
6: האהובים, ולמי שלא נתראה, שנה טובה.
3: שנה טובה, חברה. אנחנו יוצאים פרסומות ושחוזרים, אל תלכו לשום מקום. הרגע, בשנייה הזאת, דיווח מאוד מעניין שקשור למכבי תל אביב.
7: תחזור. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג, מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה.
7: היי, כאן רועי אמרם, הבעלים של חוף מיה. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכל הלקוחות, האורחים ותושבי אלת שנה טובה, שמחה ומלאה בריזה ואווירה טובה. התחדשנו, התקדמנו, והיום חוף מיה כשר למהדרין ולא פעיל בשבת, כך שכולכם יכולים להגיע ליהנות מהאוכל, מהאווירה והשירות שלנו כמו שרק אתם אוהבים. נשמח לארח אתכם כל השנה. שנה טובה ומחכים לכם חוף מיה.
8: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אלת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאלת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: אלת, מלשטיין FM.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבי 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מיד באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אילת, מאושטיין FM.
18: שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
19: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ובערוץ הספורט. ולדיון עכשיו אנחנו נדבר על ליגת אלופות, אבל עוד לפני נדבר על דיווח על מכבי תל אביב. ולפני הכל נגיד גם ערב טוב לחברנו מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, חבר התוכנית. אהלן מיכאל.
20: מה קורה? ערב טוב.
19: מה קורה? מצוין.
21: וינצנט, מה מצב בבריכה?
20: עכשיו איפה נגמרו המילואים, נגמרו הבריכות, איפה חזרנו לעניינים, חזרנו לחיים האמיתיים.
21: מהבריכות עברת להרדמות.
19: אין יותר 200 מעורב אישי?
20: לא, בבקרים יש, בבקרים,
21: אתה יודע,
20: עם הפנסיונרים.
21: עוד לא ראיתי בן אדם שכך אוהב ללכת למילואים, תדע.
19: כן, מה זה? לא, תדע לך שהרבה מאוד אנשים אוהבים ללכת למילואים.
21: כן?
19: כן, הרבה מאוד אנשים.
21: לפחות אצלי וינסנט טופ אחד.
19: כן. בוא נדבר רגע, מיכל, וגם אני אנצל את זה שאתה פה. דיווח ממש בדקות האחרונות ברומניה. יאניס חאג'י מחר נוחת בארץ, חותם במכבי תל אביב.
20: וואלה,
19: אנחנו ננסה לברר אם הדיווח הוא נכון, כי אנחנו לא יודעים, אתה יודע, אני עדיין לא מכיר את הכתבים הרומנים לדעת אם הם צודקים או לא, אבל...
22: שקרנים, וייסי, שקרנים, אני מכיר אותם.
19: מה זה אומר?
22: שקרנים, כולם שם.
19: אתה אומר, אם הם דיווחו, אם דיווחו, אין סיכוי שמחרו בארץ.
22: לא, יש מה,
21: כנראה הם נסים מקסם עסקה אחרת.
22: כן, איפה לדעת, אבל...
19: אבל בוא נגיד, ואם כן, זה שם גדול. נכון, וינצנט?
22: הפתעה.
20: כן, עוד פעם, כמובן שזה שם גדול, אתה יודע, בין היתר עוד

0: לאבא, גאוג'י חאג'י, אבל יאניס עשה קריירה לא רעה בריינג'רס, אני יודע שבשנה האחרונה השחק בטורקיה, באלניה ספור, נכון?
1: כן.
2: כן, כן, באלניה ספור.
1: פיורנטינה גם היה שהוא הצעיר יותר.
0: כן, כן, בוא נגיד שהוא התחיל את הדרך שלו בקריירה, הסיפור באמת לאחד הגדולים שיצאו מרומניה, זה קצת פחות...
2: אבל עדיין לליגה הישראלית זה אמור להיות חיזוק משמעותי מאוד.
0: כן, כן, כן. אם בסופו של דבר זה יצא לפועל, אני חושב שזה בהחלט החתמה טובה, אבל אני יודע שהשם שלו כבר עלה בשנים האחרונות בהקשר של מכבי תל אביב.
2: כן, אבל אולי עכשיו בגלל קני מילר זה יכול להיות רציני יותר, לא?
3: אולי גם בגלל טברניאר.
2: כן, אני אומר, בגלל הקשר הזה.
0: הוא שיחק לא מעט שנים ברנג'רס יאניס חאג'י, והוא מכיר את, אני מניח, הוא מכיר את קני מילר מצוין. אז זה די מתחבר, אתה מבין? זה די מתחבר
2: לכל מה שאני יודע. השאלה אם הכתבים שם לא עושים אחד ועוד אחד שווה שלוש.
0: לא, אני חושב שזה עוד פעם, זה... גם אם היית אומר לי, ג'יימס טברניאר באופן כללי למכבי לפני כמה שנים,
4: אתה אומר
0: לך, לא יכול להיות, אבל בגלל
4: הקשרים האישיים
0: שיש עם קני מילר.
4: ובגלל הגיל של השחקנים גם צריך להגיד.
1: לא, אבל הוא בן 27 אז.
2: כן, הוא לא, בדיוק.
1: זה גיל טוב.
4: כן,
1: זה גיל טוב.
4: אני מדבר על המגן הימני.
2: השאלה בוא תגיד למי שקצת פחות מכיר איזה עמדות הוא משחק, כאילו איפה הוא צריך, איפה הוא הולך לתפוס את המקום.
0: סוג של עשר שיכול לשחק גם באגפים, יכול להיות שאתה יודע, יכול להיות שבמרוצת השנים בקריירה הוא קצת הלך מדרגה אחרת.
4: איזה כנף הוא יותר אוהב להיות, וינסנט? ימין או שמאל?
0: אני לא יודע להגיד לך, לא יודע להגיד לך.
2: הוא יותר מתחת לחלוץ, אם אני לא טועה, נכון, בוסקילה?
0: כן, בוא נגיד, הקלאסי שלו זה יותר עשר.
4: העניין, אבל אין עשר שחושק היום במכבי, עשר זה במקום דור.
0: נכון.
4: כי גבי הוא בנקר, וצריך לשחק עם שש גם. זה בעיה,
2: זה בעיה.
0: יכול להיות שהוא נועד זה, לכנף ימין, כי יש לו רגל שמאל, יאניס חאג'י.
4: אז זה
1: יורד, יכול לשחק שם.
4: נכון.
1: עוד פעם, השאלה היא חושבה, הוא פעם היה ממש... ילד פלא, אתה יודע, כאילו, הוא דיבור לו שהוא יהיה בספרד ובאנגליה, והוא לא הגיע לשם.
2: כן, צריך להגיד שבתקשורת פה אני פחות קראתי, אלא אם בזמן שלא הייתי פה זה עלה, אבל כבר כמה שבועות ברומניה מתעקשים על זה, ועכשיו עוד פעם אני אומר, הם טוענים שכבר מחר הוא נוחת, שזה כבר פה. השאלה אם הם, כמו שוורד אומר, שקרנים קצת, או שלא, אבל אנחנו נדע את זה מחר. מחר בתוכנית אנחנו נבשר לכם אם ורד צדק, או שהרומנים הפעם, הרומנים הפעם בפוקס הלך להם. בוא נדבר על...
0: אם הקאבי נותנת לו מסכורת יפה, הוא יהיה פה, תאמין לי, הוא יהיה פה.
2: בוא נדבר על ליגת אלופות, מחזור ראשון של ליגת אלופות, וכבר במחזור הראשון, ריאל נגד אינטר, איזה משחק, והשאלה אם בגלל שזה שלב ליגה, ודי ברור שהקבוצות הגדולות יהיו כנראה, גם אם לא בשמינייה, במקומות בתשיעי עד ה-14, ובטח בפלי אוף, זה משמעותי המשחקים הראשונים, או שאתם אומרים קצת פחות, זה עדיין שלב הדשדושים, כמו שנקרא?
0: לא, תשמע, אני עוד פעם, אני לא בטוח שתהיה הרגשה של עכשיו כבר ליגת אלופות, כן, אבל עדיין, עוד פעם, זה שני מועדוני ענק, זה מוריניו חוזר לברנבאו אחרי 13 שנה, משחק ראשון נגד אותה אינטר, איתה הוא זכה בטרבל ב-2010, קיבו היה המגן השמאלי שלו אז, היום קיבו עומד על הקווים, יש הרבה מאוד פיקנטריה במשחק הזה, מעבר לעובדה שריאל מדריד, אתה יודע, אחרי שנתיים, באמת, קטסטרופה מבחינה מקצועית, אין אליפות, אין ליגת אלופות, היא בכלל לא הייתה באזור של האלה שמתחרות על הצ'מפיונס בשנתיים האחרונות, לכן בריאל ובכל התקשורת הספרדית, בעצם זה שזה המועדון הגדול, המסוכר ביותר, יש הרבה מאוד ציפיות שרוצים לראות את ריאל סוף כל סוף, שמה את עצמה באותה שורה, עם פאז'ה, עם בייר מינכן, אני לא מדבר על הגודל המועדון, אני מדבר על איכות הכדורגל. שזה לא היה שם בשנתיים האחרונות.
2: אז דיברת על אותה שורה, ואני רוצה לשאול אתכם, יש מישהי בכלל שיכולה לעמוד עם פריס סן ז'רמן, או שזה כליל השלישי ברצף?
1: זה לא כליל, זה לא כליל, אבל הם ללא ספק פבוריטים. לגבי ריאל מדריד, אני לא אוהב את החזרה של מוריניו.
2: למה?
1: לא יודע. מרגיש לי שהוא כבר עשה את שלו. הוא עשה את שלו, וכאילו בכוח רק בגלל השם שלו, וגם בינתיים, אתה רואה, זה לא נראה טוב. הפסד 1-0 לבטיס.
2: מה, זה כמו להחזיר את רפואה להפועל?
1: הופה, הופה, מה יש לי דירה לי על הקטן? באת עם זה מהבית, עשית שיעור.
4: הוא לא שכח, לא, אני גם אגיד לך מה היה פה עכשיו. זה יהודית לחש בזה.
2: לא, יהודית לחש משהו אחר. יהודית לחש זה כמו להחזיר את גוטי להפועל.
1: אתה אוהבת, אתה יפה, כל הכבוד.
4: מה שנקרא, הוא לא שכח את המשוטים באוסטריה.
2: הייתי רוב הזמן סלובקיה.
1: שאני אגע בזה או שאני אמשיך לדבר על
2: הצ'מפיונס ליג? אתה יכול לגעת בזה, אין לי בעיה לדבר אחר כך. לא, אבל...
1: עזוב, זה יום חג.
2: לא, אבל בוא...
1: תגיד אלופות.
2: למה, את שואל, אבל יכול להיות שהוא הרבה שנים לא היה שם. מוריניו.
1: כן, אז זה משנה.
2: והוא גם לא הצליח, ויכול להיות שאולי הוא רעב, ועכשיו זה דווקא כן הזמן.
1: יכול להיות שהוא רעב, אבל לא יודע, עוד פעם חוזרת, לא יודע, ריאל מדריד, כל המחזור הזה, אני פחות אוהב את זה, אני גם נראה לי שזה לא עזיק בהם.
0: אני אגיד לך, לדעתי מה עומד מאחורי החזרה של מוריניו לריאל. פלורנטינו פרז ניסה בשנתיים, שלוש האחרונות, ללכת על מאמנים, אתה יודע, שיותר חדשניים תחת הכדורגל, אם זה צ'אבי אלונסו, אם זה הרבה נועה, אם זה, אתה יודע, גם שחקני עבר, אבל גם עם סגנונות חדשים יותר. וראו שעזוב שהתוצאות לא הגיעו, אלא בעיקר היה בלגן.
2: רצה מישהו שינהל לו את החדר הלבשת, הכוכבים?
0: בדיוק, בדיוק. הוא רוצה להביא מישהו סמכותי שקודם כל יעשה לו סדר בחדר הלבשה עם כל הכוכבים.
2: אבל ראיתי איזה סרטון שרוביניו לא לוחץ לו את היד, משהו שגם שם יש, לא? שוויניסיו, סליחה, אמרתי רוביניו. שוויניסיו לא לוחץ לו את היד?
1: אל תשכח שפעם מוריניו, אז היו לו חבר'ה כמו למפרד וטרי, וזה דור אחר. היום, כל החבר'ה, בוא נגיד, צעירים יותר, זה לא אותו דבר. מה שהיה טוב לאז...
2: מה זה אומר?
0: אבל הכוכבים האלה של ריאל, גם מבפה וגם ויניסיוס, לדוגמה, מה היה הסיפור עם צ'אבי אלונסו? שצ'אבי אלונסו מאמן מצוין לכל הדור.
1: נכון, אבל הוא לא הלכת על הבשל.
0: אבל ברגע שהיה תקן יומי, על תקן שבועי, אפילו על תקן שבועי, בינו לבין ויניסיוס, וכל כך הרבה ידיעות שיוצאות ממדריד, על ככה שויניסיוס עושה ככה, ולא טוב לו, וכן לו, והוא עושה שביתה, זה עשה רע למועדון. וברגע הם רוצים להביא מישהו...
1: רצו להביא שם פיגורה.
2: דבר איתי על פריז קצת, אהובתך מיכאל. אני יכול, אמרתי לך, הייתי בסלובקיה, הרי אז שם יש התרגשות צי, הרי ברטיסלאבה הולכת לשחק נגד פריז, קריסטיאן מרטינס חברנו שם שם את השער, שאלה אותם לליגת אלופות, אבל בתחושה שלי היא באמת בלתי ניתנת להצירה, רק היא יכולה להפריע לעצמה, כמו שאומרים בקלישה.
0: פתחו את העונה עם נקודה מ-9 בליגה, כן?
2: בסדר, עוד פעם, זה ליגה צרפתית.
0: לא, בדיוק.
2: ראיתי אותם ב...
0: אז להגיד לך שמי שמתרגש מזה בצרפת, אז אף אחד לא מתרגש מזה. וזה ברור...
4: פה בארץ הם מתרגשים מאוד.
2: כן, פה בארץ כנראה הם יורדים ליגה.
4: תראה, פועל באר שבע עם 4-9, איזה קטסטרופה, כבר עשו אותם לא מועמדים לאליפות, ו... הלך קנגווה ולא הביאו מחליף, ובנטורה עכשיו נפצע.
2: וביתר מה?
4: וביתר גם,
2: ביתר יורדת ליגה.
4: ביתר כן, יורדת ליגה, 0.6. אוקיי, אמרו כבר ביתר לא באירוע.
2: כן, עכשיו היא 3-9.
4: שם פריז עושים 1-9 והעולם כמנהגו נוהג, הכל בסדר.
3: גם הבוקסיס עם 1-9.
1: עכשיו אתה חרוץ.
0: כולם מבינים שהעונה של פריז מתחילה באיזשהו מקום באזור מרץ, אתה מבין? מה, ברגע שמתחיל האקשן האמיתי של ליגת האלופות, עד עכשיו זה מעבירים את ה... מעבירים, לא אגיד לך מעבירים את הזמן, כן, לואיס אנריקה מאמן עם דרישות והכל, אבל לא באמת מתרגשים מהפתיחת עונה הזו. בעצם זה שהם שמרו על כל שחקני הרכב של פריז, אז נכון, ברקולה עזב לליברפול, אבל ברקולה לא, אולי שחקן הרכב, אצל לואיס אנריקה, זו הסיבה שהוא עזב לליברפול.
1: פלוס פרן טורס שהגיע, זה גם חיזוק.
0: פרן טורס הגיע, הגיע מתחוץ, הכוכב של אייקס הגיע גם הוא, הגיע קליוש, עוד ילד מוכשר ממונקו, כל הטריו מקדימה שמרו עליו, דמבלה, דואה וכבר אצחליה, שני המגנים שמרו עליהם, עוד פעם, ברגע שנדבק ערב לפריז, אף קבוצה לא יכולה לעמוד.
2: מיכאל, לסיכום ברצלונה שפתחה נהדר את העונה, יכולה להיות שם בתמונה עד הסוף?
3: יכולה.
0: היא צריכה להיות, היא צריכה להיות. אוי ואבוי אם ברצלונה לא תהיה שם לפחות בחצי גמר.
3: ברצלונה עם רודרי עכשיו.
1: וואו, כאילו, אתה יודע, כל החיים היה שם. כאילו, היה כל החיים.
3: איזה שחקן.
1: מלמסיעה, ואז הוא עלה מלמסיעה. כאילו, אתה יודע.
0: עם רודרי, עם אנטוני גורדון, עם איזה... מסוע חתמות טובות בקיץ הזה. ברסה צריכה לעשות במינימום חצי גמר, אם לא, זה באמת תהיה אכזבה גדולה מאוד. ברסה צריכה להיות שם, ביאן כמובן תהיה שם חזקה מאוד, פריז.
1: ארסנל.
0: יהיה מעניין, יהיה מעניין.
2: ארסנל אין לנו ציפיות.
3: אגב, גם רפיניה, 4 מחזורים, 6 שערים ובישול, כמו דור פרץ.
2: כן, כמו דור.
1: אותו חלוץ, אגב. חלוץ 9 מדומה.
2: רפיניה. מיכה, יפה שאנחנו מפרדים, ספר לנו מתי אתם מתחילים היום את הפאנל, ואת מי לקחתם מאיתנו בהשאלה. מי איתך היום?
0: הנה, עכשיו, עכשיו, עכשיו, כולם פה, כולם פה. מה זה? איראן, ושכטה, ובוטי, ורוס, איזה בלגן יש פה. ועוגות, וחגיגה, ומה שאתה לא רוצה.
2: אז יאללה, תהנו, מתי אתם מתחילים את המשדר? מתי האולפן מתחיל?
0: הנה, עכשיו.
2: מתחיל עכשיו? אז יאללה, עוד ארבע דקות מתחיל אולפן ליגת אלופות בערוץ הספורט. אחרי שאנחנו נסיים את התוכנית, תעברו אליהם. אז אנחנו יוצאים לפרסומות, וכשנחזור, נדבר על מישהי שהיא לא בליגת אלופות, אבל היא ניצחה את סכנין. אנחנו כבר חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים. סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: האחים פוזן באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחים מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: שנה טובה וחג שמח מחברת סולר של אילת. מאחלים לכם שנת אור, סגסוג ואנרגיה ירוקה. גם בשנה החדשה, אנו ממשיכים לרתום עבורכם את שמש הערבה. כדי להבטיח לבית ולעסק שלכם כוח, חיסכון ועתיד נקי יותר. שתהיה זו שנה מבורכת ומלאת אור.
11: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
12: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם.

0: הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
2: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
3: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
5: 6:45, חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט. אתם צוחקים, אני צוחק בלי לדעת על מה.
6: לא, בייסי, יש לך קטע כזה שאתה חוזר תמיד ואתה עושה ככה.
7: לא, הוא גם רוצה כל הזמן לדעת מה קורה פה אצלנו בתל אביב.
5: ברור, כי אז אני פתאום, הטלוויזיה פתאום התגלה לי.
6: אתה יכול להגיד לי, לאן אתה מסתכל, אתה כל פעם עושה ככה, מסתכל כזה למעלה סלול.
5: לפה, לפה. יש לי שתי מצלמות, כל פעם מתבלבל ביניהם.
8: אתה יודע כמה טלוויזיות יש פה לו?
5: אתה יודע מה זה?
7: גם אני, יש פה שתי מצלמות.
5: כן? איזה אתה מסתכל?
7: אין לי מושג, משהו לאמצע. אני מסתכל לאמצע.
5: לביניהם.
6: מסתכלים עליך, לא למצלמות.
5: יפה, אבל זה נראה בסדר. בוא נדבר על ביתר ירושלים, מנצחת 1-0 את סכנין, כמו שאמרת, 0-6, כבר הספידו הרבה מאוד לחץ, אוהדים מגיעים לאימון, מנסים לחדור חדר הלבשה, אני דווקא רוצה לפתוח איתך עידן, כי היית שם הרבה מאוד שנים בביתר ירושלים, זה לחץ שאין בשום מקום אחר?
7: זה לחץ שהוא לא פרופורציונלי
9: לסיטואציה.
7: לסיטואציה, ולא פעם, אבל...
5: מה, העונה, אבל...
7: פעם ראשונה, אז רגע, דקה. העונה פעם ראשונה שבא מאמן ואמר, אני רוצה אליפות. אז כבר הוא הרים את זה עוד יותר.
5: אוקיי.
7: והוא התחיל את העונה לא טוב, עם...
6: למה, אני חייב לשאול אותך.
7: 0-6.
6: חייב לשאול אותך.
7: אגב, אני אוהב את זה.
6: ברור שאתה אוהב את זה.
7: כן, לא.
6: אנחנו
7: לא.
6: אוהבים את זה, אבל חייב לשאול אותך. זה שהוא אמר את זה.
7: כן, כן.
6: אם עכשיו ברק יצחק היה ממשיך לאמן בעונה הזאת,
5: ולא היה,
6: ולא היה עושה מסיבת עיתונאים כזאת, ולא היה אומר אנחנו רצים.
5: והיו מפסידים להפועל תל אביב ככה.
6: והיו מפסידים להפועל תל אביב ופותחים את העונה עם 0-6 אחרי שהתבזו נגד הפועל והתבזו נגד
7: מכבי
6: נתניה. אז לא היה את אותו בלגן.
7: אוקיי, יפה. אז כל הקיץ הזה וכל הווייב הזה עשה קצת לא טוב בקרמה ובאווירה, כי כל הקהל חשב שבא צריך להמשיך, והם הצליחו להגיע לאיזושהי נקודה טובה אחרי כמה שנים לא טובות, שהם היו פסע מתואר אליפות, וכל עוד פעם, כל מי שאוהב את ביתר ירושלים...
5: אבל עידן, אני מזכיר לך...
7: אז בגלל השינוי הזה, בגלל שהם התחילו לא טוב, ובגלל שגם אלמוג אמר שהוא רוצה אליפות, אז זה אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה עשה לחץ אטומי,
5: אבל אני מזכיר לך ש... אני מזכיר לך שאלטמן כבש במחזור השני, אם אני לא טועה, שנה שעברה שער ניצחון, והיה את אותו דבר.
7: לא, זה תמיד יהיה, לא קשור.
5: בעונה שלא היו ציפיות.
7: זה ברור.
8: היה מחזור שלישי, וייק.
5: שלישי גם.
8: מחזור שני היה תיקו 0-0 עם מכבי חיפה, עם האדום של זסאו.
5: נכון. מחזור שלישי ועדיין היה בלגן.
7: בלי קשר, תמיד, לאורך השנים, כל הפסד, לא משנה באיזה תקציב ומי הבעלים, אני הייתי עוד גם אצל ארקדי וגם עם גומה וגם עם טבי וגם עם חוגג, תמיד הפסד לסכנין או להפועל, בקהל, אין מה לעשות.
5: אמרת הייתי גם עם ארקדי, גם עם טביב, גם עם גומה וגם עם חוגג, אתה יכול לתת לנו דירוג בעלים?
7: וואו, איפה של דירוג?
5: זה בעלים, נתת פה רשימה.
6: זה דירוג מצד הפזמונים.
5: מה זה פה, נתת פה רשימה?
7: זה דירוג בפני עצמו. כל אחד, אתה יודע, תוך כדי שאני אומר את זה, אני, אתה יודע, כבר מריץ בראש סיפורים.
5: תן לנו סיפור אחד.
7: רגעים. אחרי זה, לא משנה.
5: שיחבו המצלמות.
7: בקיצור, כל הפסד בכל תקופה לסכנין או להפועל תל אביב, בקהל. התרופה הכי טובה היא ניצחון. וביתר עשו את זה. לא הכי סקסי, לא הכי יפה, לא כדורגל מדהים.
5: כמה זה קריטי היה, אבל זה היה קריטי, נכון?
7: ושפו גדול לאלמוג.
6: מה זה קריטי?
7: אז יפה, אז אני אומר לך, שפו ענק לאלמוג ולשחקנים, שניתחו שם, כי זה לא קל. אחרי כל השבוע הזה, ועם הקהל ב-0-6, להגיע לדוחה בלחץ אטומי ולנצח, שפו ענק.
5: וקבוצה של אבוקסיס, שזה תמיד לא קל.
7: יוסי בר ראול, מה שנקרא.
5: Okay.
7: יוסי רק רצה גם אברמוב.
6: להוסיף שמן למדורה.
7: וגם ביתר. אז כן, כל הכבוד להם.
8: בוא נדבר על... יוסי בדק בהתאחדות, אם אפשר לפתוח עם שני שוערים, אמרו לו שלא.
5: כן. והשוער שלו שהיה טוב, במחזורים הראשונים עשה טעות קשה, אבל בוא נדבר...
7: עוד בלה וייסי?
5: כן.
7: אני לא מחזיק מסילבה בכלל, אני גם טוען שאימא להם.
8: מסכים, אנחנו פה כל השנה עם טל גם.
7: אז אני גם טוען שאימא להם שנה שעברה שוער אחר, אז הם היו זוכים באליפות, אבל אתמול, איש המשחק, כל הכבוד לו.
6: לא, גם נגד נתניה. גם נגד נתניה.
5: הוא היה טוב, נכון, יש לו עוד פעם. יש לו תקופות ויש לו משחקים טובים, אבל הוא לא יציב. ושוער בעיניי חייב להיות יציב.
6: אבל מה אתה רוצה משוער?
7: שיהיה יציב.
6: יציבות. רוצה שקט מהשוער שלי. איך יובל אמר?
7: איך יובל אמר?
6: מה שבחוץ.
7: מה שבפנים, בפנים. מה שבחוץ, אתה תכניס לי פנימה.
5: בדיוק.
7: אמר וגם צדק.
5: בוא נדבר קצת על עומר אצילי, זה נראה שהוא קצת לא מרוצה בלשון המעטה.
6: לא, לא, אני לא חושב שהוא לא מרוצה.
7: זה נראה לי...
5: לא, אולי מעצמו גם.
7: הפנדל שהיה.
5: אולי גם מעצמו.
6: ברור שעומר מצפה מעצמו להרבה יותר, אבל עומר אתמול היה עצבני, ובצדק. זה, אתה יודע, יש איזה קטע כזה לגרינפלד, שהוא כאילו בא מתחילת המשחק, ורוצה לטרגט את השחקן הכי מעניין על הדשא, ולהראות לו שהוא מנהל את ההצגה ולא הוא.
5: מה, אוקיי? זה יהירות או שזה טקטיקה כדי להרגיע את האחרים?
7: זה קודם כל שחצנות ויהירות.
6: שחצנות ויהירות נקודה. זה מה, ברור. איזה טקטיקה פה? להפך, אתה רק, רק מלבד
5: לא, את היצרים במשחק. רציתי קצת להדליק אותך.
7: בלי קשר, וייסי, גם העונה, כמו בכל העונות, בוא נגיד, בשש-שבע העונות האחרונות, עומר אצילי יסיים, אינדו ספרתי, אל תדאגו.
5: אוקיי, ייתן את המספרים שלו?
7: ברור, אני בטוח. מי
6: שצריך לחוץ זה שואה.
7: אני בטוח.
5: למה?
6: לא אצילי. נכנס מקצועי דקה 90?
5: לא, אתה מדבר, חשבתי, אתה רוצה שגם שואה ייחס על גרינפלד. שואה, אנחנו עוד מעט נדבר.
6: לא, מה
5: הקשר? עוד מעט נדבר עליו, אבל בוא נדבר גם על בורי סינו, שסוף סוף היה נראה טוב.
6: כן, עשה משחק טוב.
5: משחקים פחות טובים, היה נראה טוב. השאלה אם אפשר לסמוך עליו, או שאתם אומרים, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, על ירין לוי, צריך או את ירין לוי או מישהו עדיין חייב להביא, או את
6: הברזיל הקולוביאני.
7: פנטסטי, מסכים.
6: שחקן שאפשר לסמוך עליו תמיד, שחקן שבליגה הזאת הוא שובר שוויון נקודה, אבל הוא הנפגע העיקרי מזה שירין לוי הלך. ואם תשאל...
5: למה? תן לי את זה מקצועית, למה?
6: מזה שמיכה לא נשאר.
7: נכון.
6: אוקיי?
5: למה? תן לי מקצועית, למה הם משלימים אותו?
6: כי ירין לוי ובורי סינו היו בתיאום מדהים. ולדעתי, יש שתי בעיות שבגללן ביתר נראית כמו שהיא נראית בפתיחת העונה הזאת. א', זה המגנים. אוקיי, ירדן כהן מאוד מאוד משמעותי, ולא הצליחו למצוא לו מחליף. לא שדו במשחק נגד מכבי נתניה, ולא מוזי במשחקים ששיחק במקומו. אז ירדן כהן מאוד מאוד משמעותי. בתא וכיבדו גם את אנטווי, שאתה מאבד שני מגנים שלך, ובשיטה של אלמוג המגנים מאוד מאוד משמעותיים. אוקיי, זה אחד. ושתיים, האמצע...
5: אז מה זה?
6: האיזון באמצע הוא...
5: אז זו בניית רגל אולי לא טובה, כי במכבי חיפה אנחנו כל הזמן אומרים איך יכול להיות שאין מחליפים בדברים, כי גם בביתר היה צריך, בקבוצה שמצהירה שהיא רוצה לאליפות, בעיניי היה צריך מגנים, אולי לא אותו רמה, אבל טיפה פחות.
7: אבל לא כאלה פערי רמות בין הראשון לבין השני.
6: חד משמעית,
8: גם כאילו היה נראה לא בקטרה חלילה לשדו, הוא שיחק שם כאילו למין במקום ירדן כהן.
5: לא, עוד פעם, אני מסכים עם עידן, בסוף הם לא רוצים להעליב אף אחד, אבל ההבדלי רמות הם משמעותיים.
7: נכון.
5: בין המגן הראשון לשני, והשאלה איך עושים, איך זה קורה בקבוצה שרוצה לרוץ לאליפות.
6: אז עוד פעם, בגלל זה אני כל הזמן אומר שצריך להעריך את מה שקורה בביתר ירושלים. כי ביתר ירושלים מסתכלת בלבן של העיניים לשתי קבוצות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה, שיש להם תקציבים של 120, 130, 140 מיליון שקל.
7: לא, לא, רגע, דקה. 110, לא 140.
6: 110, אוקיי.
7: לא, זה משמעותי.
6: עזוב, אתה יודע מה, עזוב תקציב.
5: 100.
7: כי ביתר כבר עומדת על 75 מיליון.
6: שנייה. אני אלך איתך אחרת,
5: עידן הוא פה נציג של סיגלית
6: מהבקרה. מתמודדת עם מכבי חיפה ומכבי תל אביב, שהשכר שחקנים שלה יותר מפי שתיים משל ביתר ירושלים, ומתמודדת מול הפועל באר שבע, שהשכר שחקנים שלה הוא פי אחד וחצי צפונה, מהשכר שחקנים של ביתר ירושלים.
5: אז איך קבוצה כזו מצהירה על אליפות?
6: מצהירה על אליפות, כי הצליחה לעשות את זה בעונה שעברה עם אותם פערים. אז ברור שהעונה יהיה ציפייה שהם יעשו את אותו דבר.
7: עם אותם פערים, אבל...
6: אבל בגלל זה צריך להעריך מה שקורה בביתר ירושלים.
7: אבל עם סגל אחר ועם צוות אחר.
5: כן, אבל...
6: אוקיי, נכון. סגל אחר וצוות אחר. אבל תיתן לאלמוג כהן ולביתר ירושלים את השכר שחקנים של הקבוצות האלה שמניתי עכשיו. ביתר ירושלים באירוע אחר לגמרי, ואז היא גם לא...
7: קודם כל, כסף זה לא ערובה לשום הצלחה.
6: ברור שזה לא ארוך.
7: מכבי חיפה הביאו נואל, והביאו אגבה, וקנו, וליאור קאסה, ושמות,
6: וחיזוק כספים. אבל בביתר ירושלים מוכח... אבל בביתר ירושלים מוכח שהניהול הוא כן טוב, מבחינת איך שמפזרים את
7: העוגה. חד משמעי, חד משמעי.
5: לא, אומר טל, ואני מסכים איתו, אם היה לאלמוג כהן עוד מיליון יורו להביא על כל שחקן, אז הוא היה מביא שחקנים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהוא הביא.
6: ואז לא היית מדבר על זה שיש פער עצום בין ירדן כהן לנבו שדו.
7: מסכים לגמרי.
6: אוקיי, ופער אדיר בין אנטווי לרועי אלימלך.
7: נכון.
6: אוקיי?
7: נכון.
6: ובגלל זה אני אומר, צריך להעריך מאוד את מה שקורה בבית ירושלים, כי עוד פעם, אלמוג כהן יודע שהוא נותן לירדן כהן גם שכר שלא דומה לשכר של מגן שמאל
5: נכון.
6: במכבי תל אביב, מכבי חיפה,
5: גם
6: וגם לא בהפועל באר שבע שמביאים...
5: אפילו כנראה לא של המחליף.
6: אוקיי? אז בטח ובטח שלא למחליף שלהם.
5: מסכים, מסכים לחלוטין, אבל עדיין אתה מאמין שביתר ירושלים שם בתמונה עד הסוף, נכון?
7: בטח, איזה שאלה, גם אני מאמין.
5: לא, איזה שאלה, אתה היית קצת פקפק בזה, לא עוברת?
7: מאבק מרובה. מעניין.
5: מאבק מרובה?
7: מחומש, אני אומר.
5: מחומש, הוא אומר.
7: מחומש.
6: אני לא חושב מחומש, אני חושב מרובה.
5: אולי נוסיף את נתניה ונעשה משושה.
7: נתניה לא יכולה להתקרב.
6: נתניה קודם כל שנצחו משחקים
7: קשים. תירתו מה שנקרא.
5: נדבר גם על נתניה. אבל אנחנו מסיימים לנו שעה עורך ומפיק, רון בוסקילה על הדיגיטל, מאור בסטקר, טכנאית ברדיו...
6: מאור בסטקר!
5: בדיוק! טכנאית ברדיו חיפה, מאי ברייר, באלת, אריק בן אריה, בירושלים, רונית עזרן. בשעה הבאה נחזור, גם נדבר על נתניה, גם על מכבי חיפה, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב. תחזרו אלינו.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
12: האחים אוזן, באיכות ובזמן. האחים אוזן, בניין כמובן.
13: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
14: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: שנה טובה באמת צריך לחגוג. פנקו, חנות האלכוהול והיין של אילת, מברכת אתכם שתהיה שנה של חגיגה בלתי נגמרת, מלאה בשמחה, רגעים קטנים וגדולים של אושר. חפשו פנקו בגוגל ובדיגיטל. שנה טובה.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים.
17: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
18: אני רוצה
19: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אילת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח. רחלי רביבו, אדריכלות והנדסה, מאחלת לכם חג שמח ושנה טובה. אנחנו כאן כדי להפוך את הבית שאתם חולמים עליו למציאות. פתרונות תכנוניים, תכנון אדריכלי והנדסי, הכנת והגשת היתרי בנייה, הדמיות מתקדמות וסיורים במציאות מדומה, והכל בהתאמה אישית. נלווה אתכם בכל התהליך באופן מקצועי ואישי. איתכם בכל צעד, גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
22: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
23: מחסני השוק.
24: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
25: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
26: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
27: החגים כבר כאן, וזה בדיוק הזמן לתת לעצמך את הטיפוח והאיכות שמגיעים לך. במדרה קליניק מעניקים לאור הפנים נפח וזוהר טבעי בטכנולוגיית הלייזר המתקדמת פוטונה 4D, לצד טיפול חדשני בנחירות לשינה רגועה ואיכותית. הגיע הזמן שתפתחו שנה חדשה, זוהרת ושקטה יותר. לתיאום תור התקשרו למדרה קליניק, או חפשו אותנו בגוגל. שנה טובה.
0: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
1: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין הצעדים, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוג הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. סער הוסיף ואמר, הבריטים בחרו לעשות זאת ערב ראש השנה היהודי מטעמים פוליטיים פנימיים ובניגוד להצהרת בלפור ההיסטורית. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס להחלטה הבריטית ואמר כי ארצות הברית לא תנקוט צעדים דומים. רוביו סירב להרחיב על המהלך הבריטי. הוא הוסיף כי ארצות הברית אינה רוצה לראות התפתחויות שיערערו את היציבות ביהודה ושומרון. 15 חיסולים בשבוע. צהל מגביר את קצב האש ברצועת עזה. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה של חמאס סמוך לבית החולים שיפה, לאחר שלפי מידע מודיעיני הארגון השתמש במרחב לשיקום יכולות אש ולאחסון אמצעי לחימה. מוקדם יותר חוסל מחבל חמאס בשייח' רדואן, הסיכול ה-15 שביצע צהל ברצועה בשבוע החולף. מאות שוטרים וניידות ייפרסו מחר ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה מוגבר נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ובריונות בכביש. הפעילות תתקיים בכבישים עירוניים ובין עירוניים ותכלול בין היתר אכיפה באמצעות אופנועים, מצלמות, רחפנים והיחידה האווירית של המשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
27: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשן העת. תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. אכן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
27: מתכנן הטיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
8: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: FM.
1: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה. ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל,
2: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
3: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל.
4: דודי, שומע פעם אחרונה שאתה שם אותי בזה, וטל בן חיים. בסדר?
5: איך אמרת לי, כאילו? וטל בן חיים. כאילו אני כבש וטל בן חיים.
4: בדיוק, כאילו השתחלתי אני ברגע האחרון, התלבטתם עליי.
5: זה קודם כל טל בן חיים, ואז אנחנו...
3: אתה יודע מה הוא, זה כאילו... אני מסרתי את המסירה לוורד, הוא מסר את המסירת מפתח רק.
4: בדיוק, שלא נכנס לסטטיסטיקה.
5: וטל
3: בן חיים. וטל בן חיים. שמנו דגש על זה, אבל נגיד אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט. דיברנו על מכבי תל אביב בהקשר של הניצחון, בוא נדבר על המפסידה, הפועל באר שבע. לא הפועל באר שבע של עונה שעברה, מה שקורה בזמן האחרון, נכון?
4: מה זה לא?
5: מרגיש לי טל שהם עדיין...
3: הבלתי שבירים הפכו להיות רק השבירים.
4: ואני אומר לך ש...
5: מרגיש לי שהם עדיין בטראומה מסבך.
4: חד משמעית.
5: ומכל האירוע הזה.
3: אבל זה מובן, לא?
5: גם בליגה שהם חזרו.
3: מובן? או שלא מובן לכם?
5: זה ברור שזה מובן.
3: לא, יש בעיה. בטרנר לקהל יש בעיה.
5: ברור. וגם שהם ניצחו את הפועל רמת גן, זה היה נראה לי דקה 92, משהו כזה, בקושי, וגם בטרנר נגד הפועל חיפה 2-2 לא טוב, ואתמול בכלל תבוסה, מה שלא מתאים, מי כמוך יודע, לרן קוז'וך.
3: מה קורה? זה באמת רק הטראומה של סבך, או שקורה שם עוד משהו?
4: ואתה יודע, אם אני רן קוז'וך, אני בכלל בלחץ, אתה יודע למה?
3: למה?
4: כי הוא צריך ללכת עכשיו למשחק, שאין לו שחקן אחד.
5: שהוא שש?
4: לא, אין לו שחקן אחד מהשלישייה שהביאה לו אליפות.
5: מדהים.
4: לא ונטורה, לא קנגו השלח, ולא אליאל פרץ שהוא באדום.
5: תשמע, טל, ונטורה, זה באמת, זה חצי קבוצה.
4: חצי קבוצה.
5: אני באמת לא יודע...
4: חצי קבוצה.
5: אני לא יודע מה הוא יעשה.
4: אז תגיד ונטורה ואליאל פרץ, זה 85% קבוצה.
3: אז מה עושה?
5: ונטורה זה קרע בשביל האחורי, זה לפחות חודש.
3: אמרו בערך חודש וחצי, כמו שאתה אומר.
4: יהיה מעניין מאוד לראות את רן מוצא פתרונות עכשיו.
3: יש פתרונות, אני אשאל אתכם אחרת, יש פתרונות מתוך הסגל, או שזה חייב בימים הקרובים לבוא מבחוץ?
4: אני חושב שהפועל באר שבע צריכה להביא שחקן, בעיקר צריכה להביא בלם, אוקיי? אני באמת חושב שהפועל...
3: גם רוטמן פצוע,
5: אגב. אגב, בדיוק באתי להגיד, גם רוטמן נפצע.
4: גם רוטמן נפצע, וגם, אתה יודע, אני מרגיש שאני לא רוצה לעשות לו עוול, כי באמת הוא הגיע מקבוצה קטנה, שחקן שרוב הקריירה שחק בלאומית, הגיע מקבוצה קטנה, נראה מצוין, מצוין נראה בקמפיין של הפועל באר שבע באירופה. מצד שני, אתה רואה את הגול הראשון אתמול, ואתה מבין למה אני מתעכב על זה כל הזמן, כי אני, סליחה, אני לא מאמין במוצר הזה, שנקרא בלם נמוך, אוקיי? כי בוא, בלוריאן לא היה בלם גדול. נכון?
5: אבל היה לו נוכחות.
4: אבל היה לו נוכחות, והוא לא יכול לאבד כזה כדור אתמול. ושאתה מקבל גול, דקה ראשונה, נגד מכבי תל אביב, אנחנו רואים לאן זה... בטרנר. אנחנו רואים לאן המשחק הזה יכול להתפתח.
5: נכון.
4: אוקיי? ורני צריך למצוא את הפתרונות, ומצפה
3: לו
4: הרבה עבודה.
3: אז עוד פעם, אני שואל אתכם, יש לו מהסגל הנוכחי, יש או שיהיה לו קשה למצוא?
5: בייסי, רן, באמת, מאמן אדיר, הוא מוציא את המקסימום מהמינימום כבר כמה שנים, באמת, סגל לא מבריק, והוא היה פסע מאליפות, הוא זכה באליפות, והוא היה פסע מצ'יימפיונס ליג. מרגיש לי שזה כבר נהיה קשה מדי, גם בלי דן ביטון, גם בלי קנגווה, גם בלי ונטורה, גם, אתה יודע, גם באמת המון שחקנים בינוניים, שהוא מוציא מהם מקסימום.
3: כן, אתה חושב שהסגל הוא בינוני?
5: אני מרגיש לי שכבר די, כי קשה לו כבר.
4: אל תספיד את האיש הזה אף פעם.
5: לא, חלילה, חלילה, חלילה, אבל אתה רואה, אתה רואה, אבל...
4: אני למדתי את הלקח שלי מהכוכב.
3: אין בעיה, אבל כל פעם אתה אומר, אל תספיד אותו, ובסוף הוא המאמן, הוא לא אלה שעל הדשא.
5: לא, אבל שומע, יש לו השפעה...
4: אז זהו לא זה שעל הדשא.
5: יש לו השפעה... כל מאמן אחר, והם היו מסיים במקום רביעי.
3: אין בעיה, אבל אתה רוצה להגיד לי שעכשיו, בלי אליאל, ובלי ונטורה, אליאל נגיד אדום, בסדר, אבל בלי ונטורה, בלי דן, בלי קנגווה, כמה הוא יכול לעשות? כאילו, בסוף הוא המאמן, הוא לא שחקנים על הדשא.
5: וייסי, אז זה מה שאמרתי בדיוק, אמרתי, הוא מוציא מקסימום ממינימום, אבל זה כבר נהיה קשה מדי, זה בלי דן, ובלי קיגס, ובלי ונטורה, ובלי אליאל.
3: אם הם לא פגעו בז'ואו ויקטור ובזר השני, שתזכיר לי את השם.
5: קשה.
3: פורסון, אז נראה לי שיהיה קשה. אם הם פגעו בהם, אז יכול להיות שעוד פעם הם תחליפים נהדרים, אבל אם לא, אתה אומר טל, אומר טל לא להספיד, אני לא בטוח שהוא צודק פה במקרה הזה.
5: אל תשכח שיש להם עכשיו קמפיין אירופאי, שכל אומר... משחק זה משחק חוץ, וזה טיסה, ואתה לא יודע מה זה לנסוע ביום שלישי, ולחזור בשישי, ולא לישון טוב, ולא לאכול טוב, ויש לך ליגה ביום שני. אני אומר לך שבאר שבע הולכת לתקופה קשה מאוד.
4: קשה מאוד, יש... אבל עוד פעם.
5: מקצועית, כמובן.
4: אני למדתי לא להספיד.
5: לא, לא, חלילה, אני לא מספיד
4: את רן קוז'ו, כי באמת עוד פעם.
5: לא מספיד, להפך, אנחנו... שומר גם אני וגם אתה.
4: אתה האמנת שיכול לעבור את הכוכב וככה?
5: לא.
4: עם הקבוצה הזאת שיש לו?
3: אבל יש הבדל, אני חייב להגיד לך.
4: דיברנו על פערים פה בליגה של שכר שחקנים.
3: זה מפגש נקודתי של...
5: הכוכב זה 90 מיליון יורו תקציב.
3: לא, אבל אני חייב להגיד לכם, יש פה הבדל. זה משחק נקודתי של שני מפגשים.
4: זה לא משחק נקודתי, זה שני משחקים.
3: אז אמרתי, של שני משחקים. מפגש נקודתי של שני משחקים. פה אתה מדבר על עונה שלמה, ואם אתה הולך, עוד פעם, אם הם פגעו בז'ואר ויקטור, ובזר השני, שכנראה אני לא אזכור את השם שלו.
0: המנקו פורסון.
3: פורסון. אם הם פגעו בו הם, אולי כן. אם לא...
5: מה זה פגעו? מה זה פגעו?
3: פגעו, הביאו שחקנים ברמה של ביטון וקנגווה.
5: בלי לראות אותו, הוא לא ברמה, לא של וינטורה.
3: לא, למה? איך אתה יכול לדעת?
5: כי אני ראיתי איזה...
4: מוקדם מדי, מוקדם מדי. לא,
3: אפשר לדעת, אפשר לדעת, אפשר לדעת.
5: זה לא אירוע, זה לא אירוע. מוקדם מדי. יש שחקנים שלא היו פה בארץ.
4: אני מזכיר לך שקנגווה גם הגיע לפועל באר שבע עם החץ למטה, והוא לא שחק בכוכב, ולא היו מרוצים ממנו בנבחרת,
5: וזמביה. מי שהכיר אותו ואני קראתי אותו, כוכב כדורגל, זה היה לי ברור. לא ככה, אבל...
4: אני גם ראיתי אותו ושחקתי נגדו אפילו, עם ספרטה נגד הכוכב, ולא האמנתי בחיים שהוא יכול להיראות כמו שהוא נראה בליגה שלנו. כי עוד פעם, הליגה שלנו לא ליגה קלה.
3: איזה ישראלי הייתם מביאים בימים הקרובים שנשארו את חלון העברות?
4: השוק הישראלי מת. אני יודע שרן קוז'וק מאוד מאוד רוצה את לירן חזן, אבל
3: אמרת לנו שאבי כבר לא
4: יעשה את זה. אבל המספרים לא ריאליים, וזה לא עסקה שיכולה לצאת לפועל.
5: מאור לוי גם הבנתי שהיה איזה דיבור.
4: מאור לוי, זה ארורה.
3: לא, הבנתי שמאור לוי, נתניה הודיעו סופית שלא. לפי מה שאני הבנתי, הודיעו למאור.
5: תומר לוי כבר בטרנר נראה לי.
4: תומר לוי כמרקחה.
3: לא, קודם כל הכל יכול להיות בכדורגל, אני מכיר שפתאום ביום אחד הכל משתנה, ומה שחשבת שקורה פתאום לא קורה, ומה שחשבת שסיכוי יכול לקרות, בטח ביום האחרון של חלון העברות, ובטח עם הפציעה של קנגווה. אבל עוד פעם, אני מסכים איתכם שזה...
4: ונטורה.
3: של ונטורה, סליחה, עוד פעם, אני מרגיש שאין יותר מדי בנמצא שאתה יכול עכשיו להגיד, זה ישדרג
4: בנטורה. זה לא נכון, יש לך שני שחקנים טובים במכבי נתניה, אבל לא ישחררו אותם כנראה.
3: לא, את מאור וזהרור, אני מסכים איתך, אבל כנראה זה לא הולך לקרות.
5: השוק הוא באמת שוק דל, ומי שהגיע זה מלאדה, שלא שחק כדורגל כבר כמה שנים, ו... עידן נחמיה, שהוא לא שווה שוויון.
4: שזה רכש הכי לא ברור.
3: למה לא?
4: לא עידן נחמיה, זה מלאדה.
3: מלאדה, אוקיי.
4: רכש לא ברור בעליל.
5: כן, גם לא.
3: אז גם אם נחמיה, אתה אומר, עדיין צריך להביא עוד בלם?
4: הם הלכו על אוגריסה.
5: נכון.
3: ואוגריסה גם רכש טוב, אנחנו יכולים
4: להסכים. רכש מצוין, אז אני אומר שלא מובן העסקה של מלאדה.
3: לא, אני חושב שמלאדה, שכשהביאו את מלאדה לא חשבו על אוגריסה עדיין, כי זה משהו שנרקם בתוך כמה ימים.
5: בלי קשר זה לא ברור.
3: זה בטוח, אבל אמרנו אולי רן קוז'וך יעשה קסמים כמו שהוא עשה עם שחקנים אחרים.
5: גם לא יש גבול דרג.
3: מבלי להעליף.
5: לא, אני לא מעליף אף אחד, אני פשוט אומר את האמת.
4: זה בטוח. הוא לא שחק כדורגל, בוא.
5: כן, לא שעכשיו הוא בא...
4: הוא אדם בן 26-7, לא יודע בדיוק בן
5: כמה הוא.
3: לא שחק כמה שנים.
4: הוא רוב הקריירה לא משחק, מתי תשחק?
3: זה כרגע נראה פחות טוב, אבל אני מסכים איתכם שהפועל באר שבע צריכה לאמצע ולהגנה, זה מה שחשוב לה כרגע הכי הרבה, כי זה מה שאפיין אותה.
0: וייס, יש סיכוי שיגיע איזה ישראלי, בוא אני אתן לך שם, אחי כאילו, נראה לי שיחק איתו, סטייל כמו עדן קרצב, שאולי כמו ליאל פרץ לא פרץ, ואולי פתאום תחת קוז'וך הוא יעשה איזה קצת מדרגה.
3: אגב, זה שם מעניין מאוד בעיניי, עדן קרצב.
5: זה שם מאוד מעניין, מאוד מעניין.
3: מה אתה אומר, טל?
4: אני גם חושב, עם הפועל באר שבע עכשיו בסיטואציה גם ש...
5: מה עם קרצב?
4: איך קרצב באימונים? וואי, זה סיפור ענק.
3: תן לנו, לא מכיר, מה?
4: שכטר חתם במכבי תל אביב,
3: אוקיי?
4: ואבא שלו קוראים נחי. אוקיי, חתם במכבי תל אביב, התחילו להתאמן בישראל, יצאו למחנה אימון, וראות אותו סוף המחנה אימון, שכטר מדבר עם אבא שלו בטלפון מהמחנה אימון. אבא שלו מה אומר לו? שואל אותו
5: שאלה. עכשיו רגע, דקה, אין קשר בין איתי לבין קרצב, לבין נחי. לא מכירים, בחיים לא דיברו.
4: לא מכיר אותו, לא כלום. איתי בקושי מכיר אותו, מתאמן איתו 10 ימים, שבועיים. דבר איתו.
3: פותח את השיחה.
4: איתי אומר, הוא לא שאל אותי שאלה עליי, חתמתי במכבי תל אביב, הוא עוד לא שאל אותי איך התאקלמת, איך האימונים, איך הרמה, איך המתקן, איך המאמן, איך משהו, לא שאל אותי שאלה עליי. פעם ראשונה ששואל אותי שאלה על מכבי תל אביב, אומר לי, תגיד, איך קרצב באימונים? קרצב, איך קרצב באימונים? זה רק נחי שכטר הגדול יכול לשאול.
3: יפה מאוד.
4: ענק שלך שהזכרת את זה עכשיו.
5: אתה משוגע, היה סיפור כזה, היה סיפור כזה.
4: ענק, ענק.
5: לא מכירים, לא...
4: אתה יודע, אבא שלי שואל אותי שאלה כזאת? אבא שלי גם לא שואל. גם לא שואל כלום. אז אם אתה לא שואל אותי כלום, כבר אל תשאל אותי. אבל אתה שואל אותי איך קרצ'ב באימונים?
3: מה הייתה התשובה?
4: וואלה, התשובה לא הגענו.
5: התשובה לא הגענו עדיין.
4: זה כבר אחרי הפאנץ', לא הגענו לתשובה.
5: עוד לא הגענו.
3: אגב, קרצב זה רעיון מעניין מאוד.
4: בסיטואציה עכשיו שנוצרה, שבנטורה נפצע לחודש, ואליאל באדום,
0: ובכלל,
4: פורסון הזה, אתה לא יודע מה תקבל ממנו.
5: נכון, כרגע שרק קדי ויהושע, בלבד, זהו, באמצע.
4: זה מה שיש לך להחזיק את האמצע, והילד הזה, שחקן.
3: איך זה הילד הזה?
4: באח לי השם שנתן גול בפנדל בפלי אוף.
3: על מי? בבאר
4: שבע? הבן של.
5: חזות,
3: איתי חזות.
4: שאני יודע שרן מאוד מאוד מחזיק ממנו.
5: שחקן כדורגל מאוד מוכשר, פוטנציאל גבוה. אבל גם עדיין עוד לא בשל.
4: נכון, אוקיי, גם הוא לא בשל, אבל גם אוחנה, החלוץ, עמית אוחנה, גם לא בשל. והנה ראינו אותו משחק ועושה גול ונראה מצוין.
5: לגמרי.
0: אני מסתכל עכשיו על הסגל, אני לא רואה כאילו שלישי הקישור שתפתח. כאילו, אולי פורסון עם קאנן וניב יהושע, שזה מאוד...
5: אז זהו, זה השם
3: הבא שלי, האם צריך להשמיש מחדש את חמודי או שאברומי לא בסגל.
4: אתה מכיר את אברומי?
3: לא.
5: אברומי.
4: מכיר את אברומי?
3: לא.
5: אברומי.
3: אברומי.
5: איתי, אברומי.
4: אברומי.
5: אומרים לו את זה כל הזמן, אתה יודע, בשידור.
4: שנייה לפני שעולים לאוויר, אומר לך, כן, אברומי. איך שהוא אומר, אומר אברומי.
5: אברומי.
4: ישר. אברומי ומגן ימיני.
3: מגן ימיני. מגן ימיני זה חזק. חמודי, צריך להתחיל להשמיש אותו או ש...
4: חייב להתחיל להשמיש אותו. חייב.
3: אני לתחושתי רן ויתר.
5: אני מהחסידים שלו. אני מחזיק ממנו מקסימום. עוד פעם, היו לו פציעות והוא עבר צולבת, והיה לו עוד איזה פציעה.
3: כן, אבל השאלה אם הוא יכול לעמוד במחצבים, עידן.
5: הוא שומע,
3: הוא יכול לעמוד במחצבים. ברור שהוא כוכב כדורגל, על זה אני חושב שיש למישהו בכלל ספק.
4: רן לא אוהב, אני אסביר לך משהו.
3: הוא יכול לעמוד במחצבים שרן קוז'וך דורש?
4: אז עוד פעם.
5: אוקיי, אז לא יעמוד, תן לו 20 דקות, תן לו חצי שעה.
4: אין בעיה, אבל במצב רגיל, אוקיי, הוא לא עושה, כי רן הוא כזה, אתה לא עושה בדיוק מה שאני רוצה, שבצד.
3: אבל זה מה שזה נראה גם לא במצב רגיל.
4: מה זאת אומרת?
3: גם עכשיו זה נראה ככה.
4: אבו רומי זה מוזר לי, כי אבו רומי זה שחקן, זה שחקן שהטיקט שלו, בואו, הוא לא איזה כדורגלן עכשיו בחסד.
5: נכון.
4: הוא לא איזה וירטואוז. הטיקט שלו זה זה שהוא שחקן של עבודה קשה. איך הוא הצליח להידחק ככה לסוף הרוטציה, לא ברור לי בעליל.
0: 180 דקות מתחילת העונה, כולל הצ'אמפיונס, כולל הכול.
3: אולי זה מה שאמרת בהתחלה לליאל פרץ.
5: איפה זה? הוא היה מצוין.
3: לא, אבל אולי זה מה שאמרת בהתחלה, כמו שאתה זוכר, דיברת על אליאל פרץ ואמרת שאתה לא יודע, אבל זה מרגיש לך התבלבלות.
4: אליאל פרץ הוא כדורגלן.
3: לא, אמרת שזה מרגיש לך קצת שהוא התבלבל.
4: הוא כדורגלן, יפה, אהבת את התנועה, הוא כדורגלן, וגם אליאל פרץ, אני מכיר את הילד,
3: אני מזכיר לך שהיה על אבורומי הצעה, אולי גם היא בלבלה אותו קצת, כמו שאתה עושה ככה.
4: מי?
3: ההצעה על אבורומי, ואולי רן לא אהב את זה, אני לא יודע.
4: אני, אבל קשה לי להאמין, יש סגנונות של שחקנים, אוקיי, אליאל פרץ, זה מתיישב לי שהוא התבלבל. אוקיי, גם זה שהוא באמת כדורגלן בחסד, אוקיי, והוא שחקן כישרוני איכותי, הוא, בוא, תקרא לזה איך שאתה רוצה. הוא הכוכב של הקבוצה, הוא מהכוכבים של הקבוצה.
3: מהכוכב,
4: אז אתה יכול להבין את זה. אבו רומי הגיע מקריית שמונה, הטיקט שלו, עוד פעם אני אומר, זה שהוא שחקן כדורגל שעובד. הוא לא איזה וירטואוז.
3: אז איך פרשננו לענייני קושוך מסביר את זה?
4: אז אני לא מצליח להבין, זה משהו ש... אני אומר לך את האמת, אין לי, אני לא יכול לחשוב בכלל.
5: אני לא בלב האירוע.
4: אה?
5: אתה לא יודע, כאילו מה קרה.
4: אין לי מושג, וזה גם לא ברור לי בכלל, כי אני לא רואה, כי אני בוויז'ן שלי, אני לא רואה את אחד כמו אבו רומי מתבלבל.
3: אבל אתה אומר, זו רק תקרית או שזה מקצועי?
4: מה זה?
3: עוד פעם, לכאורה ולכאורה טיץ' ואנחנו לא יודעים. זו רק תקרית או מקצועי? בעיניך, זה יכול להיות רק תקרית שהייתה שאנחנו לא יודעים עליה, או שזה גם מקצועי אולי?
5: אנחנו לא יודעים.
4: אני חושב שזה רק מקצועי. בעיניי, אם אתה אומר לי לבחור מה אני צריך לשער שקרה שם, זה רק מקצועי. שהוא לא מרוצה ממנו מקצועית, כי אחד כמו אבו רומי לא תעבוד.
3: אבל הוא היה טוב שהוא שיחק העונה, גם במשחקים בהתחלה. הוא היה טוב, מה אתה יכול להיות לא רוצה?
4: הוא היה מצוין, גם מהינואר שהוא הגיע הוא היה מצוין.
3: נכון.
4: הוא היה מצוין, בגלל זה לא ברור לי. עם אליאל פרץ, הבנתי מהשנייה הראשונה, היה לי ויז'ן בראש, עוד פעם, גם לא מידיעה, אבל הכי התיישב לי בעולם שאליאל טיפה התבלבל. הוא בשנת חוזה, הוא רוצה להרוויח הרבה כסף שמגיע לו. יכול להיות שהחוזה... יכול להיות שהחוזה, הוא יודע שהפועל תל אביב מאוד רוצים אותו ומוכנים לתת לו הרבה כסף. יכול להיות שזה החוזה. יכול להיות שגם בלי קשר לחוזה, הוא התבלבל טיפה. קנגו הלך, עכשיו אני האירוע. כי ונטורה הרבה יותר הגנתי, אני האירוע, ורן לא מספיק חבד אותי ולא מספיק נותן לי, ואני מוריד טיפה באימונים. זה נגיד מתיישב לי. אבו רומי, לא נשמע לי שזה הסיפור, בגלל זה אני מאוד מאוד לא מבין את הדעיכה שלו.
3: אז אתה קורא מפה להחזיר את אבו רומי לעניינים.
5: חד משמעי.
4: תגיד, במצב של הפועל באר שבע, תחזיר כל שחקן לעניינים שאתה יכול. שחקן אם טוב זה מאוד. כנען, אם זה אבורומי, אם זה כל שחקן אחר שעזר
3: גם
4: לך.
3: גם רואי לוי וסטויאנוב אגב?
4: כן, ברור, בסיטואציה הנוכחית, זה היה אחמד אתמול נכנס, שהוא היה השחקן של רן במוקדמות, אוקיי? נכנס אתמול, חירב את המשחק.
5: רואי לוי, גם אתה חושב שיכול להיות ב...
4: רואי לוי, אני לא יודע בדיוק. תקשיב, עוד פעם, את תכנס איתי לשיחה הזאת, כי אם אתה מחזיר אותי שנה אחורה, ואני מסתכל
3: על... אתה אומר גם גיא מזרחי על זה לפני שנתיים.
4: גיא מזרחי לא יודע, כי גיא מזרחי שחקן כדורגל הרבה יותר טוב. גיא מזרחי כן, אני רואה אותו.
5: וגם רן...
3: לא, אני שואל לפני שנתיים, כשהוא אמר קבי נתניה חצי כן כן, ובאפול חיפה כן כן.
4: עשה שדרוג.
5: הוא השתדרג, הוא השתדרג.
3: ברור שהוא עשה שדרוג, בגלל זה אני שואל, אולי גם רואי לוי יכול לעשות שדרוג, אולי סטויאנוב יכול לעשות קאמבק. אולי כן.
5: אבל היה לו פציעה ארוכה, נכון?
3: כן, היה לו פציעה ארוכה מאוד.
4: אבל הוא כבר בריא המון זמן. הוא בריא, ואגב,
3: רן החליט את שניהם להוציא מחוץ לסגל של אירופה, צריך לזכור.
5: בסדר, אבל פה אני לא נפלתי בכיסא. כאילו, גם עם רואי לוי וגם עם...
4: אבורומי זה שחקן שהגיע בינואר, ובגלל מה שקרה עם דן ביטון, הוא גם היה מאוד מאוד משמעותי באליפות.
5: נכון, נכון.
4: בגלל זה לא ברור.
0: שנה שעברה היה להם גיבוי בקישור, והם לא הביאו מחליף לגיבוי, שזה שי אליאס. נגיד בסיטואציה כמו עכשיו, הוא יכול לשחק שני משחקים, שלושה ברצף במקום ונטורה בכיף, ואין להם אותו.
3: שצ'י אליאס הם
4: היו... אבל זה לא בדיוק, בדיוק, זה לא מדויק, כי פורסון בא על קנגווה, וניב יהושע בא על אליאס.
3: לא, אין בעיה,
4: אבל כרגע... אז הם כן הביאו שחקן במקומו.
3: השאלה אם נוצר, אם אנחנו כל הזמן נותנים מחמאות לרן קוז'ור, השאלה אם הוא לא גם, אני לא אגיד התבלבל, אבל אולי קצת הרשה לעצמו לאבד את השחקנים האלה, שעכשיו אנחנו רואים מחוץ לעניינים.
4: אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שהוא הסתכל על זה. קנגווה הלך, הבאתי פורסון. שי אליאס הלך, הבאתי ניב יהושע.
3: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על אבורומי, אני מדבר על חמודי, שקצת איבד אותם, בדרך.
4: מה זה איבד אותם? עוד פעם, אני אומר
3: לך... את חמודי בטוח איבד קצת בדרך.
5: מה זה איבד? יכול להיות שזה עכשיו שבועי, נקודתי...
3: אבורומי אולי, אבל חמודי...
4: לא אמרנו את זה על אליאל? בתחילת העונה?
5: כן.
4: הוא יאבד אותו.
5: נכון.
4: הוא יאבד אותו. והנה, והוא חזר, והיה סופר משמעותי נגד הכוכב, והיה סופר משמעותי נגד סבח, ואני גם אומר לך שאליאל פרץ יהיה השחקן הכי משמעותי בקישור של הפועל באר שבע ביחד עם ונטורה. העונה.
3: לא, זה...
5: אם הוא יישאר.
4: הוא יישאר.
3: מי זמן? רגע, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אם יישאר גם?
5: לא, אני לא יודע, כי הוא...
4: אני בטוח ש...
5: קצת חוזה, ויכול להיות שהוא רוצה לעזוב.
4: הפועל באר שבע לא תעשה טעות עם שחקן כמו אליאל פרץ, בטח ובטח בעונה שיבדה את קנגווה, בטח ובטח שפורסון הזה עדיין הוא סימן שאלה.
5: נכון.
4: אוקיי? אני לא חושב, כי רני יודע ואלונה יודעת, וכל הפועל באר שבע יודעים, שהם צריכים לעשות הכל בשביל לשמור על השלישיית קישור הזאת, ואחד מהם היא כבר איבדה.
3: מהכרותכם את...
5: אוקיי, ואם עכשיו בא פרץ ואומר, אני לא חותם, אני עכשיו בן 30.
4: אז הפועל באר שבע.
5: ואני בחודש ינואר חופשי, אני יכול לקשקש איפה שאני רוצה.
4: אז הפועל באר שבע.
5: ויש לי MLS, ויש לי הפועל תל אביב, ואני לא חותם.
4: אז הפועל באר שבע תצטרך לעשות מה שעשתה עם ונטורה בדיוק לפני שנה, שוונטורה גם, שלשדרג לו את השכר, לתת לו מה שהוא רוצה, לשנתיים פלוס שנה, לשלוש שנים פלוס שנה, בגלל שהוא בן 30, אבל למצוא את הפתרון עם אליאל פרץ, כי אם הפועל באר שבע מאבד את אליאל פרץ, במצב של עכשיו, זה בעיה, מה זה בעיה? אני לא רואה אותה מתאושש מזה.
3: אז בתוכנית שלנו מותר להגיד גם דברים, אתה יודע, לא פוליטיקלי קורקט, אליאל פרץ, לפי מה שאני שומע אותך, מחזיק בביצים אותה, הפועל באר שבע.
4: ברור.
5: כל שחקן שהוא בשנת חוזה והוא בכושר סי, זה המצב.
4: תגיד, הוא היה אחד משלושת השחקנים הכי משמעותיים באליפות. אני מוציא את דן, כי דן באמת, לא, זה נכון, לא זה פייר לא שאני אוציא אותו, אבל הוא מינואר פברואר כבר לא היה רלוונטי בגלל המקרה המצער שקרה לו.
3: היה ביחד עם קנגווה הכי משמעותי וונטורה.
4: ביחד עם קנגווה וונטורה, אחד ברור. משלושת השחקנים הכי משמעותיים בקבוצה.
3: ברור.
4: התחילה העונה הזאת.
5: אל תשכח שהוא בן 30, ועד לפני שנתיים הוא לא הצליח בקריירה.
3: בדיוק.
4: ומתחילה העונה הזאת, והוא משמעותי לא פחות מהשנתיים שלפני. שהוא מחזיק אותם בביצים, והם צריכים לעשות הכל, כמו שהם עשו הכל עם ונטורה, והתנהלו מצוין עם ונטורה, הם צריכים לעשות הכל בשביל לגרום לזה לעבוד עם אליאל פרץ, שיהיה מרוצה והתעסק בכדורגל.
5: כל מחיר.
3: ואני חוזר איתכם לסוף לחמודי קנן, איך כן משמישים אותו, איך כן מחזירים אותו לעניינים?
4: זה תלוי בשחקן, זה תלוי בשחקן.
3: אבל אתה לוקח ומחבק אותו ואומר לו, תשמע, זה אתה?
5: לא, איתו זה נראה לי את אחרת, כי באמת הוא שחקן פציע מאוד. אתה רואה שכל עונה, בכמה שנים האחרונות,
3: אבל עכשיו הוא בריא.
5: הוא תמיד נפצע.
3: אין בה, אבל עכשיו הוא בריא.
5: כי הוא כן מצוען.
4: פציע מאוד, עכשיו הוא בריא, והוא לא רק שהוא לא בהרכב, הוא גם לא נכנס חילוף.
5: כן, נכון.
4: אוקיי, כי... אז עכשיו זה סיטואליה.
3: ואמרת אליאל פרץ, אני לא בטוח שחמודי קנן יהיה בהפועל באר שבע עד סוף העונה.
5: וואלה, זה לא מופע.
4: יכול להיות, אם הוא ממשיך... אם הוא ימשיך ככה ולא להיות בעניינים,
5: אבל אני אומר לך שווייסי... יכול להיות גם שהוא לא מתאים ללחץ של רן?
4: ווייסי זה לא, אני לא חושב. אני חושב שחמודי קנן צריך פשוט להבין, הוא צריך לחבק את הסיטואציה, שהוא משחק במועדון גדול ויש לו את המאמן הכי טוב בארץ, הוא צריך לחבק את הסיטואציה, לעשות מה שהוא אומר, כי בסוף...
3: כן, אבל אתה היית שחקן, מה זה לחבק את זה, שאם המאמן לא נותן לו, אתה רוצה שהוא לחבק את זה?
4: אם הוא ישחק ויהיה טוב או לא, זה תלוי רק בחמודי קנן.
5: בסוף יש לך צ'אנס אחד להיות ב... הפועל באר שבע, לא, עם כזה מאמן, בכזאת תקופה.
3: אבל אולי הוא לא רואה את זה כמוך, כי המאמן לא נותן לו, אתה יודע, אתם הייתם שחקנים.
5: אין לו, אתם תיקח.
3: בוא, אפשר להתעלם מזה.
4: אם הוא רואה את זה ככה, כמו שאתה אומר, אז יש לו בעיה קשה. והוא...
3: אני לא יודע, אני לא מדבר עם חמודי קנן, אף פעם לא דיברתי
4: איתו. אני אומר, אם.
5: אין פה דבר כזה שהוא לא נותן לו, אין דבר כזה. בוא לאימונים,
3: תיקח.
4: תגיד, המאמן רוצה לנצח, המאמן רוצה להצליח.
3: חד משמעי.
4: אם הוא יחשוב שחמודי קנן יעזור לו להצליח, הוא יעלה מגרש.
3: כן, אבל כמה פעמים...
4: אלירן קוז'וק משהו אישי נגדו.
3: כמה פעמים יש לך שחקנים שאתה אומר, בוא הנה איך המאמן לא מרכיב...
4: אני לא אומר את זה.
3: אתה לא אומר את זה?
4: לא אומר את זה,
3: איך גיא מלמד לא מקבל במכבי חיפה דקות?
4: אני אגיד לך למה.
3: המאמנים לא רוצים לנצח?
4: קודם כל, לכל כלל יש יותר מן הכלל.
5: כן רוצים, אבל גם
3: על
5: זה דיברנו.
4: והם לא מעריכים.
3: נכון, זה מה שאני אומר. אז אולי
4: גם הוא פחות מעריך אותם. מחזיק מאוד מחמודי קנן,
3: כן,
4: אי אפשר
3: אוקיי,
4: שלא.
3: אוקיי, אם אתה אומר אוקיי, את זה, אז כן.
4: אי אפשר שלא, ובסוף זה תלוי אך ורק בשחקן, אני אגיד לך גם למה אני אומר את זה, כי אני שחקתי כדורגל, וחברי הטוב שיושב פה לידי שחק כדורגל, ויגיד לך...
3: מה זה שחק? לא, לא, לא, אתה תעצור, משחק.
4: משחק, סליחה, אתה צודק, סרטניקו, אהבתי, אהבתי, ואנחנו נגיד לך, וכל שחקן ששחק כדורגל יגיד לך, אף אחד בקריירה לא נתן לי שום דבר. אף אחד לא נתן לי כלום.
3: אין מאמנים שכאילו אתה אומר נתנו לי אקסטרה,
4: כי אהבו אותי. לא נתנו לי אקסטרה ולא נעליים.
5: וזה גם אני לא אוהב שאחרי זה בא מאמן ואומר, אני הבאתי, אני עשיתי.
4: בדיוק, בדיוק. בדיוק. לשני הכיוונים. לשני הכיוונים.
3: אתה ביקשת לא להיכנס לזה, ואתה מחזיר אותי לרפואה, וזה מגרד לי.
4: תגיד, עידן, למי אתה מתכוון?
3: לא, זה מגרד לי, הוא מחזיר אותי לרפואה, אני הייתי עדיין.
5: שהוא אומר, הוא הביא לי, וזה הבא לבית הזה, ולא, אתה לקחת.
4: ברור.
5: שחקנים לוקחים.
4: ברור, אתה לקחת כמו כשהיית...
5: אתה לא טוב. נכון?
4: היית במקומות ולא היית טוב ולא, זה לא על המאמן ולא על הבעלים ולא על אף אחד, זה עליך.
3: נכון? רון לוחץ על הפרסומות, אבל אני חייב לדייק אתכם, כי אתם כן אומרים לי שרן קוז'וך העלה את אליאל פרץ בקריירה, ועידן ביטון.
4: ברור, כי הוא עשה את הקבוצה הרבה יותר טובה. אבל בסוף, ההצלחה של השחקן, הקרדיט לשחקן.
5: נכון.
4: הקרדיט לאליאל פרץ, הקרדיט לגיא מזרחי, הקרדיט לבלוריאן, לזאי אחמד, לאבו רומי, לכל השחקנים שאני אומר לך את האמת. תגיד לי שנתיים אחורה, קח אותי שנתיים אחורה. דן ביטון, ידעתי שכשרן קוז'וק מגיע לאפול בר שבע, ידעתי שהוא הולך לגרום לדן ביטון להיות הגרסה הכי טובה של דן ביטון בקריירה. אוקיי, שחקנים אחרים? לא האמנתי. אז הקרדיט הוא על רן, לרן, שבנה קבוצה, בנה להם סביבה להצליח, אבל הקרדיט ספציפית לשחקנים, הקרדיט מגיע לשחקן.
3: אתה אומר, מאמן יכול לתת לך הזדמנות, בסוף השחקן מחליט,
4: הוא נותן לך הזדמנות, וקרקע פוריה, בזה שהוא נותן לך קבוצה טובה, אם השחקן לקח את זה ועשה שדרוג ונראה טוב, הקרדיט עליו.
3: יפה, אהבתי. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות, ושנחזור, שעה וחצי אני אומר לכם, עוד מעט נדבר, עוד מעט נדבר, שנחזור נדבר על ירין לוי, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, לאן, פרסומות וחוזרים.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: חפשו אותנו באינסטגרם.

0: גם בשנה החדשה. רחלי רביבו, מרגישים בבית. סדרות התמרים אחת.
1: חג שמח אילת, כאן אלי לנקרי. בפתחה של השנה החדשה שתבוא עלינו לטובה, אני מאחל לכל אחת ואחד מכן תושבי העיר ואורחיה שנה טובה ומתוקה. זו ההזדמנות להודות לקהילה הנפלאה שלנו על ערבות הדדית שזיכתה אותנו השנה בפרס ירושלים לאחדות ישראל ובעוד שורה של פרסים במגוון תחומים. גם השנה נמשיך לבנות, לפתח ולקדם את עירנו בתחבורה, בבריאות, בתעסוקה ובכל תחום שמשביח את איכות חיים. שתהיה השנה החדשה יותר טובה לנו ולכל בית ישראל.
0: תושבים ואורחים יקרים, מכבי שירותי בריאות מאחלת לכם לקראת השנה החדשה שנה טובה. אנחנו נעמוד לרשותכם גם בתקופת החגים. התייעצות עם רופא בלחיצת כפתור בלי לצאת מהבית. גם השנה אנחנו מביאים לכם את חזית הרפואה המתקדמת והמקצועית ביותר. מאחלים לכם שנה טובה ומתוקה, והכי חשוב, בריאה. סופר יהלום הכי משתלם באילת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: אם זה נוצץ,
0: טיק טק מאחלת שנה טובה ומתוקה לקהל לקוחותיה ולכל תושבי אילת. רוצים לשמח את אהוביכם בשנה החדשה? לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
7: בוקר טוב אילת.
6: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
8: מיד באילת.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: באולפן שלמה וייס, עידן ורד וטל בן חיים.
11: חזרתם אלינו, לא הספקנו לשנות, אז עדיין זה וטל בן חיים. אבל אולי לפעם הבאה זה ישתנה.
12: כמו שאני מכיר את האורך של התוכנית.
11: כן.
12: זה יהיה גם בפעם הבאה.
11: לא, זה לא יהיה רק בפעם הבאה, יהיה, ובדרך הבאנו את טל.
12: באופן קבוע.
11: אבל אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, ובערוץ הספורט. בוא נדבר על מכבי חיפה, ובוא נדבר על...
12: כמה חיכית?
11: כן, אתה יודע, גירד לנו, ומוסקילה בכלל גירד לו פה. 24 שעות אחרונות, אולי אפילו קצת יותר, בימים האחרונים, ירין לוי, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע מצטרפת. אתמול, רגע, אלמוג כהן אומר, אני רוצה אותו...
12: ברור שהוא יגיד, הוא מפעיל עוד קצת לחץ, גם על מכבי חיפה וגם על ירין לוי.
11: לא יקרה, למה לא יקרה?
13: אני לא זוכר מאמן או בעלים שאומר שהוא רוצה שחקן תחת חוזה.
11: בדיוק. אז זה לא אירוע רגיל.
14: כי ככה,
13: כי זה לא עובד.
11: זה לא אירוע רגיל.
12: יש לו חוזה. הוא לא אמר שהוא פנה אליו, הוא לא אמר שהוא רוצה אותו.
11: לא, מתי שמעת את זה?
13: כי יש לו חוזה, בחיים זה לא קרה דבר כזה.
11: מתי שמעת?
13: יש לו חוזה.
11: תזכיר לי מתי שמעת.
12: אני לא זוכר את
13: הגדיר.
12: אני לא חולק עליך.
13: בגלל שהוא היה בביתר, ובגלל שיש לו קצת, אתה יודע, בלגן עם הקהל, והוא לא
12: בהרכב. אם אני אלמוג כהן, מהלך ענק שלי.
13: אני לא חושב.
12: למה? מהלך ענק שלי, למה? מה אכפת לו להגיד? שאלו אותי.

0: הוא אומר, אני מפעיל עוד טיפה לחץ על מכבי חיפה, עוד טיפה לחץ על ירין לוי בעצמו.
1: אבל יש לו חוזה, יש לו חוזה, תגיד מה אנחנו...
0: הוא לא אמר, אני פניתי.
2: אבל אני לא מסכים איתך, כי אם הוא רוצה אותו...
0: אתה יכול להקדים.
2: לא, קודם כל ברור שאני יכול לא להסכים.
1: אין לזה תקדים, אחי. אין לזה תקדים.
0: רגע, זה שאין לזה תקדים, לא אומר שהוא עשה משהו לא בסדר.
2: אבל אני אגיד לך עוד משהו.
1: אז לא, מסכים איתך.
2: לא, לא אמרתי שהוא עשה משהו לא בסדר, אמרת זה מפעיל יותר לחץ.
0: זה לא בסדר.
1: למה עכשיו קושוך לא בא ואומר, אני רוצה את גדי קניקובסקי?
2: את מאור לוי.
1: מה? יש לו חוזה.
2: למה הוא לא אומר, אני רוצה את מאור לוי?
1: למה? מה קשור? יש לו חוזה.
0: אל תהיה תקשורת קטן. אם יבואו לרן קושוך ויגידו לו, תגיד, היית רוצה את דור פרץ במכבי תל אביב? מה הוא אומר, אני לא רוצה אותו?
2: לא, אבל אם יגידו עכשיו לרן... אם יגידו לרן קושוך, אתה רוצה את מאור לוי, אז הוא יגיד, חבר'ה, יש זה מי שאנחנו רוצים, יש שחקנים,
0: התשובה שלי כאן מתחלקת לשתיים. אפשר להגיד את זה, מה שאתם טוענים. מצד שני, בעיניי, אין שום דבר פסול בלבות ולהגיד
2: אני,
0: את זה.
2: אני מסכים איתך שאני לא רואה את זה כפסול, אבל אני חושב שאם הוא
1: שאלו
2: באמת...
1: שאלו אותו את זה או ש...
2: שאלו אותו.
0: ושתדעו, אני רוצה את יריד לבי.
2: אולי
1: שאלו אותו על איזה שחקן רכש או משהו, לא יודע.
0: לא, שאלו אותו ספציפית. היית רוצה לראות את יריד לבי בבית ירושלים?
2: שאלו אותו.
0: כן, ברור שאני רוצה אותו.
1: אוקיי, אז אני טיפה רצת אחורה, וזה טיפה נשמע יותר טוב, בסדר? אבל בלי קשר, אני לא אוהב שכל פעם שעכשיו יריד לבי לא בהרכב או לא רואה דקות, הוא רוצה לעבור, הוא עובר, יקחו אותו, הוא בסגור.
0: לא, אני לא יודע אם יריד לוי אשם, זה לא פייר להאשים אותו. זה לא
2: פייר להאשים אותו. ברור שהוא לא אשם.
1: ברור, זה לא שהוא אשם. אני אומר, אבל מכל השאר, הוא לא אשם, ברור.
0: אבל התקשורת מנסה לייצר עניין, זה מה שאנחנו עושים.
2: אבל יש עניין, כי בסוף רוצות הפועל באר שבע ובית"ר ירושלים אותו.
0: ברור, אבל זה לא כמו מה שהוא אומר, שירין לוי, אתה יודע...
1: לא, זה לא שהוא אשם חלילה, הוא אפילו לא יודע מה קורה באירוע. ברור, לא, אבל זה כן, זה כן מועדונים אחרים, סתם עושים רחש בחש על כלום.
2: הוא לא אוהב את הרחש בחש שעושים המועדונים האחרים סביב השחקן, כי הוא אומר, זה פוגע גם בשחקן.
1: ברור, ואני מאחל לירין לוי, עם כל הכבוד לכל המועדונים בארץ, שיהיה שחקן הרכב במכבי חיפה ושיצא לחול משם.
0: הבנתי, אז כאילו עכשיו ביתר ירושלים ואלמוג כהן, הם צריכים לדאוג לאינטרס של מכבי חיפה.
2: לא, של ירין לוי.
0: שמת את המשקפיים הוורודות?
1: לא, לא, לא
0: הבנתי. יאללה, מספיק.
2: רגע, אני רוצה לתת לך נקודה אחרת.
0: אנחנו לא בעל מגו.
1: ברמות החייל.
2: אני רוצה להגיד לך משהו אחר. אני חושב שאם אלמוג כהן באמת רוצה את ירין לוי, הוא עשה לעצמו אתמול איזה גדול, ואני אגיד לך למה.
1: בלתי הפיך, ואני צעקתי את זה.
2: כי אם הוא רוצה את ירין לוי, הוא צריך לעשות את זה בשקט. ועכשיו שהוא עשה את זה, אין סיכוי שמכבי
0: תגיד, אתה חושב שהוא לא עשה את זה?
2: אבל אין סיכוי שהוא מקבל חיפה תסכים.
0: אתה חושב שבערוצים החשאיים הוא לא פנה כבר למחר לחיפה?
2: אבל לא הייתה פנייה עד עכשיו למכבי חיפה.
0: זה לא הצליח לו, זה לא הצליח לו בערוצים החשאיים.
1: בלי קשר, בלי קשר.
0: בוא נזרוק שמן למדורה, נעשה בלגן.
1: בלי קשר.
0: נפיל לחץ פסיכולוגי גם על חיפה, גם על
1: ירין. בלי קשר, וייסי נכון, הקהל של מכבי חיפה,
2: הקומץ,
1: הוציאו הודעה רשמית.
2: הם לא הוציאו
1: הודעה,
2: ואמרו שלא...
1: שטיב היחסים ביניהם...
2: נכון, לא מסתדר.
1: לא מסתדר.
0: כן, כי ביקשו ממנו לשיר איזה שיר, נכון?
1: איזה יורק קטן,
2: כן. אגב, אני חייב להגיד, לא, הם כתבו שם שבגלל שהוא בא עם קבוצה גדולה אחת, אני לא מצליח להבין את זה, ירין לוי שחקן בית של מכבי חיפה. ירין לוי לא היה חייב לחתום שנה שעברה במכבי חיפה, כי מכבי חיפה עשתה מחדל ענקי איתו, ולא החתימה אותו על חוזה והשילה אותו, הוא יכל להגיד, לא מעניין אותי, אני לא חותם ואני הולך קבוצה אחרת, ובגלל זה אני לא מבין את הקהל של מכבי חיפה, לא מצליח להבין את העניין הזה.
1: טעות של מכבי חיפה, שמישהו מהנהלה לא יוצא החוצה, ואומר, חבר'ה,
2: אני לא חושב שמכבי חיפה בסטטוס בעצמה, ההנהלה מול הקהל, שיכולה להשפיע על הקהל.
1: אוקיי, אם זה ככה,
2: אני לא חושב כרגע
1: צריך לבוא בהודעה רשמית.
0: בדיוק, אל תשפיע, אבל הוא צודק שיצאו בהודעה.
2: לא, אבל הם אומרים את זה כל הזמן.
1: כל הספקולציות.
2: לא, הם אומרים את זה כל הזמן.
1: אבל בינתיים זה נראה כזה באוויר גם משם.
0: שומע, עובדה שזה עדיין באוויר ועדיין מדברים על זה, ואנחנו עוסקים בזה פה כרגע.
2: זה יכול לקרות?
0: מה יכול לקרות? לא יכול לקרות.
2: למה לא?
0: לא יכול לקרות.
2: בטרייד.
1: אני אגיד לך משהו.
0: בטרייד. חיפה תחזק. אתם אומרים שמכבי חיפה רוצה לרוץ עד הסוף.
2: לא, בטרייד, בטרייד.
1: הסיכוי שהוא יהיה בבאר שבע, הרבה יותר גדול.
0: ואני אומר שאין סיכוי שהוא עוזב את חיפה.
1: זה אני גם אומר.
0: אין סיכוי.
1: אבל אמרתי, אם זה ביתר או באר שבע...
2: למה? למה אתה חושב? למה?
0: למה? כי מכבי חיפה...
2: לא, למה אתה חושב שלבאר שבע יש יותר סיכוי שיש לו יותר שחקנים לתת?
1: כי אין להם שש, וקושוך מאוד אוהב אותו. יכול להיות שבאיזושהי קוסטלציה
2: מסוימת... אגב, באר שבעי במקור לדעתי, לא?
1: מה זה?
2: באר שבעי במקור לדעתי.
0: לא יודע.
2: אני חושב שבאר שבעי במקור, כן, אם אני לא טועה.
0: אה, הוא לא מהצפון?
2: לא, לא, לא, הוא הגיע למכבי חיפה בגיל 14, לדעתי.
0: מבאר שבע? וואו.
2: אני חושב שהוא הגיע בגיל 14.
0: יופי של סקאוטינג. לאקדמיה של מכבי חיפה.
2: כן.
0: באמת, לא בציניות.
2: לא, לא, כן, כן. אני לא חושב שהוא עוד מעט רון יבדוק לנו, אני כמעט בטוח שהוא במאר שבע במקור.
3: מועדון הנוער, הפועל באר שבע.
2: כן, הוא בבאר שבע במקור, כן.
1: באר שבע אין להם כאילו אף פעם איזה שחקן נוער שעולה ונהיה כוכב שם, כבר כמה שנים.
2: רק גן אחרי
0: עושה קצת. אולי
1: בסדר, אבל עוד פעם, אתה מדע ליד. אתה יודע,
3: גנח כזה שהוא בסדר.
2: בגיל 14, נכון? כן, אני זכרתי את הסיפור. אבל עוד פעם, אני חושב שגם לבאר שבע יש יותר מה לתת למכבי חיפה. כי בסוף, אני מסכים איתכם, מכבי חיפה לא תמכור בכסף. אין סיכוי, היא לא תחזק קבוצה בכסף, קבוצה גדולה.
0: נו, אז מה אתה חושב ש...
1: טרייד, מה שהוא אומר בעשר.
0: עדיין, איזה טרייד? טרייד ששחקן מעניין, ששווה לירין לוי, שמכבי חיפה תרצה?
2: תגיד לי, חמודי רואי לוי וכסף, לא שווה?
0: מימי, עוד פעם,
2: לא שווה? חמודי רואי לוי וכסף, לא שווה?
1: חמודי רואי לוי וכסף, לא שווה.
3: מוזי וירדן כהן לא שווה?
2: למה שביתר תיתן את ירדן? מגן הפותח.
3: אבל הם מאוד רוצים את ירדן, צריך להשתמש בזה שהם מאוד רוצים אותו.
0: לא במחיר הזה שאתה מדבר עליו.
1: אגב, בוסקילה יפה אמרת, יש רכשים על, באמת, אם יהיה טרייד, אם ביתר ומכבי חיפה, זה על מוזי. וזה לא סתם אתה אמרת את זה, אתה חד היום.
2: אבל זה שווה?
1: בוסקילה.
0: אגב, זה כיף ארגן לו.
1: וצריך... לא, כי הוא אומר משהו נכון. אני אומר לך שמתוך המערכת, אתמול הייתי עם מישהו בכיר מאוד, וזה על הפרק.
3: הוא ראה את מוזי עם אדידס כבר.
1: מחושים.
2: שמעת? בראש של יוסי ושל מנה, שאני לא משקר.
0: אני לא משקר.
2: אבל מה זה אומר? אבל אני אגיד לך למה באר שבע קצת יותר מורכב? כי בסוף יש חצי מהכרטיס לביתר ירושלים. ואתה לא יכול לעשות רק טרייד. אתה לא יכול לעשות רק טרייד, אתה צריך לקמת אותו בכסף, ומה ביתר מקבלת, ומה
1: אחרת. לסיכום, טוב יעשו מכבי חיפה שיצאו בהודעה שהוא שחקן שלהם, והעתיד שלו בקרמל, וכל עוד זה לא קורה, אז כל הזמן יהיו דיבורים ויהיו כל מיני ספקולציות.
2: כן, ולמרות שאנחנו צריכים להגיד שכל הספקולציות האלה בכל מקרה יגמרו בגג,
1: נכון.
2: יום רביעי. בוא נדבר על עוד ספקולציה, לא ספקולציה, עוד תרחיש שמכבי חיפה מנסה, עומרי גנדלמן, יכול לקרות?
0: מה יש לעומרי גנדלמן לחזור לישראל, לא למכבי חיפה?
1: השאלה אם יש לו...
2: השאלה בדיוק,
1: כי הבנתי שבלט שיש לו שם המון בעיות.
0: המון בעיות, אוקיי, אבל עונה שעברה הוא הגיע לשם ושיחק שם טוב.
2: וגם לפני הוא היה טוב בבלגיה.
0: אין בעיה, אין בעיה.
2: אתה רוצה להגיד לי שלא יהיה לו ביקוש בבלגיה?
1: בכמה הוא?
0: לא רק בלגיה, לא רק בלגיה.
2: 26 לדעתי,
0: שבע. אחרי הסריה יהיה לו ביקוש בליגות יותר מעניינות גם.
3: גנדלמן בן 26.
1: חד משמעי להישאר באירופה.
0: ברור, למה שהוא רוצה לחזור? הוא לא נראה לי גם הטיפוס. אוקיי, שאתה יודע, שיהיה מהר להרים ידיים על אירופה, אני לא מכיר אותו אישית.
2: זה אבל אפשר להגיד רכש שהופך את מכבי חיפה באמת למועמדת לאליפות?
3: לא.
1: ממש לא.
2: לא? למה?
3: לא. אני אגיד לך למה. כי אם היית אומר לי... אם היית אומר לי שעובר למכבי תל אביב ביחד עם גבי ודור פרץ, אם איך לא רק שהם אלופים, הם גם השלישה שפתח בנבחרת.
1: אני אגיד לך משהו, גנדלמן זה
2: נכון שחקן.
0: תגיד, איך אתה אומר את זה? גנדלמן הוא כמו דור, הוא רץ קדימה.
2: מה, אני לא מסכים
1: איתכם. יפה, אבל גנדלמן זה מסוג השחקנים שהוא בדיוק כמו דור, שהוא צריך קבוצה חזקה לידו, כי אם לא, אז רגע.
0: לא, זה אני איתך, זה אני איתך. אבל אתם מדברים פה שלישיית אמצע של גבי, דור וגנדלמן. שלישיית אמצע הכי לא מאוזנת.
2: מי שומר שם?
1: לא, לא, זה הוא אמר.
2: לא, החמאת לו, אתה החמאת לו.
1: בוסקילה אמר את זה.
0: מי, בוסקילה?
2: והוא החמיא לו.
0: תמשיך לפרגן לו.
1: מה שאני...
0: תמשיך לפרגן לו.
1: בוסקילה נראה לי שטיפה התבלבלת.
0: עכשיו אני מכיר אותו קצת יותר טוב ממך.
1: אני לא מכיר אותו.
0: בגלל זה אני אומר לך, תפסיק לפרגן לו. אתה מפרגן לו,
2: וזה עולה לו, זה עולה לו.
1: אנחנו מראים כדי להוריד. אני אגיד לך משהו.
0: יואו, איזה שלישיית אמצע, גנדלמן חופרת ורדתי. יואו,
1: שנייה. גם אתמול אמרתי על גנדלמן שהוא לא שובר שוויון, וכל הקהל
2: של... הוא לא שובר שוויון?
1: כל הקהל של מכבי חיפה שלח לי הודעות, ואתה יודע, ואל תשמע.
2: מה, בעיניי הוא שובר שוויון אדיר?
1: רגע, דקה, אני אסביר לך מה. אני אגיד לך, גנדלמן הוא שחקן שבקבוצה חזקה, יפה, בבאר שבע, שירת על האליפות מכבי תל אביב, הוא יכול להיות אקס פקטור ולסיים את העונה עם 12 גולים.
2: אתה אומר בבאר שבע עם ונטורה ואליאל פרץ הוא מתאים.
1: במכבי חיפה, הוא לא יכול עכשיו לייצר לך פעולות בקבוצה חלשה, אז הוא יעשה עומק 100 פעם ויקבל שני כדורים ויסיים את העונה עם 4 גולים.
0: אבל על אחת כמה וכמה שדווקא מכבי חיפה, הכי פחות צריכה את גנדלמן, צריך להגיד את האמת.
1: נכון, כי יש להם אמצע טוב.
0: יש להם אמצע טוב, אם יש משהו טוב במכבי חיפה, זה השלישיית אמצע. יש לך מלא אופציות, מלא שחקנים טובים, אתה רוצה להביא גם את גנדלמן?
1: בדיוק. אז א', אני מאוד מחזיק ממנו, ב', למכבי חיפה, הוא לא יעזור, כי הקבוצה כקבוצה היא לא דורסת, היא לא חזקה, ואם הוא יעשה כל הזמן עומק, אז בסדר, אז הוא יעשה עומק, אבל זה לא במכבי תל אביב, שכל רגע יש לך קרוס, וכל רגע הוא, אתה יודע, הוא...
2: מה כן היית
0: מבין?
1: זה מה שאמרתי.
0: פושע אם הוא יחזור לישראל.
1: ובלי קשר, הוא בן 26, שישאר בחוץ.
0: אחרי איך שהוא היה נראה עונה שעברה בסריה,
2: פושע. וגם איך שהוא היה נראה לפני בבלגיה, הוא נראה מדהים בבלגיה גם.
0: נראה מצוין גם בבלגיה, עובר לליגה איטלקית, נראה מצוין, אז פחות יסתדר לך תחילת העונה הזאת בלצ'ה, לא קרה כלום. אוקיי, מה אתה עכשיו רץ, תודה.
2: לא, אתה אומר את זה כאילו הוא קבע, אני לא חושב שהוא...
0: לא,
2: אני לא חושב שזה...
1: אני לא חושב שאולי סטן דיברו על זה בכלל, והוא לא באירוע.
0: אז אוקיי, אז אני חוזר בי, אני לא חושב שזה בכלל צריך להיות דיון.
1: נכון.
2: בוא נעשה כן דיון מי כן צריך להביא, ממש בדקה שתיים ממכבי חיפה. כן בישראלים, מה שנמצא, כי זרים זה כבר כמובן סגור. יש ישראלי שאתם אומרים יכול לשדרג את מכבי חיפה בימים שנותרו?
1: השוק הישראלי חלש.
2: גרופינקל זה כן שחקן שהייתם הולכים עליו, כי אין מגן שמאלי במכבי חיפה עד שקורנו חוזר?
1: הוא גם שחקן בית, הוא היה שם שהוא היה צעיר, מגן שמאלי אין להם כרגע.
2: אין עובדתית, אין עובדתית מגן שמאלי.
1: חוזר רק בנובמבר, צונמי הוא יותר בלם, אחלה רכש, יפה וייסי, סקאוטינג טוב.
2: לא סקאוטינג, זה שם ש...
0: אני חושב שמכבי חיפה, אני אלך איתך הפוך.
2: מה?
0: מכבי חיפה, אני מסכים עם חבר שלי פה, השוק דל ויהיה קשה מאוד להביא שחקן מעניין עכשיו למכבי חיפה, אבל מכבי חיפה חייבת בלם.
2: עוד בלם? יש לה שלושה בלמים זרים.
0: בסדר, ועדיין, אתה רואה שזה לא זה.
1: ועדיין, כולם ביחד הם אולי אחד וחצי.
0: אתה רואה שזה לא זה, אתה רואה שזה לא מספיק. אוקיי, עם הפנדל של פדראו, ואיך שדור פרץ קבל את הכדור בגב של לונדוויק, ואוקיי, לא חסר בעיות, בסדר? זה ששלושה בלמים זרים, ועוד את שון גולדברג, אני בכלל...
2: ושטייפמן.
0: אני בכלל מחזיר את שון גולדברג לעניינים.
1: אתה יודע שהוא לא בסגל עכשיו.
0: מחזיר אותו לעניינים, הוא נראה יותר טוב מכל הבלמים של מכבי חיפה. בסדר, אני לא נמצא באימונים, אבל אם אני מסתכל על שון גולדברג, בעיניי, צריך לשחק שם ראשון, היום.
2: ושאלה אחרונה, עמדת הזרים, בניגוד לעונות קודמות, הפעם שמונה זרים שמבחינת הצוות המקצועי כולם שחקני הרכב, אבל אנחנו יודעים את העניין של המענק.
3: ובנסון שוחר היום גם.
2: כן, אני אומר, בנסון שוחר, פדרו ברזאו במקומו. שמונה שחקנים כולם אמורים להיות שחקני הרכב, כל פעם צריך לוותר על אחד, זו בעיה קשה, לא? למאמן.
0: תגיד, מכבי חיפה, מה התקציב שלה, היא צריכה עכשיו את המענק הזה?
2: אבל אין אף קבוצה שבינתיים, גם מכבי תל אביב לא עושה את זה, וגם הפועל באר שבע לא עושה את זה.
0: מכבי תל אביב מסתדרת יופי בינתיים, מכבי חיפה פחות.
1: נכון.
2: אז אתה אומר הנהלת צריכה, אתה אומר הנהלת צריכה
0: לאשר... לוותר על המענק הזה.
2: 4 מיליון שקלים, לא מענק.
0: 4 מיליון שקלים, בסדר, בתקציב של מכבי חיפה, זה לא...
1: טיפה בים.
0: תגיד לי, ינקלי עכשיו, לוותר על 4 מיליון שקלים האלה, ולהיות, לא לקחת אליפות, להיות שם עד הסוף, הוא מוותר על 4 ונותן לך עוד 4.
2: אז אתה אומר שההנהלה צריכה לתת לברק בחר, לך עם השמונה זרים כל משחק.
3: נקווה שברזר ימלא את החלל שבנסון השאיר, אין ספק שהוא השאיר בו חותם אדיר, בעשרה משחקים שהוא היה בו.
2: אין ספק. היום הוא בא...
0: היית אומר את זה גם השחקן ישראלי, הרשם.
3: הוא נפצע. הוא לא ישמע את התוכנית והוא לא יראה, אז מה אתם שומעים?
2: לך תדע, הוא שומע. אנחנו מאחלים לו הרבה בריאות, אבל אתה אומר, הוא נפצע וצריך להגיד את האמת, עזוב עכשיו צחוק או לא צחוק, מכבי חיפה הייתה צריכה להבין ששלוש שנים שחקן שלא משחק, יש סיכוי טוב שייפצע.
0: ברור. שחקן שהגיע פציעה, שחקן שיש לו בעיה באכילס, שזה הפציעה אומרים הכי קשה שיש בכדורגל, יותר מצוינת אפילו.
2: למרות שהפציעה האחרת היא לא מהאכילס.
1: היא לא מהאכילס, אבל אתה יודע, כל הכובד גוף שלך הוא ברגע.
0: בדיוק. למה שחקנים מתחילים עם ברך אחת ואחר כך עוברים לשנייה?
2: נכון.
0: זה עומס
1: למינונים.
0: כל זה, כמו שאומר המלך.
1: הבעיה הייתה במינונים.
2: מה, תן לנו עוד משפט, היום אתם חזקים משפטים, מה המשפט הזה?
0: לא, אז הרבבנו פה בין שני דברים, אחד יהיה קשה מאוד להסביר לך בשמננו קצר.
1: לא, שלי יהיה עוד יותר קשה.
0: לא, דווקא את המינונים אפשר בשנייה, המינונים זה של הווטרינטור, של שאולי.
2: אוקיי, עם המינונים, נכון.
0: ניסינו להציל אותו, אבל הבעיה הייתה במינונים.
2: נכון.
3: מה איזה 29?
2: עם הקרנף.
0: לא קרנף, תפיר.
2: תפיר, נכון, תפיר. אי דבלי.
0: יאללה, על הקיר, הוא זורק את זה על הקיר.
3: 29 בינואר חתם, 8 בספטמבר שוחרר. מקווה שיהיה יותר טוב עם פדרו ברזאו.
2: אנחנו מאחלים לו מכבי חיפה, אנחנו רוצים...
1: משכילה, אם אין לך מה להגיד, אל תגיד.
2: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנחזור. אולי המועמדת הבחירה לאליפות, הפועל תל אביב. פרסומות חוזרים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אלעת. למה לשלם יותר? ג'נטלמן דוקטור גב בקניון עזריאלי מול הים שמחים לברך אתכם תושבי אלעת וקהל לקוחותינו בשנה טובה ומתוקה. מחכים לכם עם מגוון שעונים, התכשיטים והמתנות המפנקות ביותר לראש השנה. מתנות לחג קונים בג'נטלמן דוקטור גב קניון עזריאלי מול הים. מחכים לכם, שנה טובה וחג שמח. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר. המצפה התת ימי מברך את המבקרים באלת ומאחל שנה טובה לעם ישראל. בואו להנות מעולם מופלא מתחת למים, להסתכל לקרישים בעיניים, לפגוש את צבי הים, הדגים הצבעוניים והתמנון המרהיב. חוויה לכל המשפחה. ולתושבי אלת, מינוי וכרטיסים מוזלים בהצגת תעודת תושב. מחכים לכם!
1: טולי דיימונדס מברך את תושבי אלת ואורחיה בשנה טובה. שנה שבה נראה את כל האוצרות והתכשיטים שיש לנו בחיינו. שנה של אופטימיות והצלחה. טולי דיימונדס,
2: התכשיט של אלת. אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת סגסוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
3: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: מיד באלת.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: עידן ורד וטל בן חיים.
11: חזרתם אלינו ושכטר, שכטר חזר, יוסטון, we have a problem. חזרתם אלינו, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אלעד, וכמובן בערוץ הספורט. אתה יודע מה? מהיום תדע, עושים פודקאסט, מה קורה בהפסקת הפרסומות?
12: היה לנו ביזנס.
11: היה ביזנס?
12: היה רגע של ביזנס.
13: היה פה אירוע של ביזנס.
11: ביזנס זה טוב.
12: ניסינו, אתה יודע, לשפר עמדות במום. וגלשנו, קורה, גם אנחנו בני אדם, למרות שזה לא נראה.
11: בזה זה טוב. מאז שהייתם בנערים א', לדעתי, מכבי תל אביב והפועל תל אביב לא נפגשו לדרבי, כשאחת במקום הראשון והשנייה במקום השני. מאז
13: שלוש, שאלה, שחק.
11: כן, אני אומר, מאז שהייתם, איפה הייתם? נערים א', משהו כזה?
12: נערים,
11: ב',
12: לא רוגים אלה אפילו.
11: הפועל תל אביב באמת מועמדת או שאנחנו מגזימים?
12: באמת מועמדת.
11: עד כדי כך?
12: כן, חד משמעית.
11: אז אתה אומר, זה לא רק המחזור השלישי, זה באמת קבוצה...
12: דיברנו על זה בפתיחת השעה הראשונה, נכון? מאבק אליפות מרובה עונה.
11: לא, אבל היא באמת שם עד הסוף? יכולה לקחת.
12: בחייאת, אתה מאמין במה שאתה אומר?
11: כן, הוא אומר מחומש.
12: אתה מנסה להדליק אותי, בחייאת, אתה רואה מכבי חיפה בפלייאוף, בסיבוב השני של הפלייאוף, שם, על האליפות? תחשוב רגע לפני שאתה עונה למה...
8: בסיבוב השני, לא?
11: אתה רואה את כל הארבע? רגע, אתה רואה את כל הארבע בסיבוב השני של הפלייאוף עדיין במאבק אליפות?
12: כן.
11: את כל הארבע?
8: כל הארבע ביחד, כאילו, ב...
12: כן.
11: וואלה.
8: מעניין, מעניין מאוד מה שאומר.
12: כן, ארבע קבוצות טובות ודי שוות, צריך להגיד את זה.
11: מה קורה בהפועל?
12: גם זה לא נראה כרגע.
11: מה קורה בהפועל? מה סוד הקסם? בעיניי, מאומנת מאוד.
12: קבוצה קשה, קשה, קשה.
8: מה, אי אפשר להגיע להם לשער.
12: כן, אני כמעט לא רואה את הפועל תל אביב בכל המשחקים, כולל הטלנטה, אוקיי?
11: אמת.
12: אני לא רואה שמגיעים נגדם למצבים כמעט. קבוצה קשה, הגנה קשה, שוער טוב, אמצע טוב.
11: אמרת לי לפני שטסתי, שזה לפני שבועיים, אם הפועל תל אביב היום נגד מכבי תל אביב פייבוריטית, אתה מסכים גם לקראת המשחק הקרוב?
12: אז עוד פעם. זה בדיוק מה שאני מדבר. זה כמו שאמרתי לך
11: שלפני... שזה 50-50.
12: אני עכשיו 50-50, אני חושב.
11: מסכים עידן?
8: שזה כל הכבוד.
12: מה זה כל הכבוד? זה מדהים להפועל.
8: כל הכבוד להפועל תל אביב.
12: מדהים. אבל עוד פעם, זה כמו שאמרתי לך, תחזור שלושה שבועות אחורה, אוקיי? אתה אומר, ביתר באר שבע 1-2,
11: לא, ברור, אבל אני שואל, זה 50-50 באמת, או שמכבי תל אביב עדיין פייבוריטית?
12: אני כרגע חושב שאם היום המשחק, 50-50. אולי יתרון קטן למכבי, כי מכבי בסוף מארחת.
11: עידן?
12: בלומפילד צהוב.
8: מסכים 100% עם חבר.
12: 55-45.
8: מסכים 100%. שוויוני מאוד. שוויוני מאוד.
11: השאלה היא, אתם, יש עדיין, אתם אומרים, על שחקן אחד זה בנוי, או שהפועל תל אביב היא כמו באר שבע שלונה שעברה?
8: הפועל תל אביב שחקן אחד, זה ממש לא ההפך.
11: אז אני אומר, אין עדיין שחקן אחד שמעל כולם, נכון?
12: ממש לא, בטח שטוריאל כביכול עוד לא הגיע לעונה מבחינת מספרים.
8: אבל תדע לך שהוא היה מצוין אתמול.
12: מצוין, מצוין. ולקח לו כדור רייפה שוב של הפועל רמת גן, איך הוא התחבר לכדור בשמאל בנגיעה.
8: טק טק.
12: מדהים, מדהים, מדהים.
11: אתה יודע מה אהבתי
12: בגול? נראה מצוין, אבל מבחינת מספרים הוא עוד לא שם.
11: כן, אבל אני אהבתי שזה
8: מזכיר... האוסו, כמו שאמרתי
11: לא התחלה. לא רק האוסו, זה מזכיר לי את הפועל באר שבע שנה שעברה. כל מי שנכנס... כל מי שנכנס טוב, רוי קורי נכנס, פתאום מבשל, כאילו כל אחד שנכנס, הולך לו.
12: לא, ברדה פה, ברדה פה,
8: אני אגיד לך משהו.
12: עוסק מורן, מוציא מקסימום מכל שחקן, מקסימום.
8: בלי קשר לכמה הם עכשיו, 7-9, משהו טוב קורה בהפועל תל אביב, בשנה וחצי האחרונות, וזה כל המועדון.
11: כן, כולל הניהול, מסכים, מגיע שפו ענק לספרה וגיא פרימו.
8: יש בעלים שהוא מסתכל בלבן של העיניים של מיץ' גולדר, ושל ינקלה, ושל אלונה, ויש שם דרך, וזה לא מקרי, והקהל חזר בהמוניו, ומשהו בריא מאוד קורה שם, ואני חושב שברדה לא מספיק מקבל קרדיט, טל.
12: למה?
11: לא, מקבל.
8: אולי בגלל באר שבע...
11: מקבל בעיניי.
12: הנה, עכשיו אמרתי.
8: אני אומר
11: לך, מקבל ובצדק.
8: כאילו לצעוק את זה.
12: לא נכון. עכשיו אמרתי...
8: הוא שר השנה וחצי, הוא בקושי הפסיד נראה.
11: אז הנה, ניצק את זה, ברדה מאמן אדיר.
8: הוא עושה משהו מדהים.
12: תגיד, אם אני אומר לך שברדה עושה בהפועל תל אביב, מוציא מהשחקנים שלו, מה שרן מצליח, כמו שרן מצליח להוציא מהשחקנים שלו, יש יותר מזה?
8: אז אני אומר לך, אני לא יודע למה, לי אישית מרגיש, בגלל שברדה היה בבאר שבע, והוא הלך ובא קוז'וך, וקוז'וך נהיה מעצמה, ואתה יודע, שתי עונות מטורפות, קצת כאילו ברדה בצל שלו. ככה נראה לי.
12: אני ממש לא שותף להרגשה הזאת, ואני אישית.
8: אני אישית. אני חושב שצריך ליצוק את זה שברדה הוא מאמן ענק, והוא עושה קסמים.
12: מאמן ענק.
11: אז הנה, אתה צועק את זה.
8: להוריד את הכובע.
11: צועק את זה, אתה אומר...
12: הוא צועק את זה, אבל הוא סתם צועק. אנחנו אומרים את זה כולם כל הזמן.
11: הוא צועק, הוא אמנם אומר, זה לא...
12: אבל יש לו קטע כזה, יש לו קטע כזה, זה...
8: זה משהו שהוא רגיל.
12: כן, לפעמים הוא אוהב לצעוק סתם,
11: זה דבר שכולם אומרים. אז אנחנו צועקים את זה, מפרגנים... ומפרגנים, אנחנו עושים עוד תוכנית עורך ואפיק...
8: כבר נגמר?
11: אנחנו אמרנו, אפשר עד 10. ערך ואפיק את השידור
8: על
11: בוסקילה. עם רונית עזרן, אנחנו מזכירים שהתוכנית זמינה להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט, אנחנו נהיה פה גם מחר, עידן גם יהיה פה מחר.
8: וגם אחותי.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
13: תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, מלשטיין FM.
15: שלום למאזיני כל הים האדום, מדבר אמי לגמי מעולם הבשר. ברצוני לברך אתכם בברכת חג שמח ושנה טובה. שנה של עושר, שגשוג והתחלות חדשות. אשמח להיות חלק מארוחת החג שלכם. שנה טובה וחג שמח.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
0: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: הבדוק.
1: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
2: אילתים יקרים, חברת למד א' מרום ממשיכה גם השנה בהתחדשות העירונית ומאחלת לכל תושבי אילת שנת שגשוג, הצלחה והכי חשוב בריאות איתנה. למד א' מרום, החלום שלכם, הביצוע שלנו.
3: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
4: צ'ק.
3: מארזי פירות קלופים.
4: צ'ק.
3: מגשי פירות.
4: צ'ק.
3: סושי פירות.
4: צ'ק.
3: קינוחי פירות קרנצ'ים.
4: צ'ק.
3: מיצים טבעיים.
4: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
6: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
13: השעשועים אלעת מברכים את קהל לקוחותינו, תושבי אלעת ואורחיה, בברכת שנה טובה וחג שמח. מכפר השעשועים.
14: מיד באלעת.
15: הקצב של אלעת.
16: קצב של אלעת.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
18: האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם. תתקדמו לפלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
19: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. העזרה האמריקנית שהובילה לריכוך בריטי, להיום נודע כי בריטניה שקלה שורת צעדים רחבה ונוקשה הרבה יותר נגד ישראל, אבל הוא זהרה מפגיעה בקשרים בין המדינות ומתגובה חריפה מצד ארצות הברית. גורם דיפלומטי בכיר אומר כי האמריקנים היו מעורבים במגעים והזהירו מפני צעדים חריפים מדי. בלונדון מבהירים כי הקשרים הביטחוניים והמודיעיניים עם ישראל יישארו ללא שינוי. שגריר ישראל באום דני דנון תקף את החלטת בריטניה להטיל סנקציות על ישראל וכינה אותה מבישה ובלתי מועילה. לדבריו, ישראל תמקד את תגובתה בבריטניה שלטענתו הובילה את המהלך. אי אפשר לצפות לכפות עלינו את הרעיונות שלכם. המנדט הבריטי על פלסטינה הסתיים, אמר דנון. מפקד חיל הים, האלוף אייל הראל, אומר הערב בטקס סיום קורס חובלים, למי שמבקש לשנות את מאזן הכוחות בים התיכון, אני אומר, אנחנו רואים, עוקבים, נערכים, ונהיה בכל מקום, באופן גלוי וחשאי. רשימת הציונות הדתית פרסמה את רשימת מועמדיה לכנסת. אחרי סמוטריץ' ופייגלין שובצו אורית סטרוק במקום השלישי, שמחה רוטמן ברביעי, אחריו צביקה מור בשישי, איתמר איתם וצבי סוכות במקום השביעי. משמעות השיבוצים היא כי חבר הכנסת סוכות לא נמצא במקום ריאלי ולא ייכנס כנראה לכנסת ה-26. רשות האוכלוסין והגירה אישרה באופן זמני וחריג לרשתות המזון להעסיק עובדים זרים המועסקים אצלן כיום גם כקופאים. זאת על רקע העומס בתקופה של חגי תשרי. ההקלה תהיה בתוקף עד 2 באוקטובר. ברשות הבהירו כי מדובר בצעד חד פעמי שאינו מהווה שינוי מדיניות קבוע. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
20: כוכבית 6188.
19: מחר, בשעות הבוקר, מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה כוכבית 6188.
19: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
22: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנטבג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.

0: FM. אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: שהגיע באולפן איתי גרי, אני לא מאמין גרי. אמנם החלפת היום זמנית את,
3: האמת גם אני לא מאמין.
2: את בת זוגתי לתוכנית, עומרית. אבל תשמע גרי, יש לנו היום פה באמת מותג קריר, האיש שנולד עם מזגן ביד, משהו שלא כל יום אני, לקח לי הרבה זמן להביא אותו פה לאולפן. אתה יודע, כמו גרי, כמו שאתה יודע, אלעד זאת עיר די חמה, וכולנו צריכים להתקרר ומזגנים. אז יושב איתי פה איגל כהן, אלעתי שורשי, ממקימי התאחדות הקירוב והמיזוג בארץ, הבעלים של חברת מטאור, 25 שנה. בוקר טוב, איגל.
4: בוקר טוב, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, כן. תשמע, מה אני אגיד לך? כגילוי נאות, אני מכיר אותך באופן אישי, עובד איתך גם.
4: נכון.
2: נהנה ממוצא פיך, ובאמת, את האנציקלופדיה מהלכת, אתה בנית עסק לתפארת פה באילת, שהיא...
4: תודה.
2: זה לא מזגנים, זה קטגוריה בפני עצמה. בית ספר לקירור, צינון ומיזוג. אז בוא תספר לנו ככה קצת עליך. מי אתה, איגן?
4: בן 55. נולדתי באילת. עוד בימים שלפני שהיה מזגנים, אז היה לנו מצננים. כשהלחות באילת הייתה ככה זוות 10%. וזהו, זה מה שידענו. היה לנו שני קווי אוטובוס, קו אחד וקו שתיים, שביניהם היה דלטה של חצי שעה שהיינו ממתינים, וכשלא היה סבלנות, אז היינו יורדים יחפים לים. וזה מה שהיה, הים, חברים, שכונה.
2: אז אתה אילתי שורשי, יוסף טלי, כמו כן. שכולנו אומרים, כן. חלק כן. מתוך הבנייה הגדולה של העיר אילת והשינוי שהעיר הזאת מתחולל בה, ואתה בעצם... איש, אני קורא לזה מזגנים, אבל תכף אנחנו צלול לתוך העולם הזה, זה לא רק מזגנים, אבל אני אומר מזגנים כדי שאנשים פחות או יותר הבינו, יש מגוון רחב של נושאים בתוך העניין הזה, אבל כמה שנים אתה באמת בתוך התחום עצמו? מטאור עובדת 25 שנה.
4: 34
2: שנים. אז בעצם זה די המקצוע הראשוני שעסקת בו, אני מבין. כאילו, התחלת בשם, נכון?
4: כשכיר התחלתי בחברת ברון משם, שהתעסקה עם כל מה שקשור בציוד ציוד למטבח המקצועי. שם בעצם למדתי את רזי הקירור, התנסיתי שם, כל מכונות הקרח, והברדים, ומקררים מכל הסוגים. וזה באמת היה בית ספר אחד הטובים, כי כשאתה נתקל במערכות גדולות, בסוף זה מערכת קטנה שפשוט גדלה מבחינת תפוקות ודרישות. אבל הייתי מסיים את הלימודים, מגיע לחברה הזאת, ובעצם עובד הרבה מאוד שעות. הייתי מסיים בסביבות השעה 5, נאמר, עד 10:30 בלילה הייתי מגיע למעבדה בחברה הזאת, ומתקן כל מיני דברים. מה שהיה נשאר קצת יושן, קצת לומד, וחוזר.
2: אז בעצם, אם אני מסתכל על זה, אתה מין איזה סיפור סינדרלה, אלעתי, של סלפ-מייד אמיתי, אדם שצמח בעשר אצבעות, היה מתקין, כן, מתחילת דרכך.
4: טכנאי, מתקין.
2: כן. מהווה השראה לדור צעיר שנכנס פה באילת לעבוד בדבר הזה.
4: ואילת, אני מקווה, כן.
2: ואילת, כמו שאנחנו יודעים, יש בה המון, לא יודע כמה, מאות אלפי מזגנים יש בעיר הזאת, נכון?
4: עשרות אלפים
2: של מזגנים. ואחד מהדברים שאנחנו בתוכנית, אני חרטתי על דגלי, זה באמת להנגיש ידע לאנשים שבאמת, אתה יודע, בשבילי מזגן זה לוחצים על השלט, יש קירור, הוא מקרר, סבבה, הוא מתקלקל, מתקשרים ומגיע. אז בוא ניכנס קצת לטיפים לאנשים שאתה יודע, אנחנו גם לפני החגים, והרבה פעמים אנשים עושים פה שיפוצים לפני החגים, ואולי מחליפים מזגנים. אתה עובד גם עם מגזר פרטי מאוד מאוד רחב, יש לך, אתה נותן שירות.
4: נכון.
2: בוא נדבר על זה קצת.
4: תראה, הדברים הפשוטים זה מעבר בין עונות. בין חורף לקיץ, למשל, אנחנו נתקלים בהרבה טלפונים, המזגן לא עובד. אז השאלה הראשונה זה, האם החלפתם מצב מקירור, מחימום למיזוג, או, זאת אומרת, מחימום לקירור, מקירור לחימום, זה משהו פשוט. עכשיו, דבר כזה, להגיע למישהו...
2: אתה יודע כמה פעמים כזה קורה לי?
4: לא, זה קורה לכולם. אבל עם דגש על אנשים מבוגרים שכבר לא כל כך שמים לב. אבל אנחנו עושים את הכל כדי לעזור מה שאפשר טלפונית לפני שאנחנו מגיעים. ואנחנו מצליחים לעשות את זה די הרבה יחסית. וזה לא משנה, יש את אותו אדם שיכול להתקשר כל עונה. אבל אנחנו בשביל זה פה.
2: אבל במטאור, אם אני עכשיו מחייג למטאור ואני רוצה להחליף מזגנים, מה, זה כאילו בשיחת טלפון?
4: אין דבר כזה. אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה אצלי. אני צריך להבין, אנשים נכנסים לסופר, קונים כל מיני מוצרים וקונים מזגן. זה בסדר, זה זכותם. אבל אנשים צריכים להבין שכאשר הם רוכשים מזגן, הם רוכשים מערכת, אוקיי? שצריך להתאים אותה. וצריך לדעת האם מעטפת העבודה של אותו מוצר בכלל מותאמים לתנאים של אילת, לא יש לנו פה תנאים שהם קיצוניים מאוד. וזה משפיע על הכל, זאת אומרת, בחירה לא נכונה, תשפיע עולם רחב של תקלות, של תחזוקה, של צריכת אנרגיה מיותרת. וכמו כל בית או עסק, אנחנו כולנו מנהלים את ההוצאות שלנו. ויש דברים שלא ניתן לשלוט בהם. כמו מים, אני לא אתקלח פחות, אני אתקלח, וכשחמני, אני אפעיל את המזגן.
2: אוקיי.
4: אבל תתאר לעצמך שאני עושה את כל הדברים האלה, ואני גם חוסך כסף. עכשיו, בין מערכת שמתוכננת היטב למערכת שלא מתוכננת היטב, קיים פער בערך של בין 50-60% בתצרוכת האנרגיה. זה עולם. וזה,
2: זה אומר שאתה אומר שכשיש מזגן, אוקיי, שאני, יפה אמרת, נכנסתי לסופר, ראיתי מבצע, אתה יודע, היום הסופרמרקטים מוכרים הכל, מכוניות, כן. מזגנים,
4: העיקר. אני לא אקנה מכונית בסופר.
2: אוקיי.
4: ואתה בא מעולם הרכב, אתה יודע מה המשמעות של הדבר.
2: לגמרי.
4: אין לי את האומץ אפילו
2: לגמרי,
4: לעשות את זה.
2: לגמרי. אני גם אגיד לך משהו, אני כאילו אומר את זה בזהירות. הרבה מאוד מוצרים שקונים בסופר, בסופר שהם לא המוצרי ליבה של הסופר, הם אותם מוצרים שיבואנים או הגופים שרוצים למכור, זה הלפטובר שלהם, זה השאריות שהם רוצים לנקות ולנקות. אם זה מכוניות, אז זה לא המכוניות עם הדברים הכי טובים, או דגמים הכי נחותים, וכנראה בשאר המוצרים, ואני שוב, אני אומר, לא, אומר את זה בזהירות, חלילה, לא נקפתי בשם של מוצר. אבל אני שואל, שהבן אדם הולך בסופר, כמו שאמרת, ונקלע לעיניו, אומר, וואלה, הנה מבצע המזגן, 1,290 שקל.
4: אתה מכיר את השומרים באלת, קונים אוטו לפי המוסך, מבלי לפגוע בכבודם של אף אחד?
2: לגמרי, לגמרי, אני אמרתי את זה בתוכנית קמפיין.
4: אנחנו באמת בנקודה רחוקה, במרחק של יום, לפחות.
2: נכון.
4: עכשיו אתה, המזגן שלך מתקלקל ביום חמישי, לצורך העניין. אתה מבין שאם אני הזמנתי חלק ביום חמישי, אני אקבל אותו ביום שני? כי ככה זה. שישי אין איסופים, ובראשון אין איסופים. או שיש, אבל בכל מקרה זה מגיע ביום שני. אני לא רוצה לחשוב על איזה בית שיש בו איזה מזגן אחד מרכזי, שפתאום יש איזה השבתה, ועכשיו צריך לעבור את כל הסוף שבוע הזה בגיהנום, כי הימים שלנו פה הם גיהנום, וצריך להגיד את זה. אחד הדברים, אני צמחתי מהשירות, לפני שחברת מטאור הגיעה למה שהיא הגיעה, הנושא של השירות הוא תמיד היה נר לרגליי. וזה אומר שאתה צריך להיערך עם מלאי חלפים וכל מיני דברים, ובמטאור היום יש מלאים מטורפים של הרבה מאוד דברים. אי אפשר להחזיק את הכל, זה נכון, אבל הדברים העיקריים יש לנו. כל החברות שאני מתקשר איתם אגב, כן? וכולם רוצים לעבוד איתי. אבל אתה גם לא יכול לייצג את כולם, אז יש לי איזשהו מבחר מכובד. חד משמעית, הם יודעים, שכדי להתקשר עם חברת מטאור, יש לנו מה שנקרא מלאי ברזל, עומד אצלנו. ויתרה מזאת, אני גם מבקש מהם לאפיין את התקלות והבעיות שהם בעצמם מכירים. אני אקנה ממך 100 מזגנים, סטטיסטית אני אתקל ב-2-3 בעיות. הם מוכרים מאות או עשרות אלפים, הם ייפגשו ביותר, ולכן אני גם מבקש מהם שהם יאפיינו את זה. וככה לכל החברות, יש לי במחסנים, ארונות של כל החברות.
2: זאת אומרת,
4: כדי
2: אני...
4: כדי לתת מענה מהר.
2: כן, אני מבין ממך, אני גם חוויתי את זה על בשרית, כאילו זה מאוד אותנטי. אני לא קונה מזגן. אני דרך אגב, שפעתי אליך, גם לא עניין אותי מה, מה מותג.
4: כן,
2: כי אני קניתי איגל.
4: אני הבנתי את זה בשכה.
2: אני קניתי איגל, אני קניתי מטאור, ואנחנו עושים עכשיו ביחד איזה פרויקט מאוד גדול.
4: נכון.
2: ושל מאות אלפים.
4: נכון.
2: ואותי גם לא שאלתי אותך מה המותג, כי אני יודע שאני קונה שירות. אני הרבה באתי מעולם השירות, מעולם הליסינג. אנשים שרוכשים...
4: מי כמוך, מבין.
2: רוכשים, הם בעצם על מה שילמו לך, על הנקודה, נקודת השבר שהתקלקל לי והרמתי את הטלפון ובאו ותקנו את זה, על זה הם משלמים, הם לא משלמים על המוצר בכלל.
4: חד משמעית.
2: ואני מבין שהעולם שלך, מכיוון שצמחת מלמטה, אז זה עולם של השירות, אתה גם יודע בטלפון להבין את הבעיה. אתה יודע להבין, אתה מאפיין את הבעיה בשנייה, ישבתי לידך, מישהו התקשר, וואלה... אפיינת לו את הבעיה בדקה, כמו דוקטור, דוקטור למסגנים.
3: כן, אבל אין חכם כבעל ניסיון, שמוליק, אבל אני חייב לשאול. אנחנו גדלנו הרי על דור שאתה יודע, כשטלוויזיה מתקלקלת, אתה לוקח אותה ומתקן אותה. אצל מישהו שיודע לתקן טלוויזיות. כרגע קיים דור שקונה את הטלוויזיה שלו מהסופר, בגלל שהיא זולה. יודע שהולך לעבוד 3-4 שנים, אבל יודע שלא הולך לתקן אותה. האם יש את זה גם במסגנים? זאת אומרת, יש את ה... איך אתה בא למישהו שבא ואומר לך, "שמע, תן לי את המסגן במחיר, איך שהוא אמרת, 1,300 שקל, תן לי את המחיר הכי זו שלך ותגיד לי כמה זמן הוא אמור להחזיק. האם אתה מצליח לשכנע אותו שתשמע, המזגן הזה אולי זול, אבל אולי עדיף שתיקח את זה כי זה יחזיק לך יותר זמן, כי זה ייתן לך יותר אופציות בחשמל, בחיסכון בחשמל אולי, בקור בחדרים שלא יעלה לך יותר מדי.
4: אז אני רוצה לחזור לקחת אחורה. אותו אחד שהתקלקל לו המזגן, ועל הדרך הוא רוצה גם להחליף את המזגן מצידנו. אנחנו יודעים להאריך תיקון, אנחנו יודעים להאריך פחות או יותר עוד כמה זמן יש למזגן הזה בכלל. ויש איזשהו כלל כזה, ברגע שהתיקון עולה מעל 50%, וברגע שהמזגן הוא למעשה מעל 10 שנים, אין שום כדאיות להתעסק איתו. מכיוון שככל שאנחנו מתקדמים בזמן, אנחנו מקבלים גם מוצרים איכותיים יותר, א', שלא פוגעים בסביבה, חסכונים יותר. העולם מתקדם, כמו בכל דבר, כמו בעולם הרכב, שמוליק, ממש אותו דבר.
2: לגמרי.
4: בסדר? פעם אוטו בנפח של 2,000 סמ"ק, היה מוציא 90 כוח סוס. היום יש רכבים כאלה שמוציאים גם 400, נכון?
2: נכון. מנוע 1,200.
3: ולוקחים פחות כוח.
4: כן. כן.
3: פחות חשמל.
4: הם פחות בזבזנים. עכשיו, קודם כל, זה בהיבט הזה. אני לא משכנע אף אחד, אני לא איש מכירות. מעידים עליי, אנשים אומרים לי, אתה איש המכירות הכי טוב בעולם, אבל אני לא משכנע אף אחד, ואני לא חושב שאני איש מכירות, אישית גם פחות אוהב אנשי מכירות, ב-DNA שלי. אבל כן, אני יכול להגיד שאני, בדיוק כפי שאתה ציינת, שמוליק, בתוכנית שלך, שאתה בעצם פורס ידע לאנשים,
2: כן.
4: אז אני מנסה לעשות את זה גם. תראו, התקנת מזגן, אם אני אתקין את המזגן הטוב ביותר במעלה, או טעו שפחות טוב, העבודה היא אותה עבודה. זה עניין של מוצר פרופר. ויש יש, יש, יש התייחסות לזה. זאת אומרת, אם אתה בוא תגיד לי, תשמע, יש לי פה איזו יחידת דיור, אני פעם בחודשיים מגיע ואני מפעיל אותה ואני זה, זה התייחסות אחרת. אבל אם תגיד לי שזה בית או עסק, ודווקא ניגע בעסק, כי עסק זה משהו שלפעמים עובד 24-7, ולפחות שתי משמרות, אם לא 24-7. אז במערכות החסכוניות, אנחנו מפיקים את החיסכון ככל שאנחנו משתמשים יותר. בסדר? זה בא לידי ביטוי בצורה רצינית יותר.
2: רגע, רוצה... לא הבנתי, תחזור על זה. אנחנו חוסכים יותר ככל שאנחנו מפעילים יותר?
4: בוא נגיד שאני אבוא היום מקנה מוצר ב-100,000 שקל. סתם, עכשיו משהו היפותטי לחלוטין. והמוצר הזה אמור לחסוך לי 2,000 שקלים בחודש.
2: אוקיי.
4: בתנאי שאני אפעיל אותו 24-7. אבל אם אני אפעיל אותו רק חצי שעה, אני אחסוך 10 שקלים. זה לא מקרה שבו הייתי ממליץ ללכת לאיזשהו משהו רציני יותר.
2: כן.
4: חשוב להבין את הנקודה הזאת.
2: כן. מזגן בעסקים זה כלי עבודה.
3: בוודאי.
2: זה,
3: אם אתה נכנס לעסק
2: במעשרה, ו... קנית במאפייה, קנית מיקסר לא טוב. נגמר הסיפור.
3: אני
4: יכול להגיד לכם שמתוך הניסיון שלי עם עסקים רבים שאנחנו מתחזקים, פרויקטים שאנחנו בונים, זה הכל רק מזוג אוויר. זאת אומרת, אם הקופה לא תעבוד כל כך טוב, זה לא נורא. ואם יש איזו מנורה שלא דלקה וזה צריך להביא חשמלה, היא לא נורא. לקוח נכנס מהחום המטורף הזה. קודם כל הוא רוצה את ה... לנשום, להרגיש את הנחת הזאת, את ה... ובזמן הזה אתה יכול...
2: שמע, יגאל, יש לי שאלה שאני אמרתי, גרי, תקשיב לשאלה, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, תקשיב. נכון שאתה נכנס עכשיו הביתה, והבית חם, אתה לוקח את השלט של המזגן ומוריד לו מעלות. נכון? אתה מוריד לו מעלות, ואתה שם למעלות הכי נמוכות, 17. 17.
5: יש כאלה עם 16.
2: יגאל יגיד אחרי הפרסומות, אם יש דבר כזה בכלל 17 מעלות, או שזה סתם טעות אופטית, אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים. כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: וואי, וואי, היה פה דיון סוער בזמן הפרסומות. אני ממש כבר אמרתי לך, תפסיק עם הפרסומות, כי יש לי כל כך הרבה, יש פה תשוקה מתפרצת. יש פה תשוקה מתפרצת. יגאל, תגיד, באמת, יש דבר כזה 16 מעלות בשלט?
4: כל הסיפור הזה של 16-17 מעלות, זה בעצם אקט שיווקי פרופר. אין דבר כזה, שום מערכת מיזוג אוויר בעולם, עם דגש בעולם, שמתוכננת לעבוד לתנאים של 16 או 17 מעלות. עכשיו, במערכות מהסוג הזה, יש מערכות שזה נקרא הייבק, זה עובד לתנאים של טמפרטורות של 20 מעלות וצפונה. מתחת לזה אנחנו כבר מדברים על קירור, בסדר? ומתחת לקירור יש לנו הקפאה. העולם הזה מחולק לשלושת החלקים האלה. אבל אנשים ששמים 16 ו-17 מעלות, בראש זה כאילו, שמתי את המזגן על 17, איזה מגניב. אין מציאות כזאת. ובן אדם לא יכול באמת, שלא משנה מי הוא יהיה, הוא לא יכול לשרוד ב-17 מעלות, ותאמינו לי, ביליתי בחדרי קירור והקפאה שנים רבות. בסדר? זה לא יכול להיות. חוץ מזה שזה שורף כסף ואנרגיה, ונותן למערכת לעבוד ללא סוף. בתכנון נכון, חד משמעית, בתכנון נכון, אנחנו מצפים לעבור בין 24 ל-27 מעלות.
2: 24?
4: כל בן אדם שיעצום את העיניים לרגע אחד ויקפוץ רגע לתקופת האביב, יראה שבחוץ יש 24-25, הוא עדיין לבוש בשרוול ארוך ומכנס ארוך, וכיף לו. זה בדיוק מה שצריך לקרות בתנאי מזוג.
2: אתה בעצם מדבר על טבלת הנוחות.
4: נכון.
2: גרי, ידעת שיש דבר, טבלת הנוחות, מה התנאים הטובים לאדם, שזה בין 24 ל-26 מעלות. על הטבלה הזאת, איגל מדבר, אני צודק.
4: כן. אנחנו בעצם כולנו די פועלים על המחקרים האמריקאים. ויש באמת טבלה שנקראת טבלת נוחות, שבה חקרו מהם התנאים האידיאליים והטובים ביותר לסביבת האדם. אז ראשית, אנחנו מדברים על תנאים של בין 24 ל-26 מעלות, זה בערך הטווח, אבל הטוב ביותר זה 24-25. כמו כן, נושא הלחות היחסית, אנחנו צריכים לשמור בין 50 ל-55. בשנים של 70
2: ו-80... מה זה 70?
4: שנות ה-70.
2: שנות ה-70.
4: ותחילות ה-80.
2: אוקיי.
4: אני כילד, אילת הייתה משהו כמו 10% לחות בשנה, ולפעמים גם מתחת. ברור לכולם שאנחנו היום פה ב-30, 40 ו-50 באלן אלן.
2: נכון.
4: זה תוצר, זה לא שהעולם משתגע. זה תוצר של ריבוי בבנייה, וכולם עם בריכות בבית, ועציצים, ומתשעות, ובריכות חמצון שיש פה מסביב ליד, וכל מיני. מזלנו הרב, שאנחנו... גרים בעיר ש-90% מהשנה הרוחות שלנו מנשבות מצפון לדרום.
2: אוקיי.
4: כולנו מכירים את היום הזה של הדרומית, שפתאום העיר הופכת להיות אי אפשר לנשום.
2: נכון.
4: וזה רק מזל. כי הלחות עולה מהים. זה בדיוק מה שהלחות המקומית שאנחנו מכירים, זה הלחות שעולה בעצם מתוך הבנייה הרוויה ומכל מה שיש לנו מסביב. אז צריך לדעת את זה. ולכן גם אגב, המצננים ששירתו אותנו שנים רבות, די נעלמו מהמפה. למשל, אזורים כמו בערבה, מצנן עוד יכול, יש לו הוצאי. אבל...
2: טוב, מצנן הוא לא עובד טוב, הוא לא אפקטיבי אם יש לחות. הוא אפקטיבי מצנן, אם האוויר יבש.
4: מצנן יודע לעשות שתי דברים. להעלות את רמת הלחות בכ-40% ולהוריד... 7 מעלות מהטמפרטורה החיצונית. הלא אנחנו לוקחים אוויר מבחוץ, מעבירים אותו את הצינון, בסדר? ומספקים אותו. אבל okay. אם אני כבר מדבר איתך על 40% ואני אפילו מצנן, אז מה אני אגיע ל-80, ל-70? זה לא תנאים שאתה יכול לחיות בהם.
2: תשמע, יגאל, הידע שלך באמת מאוד מרתק. אני מקשיב לך בקשב רב, ואני גם, אתה יודע, הראש שלי מתחיל לעבוד על הטעות שאני...
4: אתה שואל אותי, אגב, שאלות שכבר חשבתי ששכחתי, אבל
2: כן, הנה, אתה רואה, זה יופי, זה צליחה, זה בדם אצלך, אז אתה חייב ללמד. יש איזו מכללה פה באלת שמלמדת מיזוג אוויר?
4: קודם כל, זו בשורה מאוד מאוד טובה, מאוד טובה. לפני מספר שנים, ההתאחדות החלה לעבוד על... למקצע את התחום הזה.
2: כן.
4: מהמון המון סיבות. אגב, יש בו חשמל, ויש בו בקרה, ויש בו גזים, ויש בו אש, ויש בו הכל. אבל אנחנו נמצאים בשנים שאנחנו עושים את הכל להתקרב לסביבה ולא לפגוע בה כמו שהיה בעבר. ובין היתר מפתחים כל מיני קררים. קררים זה בעצם המילה הנכונה לגז, כן?
2: איך? קררים.
4: קררים.
2: קררים.
4: קרר, קררים.
2: קר, כן? קררים. הלו, שלום, חסר לי קרר במזגן.
4: אני אחייך. נגיד, וואו, זה... וואו. מישהו
2: שמבין. תרי, שמעת?
4: מישהו שמבין.
2: אתה לא אומר יותר חסר לי גז במזגן.
3: אתה קרר לי.
2: חסר לי קרר במזגן.
3: קרר במזגן.
2: נכון. אוקיי, נכון. אז יש מכללה כזאת פה שמלמדת?
4: אז זהו, אז לשמחתי, אחרי שהעברנו את החוקים האלה, טוב, צריך עכשיו ללמוד ולעשות, וכמובן שנתנו זמנים, כי זה לא מהיום למחר, אבל הזמנים האלה כבר נגמרו, ואני בלחץ מאוד גדול על ההתאחדות, כולל פגישה עם ראש העיר מר אלי לנקרי, שנרתם לקדם את הנושא הזה אחרי שנפגשנו איתו. הוקמה פה מכללה.
2: וואו.
4: אני יכול לומר שכל הטכנאים שלי בחברה, לא כולם, זאת אומרת חלק היו מוסמכים, אבל כל מי שהיה צריך בעצם ניגש, הוסמך ועשה, וזה מסט, ואני רוצה דווקא פה להתעכב על דבר אחד קטן ברשותך. הקררים של מיזוג האוויר הם ממשפחת הפריאון, משפחת הפרופן, סליחה. פרופן זה אותו גז בישול שיש לנו בבית, אוקיי? תדעו שבמקררים שאתם קונים זה כבר משהו כמו 15-17 שנה שהקרר הזה מופיע בפנים, ו... משפחת הפרופן היא משפחת דליקה. בסדר? זאת אומרת שאם ייכנס אליי הביתה וירצה לעשות איזה מישהו תיקון שלא כל כך מבין מה הוא עושה, לא ברמה המקצועית, הוא לא מבין את הרגישות לגז, אנחנו עדים למקרים שפיצוצים וטכנאים שנהרגו ובתים שנשרפו, דבר מאוד מאוד מאוד מסוכן, וחייב לדרוש רישיון. זה כמו חשמלאי, זה מקביל לחשמלאי, כן? שניהם חייב לדרוש רישיון, אבל הסכנה שאנחנו מדברים עליה היא גם חשמלית, היא גם דליקות, כך שמוטב וכדאי להקפיד על זה.
2: אז אתה אומר שיש כרגע באיזשהו, יש כרגע באלת מכללה, שהיא מלמדת.
4: מכללת, יש לציין,
2: ניהול פלוס.
4: מכללת ניהול פלוס.
2: ניהול פלוס.
4: ברשות אילנה, גברת אילנה.
2: כן, שבעצם מלמדת טכנאי מזגנים. נכון. יש לזה דרג 1 ו-2, אני צודק?
4: דרג 1, 2 ו-3.
2: שזה בערך 6 חודשי לימוד, אני צודק?
4: 1 ו-2, נכון?
2: בערך, אוקיי.
4: 3 זה בערך עוד איזה חצי שנה, ואגב...
2: ואז זה הסמכה, ואז אתה מקבל...

0: לאלת שלנו הנחמדה והמקסימה, זאת אומרת, אם יש פה איזה בחור צעיר ששומע אותנו, יצא, חזר מהצבא, וזה מחפש קריירה, מחפש קריירה, רוצה להישאר פה בעיר, רוצה להקים בית ולהישאר פה, ובעצם שומע אותך, ואתה כן מהווה השראה מאיפה שהגעת ואיך שצמחת, ואומר, וואלה, אני רוצה להיות היגאל הבא. אני רוצה להיות היגאל הבא. הולך, לומד במכללה, ונכנס לעבודה, מתחיל להשתפשף, ואני מבין שאפשר להתפרנס מזה, נכון? בערך השכר...
1: תראה. קודם כל הוא צריך לאהוב את העיר. זה הדבר הראשון. ואם הוא אוהב את העיר, הוא צריך גם להתפרנס. אני רוצה לומר משהו על התחום הזה. זה תחום מאוד מאוד רחב. הוא בא מתחום המכונות. ויש בו מכונות, מדחסים, מנועים. יש בו אלקטרוניקה, יש בו בקרה, יש בו מחשבים. בשלבים המתקדמים יותר יש תכנון. יש, זה מקצוע שהוא, אותי הוא עדיין מרגש אחרי הרבה מאוד שנים. בעיקר למצוא פתרונות שקיימים בעולם התכנון, ואם לא, אז להמציא אותם גם. זה בסדר. אני יכול לומר שעוזר טכנאי ועד לטכנאים בכירים, שאחרי זה מן הסתם גם מתקדמים לדרגות של ניהול וכאלה, יכולים להסתכר בשכר נטו מ-9,000 שקלים על 5 ימי עבודה, ועד 20,000 שקלים, אני מדבר על נטו כמובן.
0: כן.
1: עם כל מיני תנאים נוספים, וזה, כן, יש.
0: יגאל, נטו זה רק באלה, אתה יודע, זה עיר כן, מיוחדת. כן, כן, הכל מדברים פה זה, נטו, בצפון אין נטו, זה, מדברים ברוטו.
1: כי כשאתה יושב, כשאתה כן. יושב, אז הבן אדם בסוף, הוא חרד לפרנסה שלו, כמה יהיה לי.
0: כן.
1: אבל יש דבר כזה שנקרא עלות מעסיק למי שמבין.
0: כן.
1: ואז רואה שה-9,000 זה בעוד כמה
0: אלפים. אז בעצם אתה צפון. אומר שחסרים ידיים עובדות, בתחום הזה כל הזמן.
1: כל הזמן. אני רוצה להגיד משהו על התחום הזה. אני כל הזמן שומע את זה, שאומרים לי, תשמע, אלעד, זה מקצוע נהדר. אז חברים, בכל העולם זה מקצוע נהדר. כי מערכות הקירור הן גם מערכות החימום, תזכרו את זה. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אין נקודה בעולם שלא צריך חימום או קירור. תמיד צריך משהו. אז זה לא משנה איפה תהיה. החוכמה זה ללמוד ולהתמקצע. אני יכול להודות, אני הייתי ילד מאוד מאוד מוכשר, מגיל צעיר, מפרק מנועים, מרכיב, לא יודע מה אני עושה, אבל עושה. ולמלא הלימודים, אני לא חושב שאני הייתי מתפתח. זאת אומרת, זה היה נעצר באיזה רמה של טכנאי הכי טוב בעולם, בסדר? אבל זה היה נעצר שם. ואז כשאתה כטכנאי מגיע לבעיה, שאתה לא מצליח לפתור אותה. לא, זה לא... אז פה בדיוק מצטרף עולם התכנון. ואני יכול לומר ש... עברתי המון, הייתי הרבה...
0: מה שאני שומע ממך זה שאתה מגדל עיגלים. אתה בית גידול. אנשים שמגיעים בתחילת דרכם.
1: פועל יוצא, כן.
0: כן, אנשים שזה, זה כאילו, אתה יודע, בסוף אומרים שאדם נמדד, הגודל של האדם היא כגודל השליחות שהוא מייצג.
1: מילים גדולות עליי, אבל בסדר.
0: כן, אבל אתה יודע, אני מסתכל, אתה מגדל אנשים, אנשים עושים מתחתנים, יוצרים משפחות, מקבלים פרנסה, מתחילים לעבוד אצלך, לפעמים גם פותחים איזה עסק עצמאי קטן.
1: ראיתי מהכל,
0: בדיוק. אז בעצם, אותם חבר'ה שמחפשים איזשהו כיוון פה, אז אכן...
1: אני יכול לומר לך שאני עד היום גם אותם חבר'ה האלה, אלה שיצאו לעצמאות ו... כל הדברים הסתיימו בצורה מכובדת, ואני עושה הכל שזה יסתיים ככה. לא תמיד אני מצליח, אני מודה. אני עד היום תומך בהם, אם זה לעזרה טכנית, אם זה משהו שהם צריכים. זה כבר לא אני רק ברמה האישית מתקשרים אליי, כן, אבל גם במשרד יודעים למי ואיך לעזור.
0: אני שואל שאלה, ואני קצת עובר מנושא לנושא, כי יש לי פה מיליון דברים, ואתה מרתק, ואני רוצה להגיע למצב של התכנון. כאילו, כשבן אדם עכשיו... מגיע יועץ של מטאור, מגיע לבית, ופונים אליכם, רוצים להחליף מזגנים, או כל דבר כזה אחר, לפני שנותנים הצעת מחיר, מגיעים ומסתכלים באמת על מה הולכים לעשות. אוקיי, איזה מזגן להביא? דרך אגב, יש לי שאלה לגבי גובה התקרה. זה משנה גובה התקרה?
1: תראה, ראשית... אין דבר כזה במטאור, כמו שאמרתי, לתת הצעת מחיר מבלי לבחון. כשמגיע היועץ, הוא מסתכל על הרבה מאוד דברים. יש לנו נטייה, אנחנו, העם היהודי הזה, כן? זה להבין בהכל ולדעת את הכל, ווואלה, אנחנו לא יודעים הכל. אז כל איש והמקצוע שלו. אבל כשמגיע היועץ, למשל, דיברת על גובה תקרה. אנחנו ממזגים את סביבת האדם. לא כל כך מעניין אותי מה קורה בתקרה. אני לא בניתי חדר קירור שהכל צריך להיות בטוח.

0: טמפרטורה שווה. הכל זה לסביבת האדם. אז חשוב מאוד מאוד מאוד לדעת להתקין בצורה כזאת שמצד אחד סביבת האדם תהיה בנוחות מקסימלית, גם הנושא הרעש, רמת הרעש צריך לדבר, ולא לבזבז אנרגיה.
1: גרי, שמעת רעש. אתם בטח יש לכם לפעמים מזגן מצרצר בחדר שינה והורס לכם את השינה? יש דבר כזה, יגאל?
0: ברור. גם בלי שהוא יצרצר, יש מזגנים כאלה שאתה לא יכול לישון איתם. אתה לא יכול.
1: כאילו,
0: אני מסביר את זה ככה, אנחנו נכנסים לבנק, כיף לנו, יש מיזוג אוויר, השקיעו בנו הרבה, גם לוקחים לנו הרבה. אבל אנחנו לא שומעים את המיזוג אוויר.
1: אוקיי.
0: אני לא אמור לשמוע אותו גם בבית. אני אמור להרגיש אותו.
1: יופי, זה...
0: וזה נתון קטלוגי, אגב, שמופיע בכל קטלוג של כל מזגן. זה נמדד בדציבלים, וזה מתרחק לרמת הרעש כ-10 מטרים ממקור הרעש. תתרחק 10 מטרים מהמזגן, תפעיל עכשיו מודד דציבלים, ואתה תראה...
1: זאת אומרת, אם אתם נמצאים עכשיו בסביבת העבודה שלכם, או אתם נמצאים בסביבת הבית שלכם, תתרחקו 10 מטרים מהמזגן, ותבינו אם אתם שומעים את הרוח, או אתם שומעים איזה צרצור, ולאט לאט האוזן גם מתרגלת לזה.
0: ואתה חושב שזה בסדר.
1: ואתה חושב שזה בסדר, אבל זה לא בסדר.
0: זה ממש לא בסדר.
1: וזה ממש לא בסדר.
0: לא.
1: אוקיי.
0: וקל וחומר כאשר אגב אנחנו מדברים על מערכות מתועלות, זאת אומרת, מבנה של מיני מרכזי כזה, שמחברים לו תעלות, אז תעלה לא מתאימה, הקשתות לא נכונות, הכל זה מקור של רעש. זה לא אמור להיות.
1: מזגן אמור... לא להרגיש,
0: לא,
1: כאילו אתה... להרגיש אבל מה, לא לשמוע.
0: מה אתה מצפה מהמזגן? ניכנס לבת, שיהיה לך
1: כיף.
0: אתה לא מצפה לטרקטור, נכון?
1: נכון.
0: אתה יודע כמה טרקטורים כאלה פגשתי?
1: כן, אני החלפתי את כל המזגנים.
0: וטרקטורים ישנים, לא כמו היום טרקטורים כאלה מגניבים, שהכל שקט, לא, של
1: כן,
0: פעם.
1: נכון.
0: לא אמור להיות ככה.
1: תגיד, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, כשמגיע תכנון, ואני... יש את הסיפור של המיני מרכזי, אוקיי, אתה תענה על זה אחרי הפרסומות. אני עכשיו מתכנן בית או וילה. האם אני עושה מיני מרכזי, או שאני שם מזגן עילי בכל חדר? אל תענה, תחזרו אחרי הפרסומות.
2: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: היי, חזרתם אלינו, תוכנית המומחים, גרי סגוריטי, יחד עם יגאל כהן.
3: יגאל הגדול,
1: האיש שנולד עם המזגן. אתה יודע, לפני השיחה דיברנו על זה שעכשיו אני רוצה לבנות בית, וילה או דירה, ודיברנו האם לעשות מיני מרכזי או מזגנים עיליים נפרדים בכל חדר. מה אתה אומר?
0: זאת שאלה שבשנים האחרונות אני נשאל המון בגלל גם שיטות שהתפתחו. אני אגיד את זה מכמה היבטים. היבט אחד, כשיש לנו מזגן עם מיני מרכזי, אחד, שמטפל במספר חללים, אין לנו יכולת בקרה אמיתית על טמפרטורת החדר. למשל, ילד אחד חולה, לא מרגיש טוב, מקבלים את המזגן כדי שלא יהיה חולה. או מנסים עם קרטונים או כל מיני פטנטים לסתום שם כל מיני כאלה דברים. נחזור רגע לטבלת הנוחות. אחד יבוא ויאמר שאני אוהב לישון עם 22 מעלות, כי זה מה שהוא אוהב. אולי זה לא בריא, אבל ככה הוא אוהב. והאחר, וקר לו, אז הוא יושב ב-27. זה לא באמת נשלט הדבר הזה. יש כל מיני קשקושים, דמפרים, ובואו, תשמעו לי, זה הכל שטויות במיץ עגבניות. אז קודם כל, בעניין הזה בהחלט רצוי וכדאי לבודד את החללים האלה. כן, הייתי ממליץ... על מזגנים מהמבנה של המיני מרכזי לחללים שהם חללים משותפים שאנחנו מצפים לאיזושהי טמפרטורה מסוימת ותנאים מסוימים באותו חלל.
1: אוקיי, ואני רוצה לאתגר אותך בעניין של המיני מרכזי. אני, יש לי וילה שיש לי שם מיני מרכזי, יש לי מיני מרכזי אחד, אבל כנראה שמו עליו יותר מדי יחידות, ובזמן שיש חום שבאוגוסט היה 40 ומשהו מעלות, פתאום הפסיק לעבוד מזגן בחדר אחד. הפסיק. השתגעתי מזה.
0: כן. זה, אתה מדבר מן הסתם על מערכת VRF, אני מבין מהמילים שלך, שיש לנו יחידה חיצונית אחת, שאליה מחוברים מספר יחידות
1: פנים,
0: שזה יכול להיות, אגב, במבנה של מאייד עילי, אינטרסולי, כמו מיני מרכזי, זה לא משנה.
1: אוקיי.
0: תראו, וזה תראו עם דגש, שאנחנו בוחרים מערכת מכל סוג שהיא, ממזגן אחד כוח סוס ול-VRF, יש לכל מערכת כזאת מעטפת עבודה. מה זו מעטפת העבודה? התנאים שהיצרן אמר וקבע שכל עוד אנחנו נמצאים בתוך התנאים האלה, לא מחוצה, בתוך, אז הנתונים שאנחנו נראה בקטלוג התקיימו. למשל, 1.25 זה 12,000 BTU, וזה בעוד 100 יותר או פחות, לא רלוונטי. אבל באמת זאת שאלה.
1: זאת כי... אומרת שיתקינו יותר ממה שצריך זה, על אותו מערכת.
0: זה יכול להיות מספר דברים. יכול להיות שיש מספר מעידים רב מדי.
1: זה מה שקרה דרך
0: והצד אגב. והצד שבחוץ, אותו מהבה הזה,
1: כן.
0: הוא לא יודע לספק את האנרגיה. הוא יודע לספק 10 טון קירור והתקענו 11. אז חסר לנו פה איזה טון קירור. לכן שוב פעם ושוב פעם חוזרים לנושא התכנון.
1: כן.
0: ואותו מצב יכול גם אגב להתרחש, נאמר שהמסגן שלך מתוכנן ל-40 מעלות צלזיוס. בסדר?
1: אוקיי.
0: תנאי, אבל זה תנאים שהם בצל. בואו רגע ניקח את זה לאלת. ה-40 מעלות הופכים להיות 45-46 בקל, נכון?
1: כן.
0: יש לנו, וזה אנשים לא יודעים, יש לנו באלת ביולי-אוגוסט תוספת קרינה שמגיעה לכדי 11 מעלות צלזיוס נוספים. מה זה אומר? ואני בשנייה מסביר את זה. כולנו חווינו את השן וילדים, יש את המעקה הזה בבית הספר כחול ולבן.
1: כן.
0: נוגעים בלבן, סבבה. נוגעים בכחול, חם, נכון?
1: נכון.
0: אבל איך זה יכול להיות? אנחנו באותה טמפרטורה. מה קורה לאלה שיוצאים לעשות סקי באפס, במינוס 5, וחוזרים שזופים?
1: קרינה.
0: בדיוק. זה הקרינה. עכשיו, אנחנו יודעים שגופים לבנים, הם שוברים את הקרינה, זה מה שקורה אגב עם קרני השמש כשהם פוגעים בשלג בלבן.
1: אתה יודע, זה כשבאו לקנות אצלי מכוניות, אמרת להם, אל תקנו שחור. אל תקנו שחור, זה יותר טמפרטורות באילת. שמע, גרי, שמת לי את השעון הזה, זה ממש מוציא אותי מדעתי. יגאל, תסתכל, אין לנו ממש מעט זמן.
0: אני לא רוצה להסתכל.
3: מה אני אגיד לך, אתה חייב לעמוד?
1: דרך אגב, לפני שאנחנו נפרדים, אתה ממליץ לעבור ל-VRF?
0: חד משמעית, כן. במקרים הנכונים.
1: אוקיי.
0: בסדר? אם זה חלל אחד אין טעם, ואם זה חלל אחד גדול, אז יש טעם, ואם זה וילה, או כל מיני כאלה, כן, אבל שוב פעם, הכל מתחיל ונגמר
1: בתכנון. בתכנון, בתכנון.
0: לא ליפול, לא ליפול.
1: דרך אגב, אני חייב להגיד משהו.
3: למי שלא הבין VRF זה מיני מרכזי.
1: VRF זה...
3: זה מיני מרכזי.
0: Variable Refrigeration Flow, ספיקת קרר משתנה.
1: הבנת?
3: שזה מיני מרכזי. זה לא מקום אחד.
0: לא, לא, לא, אין לזה שום קשר.
1: אין לזה קשר.
0: בוא, אני אסביר את זה ככה קצר. יש לנו חיבור חשמלי בבית, נגיד בכל דירה בסיסית, 3x25 אמפר.
1: כן.
0: אם אני אדליק בבית מנורה אחת, לא קרה כלום, אני אשלם בדיוק על מה שבזבזתי. אם אני אדליק את כל הבית, אני אשלם יותר. ואם אני אוסיף יותר מדי מעבר לחיבור שיש לי, ההגנה בלוח תקפוץ. נכון?
1: הבנתי.
0: ובדיוק מה שדיברנו כעת על...
1: אז אני מבין שאיגל הוא פסיכולוג ודוקטור לקירור ולצינון, דוקטור לחיסכון באנרגיה. אם אתם רוצים לחסוך כסף, לחסוך כסף כשמו כן הוא, אז מאוד חשוב להגיע לתכנון, להבין מה אתם עושים. לא תמיד המחיר הזול הוא זה שנותן את הפתרון האמיתי.
0: ממש.
1: אולי באותו רגע. דרך אגב, זה כמו אוטו חשמלי. אני רוצה להגיד לך משהו, בסוגריים זה כמו אוטו חשמלי. הם חוסכים בתחנה דלק, שבאים למכור את האוטו, הם מקבלים את הפצצה של ירידת הערך.
0: מטורפת.
1: כל מה שחסכת, הלך ונגמר, וזאת לא...
0: מטורפת, מניסיון.
1: יום אחד נעשה גם תוכנית המכוניות, אבל אני רוצה לחזור אליך, לאותם אנשים צעירים ששומעים ומסתכלים עליך כהשראה. מגיע אליך בן אדם, אוקיי? יש משהו שאתה שואל אותו? יש לך 90 שניות.
0: בגדול. מי שמגיע אלה בדרך כלל זה בעלי מקצוע מובנים. כן, יש לי קודם כל את התחושת בטן שמלווה אותי כל החיים. אנחנו רוצים את אותם טכנאים איתנו רחוק. אני חייב לזהות שהבן אדם הזה יש בו כוונות. ולצמוח איתו ביחד, זה בעצם כל הרעיון. אני לא אשקיע עכשיו כי לחנך בעל מקצוע ולגדל אותו זוכח המון זמן.
1: כן.
0: בהחלט הייתי מצפה לאנשים ש...
1: שיש בהם את התשוקה למקצוע, שיש להם אש בעיניים.
0: אגב, בכל דבר שמועי, כל דבר שאתה עושה אותו עם אהבה, הוא יצליח.
1: לגמרי.
0: והתמדה כמובן, כן?
1: אז איגל, תכף אנחנו נפרדים. אמנם שכנעתי אותך הרבה חודשים להגיע, ואני ממש גאה בך שהגעת לפה.
0: קשה לי הנושא הזה, אבל בסדר.
1: לימדת אותנו שיעור מאוד מאוד גדול. התוכנית הזאת קצרה מלהכיל את הידע הרב שיש בך. אני רוצה להודות לגרי סגור, ידידי היקר, והמוזיקה שבדרך, איש עם המיקרופון והמוזיקה המדהימה. תודה שהיית איתי היום, תודה לכם מאזינים יקרים, מקווה שהייתם לכם לערך והצפתי לכם ידע. יגאל, תודה רבה, תרצו תודה. לחסוך, לכו ליגאל.
0: תודה לכולם, תודה רבה, חג שמח ושנה טובה.
2: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
4: אילת 102 FM.
2: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

נכנסת לחיים שלי בדיוק בשיא השפל, זה כמו סדרה ובכל פרק שנינו כוכבים, שובר קופות שובר שורות נשבעת מטורפת, נפעם כשאת נושמת פלוס את שפה של החיים. וואו.

Forgiven. טוב, אנחנו ביום הסליחות הבינלאומי. אני לא יודע אם ידעתם את זה, אבל יש יום כזה, יום הסליחה העולמי, שמצוין מדי שנה ב-8 בספטמבר. כמה מפתיע שהוא ממש קרוב וכזה מול יום כיפור. אז זה בעצם מוקדש לכעס שלנו, לטינה שלנו. וזה היום בעצם לשחרר כעסים, לשחרר את הטינה הזו. לסלוח לאחרים וגם לעצמנו. זה היום לפעול למען שלום פנימי, מערכות יחסים בריאות יותר. זה יום לעצור, להשלים עם העבר שלנו. לנסות לתקן קשרים שנפגעו, לבחור בהבנה, חמלה וסליחה. היום יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו. 8 בספטמבר 2026, נגיד שלום לדריה חוד יעקובה. אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. אנחנו הולכים לבלות יחד. ואני הולך לספר לכם, איפה אתם הולכים לבלות את החג, או יותר נכון, איפה אתם הולכים לבלות את הבוקר של ערב החג. אז עוד מעט אני אספר לכם. כן, כן, אנחנו עם האקספו מרקט. אז תכף ניכנס לשם, לתוך זה. אז אתם יכולים להיות רגועים. כן. היום, עוד יום, היום זה גם יום הפיזיותרפיה, כן, שמצוין גם הוא ב-8 בספטמבר, מוקדש להוקרת עבודתם החשובה של הפיזיותרפיסטים ברחבי העולם, לאו דווקא רק בארץ, בכל העולם. וזה יום להעלות את המודעות לתרומה שלהם, לשיפור התנועה, העצמאות ואיכות החיים. התפקיד הזה הוא, אנחנו פוגשים אותו רק שכואב, רק שאנחנו צריכים, אבל הוא ביום-יום תמיד נמצא שם, ולכן הנושא המרכזי הוא תפקיד הפיזיותרפיה והפעילות הגופנית במניעת טיפול ושיקום של מחלות לב, כלי דם ושבץ. אז זה בעצם היום. כן. היום זה גם יום השחקנים. ידעתם שיש יום כזה? זה יום השחקנים, שגם הוא מצוין מדי שנה ב-8 בספטמבר, שמוקדש להוקרת השחקנים והשחקניות שמביאים לחיים דמויות, סיפורים על הבמה ועל המסך. זה היום להעריך את הכישרון של השחקנים, את המסירות, את העבודה הרגשית שמאחורי כל הופעה, כל הצגה או כל סרט, ואת היכולת של שחקנים לרגש, להצחיק, לעורר מחשבה ולחבר בין אנשים ברחבי העולם. אז היום זה גם יום השחקנים. כן, כן, כן, כן. אבל. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אנחנו מתקרבים לבחירות. ואתם פתאום מתחילים לשמוע, הפעם זה יהיה אחרת. כן, ואתם בטח כבר יודעים לדקלם את ההמשך. באנו לשנות, מחזירים תקווה, בשביל הילדים שלנו. עזבו רגע את הילדים, הם רק חזרו ללימודים. תנו להם רגע להסתגל לפני שאתם מכניסים אותם לאיזה קמפיין. ועוד מעט כולם יתחילו לדבר אלינו מהלב. אנחנו נדע שזה מהלב, כי זה תהיה מוזיקה של פסנתר ברקע. ומישהו יפשיל שרבולים ויסתכל למצלמה ויגיד, אנחנו רואים אתכם. ואני מודה, יש בי עדיין איזה חלק קטן שבאמת רוצה להאמין. שאפשר אחרת, ואומר וואלה אולי, ואז מגיע רק אנחנו. ואחרי זה הם מפחדים. בתוך שתי דקות אנחנו שוב רבים בקבוצות. בוואטסאפ הכוונה. ואמא שולחת תמונה של איזה הוגה, ואיך הגענו מזה לפוליטיקה. כל מיני סיסמאות, מאחדים ביחד מעל כל המחלוקות, ובסוף יגידו לנו הבחירה בידיים שלכם. ואנחנו נקרא, נתלבט, נלך להצביע, כי עם כל הציניות באמת אכפת לנו מהמקום הזה. ואולי בגלל זה הסיסמאות האלה מעצבנות כל כך. והלוואי, באמת, הלוואי שמישהו באמת, באמת יתכוון לזה. ויתכוון לסיסמאות האלה. ואני, מפה אני פונה, בבקשה, שחררו אותנו עכשיו מהודעות מיותרות כאלה, ומקמפיינים של בחירות. תאמינו לנו שאנחנו נלך לקלפי ונצביע. תאמינו לנו. כי בסופו של דבר, זו המדינה שלנו, ואני נורא אשמח. בחיים לא הכנסתי פוליטיקה בתוכנית שלי, מעולם, אף פעם.
בשום צורה. וגם הפעם אני לא רוצה להכניס פוליטיקה. אני פשוט רוצה שיבינו שאנחנו הולכים לקלפי ואנחנו נחליט. בסדר? אנחנו נחליט ואנחנו נעשה את ההחלטה הכי מושכלת שלנו. לאותו אדם. וזה לא משנה אם זה ימין, שמאל, מרכז, למעלה או למטה. כי בסופו של דבר אנחנו עדיין אותה מדינה שהיינו לפני 50 שנה ו-60 שנה. וזה לא משנה. ממש לא משנה. למי נצביע, יש תחושה שהכל יישאר אותו דבר.

אולי זה שיר. שיכול להסביר בסיפור שלו את המדינה הזו. שיר שיצא כמעט 40 שנים אחורה. Hey,

הבנתם? הבנתם למה לא ישנה? כי זה אותו דבר. השיר הזה נכתב לפני כל כך הרבה זמן, ועדיין אנחנו מצליחים... לא, לא, זה הזוי. טוב, יאללה. אני הולך להיות באמת באמת רעב, מה שאני הולך לספר לכם, ואני הולך באמת, אני הולך לסבול, אני יודע, כי לא אכלתי עדיין צהריים, ואני הולך לדבר איתכם על כל המאכלים המטורפים שיש באקספו מרקט. אקספו מרקט, הבית של האוכל המוכן, שם תמצאו כל מה שצריך לחג, לאירוח, עם אוכל ביתי איכותי, מוצרים במחירים מעולים, איכותיים ושירות מכל הלב. רק שתדעו שהביאו במיוחד צוות של סבתות יחד עם השף חיים בן ברוך כדי להביא אליכם את הטעמים, הריחות והאהבה של המטבח הביתי, בדיוק כמו בבית של אמא וסבתא. עם כשרות ללא פשרות. כל הבשר בשר חלק. כל שאר המוצרים דרך אגב כשרות מהדרין. ואתם יכולים להנות בראש שקט מאוכל איכותי. ויש לנו את החג שמתקרב. אז במקום להיכנס לסטרס ולהגיד, וואי, מה אני מבשל, מה אני מבשל, מה אני בשלת, מה אני בשל? אז כזה, יש לכם איפה לקנות את כל מה שצריך לארוחת החג. אם זה אוף ממולא ברוטב דבש, אם זה שוק אבז ברוטב תפוזים, סיגרים ביתיים חריפים, אנטריקוט, יש להם כתף, יש להם תוספות מטורפות, יש להם אפילו עוגות דבש, חלות לשבת, תירוש, כל מוצר מהעוגת דבש, חלת שבת, תירוש בעשרה שקלים בלבד. כן, ואתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה בקנייה מעל 500 שקלים. לא צריך יותר לעבור בין חנויות. יש כל מה שצריך לחג תחת קורת גג אחת. מחלות ויסניץ' המקוריות, לצד מגוון רחב של חלות בטעמים. יש חנייה גם בשפע, חינם, וגם מתחם ישיבה ממוזג למי שרוצה לאכול ולשבת במקום. אבל זה אתם יודעים, זה אתם יכולים לעשות שם כשאתם תגיעו לשם. אז זהו. אז כל מה שאתם צריכים למצוא במקום אחד, אקספו מרקט, בדרך הערבה 8, מתחם האקספו, להיכנס לשם ולהביא את האוכל הטעים הזה אליכם הביתה. יש? יש. יאללה, נשמע שיר, הפסקת פרסומות קצרה ונשוב מיד.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.

0: תמר איילי משוררת, זה כמובן הסינגל החדש של תמר איילי. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, אני רוצה להגיד שלום לרום גבאי.
1: חג שמח, חג שמח.
0: חג שמח, מה נשמע?
1: כל בסדר, אנחנו מתארגנים בדיוק להכין את הכל.
0: וואו, וואו. תקשיב, אני מדבר איתכם, ואני רוצה אני מדבר עליכם, ואני רוצה שתדע שזה כאילו מעלה ביריר, אתה יודע את זה, כן? כי אני טעמתי כבר, הייתי שם, טעמתי.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני בתוך כל הדבר הזה, ואני מת לראות כבר מה הלקוחות יגידו, ואני בטוח שכולם יעופו על כל הדברים. הכנו מלא מלא ספיישלים מיוחדים לחג, בנוסף לתפריט הקיים שיש לנו. יש לנו אופי ממולא ברוטב דבש ברמה מטורפת, שאני מקנה במי שיתם אותו.
0: גדול.
1: יש לנו כתף כבש בתנור.
0: וואו.
1: יש לנו שוק אבס ברוטב תפוזים, נדיר. אני בדיוק קליתי מטעימות, עם מלא. יש לנו סיגרים ביתיים, חריפים, של החיים. אז הכל באמת ברמה הכי גבוהה, מה שנשאר, אתה יודע, לאנשים, אחרי שכל מי שראה פה, אני מאמין שכולם ראו מה אנחנו עושים פה ואת הרמה, נשאר להם רק לדאוג לאורחים, אנחנו נדאג שהם ישאלו, שהאורחים ישאלו מי בישל.
0: מטורף. פשוט מטורף. תשמע, אני ראיתי קודם כל המקום מדהים, ואנחנו גם ראינו איך המקום נראה. יש איזה שהם מחנות מסוימות לקראת החג שאתם קצת משנים, עושים אחרת, או שהמקום אותו דבר, ופשוט רק בואו לקחת לחג.
1: קודם כל, האווירה אצלנו זה אווירה שאין במקום אחר, האווירה משתנה, במיוחד לחג. יהיה קישוטים לחג, הכל יהיה ברמה הכי גבוהה שיש. המקום ייכנס לאווירת חג, כמו שכל בן אדם מתארגן לחג עצמו, לובש לבן, מתרגש למשפחה. אנחנו הכנו הרבה הפתעות שאני ממליץ לשמור אותם פה, ושכולם יהיו מופתעים
0: גדול.
1: להגיע אלינו.
0: גדול. טוב, תשמע, קודם כל אנחנו נאחל לכם חג שמח ושנה טובה. אני כנראה קפוץ בערב החג, סביר מאוד להניח. כי אתה יודע, אני מדבר על האוכל, ואני טעמתי את האוכל לא פעם ולא פעמיים, ויש שם דברים באמת באמת באמת משוגעים. אז אני בטוח אגיע, ללא ספק, ואני מזמין את כל תושבי אילת והאורחים שהם מגיעים. אז הקניות שלך לארוחת החג, מקום אחד.
1: אז אנחנו כאן מאקספו מרקט רוצים לאחל לכולם חג שמח וכשר, שיהיה לכולם שנה טובה, מתוקה. חשוב להגיד שהכל אצלנו טרי, הכל איכותי, הכל מוכן לשבת, בלי לעמוד שעות במטבח. זה חג שצריך לבוא וליהנות. אנחנו נדאג שתיהנו, ושיהיה לכולם חג שמח ושנה טובה.
0: תודה רבה רבה רום, גם לכם. אנחנו נתראה ביום שישי.
1: נתראה.
0: ביי נסיך, ביי.
1: ביי, ביי.
0: ביי. כמו ששמעתם, האקספו מרקט, יום שישי הקרוב, ערב החג. אתם מוזמנים, כל החג שלכם יכול להתבשל במקום אחד, וזה באקספו מרקט. פשוט תיגשו, הטעמים שם באמת באמת מדהימים, אז שווה וכדאי. טוב, אנחנו נשמע שיר זריז, ואז יש לנו כמובן את הפינה, כמו בכל יום שלישי. אם כבר דיברנו על אוכל, אנחנו צריכים גם לראות איך אנחנו אוכלים אותו נכון.

0: קרב הגודלים. יצא לך לעשות פעם קרב הגודלים, חיים? אתה יודע מה זה קרב הגודלים? זה ה...
1: נגיד שלא בחודשים האחרונים.
0: לא כזה אהבת על זה.
1: לא בתקופה האחרונה, אפשר להגיד.
0: אבל אתה זוכר שהיינו עושים את המשחק הזה עם הגודלים?
1: בעוונותיי הרבים.
0: מטורף. טוב, שלום לחיים שגס.
1: שלום רבינו.
0: מאמן הכושר, מלווה לאורח חיים בריא ותזונה נכונה. אז ברוך הבא, כמו בכל יום שלישי, אנחנו לקראת חג, לקראת חגים באופן כללי.
1: אז יש לנו הרבה על מה לדבר.
0: בדיוק. זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת מה לעשות.
1: אנחנו ניתן פה כמה טיפים חשובים היום.
0: כן?
1: עלי, ברוח החג.
0: ברוח החג.
1: אבל אנחנו גם נשמח. אנחנו לא נדבר רק על הרע, יש גם כמה דברים טובים.
0: או!
1: כן, כן, יש לי
0: ככה, אני אוהב אותך. ככה, אני אוהב אותך.
1: לא להתרגל, שבוע הבא אנחנו חוזרים לשאלות, לשאלות שנקבל באינסטגרם.
0: סבבה.
1: לצרות, מה שנקרא.
0: טוב, אז אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, אנחנו נשוב, וכמובן נשמע

0: Jason Derulo, Melody, DJ Goja, Michiko. טוב, חיים, תן לנו את הבשורות המשמחות. סוף סוף יש לנו בשורות משמחות איתך, במקום להתבאס כל הזמן על מה אנחנו לא יכולים לאכול. אז
1: אולי קודם כל תספר לנו מה אתה מתכוון לאכול בחג.
0: אני מתכוון לאכול אוכל ביתי. אני באמת באמת מתכוון לאכול אוכל ביתי.
1: חד משמעית, קודם כל אני אגיד שאם כבר אנחנו אוכלים ורוצים להתפנק, אז עדיף על אוכל ביתי. אם קודם גם דיברת עם
0: עם רום.
1: כן, מהקייטרינג, אז כבר, אם כבר אנחנו רוצים אוכל מבחוץ, חד משמעית שעדיף את האוכל ביתי, אבל אין על האוכל שאנחנו נכין לעצמנו בבית, שאנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו עושים אותו, מה אנחנו שמים בו, יכולים לשלוט על הכמויות. טוב, בוא נתחיל.
0: יאללה, תן לנו.
1: תראה, קודם כל בוא נדבר על האותות המרכזית. איך אנחנו מתייחסים לערב חג? כמו שאנחנו הולכים לאירוע. אנחנו לא אוכלים כל היום, אנחנו רוצים או לשמור קלוריות, או להיות רעבים ולטעום מכל המטעמים שהכינו לנו או שאנחנו הכנו. אבל זאת דווקא, לא דווקא השיטה הנכונה. כי כן בבחינות שעשו, במיוחד באירועים חגיגיים, במיוחד לפני חגים, גם בארץ וגם בחול, זה גורם לך לחרוג ביותר מ-100 וביותר מ-200% מהערך הקלורי שאתה מכניס, אם לא היית מחכה לערב. זאת אומרת שאתה כן אוכל יותר מפי 2 ויותר מפי 3.
0: באותה ארוחה.
1: באותה ארוחה, כן, נכון. רק בגלל הציפייה והפסיכולוגיה שבדבר והרעב שגררת איתך לאורך כל היום.
0: אז אתה אומר כן לאכול במהלך היום.
1: כן, חד משמעית לאכול במהלך היום, ולנסות לאכול מאוזן ובריא, ולא להתפרע רק בגלל שזה חגים. כן, אני אגלה לך סוד, רבינו, אתה רוצה לשמוע?
0: כן.
1: גם הקלוריות בחג נספרות.
0: אני בטוח.
1: אבל, יש לי גם סורה משמחת עכשיו.
0: תן לי אותה כבר. תן לי אותה.
1: תבקש יפה.
0: תן לי כבר את הבשורה מזמן.
1: רבינו, אתה סיימת חג.
0: כן.
1: אתה עולה על המשקל, מה קורה?
0: הוא כנראה נשבר.
1: רובנו נראה עלייה של 1.5 קילו, 2.5 קילו, ואני אגלה לך, הכל בסדר. לא עלית 2 קילו אחרי החג. אף אחד לא עולה מסופש אחד של ראש השנה, 2 קילו. הרי מה קורה? בחג אנחנו אוכלים הרבה יותר לחם, פחממות, יותר מתוק, יותר רוגות, יותר דברים כאלה, וכל גרם אחד של פחממה יכול להחזיק 2-2.5 גרם של נוזלים. זאת אומרת שבין 60-70% במשקל שתראה שעלית, זה מים. יומיים, 3-4, וזה מתרוקן. אז אין לו מה לבל במשקל של אחרי החג. כן, חשוב להישקל, לדעת מה קורה. אבל חבר'ה, הכל בסדר, סופה שאחד לא ישבור את התהליך. אבל למה מה? מה קורה? טוב, כבר עליתי, עוד מעט גם יש לנו עוד חג, תכף סוכות.
0: אז בואו נסיים גם את זה, בואו נמשיך להתפרע, ואחרי סוכות, אחרי החג.
1: אז תראה שעלית 5 קילו, שזה לא 5 קילו, אבל עלית 3. כמה זמן לוקח לרדת 3 קילו?
0: כמה?
1: חודש, חודש וחצי.
0: וואו.
1: אם תרד אותם, כי בדרך כלל שאנחנו חסים ל...
0: אבל החגים זה חודש, ואז אתה מוריד את זה בחודש וחצי. זאת אומרת, זה מתאזן.
1: השאלה מתי אתה חוזר, אתה יודע, לחזור לשגרה יותר קשה מלהתחיל אותה.
0: וואו, זה נכון.
1: זה חד משמעית. אז אנחנו נכון. כבר יחסים לאיזשהו לופ כזה, וממחר, ומיום ראשון, ומשבוע הבא, ומאחרי שבת, ומהחג הבא. ובחג הבא, יש עוד פעם חג.
0: ואז יש סופגניות.
1: אוי, אוי, בקיצור, ארוחת חג, לא
0: איזה חג, איזה חג נחשב הכי מרזה שיש? כי כל חג שאני מנסה לחשוב עליו,

0: לא, אבל הוא לא חג. כל חג שאני מנסה לחשוב עליו הוא משמין. התפוח בדבש.
1: מה אומרים על החגים היהודים? ניסו להרוג אותנו, באו לאכול. זאת האמרה.
0: פורים, אוזני המן, חנוכה, סופגניות, לביבות, הכל בשמן, הכל בפסח מצות, שאומנם מצות זה עוד בסדר, אבל...
1: אני אוהב את פסח. אין לי בעיה איתו.
0: לא, אז אני אומר, אז כאילו יש שם הרבה אוכל בחגים.
1: נכון, החגים
0: שלנו... שבועות זה גבינות.
1: רבועים באוכל.
0: רק בעומר זה על האש.
1: שבועות זה לא באמת גבינות, אבל נכון?
0: לא, זה לא באמת. אני כאילו, זה סתם איזשהו מנהג.
1: זה איש שיווק שעבד באיזה מסעדה איטלקית אולי, והמציא את זה.
0: המציא את שבועות. אז אתה אומר, אז מה כן צריך לעשות?
1: לצאת להליכה אחרי האוכל. קודם כל. קודם כל, לכו, תעשו איזה הליכה רגע. קודם כל, תרגישו הרבה יותר טוב, ותוכלו להמשיך לשבת עם המשפחה, וליהנות, ולספר סיפורים, ולצחוק, ולבלות ביחד. וזה גם משתלט על רמות הסוכר שלכם. תאכלס, אני אגיד לך באמת, האמת שזה עושה תחושה טובה.
0: בוא נדבר רגע על העניין הזה של הכינוכים בסוף, או הפיצוחים בסוף. אתה יודע, אנשים יושבים וזה.
1: אתה יודע שפיצוחים זה משהו, לכל הכוח שאני מלווה בירידה במשקל, אני מסכים לו, ארוחה חופשית בשבוע, יש מה שנקרא צ'יט.
0: צ'יט שבועי.
1: כן, אני, גרעינים אני לא מסכים. אתה יודע ש100 גרם גרעיני אבטיח, שהוא קצת פחות קלוריות מגרעינים שחורים, לכמה משקל פירות וירקות זה שווה?
0: לכמה?
1: אם אנחנו מסתכלים על פירות שיותר מלאים בסוכר, לקילו פירות, 100 גרם של גרעינים.
0: 100 גרם של גרעינים לקילו פירות.
1: תשווה את זה לירקות, אתה מגיע ל2.5 קילו ירקות.
0: וואו.
1: 100 גרם גרעיני אבטיח. גרעינים שחורים זה כבר קצת יותר. אבל כן, כן, אז בדיוק עכשיו אני רוצה לדבר על הקלוריות שאנחנו לא סופרים. אנחנו מסתכלים על האוכל, על הארוחה הכבדה, על הזה, על ה...
0: אבל זה באמת הקלוריות שאנחנו לא סופרים.
1: יש את הקלוריות שאנחנו לא סופרים. בין אם זה הפיצוחים והפירות שאחרי הארוחה, אז אתה מרגיש שאתה מנשנש את זה ואתה לא באמת מרגיש שזה הרבה. אגב, פירות רבועים מאוד בסוכר, מתפרק בדיוק כמו סוכר לבן בגוף. גרעינים, אין אפילו מה לדבר על כל הפיצוחים והשטויות האלה. אבל מה עם השתייה המתוקה תוך כדי ארוחה? מה עם הכוס יין? כוס יין שיכולה להגיע ל-150, 180, 220 קלוריות, תלוי איך אתה מוזג אותה. כוס קולה, כוס פיוסטי, אז אני כן אמליץ, קודם כל, לשתות הרבה מים במהלך היום. חד משמעית, המלצה שגרתית. אבל גם במהלך ארוחה, אז אתם רוצים להתפנק, תשתו זירו, יש פיוסטי זירו, ספרייט זירו, קולה זירו שכולנו מכירים. בואו ננסה לחסוך כן מאיפה שאפשר, ולא להעלות את מה שלא צריך.
0: טוב.
1: אבל... מה אתה עושה עם האוכל שנשאר אחרי החג?
0: מקפיא, לא?
1: אז כן, רובנו נמשיך לאכול אותו גם במהלך כל השבוע, אבל האוכל הזה הוא קצת יותר שמן. אז אני כן אמליץ להכין גם אוכל, ארוחה לחג, וארוחה להמשך, כי אז אנחנו כן נופלים לכל התקופה הזאת של החגים.
0: וזה כאילו ממשיכים לאכול את האוכל הזה.
1: כן, כן, אבל בואו נציב גם יעדים. ראש השנה, בדרך כלל אנחנו מציבים לעצמנו יעדים.
0: אז בואו נציב.
1: לא נעוף עכשיו, נגיד, השנה אני מוריד 20 קילו. בואו נציב יעד של צעדים ביום, היום הטלפונים של כולם יכולים לספור אותם.
0: מספור צעדים,
1: בואו נכון. נציב יעד שאנחנו מפסיקים לשתות סוכר. אגב, אתה יודע, פרוסה של עוגה בדבש, כמה קלוריות היא תכניס לך?
0: כמה?
1: במקרה שלך, 15% מהערך הקלורי יומי שלך יכולה להגיע בקלות ל-350-400 קלוריות פרוסה התקנה של עוגה דבש.
0: וואו. טוב, רגע, אנחנו צריכים רגע לצאת להפסקה קצרה. פרסומות חדשות וכאלה. יש לי איזה 2-3 שאלות אליך, אתה יכול להישאר גם אחרי?
1: אני איתך פה.
0: יאללה, אז מהמם. אז אנחנו נשמע איזה דקה וחצי, אולי חצי דקה של השיר, פרסומות, ואנחנו כבר שווים.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותו אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: דוקטור אלבן, אנחנו בשעה השנייה, חזרתם אלינו, אנחנו כמובן יחד עם חיים, וביקשתי מחיים גם שישאר כדי שנוכל לשאול אותו גם קצת שאלות לגבי בכלל אורח החיים הבריא. אנחנו מזכירים לך שאנחנו עם האקספו מרקט, ואם כבר עדיף לאכול,
1: אז עדיף אוכל ביתי.
0: בדיוק, אז עדיף אוכל ביתי. ודרך אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל באקספו מרקט זה סבתות, אשכרה סבתות שיושבות ומבשלות את האוכל, יחד עם השף חיים בן ברוך, כדי להביא את הטעמים האמיתיים, הביתיים, את הריחות, את האהבה למטבח הביתי בכלל. אז שווה וכדאי ביום שישי הקרוב, במקום שתעמדו ותבשלו עכשיו ותעשו וכל המטבח יהיה הפוך ובלגן, אז עדיף לכם כבר לקחת לעצמכם אוכל מוכן הביתה. יש להם שם חזה אוף מדהים, תוספות מטורפות, באמת באמת באמת שווה. טוב, כן, חיים
1: רבינו, אתה יודע כמה קלוריות יש בתפוח בדבש בפרוסה קטנה עם כפי דבש?
0: אתה בודק את זה, כאילו אתה בודק באמת את הרמת הקלוריות של...
1: אני חייב לדעת.
0: עד כדי כך?
1: אני חייב לדעת, מה זאת אומרת? מי ידע אם לא אני?
0: וכמה זה עומד?
1: אתה יכול להגיע ל-100.
0: 100 קלוריות?
1: כן.
0: זה נחשב הרבה.
1: זה הרבה.
0: אני עוד בפרוסת עוגת שלך, שהיא איזה 300-400 קלוריות.
1: שתי כפות של כבד קצוץ עם פרוסה של חלה מתוקה. 350-450 קלוריות. תחשוב שאישה ממוצעת צורכת ביום, הגוף שלה צריך ביום 1,300 קלוריות, 1,400. עברנו כבר את ה-10 ואת ה-20%.
0: יואו. רק מהפרוסת תוגת דבש הזאת.
1: רק ארוחת החג יכולה להגיע ל-1,400 קלוריות.
0: וואו.
1: לפני השתייה המתוקה.
0: מה אתה אוכל בחג? אני חייב להודות. זה הצ'יט שלך בחג?
1: כמובן, מה זאת אומרת? חכה לזה.
0: זה הצ'יט.
1: אחרי הקיץ, כל הקיץ התחטבנו, שמרנו.
0: והנה בא עכשיו.
1: בשורה התחתונה אני לא אומר אל תהנו.
0: לא, ברור שלא, אבל אתה כן מקפיד ומבקש להקפיד.
1: כמובן,
0: בטח. בליווי, כשאתה מלווה.
1: בטח, אבל לכן יש את הצ'יט שלנו השבועי, יש לנו את החריגה שמותרת לנו. ואנחנו ננצל אותה עד כמה שאפשר, וכמו שאמרתי מקודם, אתה לא תעלה 2 קילו, 2 קילו על המשקל, יורדים תוך 3 ימים, זה מים. אבל, שכחתי להגיד מקודם, זה גם עובד הפוך. מה קורה כשאתה מתחיל, נקרא לזה דיאטה, אסור להגיד את המילה הזאת.
0: אבל היה לך בשורות שמחות, עכשיו אתה הורס לי את הבשורות האלה.
1: עכשיו, מה קורה, אבל זה עובד הפוך, רבי לא מה לעשות, צריך לדעת את הדברים.
0: בסדר,
1: עכשיו התחלת דיאטה, מה קורה הדבר ראשון, מה אתה מפסיק?
0: מה?
1: מה אתה מפסיק לאכול?
0: כנראה, פחממות.
1: נכון, בדיוק, חשבתי שתגיד לחם ומתוקים, וכן, בסופו של דבר פחממות, הכל זה סוכר, פחמה הופכת לסוכר. אז גם כשאתה יורד את 5 קילו הראשונים, יכול להיות שירדת רק 1.5 קילו, כל השאר זה מים. אז גם אל תשמח מהר מדי. אבל תשמח מוקדם מדי.
0: טוב. כל הדיבור הזה, אני חייב להודות, עשה אותי ממש רעב. אפילו יותר ממה שהייתי קודם. אפילו יותר ממה שהייתי קודם. אם אתם רוצים לשאול שאלות, כמובן, אתם מוזמנים לשאול את חיים באינסטגרם. חיים שגס, אתם מוזמנים. שם הוא נותן לכם מענה על כל שאלה שאתם תרצו בנוגע לאוכל, לתזונה בכלל, באופן כללי, קלוריות. אז אתם מוזמנים לשאול אותו גם את השאלות באופן אישי. חיים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, אני רוצה לאחל שנה טובה. מתוקה, חג שמח לכל המאזינים.
0: מתוקה, אבל בלי סוכר. עדיף סוכר מלאכותי.
1: שתהיה שנה מתוקה זירו.
0: מתוקה זירו.
1: של הצבת יעדים וגם לעמוד בהם, ולא מיום ראשון.
0: אז תודה, תודה, תודה, תודה. אנחנו ממש בפתיחתה של השעה השנייה, עוד מעט נספר לכם איך אתם קונים את האוכל לחג ואיפה. וכמו ששמעתם את חיים, עדיף שהוא יהיה אוכל ביתי מאשר ג'אנק פוד.

למה לי פוליטיקה עכשיו? משינה. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, אנחנו מזכירים לכם שהאקספו מרקט פתוח ביום שישי הקרוב לארוחת החג. אתם תמצאו בתפריט שלהם כל כך הרבה מאכלים, תקשיבו, זה לא אמיתי, אני הייתי שם לא פעם ולא פעמיים, ואני אומר לכם, אני טעמתי, אני נשבע לכם שאני עברתי עם השף חיים בן ברוך, והוא שם לי צלחת, תקשיבו טוב, שם לי צלחת, ופשוט טעמנו כמעט כל מנה שהייתה שם. באמת שחשבתי שאני וואו, אני וואו, באמת. ויש שם מלא תוספות ומלא אוכל ומלא בשרים ומלא כל מיני סיגרים, ויש שם גם דברים מאוד כיפים מיוחדים. יש שם אפילו חמין מוכן שאתם יכולים לקחת הביתה ולשים פשוט על הפלטה כל השבת וזהו. אלה הדברים, על זה אני מדבר. אז שווה וכדאי להגיע כמובן לאקספו מרקט ביום שישי, פתוח כמובן מהשעה 8 בבוקר ועד 3 אחר הצהריים, אז אתם מוזמנים להגיע בשעות האלה, וכמובן לקחת לעצמכם את האוכל המוכן הביתה, הטעים שיש. אז כן, גם חלות וגם מוגות דבש וגם יינות יש שם, ואם אתם קונים מעל 500 שקלים, אז אתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה, ולא צריך יותר לקפוץ בין חנויות לפה. כן, כן, זה פשוט הכל במקום אחד בלבד. זהו, אנחנו נשמע שיר, נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, כן? צרה, אתם יודעים, זה הכל בעיני המתבונן בלבד, ואנחנו מיד נשוב. הנה יוגל ג'מייקן.

0: מוצאת אותי טמבל.
1: בנאל תבורי, הבאתי פרחים. טוב, אנחנו יחד עם האקספו מרקט, אנחנו מזכירים לכם שהאקספו מרקט מזמין אתכם לארוחת החג המושלמת במתחם האקספו, זה דרך הערבה 8 עם מלא מלא מלא חנייה, אז אתם יכולים להגיע פשוט ביום שישי בשקט, לעצור, לקנות לכם את ארוחת החג, ויש שם באמת דברים מדהימים, מעוף ממולא ברוטב דבש, כתף כבש בתנור, שוק כבש ברוטב תפוזים, סיגרים ביתיים חריפים, ו... לא רק זה, יש שם גם כמובן את כל המאכלים הרגילים, מגוון דגים, קציצות דגים, עופות, בקר, פלפלים ממולאים, כל מה שאתם חולמים עליו ברמת האוכל הביתי, יש באקספו מרקט. יאללה, נשמע עוד קצת מוזיקה ונחזור מיד ונספר לכם גם.

0: אותה מנגינה מאורד רי. טוב, אנחנו מזכירים לכם, גם סיפרנו לכם שהמבצעים גם ממשיכים ביום שישי הקרוב. כשאנחנו מדברים על המבצעים באקספו מרקט, אנחנו מדברים על מגש פינוקים לחג, עוגת דבש, חלת שבת, תירוש, כל מוצר בעשרה שקלים בלבד, ואתם גם מקבלים מגש ברכות לראש השנה במתנה בקנייה מעל 500 שקלים. זהו, אתם לא צריכים לעבור יותר בין כמה חנויות, יש כל מה שאתם צריכים לחג במקום אחד ותחת קורת גג אחת. חלות ויסניץ' המקוריות לצד מגוון רחב של חלות בטעמים, חנייה בשפע, גם מתחם ישיבה מאוזג יש לכם, אפילו אם בא לכם רגע לנוח ולשבת ולטעום אפילו איזה משהו, ואתם רוצים לאכול במקום, אז אתם מוזמנים גם לעשות את זה שם. אז כל מה שאתם צריכים לעשות לקראת החג זה לא להשתולל ולא לצאת מגדריכם. יש מקום אחד שאתם יכולים לקנות בו ולרכז את כל ארוחת החג שלכם במקום אחד בלבד, וזה האקספו מרקט, דרך הערבה 8 במתחם האקספו בכניסה לאמיליה, יום שישי מ-8 בבוקר ועד 3. יש.
1: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה בא עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת, ועד שמה מוזמנת מהבית.

טוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני נורא מתרגש. אני, כן, אני ילד בקטעים האלה, ואני מאוד מאוד מאוד מתרגש לקראת GTA 6, וכבר הוציאו את ההשקה, אבל עדיין זה לא יצא לשוק. כן, הוציאו את ההשקה בנטפליקס, בטח ראיתם את ה-GTA בנטפליקס, ולא הבנתם מה זה עושה שם, אז כן, אז הם החליטו לעשות את ההשקה הזו שם, ויש המון דברים ב-GTA שם, שהם...

אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, אבל אל תדאגו, יש לנו כמובן עוד את מחר ומחרתיים, ואז אנחנו יוצאים בעצם לפגרה. אני אספר לכם על זה כמובן בהמשך. הנה בזימן. דרקו.

Vaziman. טוב, אנחנו כמובן יחד עם האקספו מרקט גם מחר, ואם אתם רוצים, עוד פעם, אם אתם רוצים בכל זאת לבשל, תבשלו, אבל אתם יכולים גם לקנות סלטים, דרך אגב, יש שם סלטים מטורפים באקספו מרקט. ואם אתם רוצים אולי לעשות רק סלטים ולבשל ומישהו אחר, אז יש לכם את האופציה. ואם אתם לא בא לכם לעשות כלום בחג, ובא לכם פשוט שיהיה חג וזהו, אז זה גם המקום, האקספו מרקט. גם אחר אנחנו נהיה באקספו מרקט. לפני שאנחנו מסיימים, אני רוצה כמובן להגיד תודה רבה רבה רבה לאקספו מרקט. תודה רבה, ואנחנו נשתמע גם מחר בנושא. ואנחנו גם מזכירים לכם לכולם שאנחנו אולי גם נפתח את הוואטסאפ ואתם תוכלו לזכות גם בארוחה מתנה, אבל זה יקרה בהמשך. טוב, זהו, לפני שאני מסיים, אני רוצה להגיד תודה לדר יחוד יעקובה, אני רוצה כמובן להגיד תודה לחיים שגס, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. וכן, איבדנו קצת את הנימוסים שגדלנו עליהם, שילדים היום כבר בטוח לא משתמשים בנימוסים האלה. מלקום מהכיסא כשמבוגר נכנס לחדר, לפנות את המקום באוטובוס, בחווה הציבורית או בספסל כשמבוגר הגיע, להגיד בבקשה, תודה, גברת ואדוני, זה לא היה משהו שבחרנו, מרפקים על השולחן לא היו, ותמיד היה מישהו שהעיר, כובעים ירדו מהראש כשהיינו נכנסים הביתה, כן, כן, אלה הדברים שאולי אתם לא זוכרים, אבל זה חלק מהילדות שלנו, כן. אז זהו.

תהיו חזקים. ואולי מי שנותן לנו את הנוסטלגיה הזו כל כך יפה, זה דווקא הפרויקט של רביבו שהוציאו עכשיו את זה, את הנוסטלגיה לילדים. זהו, אנחנו נשתמע מחר. צ'או, בשורות טובות.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי, כ"ז באלול, תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר דריה חוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי השידור, עורך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום. נדבר על התרגיל שמתקיים באילת, אלון חכמון, כתב מעריב, יהיה איתנו. גם הימם הוקפץ לתרגיל, הנה, אנחנו כבר בידיים קצת יותר בטוחות, הרבה יותר בטוחות. חיסקי ברוך יהיה איתנו, כתב הכנסת והפוליטיקה ערוץ 7, על רגעי הכרעה במערכת הפוליטית עם ההתאחדויות, מי יתאחד בסוף ומי לא, ומי נגד מי, וכולם נגד כולם, זאת האמת, כבר החרבות נשלפו. בקמפיינים, ביג מבקשת להרחיב את ה... הם קנו מתחם צמוד לביג, מתחם רדמיקס זה נקרא, איפה שהיה פעם מפעל הבטון, והם רוצים להקים שם עוד קניון או עוד שטחי מסחר, ויש התנגדות בקרב חברי המועצה. סמי אוחנה, חבר ועדת המכרזים, יהיה איתנו על הסיפור הזה. הרב יאיר עדיה יהיה איתנו על ערב מיוחד למען השלמת המקווה החדש באילת, וגם קובי רפואה, רק לפני יומיים חגגנו איתו את הניצחון באשקלון, ואמר אסור לנו ואסור לנו להפסיד, ואנחנו צריכים לקחת כל המשחקים והכל. יום אחרי זה הוא הולך הביתה. מה קרה? למה קובי רפואה עוזב את הפרויקט הגלקטיקוס של בני אילת רק אחרי מחזור אחד? כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. ועכשיו, מחפשים שמחות קטנות בחיים, אז הנה עוד שמחה, שמחה לעד. לחברנו, אוהדי הפועל באר שבע, לא נורא.

0: לתחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: מי שלא הבין, גבי קניקובסקי הגיע חזרה, הפך את הקבוצה, ופתאום שיחקנו נגד באר שבע במכבי תל אביב, וזה היה נראה משחק של בוגרים נגד הנוער. רק שימשך כך, יש לנו דרבי על הראש. שלום אלון חכמון, כתב מעריב.
2: שלום וברכה.
1: הימם הוקפץ בהפתעה לאילת, זה חלק מהתרגיל הגדול שמתקיים כאן כנגד פלישה.
2: פחות הפתעה.
1: למה?
2: פחות הפתעה, אני אומר, תרגיל מתוכנן.
1: רגע, רגע, אבל אני חייב להגיד לך משהו. כל מי שאני משאל אותו, הוא אומר לי, זה תרגיל מתוכנן שיש בו הפתעות.
2: יש בו הפתעות, זה נכון. עוצמת התרגיל, המעורבות של הגורמים, כל הפעילות הרחבת היקף בפיקודו של מפקד, מה שנקרא מרחב אילת, ניצב חיים בובליל. יש פה... זה משהו, סליחה, שפקד מחוז דרום, מצב חיים מובלי, יש פה משהו גדול, היה שיהיה ימשך עוד יומיים, אבל כוח ימם לא מקפיצים סתם בלי אוכלה, במיוחד שמדובר בתרגיל, כי הוא נחוש, הוא עוצמתי מאוד, עשרות לוחמים יצאו ופעלו ממש כמו בספר, כמו שיש ברגע האמת, עם מה שנקרא מוקד שלהם, עם פעילות, עם מרכז של כל העניינים, עלו עשרות לוחמים למסוק צבאי, נחתו בנקודה שנקבעה באילת, ושם בעצם ממש החלו לנהל את האירוע, הם כמובן עומדים בפרונט ונעלים גם את הקרב מול לכאורה מחבלים, גם את ההשתלטות, גם את השיח, ניהול שיח שמסע ומתן, מה שנקרא עוד קודם, עד לסיום התרגיל, בהצלחה מרובה, בלי, איך שאומרים לנו במשטרה, בלי פערים. אומר לנו... דובר מרגב, האירוע הסתיים מבחינת ימם, ללא פערים, משמע, מה שאנחנו לומדים, מה שאנחנו שוקדים על זה כל הזמן הלכה למעשה, הבאנו את זה היום בעצם הלכה למעשה, הבאנו את זה היום לפעילות המבצעית המשמעותית, כמו שאגב, לוחמי הימם אי אפשר לחלוק על מה שהם עשו בשבעה באוקטובר.
1: זהו, בוא נגיד ככה, לא הכל מפורסם על מה עשו הימם בשבעה באוקטובר.
2: הימם חסמו את הכניסה של מחבלים לאזור המרכז פשוטו כמשמעו. אם לוחמי הימם לא מגיעים לנקודות המבטח, לנקודות המרכזיות ששם התנהלו הקרבות האימים, אם זה בסדרות ואם זה במקומות אחרים בדרך, אז כל הרכבים שראינו, הטנדרים
1: היו דוהרים למרכז. נשאר בעיה פתוח בפניהם.
2: נכון, מגיעים למרכז, היו מגיעים לאזור רחובות ראשון, והמרכז הלאה, אפילו עד תל אביב, את זה לוחמי הימם חסמו, בלמו בגופם, יחד עם שוטרי משטרת ישראל, אפשר לומר, אבל לוחמי הימם הם הכוח המשמעותי, הם בעצם...
1: אתה יכול להגיד לי מה תהיה תרומתם בתרגיל, באילת, מה הם יעשו פה? גם אותו דבר? למנוע, לפתוח צירים?
2: מי?
1: לא, בתרגיל אתמול, מה התפקיד של הימם? מתוך כל התפקיד, יש פה הרי, אנחנו יכולים לספק להם הרבה מאוד עבודה.
2: הם היו הכוח המשמעותי בתרגיל, הם היו הכוח המשמעותי בתרגיל שהתבצע אתמול, הם מגיעים לזירה, הם מקבלים מה שקרה פיקוד על הזירה, יש להם התנהלות מהמוקדים, מהמוקד שלהם דרך מפקד ימם, דרך הכוח, מה שקרה שראשי צוותים שלהם, מגיעים למקום מוקפץ באמצעות כוח תקילה, מה שנקרא, מגיע לזירה שם, משתלט על האירוע, מתחיל לנהל מסע ומתן עם מחבלים, כמו שעשו בבתים, שמי שזוכר כמובן את הסיפורים, עם התה, עם ההוגיות וכיוצא באלו, מהשבעה באוקטובר ומההמשך של זה, הם מגיעים לזירה, הם נהלים את המסע ומתן, הם פרוסים בשטח, הם מקבלים פיקוד, גם מבצעים השתלטות תחת אש, תחת לוחמה, עם מחבלים, עד למה שנקרא השתלטות על מחבלים או חיסולם, ו... להבדיל, פינוי פצועים מזירה, מתוך מוקדי האש, מתוך מוקדי הפעילות, עד להשבת השטח לביטחון מלא לרווחת התושבים. זה המשמעות הפעילות שלהם.
1: קודם כל אנחנו נעדכן את התושבים שהתרגיל עדיין ממשיך, של צה"ל. צה"ל באזור הערבה וחבל אילות, התרגיל שם ממשיך.
2: יש כוחות גדולים שנמצאים בפרוסים שם. שוב, אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לתוך תקופת חגי תשרי וכל האירועים האלו, כולם היום מבינים שיש לזה משמעויות, ולכן...
1: אתה יודע מה מטריד אותי? שהסמיכה היא ארוכה, ומתקיימים תרגילים כאלה לא רק באלה. צריכים אנשים לדעת, אמנם יש אל אלת התראות, אנחנו שמענו לפחות מה ש...
2: יש גם במעלה אדומים, יש גם באיוש כרגע תרגילים שמתבצעים גם היום וגם מחר.
1: אז תגיד, אם כולם צריכים את הימים, את הימה, מה עושים?
2: יש כוחות מספיק לימה, הימה הוכיח שיכול לזוז ממקום למקום לנוע, שוב, מסוקים, פעילות מהירה, תגובה מהירה, כמובן שהימה מבצע את הפעילות הראשונית הגדולה הנרחבת, ומעביר כוח ללוחמים האחרים, אם זה לוחמי קהל, כוח אווירי, כוח קרקע, ואם זה למשטרת ישראל, שגם היא הוכיחה את היכולות שלה, את הגבורה של, של שוטרי משטרת ישראל בשבעה באוקטובר, אי אפשר להתעלם מהעובדות האלו. שוב, הימם זה הכוח המשמעותי שיודע לבצע את הפעילות, יש יחידות מסתערבים, יש יחידות אחרות.
1: בעצם, אלון חכמון, אתה אומר לי, מעבר לכוחות הגדולים שהצבא העמיד פה, ותגבר באמצעים נוספים, לא נרחיב, את הגבול, את הגבולות כאן, אתה אומר לי, חלק מרכזי בתרגיל היה איך לשלב את הימם בתוך הלחימה, אם תהיה באזור אילת.
2: אכן כן, לא רק לשלם, לתת לו את... הוא לוקח פיקוד. כשהימה מגיע הוא לא כוח נוסף, הוא כוח מרכזי. הוא הדפקטו באירוע, הוא הופך להיות הפעיל המרכזי, מנהל את האירוע, עד להעברת הפיקוד, מה שנקרא, מקל הפיקוד, אם זה לצה"ל, אם זה למשטרה. כן,
1: בעצם אתה מגלה לנו משהו, כשהימה מגיע הוא בעל הבית.
2: ברור, בהחלט כן. הוא בעל הבית, יש רמטכ"ל ויש מפכ"ל ויש את מפקד הימ"מ, הם עובדים בצוות, בשילוב כוחות, אבל בשטח, בזירה המורכבת, צריך להבין, הימ"מ הוא הכוח הכי מנוסה. הוא הכי, למרות שביום-יום הוא רק נמצא בתרגול, בתרגול, בתרגול, בלתי נפסק, אבל בסוף חילוץ הלכודים, חילוץ שבועים, חילוץ שכל הלכודים, כל מיני אירועים גדולים שמשמעותיים, הכוח המרכזי זה הימ"מ.
1: תשמע, לסיום, פנו אליי אתמול כמה מתושבי אלעד ואמרו, למה אנחנו צריכים את כל הפניקה הזאת? זה עושה לנו לחצים. איך תסביר לאנשים שחייבים לתרגל? איך מסבירים את זה?
2: הפניקה הזאת, בלי תרגילים, בלי תרגול, מה שנקרא, ותרגול, אומנם על יבש, אבל תרגול עם כל הכוחות, עם כל המשמעויות.
1: עדיף להיות מתורגל ומוכן, כן.
2: עדיף להיות דרוך ומוכן, ולא להיות מופתע,
1: ולא מוכן. ולא מוכן.
2: בדיוק, ונפגע.
1: אלון חכמון, כתב מעריב, אני מאוד מודה לך על הדברים, תודה רבה.
2: גם לכם, תודה רבה.
1: נבוא קצת לכנסת ישראל, היום יום האחרון להגיש את הרשימות, הרוב כבר הגישו לדעתי, שלום חיסקי ברוך, כתב ערוץ 7, שלום, פרשן.
3: שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, משהו הפתיע אותך? בינתיים?
3: לא, אתה יודע, דיברו הרבה, כולם מדברים על וינטר, כן יגיש עד הרגע האחרון, יגיש למרות שגם היום...
1: רגע, הוא הגיש, לא?
3: למרות שהגיש, הוא יכול למשוך, הוא הגיש לבד אתמול את הרשימה שלו.
1: יכול להיות שזה שריר בתוך מסע ומתן?
3: אי אפשר לדעת, לא מקרה, אני רואה כרגע את השריונים שיוצאים הבוקר מהליכוד.
1: יש שריונים, סופים?
3: ואלישע מדן, זה אומר אבל משהו שכבר כנראה שלא, כי כלומר, לנתניהו יש מספר מצומצם מאוד של שריונים.
1: רגע, אבל הוא יכול לאחד רשימה, בלוק טכני.
3: תראה, אפשר עוד לעשות, נכון, אפשר עוד לעשות עוד בלוק טכני ועוד חיבורים כאלה ואחרים, ואז לשבץ, ואז להזיז, אפשר, כמובן, הכל. עד 10, זה יהיה קצת יותר מ-10. עד 10 מותר להם להיכנס באוהל שמחוץ לכנסת, ברגע שהם שמים את הרגל דקה ל-10.
1: רגע, יש שריונים בליכוד, סופית?
3: יש, השריונים כבר על הבוקר. אלישע מדן, לוחם מילואים, נפצע באוחנו, שאיבד את שני הרגליים שלו. הוא שובץ למקום ה-11. אבא שלו, רב מדן, מראשי הציונות הדתית, מרבני הציונות הדתית. כולנו מכירים אותו.
1: תשמע, הציונות הדתית, שאתה חלק ממנה, היא סיפור, היא סיפור הבחירות.
3: כן, לגמרי.
1: לא, אני אגיד לך למה היא סיפור הבחירות. אתמול הסתכלתי, וראיתי שברשימה של אייזנקוט, 35% מהם הם אנשי ציונות דתית.
3: נכון, ב-12 מקומות הראשונים חצי מהם, אפשר צריך להגיד, כן.
1: חצי מהם אנשי הציונות הדתית. וינטר הוא ציונות דתית. לא יודע שער הרשימה.
3: בן גביר. יש לך הבוקר גם את...
1: סמוטריץ', ציונות דתית. פייגלין, ציונות דתית. כמה ציונות דתית יש?
3: אז לא רק, גם תוסיף את שס, שהיום מוצאים את הרשימה שלהם, והם שמים במקום השישי את סגן אלוף במיל דרור עמוס, גם אחרי הביקורת שהייתה להם על
1: התמיכה של... אתכם חייל?
3: כן, סגן אלוף, לא חייל, סגן אלוף.
1: סגן אלוף זה חייל.
3: כן, קצין בצהל, אז זה גם ככה קריצה, שהנה אנחנו גם משלבים חיילים וקצינים בצהל בתוך הרשימה
1: שלנו. אתה לא יכול גם להגיד שהאב הרוחני של הרשימה אומר, אם אנחנו יגייסו אותנו, אנחנו נעזוב לחול, ולשים חיי סגן אלוף ולהגיד, אנחנו בעד גיוס. זה לא עובד.
3: כן, אז הנה, המסרים הם הרבה סותרים, יש לך את זה. צריך אבל כן משהו לראות לגבי וינטר, עוד מילה על וינטר, מה יעשה עכשיו נתניהו? האם הוא מחבק אותו חיבוק דוב, או שגורם לו ועוזר לו לעלות בצורה של חיבוק, או הפוך.
1: או פרק אותו.
3: להגיד, וינטר לא קשור לגוש שלנו, מי שמצביע לו זה שמאל, ואז
1: שזה מה שקורה עד עכשיו, אני רואה את התגובות, זה מה שקורה כן. עד עכשיו. הרבה נאמני נתניהו תוקפים את וינטר בכל הכוח בתוך הפוסטים, את זה אני רואה.
3: נכון, אבל זה יכול להשתנות. צריך גם להגיד שארדן פרש מהמרוץ, בוא נדבר על הגוש השלישי. ארדן שם פרש, הילד שקד לא רצה, זה אומר גם בי יולי אדלשטיין, טרופר חבר לאייזנקוט, יש שם את יועז וזליחה, מה שנקרא...
1: תחדו.
3: איך חברי גליק חבר יועז זליחה, במילה אחת. אז...
1: מה הסיכום שלהם? המילואימניקים והכלכלית?
3: עדיין רחוק.
1: רחוק?
3: עדיין רחוק, עדיין רחוק. אז הגוש השלישי די פעם, והשאלה
1: היא פה... אבל אם הם מתחברים לוינטר, לדוגמה, ולא...
3: זה לא קורה. וינטר עם הרשימה שלו, אני לא רואה אותו מכניס עוד מישהו כרגע לרשימה. עוד פעם, הוא הגיש את הרשימה. מה זאת אומרת, אני לא רואה אותו? הוא הגיש את הרשימה אתמול.
1: אבל אתה אומר שאפשר עדיין למשוך ולהחליף.
3: עדיין אפשר למשוך ו...
1: אז מי הוא מנהל מסע? למי לדעתך הוא מנהל מסע ובטן?
3: הוא לא יכול למשוך ולהגיש שוב. הוא יכול למשוך ולהתחבר לליכוד, הוא יכול להשתריין פה ושם, אבל... אני גם רואה את המסרים, אני לא רואה את זה קורה.
1: הוא יכול להשתריין בליכוד.
3: חד משמעי, הוא יכול לקבל אפילו שניים. להשתריין גם בליכוד וגם לקבל עוד שניים אצל סמוטריץ'. וזה גם משהו שלא עבד, ניסו לתת לו ארבעה מקומות, אנחנו רואים את הדברים האלה מתפרסמים, אומרים לו, היית יכול לקבל ארבעה מקומות בטוח, ב-100%. ועכשיו אתה כאילו, כי כבר גם היה גם סקר...
1: נסה להסביר לי, מה ההבדל בין עולה בין סמוטריץ'? מה ההבדל ביניהם?
3: הוא על 11 מנדטים.
1: מה ההבדל?
3: זה סקר ש...
1: מה ההבדל ביניהם? מה ההבדל ביניהם? למה לא מתאחדים? סמוטריץ' ווינטר. מה ההבדל ביניהם באידיאולוגיה?
3: אז קודם כל וינטר אמר, אני לא רוצה... אני מה ש... וינטר הוא מה שנקרא דבר חדש, משהו חדש, מה שאז היה בנט והשקד. מנסה ללכת להגיד... אמנם אני ציונות דתית, אבל הנה מספר שתיים שלי הוא מישהו ערבי, יוסף חדד. אני משהו שפונה לקהל הרבה יותר רחב, לציבוריות הישראלית, אני לא מגזרי, אוקיי? שבאיזשהו מקום סמוטריץ' עם פייגלין נשארו עדיין באיזשהו מקום...
1: הבנתי. נטלי שם טוב, לאיזה... למה היא שייכת?
3: נכון, נכון.
1: לעם ישראל כולו?
3: מה זה?
1: לעם ישראל כולו, לא מגזרית.
3: לא, אז זה בדיוק מה שאני אומר, אז כן, לכולם, אז זה מה שאני אומר, זה ההבדל ביניהם, אתה שואל מה ההבדל ביניהם, הוא פונה לציבור הרבה יותר רחב וינטר, וגם לאנשים שלא היו בממשלה הנוכחית, לכן גם לא היה חיבור שלו.
1: הוא ככה התחיל, הוא לא רוצה בעצם להיות מזוהה עם אנשים שהיו שם בכס הממשלה בשבעה באוקטובר.
3: נכון, וזה בדיוק ה... זה בדיוק הסיפור.
1: מה, אתה חושב שהוא לא מתאחד עם סמוטריץ' כסמוטריץ' הוביל, אמר, חמאס הוא נכס?
3: מי?
1: סמוטריץ' אמר חמאס הוא נכס. בעבר, מזמן.
3: כן.
1: כן, כדי לא להקים רשות פלסטינית. אתה חושב שווינטר לא מתחבר לדברים? הוא הרי גם נגד מדינה פלסטינית, מן הסתם.
3: הוא גם נגד מדינה פלסטינית, אבל אני חושב שאז ההקשר של סמוטריץ' אמר, חמאס... הוא נכס וזה, צריך לדעת את ההקשר שלו.
1: לא, זה ההקשר, זה ההקשר שכדי, אני ראיתי את כל הרעיון.
3: ההקשר היה שאתה לטפל בהפוך על הפוך. זה לא שהוא אמר שהחמאס הוא נכס בנקודה שמולם אנחנו יכולים לפעול בצורה הרבה יותר חופשית, יכולים להוריד אותם ולהילחם מולם, שפה ברשות אנחנו עדיין סוג של ישות שיש לנו ביקורת של העולם. ולא בצורה שאומרים שהם נכס, שכאילו משהו לדאוג. מה שכן, שני דברים, עוד במילה. שני דברים, הסיפור היום בארץ, שמדברים על העזרה הדרמטית של נתניהו.
1: מה, שאיחוד האמירויות הזהירו את נתניהו.
3: צריך לבדוק את הסיפור הזה, זה משהו שיכול לפגוע בנתניהו.
1: למה?
3: בסוף,
1: למה אתה חושב שזה יפגע בו?
3: כי הוא טוען כל הזמן שהוא לא הותקן ולא אמר ולא.
1: כן, אבל בוא, אנחנו רוצים לדעת שמי ש... מי שרוצה להאמין לנתניהו, מאמין לנתניהו, מי שרוצה לא להאמין לנתניהו, לא מאמין לנתניהו, זה כבר, מה שמענו כבר הכל. שום דבר כבר לא מפתיע.
3: לא שמענו את זה. ראש הממשלה, בואו נגיד גם את התגובה של נתניהו, אומר, נתניהו לא שוחח עם הנשיא זכויות בתקופה המדוברת, ולא קיבלנו ממנו כל הזרה. עכשיו, הם טוענים שכן, ועכשיו צריך לדעת מה האמת.
1: אולי עורך דיבר, אולי עורך דיבר, אולי עורך דיבר.
3: יש לזה משמעות.
1: איך תדע מי דיבר, כן.
3: אני לא יודע, יכול להיות שכן יפרשו. מה שכן, אבל בעוד מילה לגבי אתמול הצגת הרשימות, היום הגישו הליכוד, יהדות התורה, ש"ס, עוד כמה מפלגות, ציונות דתית כמובן, עוד במילה מה שהיה אתמול.
1: רגע, אבי דיכטר, הסיפור של ישוריין?
3: זהו. אבי דיכטר, אנחנו לא יודעים עדיין אם הוא קיבל שריון, ראינו עכשיו ממש תוך בתחילת השיחה שלנו, נתניהו משריין את אמו של רני גבילי,
1: זה היה צפוי?
3: לוחם היסם.
1: צפוי?
3: איך?
1: צפוי.
3: כן, צפוי, נכון, הוא רצה אותה.
1: כתבתי לאחד פה מאנשי הליכוד, שזה יהיה המשוריינת של נתניהו. שמח שצדקתי, אני מקווה שהתערבתי על מסעדה פה. אני צריך לבדוק בכתובים.
3: זה מסעדה באלה, משהו שווה, יוקרתי.
1: אנחנו עמך ישראל.
3: עמך ישראל. עכשיו, רגע, אבל עוד מילה, מה שצריך לשים לב מאוד יפה, זה אתמול הגישו רשימת ישראל ביתנו את הרשימה שלהם. אחרי שהם הגישו, ניגש לדוכן שם הנאומים, איפה שכל התקשורת עמדם בחוץ, חבר הכנסת עודד פורר. ומה שהוא אמר שם, צריך לשים לב למילים שלו, כי זה משהו מאוד מאוד משמעותי. יכול להיות שזה, ראיתי שזה נעלם בין כל ההודעות שיצאו אתמול בתקשורת.
1: כן,
3: הוא אמר, ליברמן, ראש המחנה הלאומי, הוא זה שיקים את הממשלה הבאה, אוקיי? וצריך לשים לב לדברים האלה, שלא משנה, גם שאלנו אותו,
1: ראש המחנה הלאומי,
3: שאלנו אותו, אבל אם הוא לא יהיה הרוב, אם יהיו לו רק 6 מנדטים, הוא אומר, מה שהחוק אומר, כל אדם שיהיה מסביבו מעל 61 או 61 חברי כנסת, הוא זה שיקים את הממשלה הבאה.
1: רגע, מה שאתה אומר, שליברמן יכול להגיד לנתניהו, בקונסטלציה מסוימת, אני ראש הממשלה, תתחבר אליי?
3: אז אני לא רק אומר שהוא יכול, זה מה שהוא יעשה, לא רק לנתניהו, לליברמן, הם אומרים את זה, לאיזנקוט.
1: טוב, זה כבר שמענו על איזנקוט, אבל לנתניהו לא יכול לעשות את זה. כי נתניהו לא יכול...
3: לנתניהו גם יכול לעשות את זה.
1: אבל נתניהו לא יכול להיות שר. הוא יכול להיות רק ראש ממשלה.
3: קודם כל הוא יכול לקבל ראש ממשלה חליפי. זו התחלה של החזרה שלו למחנה הימין. וביום, ולסגור איתו דיל שבעוד שנה בבחירות הנשיאות יהיו 120 חברי כנסת שיצביעו על נתניהו כנשיא המדינה. זה מהלכים שמאחורי...
1: מה שאתה אומר, גוש השינוי שבונה ליברמן, לא בטוח.
3: ברגע האמת, לא בטוח. דרך אגב, הדיל הזה גם יכול להיות עם איזנקוט. אני חושב שדיל כזה, גם בליכוד אומרים לי זה, שנתניהו, זה דברים שנאמרו, שפורסמו, שנתניהו כבר בונה על הנשיאות, זה דברים שיכולים לקרות, אבל שוב, הכל תלוי מה התוצאות הבחירות. ולפי זה, אנחנו נראה איך כל אחד מסדר את הקלפים שלו, ועם מה הוא משחק ביום שאחרי.
1: מי המקום 3 בליכוד שאמרת שריין? יש לנו?
3: אז אני לא אמרתי מקום 3.
1: יש עד שמות?
3: טלי גבילי עכשיו, הם שריינו אותה, עוד לא כתוב לי באיזה מקום. ויש לנו במקום 11 את אלישה מדן.
1: רגע, ומה עם עורך דין דוד פטר שאמרו ש...
3: מי?
1: עורך דין דוד פטר?
3: ופטר יש לנו, ואת עסקה בינה.
1: אז כולם משוריינים, כל אלה?
3: לא, עוד לא אמרו. עוד לא אמרו.
1: הוא צריך את פטר, כי אתה יודע, כי אז יהיה ויכוח, מי יהיה שר המשפטים בממשלתו? האם המועמדת של בן גביר או המועמד שלו?
3: כן.
1: יפה, עוד נכונו ימים טובים לנו. חיסקי ברוך, כתב ערוץ 7, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, יום טוב לכולם.
0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד שלום ובוקר טוב לחבר מועצת העיר, חבר ועדת המכרזים, סמי אוחנה, איש האופוזיציה, שלום.
4: שלום, בוקר אור,
1: שח, אני בסדר. תגיד שאני מציג אותך, זה מטעם הצעירים או מטעם צמד? מה סגרנו?
4: צעירי אלעד וצמד הם חלק בלתי נפרד בינתיים.
1: בלוק טכני, בלוק טכני, כמו שרואים היום בעגה הפוליטית.
4: צעירי אלעד.
1: צעירי אלעד, כן, איתם רצת. נשארת שם. בקיצור, בוא נדבר קצת על הסיפור של הביג, שרכשו את האדמה של מפעל רדמיקס, שנמצא בסמוך לביג המקורי.
4: נכון.
1: מה רוצים לעשות שם?
4: חברת הביג קנתה את השטח, שזה בסדר גמור. הגישה תוכניות לוועדת בניין ערים לתוספת של כמה אלפי מטר של מסחר. ולאחר מכן הגישה עוד בקשה לחריגה של עוד איזה 500 או 600 מטר מסחר.
1: רגע, קנית מגרש, יש לך זכויות בנייה. נכון? כל אחד שקונה מגרש, הוא לא קונה אותו לשם קניית מגרש, הוא קונה אותו כדי לבנות עליו משהו.
4: ברור. יש לו טאבה, הוא מנצל את הטאבה, וכשאתה בא ומקבל X מטראז' של מסחר, אתה צריך להישאר ב-X מטראז' של מסחר, אלא אם כן יש חישובים של חברי הוועדה, בניין ערים.
1: רגע, זה טאבה נקודתית או טאבה של האזור?
4: לא, זה טאבה אזורית.
1: זה טאבה של האזור. אז לפי הטאבה של האזור, יש להם אפשרות לפנות את שטחי המסחר.
4: כן, אבל עד גבול מצוים.
1: והם ביקשו תוספת על מה שאפשר?
4: הם מבקשים תוספת על מה שאפשר, והוועדה חושבת לעצמה שיפה שעה קודם שהיא תישאר במתחם שאישרו להם בהתחלה. ואני מקווה מאוד שזה יישאר ככה, עד עכשיו זה עבר בשקט. מקווה מאוד שזה יישאר, שלא יהיה מצב כזה שזה בניינים יוצאים מהשליטה וכל המסחר יהיה למקום אחד ויהיה פה מונופול. לא זו הכוונה של הוועדה.
1: תשמע, יש סיפור עם הביג, כי בסופו של דבר, אם נסתכל מסביב לביג, כל האזור, כולו התפתח מסחרית בגלל הביג. כלומר, הוא הרים את המסחר באזור התעשייה.
4: אתה מסכים איתי שאין לי קשר ספק שהביג נתן ערך מוסף לאזור הזה?
1: נכון.
4: יחד עם זאת יש שם שלושה, ארבעה מרקולים מאוד מאוד גדולים שגם הם נתנו את החלק שלהם.
1: נכון.
4: אבל בוא נשאיר...
1: כולם הגיעו אחרי הביג.
4: ברור, לא.
1: למה?
4: ההיפר נטו היה בדיוק
1: במסיר. ההיפר נטו. טוב. כן. גרינברג. ולכן...
4: כן, אחר כך בא רמי רבי, אחר כך בא שופר, זה בסדר גמור. אנחנו לא נגד התופעה של המסחר. אנחנו סך הכל הכללי רוצים לקבוע גם מדיניות שזה יהיה איזון, ובאמת לא יהיה מצב כזה שהביג יכול להשתלט על, באמת על מרחק בלי הכרה וכל המסחר יהיה אצלו.
1: אז ככה, אז בואו נסכם רגע. אתה אומר לנו ככה, קודם כל הביג יכול לבנות שם את המסחר על פי הטאבה הקיימת, הטאבה שהמדיניות שקבעה העירייה.
4: שישרו להם, נכון?
1: ואם הם רוצים הרחבה, אתם אומרים, אם תעשו הרחבה, זה כבר יפגע והפוך אתכם למונופול באזור התעשייה. זה בעצם מה שאתם טוענים.
4: בדיוק ככה. אתה מביא את כל הבעלי המונופולים של הטקסטיל וכל אלה, שזה יהיה אצלהם. ואז עכשיו התושבים שבאו לפה והקימו את העיר הזאת, ויש להם מסחר גם בזה, לא יכולים להתפתח, כי הכל עובר להיות שם. שנינו יודעים בדיוק מה קורה פה ביוני, יולי, אוגוסט, שעוברים לפה כל האורחים שמגיעים לפה לאלת, הם מוצרים קודם כל בביג, הכל טוב ויפה, וכל המסחר הופך להיות שם. אני לא מדבר איתך גם על עוד קניונים שנכנסים לפה, וגם הם מבקשים לחרוג, ואנחנו חושבים שזה צריך לייצר.
1: איזה קניונים? עוד קניונים? יש עוד קניונים בדרך?
4: אתה יודע, זה בדיוק כמוני.
1: לא? איזה קניון? אתה מדבר על מה? על אגד? איפה שהתחילה מרכזית? לא, זה כבר נכנס, חשבתי עוד.
4: אני מקווה מאוד שזה ייצר פה כמו שאתה אומר. אבל יש כל מיני תוכניות שעומדות לקום, ואני חושב שאני אשמח מאוד שחבריי בוועדה ישתנו מותניים, וכל דבר כזה צריך באמת באמת חשיבה מאוד מאוד רחבה, גם בנושא תשתיות, גם בנושא גבישים, גם בנושא חניות. הדברים האלה לא יכולים להיות בעיר שהיא מאוד מאוד צפופה, להגיע למקומות כאלה שאנחנו נפקק את העיר, ובמקום שאנחנו נטיב עם העיר, אנחנו הולכים אחורה. לא זו הכוונה. אני מקווה מאוד שבאמת האיזונים יהיו איזונים נכונים.
1: תשמע, אחד הדברים המיוחדים שראיתי, שבאותה ועדת מכרזים, אנשים ששייכים לקואליציה, כמו אלי דן, או כמו אולג צ'רנומוריץ',
4: ועדת
1: משנה, הצביעו יחד עם האופוזיציה.
4: אני חושב שהם הצביעו יחד עם האופוזיציה לא בגלל שהאופוזיציה, ועדת משנה זה ועדה, באמת ועדה מקצועית, שהראיה לכך שגם אולג וגם אלי דהן חשבו שנכון לעכשיו לעצור את זה, כי אם אתה בא ולדרוש עוד

0: לחשוב על מסעדות, על כל מיני דברים.
1: אתה אומר, תבנו, תגדלו, על פי החוק, אנחנו לא נאשר לכם תוספות מסחר. זה בעצם מה שאתה אומר. סמי אוחנה, חבר מועצת העיר אילת, מטעם צעיר אילת, עם הבלוק הטכני עם צמד. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שנה טובה.
1: שנה טובה.
0: שלום.
1: בוא נגיד שלום, וכמעט שנה טובה, הרב הראשי לאילת, הרב יאיר עדיה, שלום.
2: שלום וברכה לכולם.
1: שמע, נהיית כוכב רשת, ראיתי אותך בסרטון, ככה קורא לנו להשלים את בניית המקווה החדש באילת. ספר לנו על זה.
2: בעצם אנחנו לקחנו על עצמנו את הפרויקט הזה, שהוא לא רק פרויקט שכונתי, הוא עירוני. לעשות את המקווה שהוא יהיה באופן נגיש, מה שנגיש מהחוץ, כמו שאומרים, לא ב...
1: רגע, איפה המקווה הזה ממוקם?
2: הוא ממוקם במחר בית ספר חב"ד. זה בעצם, זה המיקום שלו. ובין בית ספר חב"ד למכללה שמה, משכונת הדקל, והוא בעצם, הוא אמור לשמש את כל השכונה החדשה שתוקם ליד בית העלמין.
1: אוקיי.
2: ובעצם...
1: רגע, כמה מגבעות? כמה מגבעות יש באילת?
2: באילת, נכון להיום, יש 3 מגבעות.
1: אוקיי.
2: שזה, באופן מעשי, זה לא משמש מספיק בגלל הפריסה העירונית, שזה לא מתאים לכל השכונות. זה לא...
1: בסדר, אבל אנחנו עיר קטנה, אתה יודע, אתה מניעת אותו, מגיע למקווה.
2: כן, אבל הנקודה שאנחנו, השיקול שלנו זה שבת, לשבתות. שבתות לימים טובים,
1: כן.
2: שזה צריך להיות בכל שכונה.
1: בוא תכניס אותנו לעניין ההלכתי, מתי נכנסים למקווה?
2: אז בוא נגיד ככה, זה מקווה של נשים, לא נכנס להלכות של נשים. נשים יודעות את הזמנים שלהם, והן באות וטובלות במקווה. והנקודה פה, נגיד ככה, מבחינה משמעותית רעיונית, כשאדם יש לו נגיד כאבי גב, או נכנס לתוך המים, לתוך בריכה, הוא לא מרגיש את הכאבים. זה כוח של ריפוי מיוחד. המים האלה מקשמים, הם הכוח שלהם שהם לא רק מרפים את הגוף, הם מרפים את הנפש, מרפים את הנשמה. כל מה שנכנס...
1: אתה מדבר על המים בתוך המקווה?
2: כן.
1: מאיפה אתה מביא מקשמים? באילת.
2: בדיוק, זה מים לא שאובים, זה מקשמים. מאיפה אנחנו מזיעים?
1: כן.
2: או שמזיעים קרח. מזיעים קרח, נוצאים לו להיות נמס, והוא בזחילה. או שבאמת, אנחנו מחכים, יש הזדמנויות, וברוך השם, ממלאים את הקשמים. את המאגרים במקשמים. יש אפשרות כזאת, זה קצת לוקח זמן, אבל ברוך השם, עדיין באילת יש לנו את האפשרויות האלה.
1: אוקיי. עכשיו מה, חסר כסף לגמור את לבנות את המקווה הזה?
2: מה שחסר לנו זה כ-3 מיליון שקל, ובעצם המקווה הוא כבר יכול ניתן לשימוש, ובעזרת השם אנחנו פועלים ומבקשים מכל הציבור להיות שותף לחסד הזה.
1: זהו, ואני רואה, בוא נגיד ככה, תושבי אילת מוזמנים לערב של נתינה, חיבור ושותפות למען השלמת בניית המקווה החדש. האירוע יתקיים ביום שלישי, ה-15 לחודש, באולם האירועים אמיליה, בשעה 8. יהיה ברכות, יהיה כיבוד, יהיה שתייה, זמירות, הפתעות, עלות השתתפות 100 שקלים לאדם עם העלות הזאת, ואני מניח תרומות שיהיו במהלך הערב, אתם מקווים לסיים את הקמת המקווה.
2: נכון, גם העלות הזאת היא שזה רק, הכל זה תרומה, וצריך להבין, אדם יכול לעשות חסד, אבל זה חסד לדורות, זה לא רק לעצמך, זה לכל הקהילה, זה לכל התושבים, כל מי שמשתמשת, זה היא והדורות והבנות שלה וכל הדורות הבאים, ואנחנו בעזרת השם רוצים לאחל לכולם שיהיה כתיבה וחתימה טובה ושנה טובה ומבורכת, ובעזרת השם ובשותפות הזאת נרבה את החסד ונרבה את הזכויות של העיר שלנו שיבטל את כל הצרות וכל הדברים הרעים.
1: אמן.
2: כמו שאנחנו נשמע רק בשורות טובות.
1: הרב יאיר עדיה, הרב הראשי לאילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. שנה טובה.
2: תודה רבה. שנה טובה.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: שיחת היום אתמול לא היה התרגיל, אלא קובי רפואה עוזב את בני אילת. שלום דודי וטורי, הרוכש החדש של מכבי בני אילת. שלום.
4: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. תשמע, אחד הדברים

0: אם כשאתה בונה פרויקט כזה גדול, זה לנסות ליצור עם כל הרעש של הגלקטיקוס איזה שקט תעשייתי. אני מניח, נכון?
1: נכון.
0: ואז, תשמע, יום ראשון ראינו את קובי רפואה. כאן על הניצחון וברכות, דרך אגב, על הניצחון באשקלון. ומשחק לפני זה בגביע גם ניצחון, והוא דיבר, אנחנו חייבים לנצח כל משחק, דיבר בהתלהבות, אני חייב להגיד לך. ויום אחרי זה הוא כבר לא בבני אלת. אתה יכול להסביר לי את הפער?
1: תראה, זה שהוא רוצה שבני אלת יצליחו ויעלו ליגה והמועדון הזה יצליח, זה לא, אין קשר למה שעובר עליו ביום יום. מה שעובר עליו ביום יום, אנחנו יודעים את זה, הוא שלושה חודשים אינטנסיביים באלת. זה מתחלק לשני דברים. אחד, שכבר היה קשה לו כל המחק מהמשפחה, כי הוא עבד אינטנסיבי ממוצא שבת למוצא שבת. ושתיים, זה לא בדיוק מה שהמועדון חיפש.
0: או, על זה רציתי לדבר איתך. מה הכוונה? זה לא בדיוק.
1: אנחנו סגרנו עם קובי רפואה שהוא מנהל מקצועי. אחרי כל המחלקה של הנוער, זה היה לבוגרים.
0: אוקיי.
1: וקובי הוא לא מנהל מקצועי, זה חדש לו. זה תפחית שהיה חדש לו. ואנחנו חיפשנו מישהו שיתנגד גם על המחלקה הצעירה, לא רק על הבוגרת. ומצאנו את עצמנו באיזשהו שלב, בלופ, שמעניין את המערכת, רק הבוגרים, הבוגרים, הבוגרים, ושם השקענו ולשם כיוונו.
0: ותראה, העמותה, בדיוק אמרו את זה, את החשש להעביר את הזכויות, היה בדיוק הסיפור הזה. מי ידאג לנוער?
1: אז יופי, אז אני ונתני, בתור הבעלים של הקבוצה, זה לא היה לטעמנו, ועשינו לסדר את זה כמה שיותר מהר.
0: אוקיי, ואתה אומר, קובי רפואה השקיע את מרב מאמציו, או את כל מאמציו בקבוצה הבוגרת, ואתם רציתם מישהו שישים לפחות 30-40% מהזמן שלו גם על הקבוצות הצעירות.
1: נכון, אז אמרנו, אז ישבנו איתו, והסברנו לו את זה, ונתנו לו את משרת המאמן. לפי דעתי, בתור מאמן הוא מוכח, והוא ידעתי רמה גבוהה מאוד. והיה מתאים לנו שהוא יהיה מאמן ראשי של הקבוצה, ולא מנהל מקצועי, ורצינו להביא מנהל מקצועי אחר. דאג למחלקה.
0: ולא לא הסתדר.
1: אני אישית, המחלקה חשובה לי, לא פחות מהבוגרת.
0: יפה.
1: אבל שהבוגרת חשובה, ושמנו יתד לעלות השנה ליגה, והמטרה של לעלות ליגה בשנה הראשונה זה בשביל המחלקה כולה. כי
0: יש פה הצהרה בקיצור של משפחת ואטורי הבעלים, אנחנו רוצים את הקבוצה הזאת לדורות, כולל גידול מחלקת נוער ונערים ומנהל מקצועי שינהל את כל החבילה ולא רק את הבוגרת. זאת ההצהרה.
1: אם מישהו לא הבין נכון, לא באנו לשנה שנתיים, או לא באנו לעשות איזה טיול או נופש.
0: טוב, ושלוש, ורטורי, אתה ותיק בכדורגל, יש שלוש הגדרות. התפטר, פוטר או... רגע, ורטורי. יש שלוש הגדרות בעולם הכדורגל, עם מאמנים. התפטר, פוטר והתפוטר. איזה קטגוריות נחצים את זה?
1: אתה אמרת, התפטר?
0: פוטר או התפוטר?
1: אני לא יודע איך להגדיר את זה, כי אנחנו סיימנו ביפה. הוא לא התפטר, הוא לא התפוטר, והוא לא פוטר.
0: טוב, נשאיר את זה כך. רגע, בוא נסגור את השיחה הזאת. מי המנהל המקצועי הבא של בני אלת?
1: הולך להיות מנהל מקצועי בכיר מאוד. אנחנו איתו במשא ומתן. אני מקווה שמחר זה יסתגר וזה כבר יצא לתקשורת.
0: מחר, טוב. אנחנו פנויים מחר במקרה, בין 10 ל-11.
1: אז יהיה לקראת הערב, אני מאמין שזה יסתגר.
0: דודי וטורי, כבר מנהל מקצועי בכיר.
1: בוא נגיד ככה שאם זה יסתגר, אז המועדון שלנו יכול להיות בשקט.
0: יפה. אתה אומר שדרוג. שדרוג אתה אומר.
1: ההורים יכולים להיות בשקט ו...
0: תן רמז, תן רמז.
1: ידעו שהילדים שלהם בידיים טובות.
0: תן רמז.
1: אתה רוצה רמז?
0: כן.
1: 5 שנים האחרונות היה במחלקה של מכבי חיפה, במועדון מכבי חיפה.
0: טוב, שלחת אותי לרמז, תן לחשוב על זה. מחר קבענו, דודי וטורי.
1: זה תשמור עצמך.
0: טוב. הרוכש החדש של מכבי בני אילת, אהבתי את ההצהרה, מחלקת נוער, נערים, כל אלה, הקבוצה, האגודה הזאת, כולה ביחד, לא רק הבוגרים. אהבתי. ברור. תודה רבה. בהצלחה. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לגרי סגור, דרך עוד יעקב, אני עודי שכתם, אדכנו המומחים עם שמולי קליין.
2: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש עודי שכתר.
3: זה לילה לא רגוע, רק חושבת עליך, ותמיד זה געגוע, לכל מה שהיה ונגמר.